Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

nazara. Mən ki baxmamışdım başqa yara. Yandı bu sevgimin

Sorma bu axşam halımı, sorma. Qəhəri çəkib nəfəsimə, səssiz adacağam. Durma gözlərim önündə.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, ziynət əşyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makiyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə rəyət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri, ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

darıxmışam. Çox darıxmışam. Darıxmışam.

0: küləyin nəfəsindən. Ürəyim sızıldayır bu gecənin səsindən.
1: Darıxdım, darıxıram,

keçilməz. Qayalar mətin, məhəbbət adlanan bu məmləkəti. Bir dağ mənəmsə, bir düzü sənsən,

0: mahnıları bu dalğada dinleyin. 106.3 FM.
1: Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

yanda, sen bir kızıl zafer.

0: Şırmanlılar burada 106.3 FM.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM burası hərdi öz iş vaxtına, öz verilişinin saniyələrinin başladığı vaxtı başlayır. 07.30 və yenidən sabahınız xeyir deyirik. Biz gəlmişik, başlayırıq və sizin də gəlişinizi gözləyirik.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Həftənin artıq 4-cü gününü yaşayırıq. Oktyabr ayının 15-idir və saatlar 7.30 göstərirsə, onda 106.3 FM radiosunda burası hərdi komandası hər zamanki kimi efirdədir. Ağan da dediyi kimi hər kəsə xoş gün arzuluyuruq və bol enerji ilə gəlmişik.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Oktyabrın yarısına gəlib çıxdıq. Sizi təbrik edirəm. Niyə təbrik edirəm?
0: Bu əlamətdar gün münasibətilə. Mən
2: deyim ki, şəxsən mənim üçün oktyabr sürətlə gedir.
1: Məncə də.
2: Çox sürətli keçir. Və qeyd edək ki, mövzumuz da var. Bugün boluca dişlərdən danışacaq yeni gəlmişkən. Çünki saat 9-dan etibarən stomatoloq Şamil Rzayev bizim qonağımız olacaq.
0: Sualımız ondan ibarət ki, neçə dişiniz var?
2: Yox, sualımız belədir ki, niyə əksər insanlar diş həkimindən qorxur? 0-70-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Bəli, siz hər hənizin bir fikir bizə maraqlıdır. Yəni, kimsi deyə bilər ki, travmadır, kimsi deyə bilər fobiyadır, kimsi başqa altın hekayəsi ola bilər ki, bizimlə bölüşə bilərsiniz. Çünki həqiqətən iş yoldaşlarımızdan elə bir adam tanıyıram ki, adam idmanla məşğul olur. Və deyir ki, mənim həyatdan qorxduğum məqam stomatoloqdur. Kamran. Deyir ki, stomatoloqdur və mən deyir ki, dişlərim çürüsə belə mən stomatoloqa getməyəcəm. Bax, belə deyirəm.
0: Yəni ki, diş həkimindən qorxmaz, çünki diş həkimi ilə
2: əməkdaşlıq edib
0: az qala, yəni qohum olmağı kimi gedib, yəni ki, nə dillə ona qoymuşdur?
1: Brekket qoymuşdur.
0: Brekket və digər məsələlər.
1: Mən ümumiyyətlə diş həkimindən əsla qorxan biri olmamışam.

0: Və düşünürəm ki, bunun əsas məsələsi, altda yatan məsələsi ailəmin məni həkimdən qorxutmama məsələsi olub. Hı-hı. Yəni həkimdən əsla qorxan biri olmamışam və üstə gəldi stomatoloqa gedib ağıl dişlərini sərbəst şəkildə çıxardıb atanın orada ürəyə getməsinə şahid olmağı. Hı-hı. Yəni mənim atam halı dəyişəndə mən sadəcə bir dişdi də çəkildi getdi Hı-hı. kimi yanaşma
1: mən olub. Mən isə diş həkimindən qorxmuram, amma diş həkimin dediyi pullardan qorxuram, məbləğdən qorxuram. Onun hamı qorxur. Bəli.
2: Elə belə məbləğlər olmur orada. Hə, məndə də bir çox rahat şəkildə yaxşı da həkimlərlə. Düzdür, bu günə kimi çox da dişlə bağlı problemim olmuyor. Amma indi nəsə də olanda xırda-xuruş şeylərdə yaxşı da keçib, heç bir qorxu, heç bir başqa bir şey olmuyor.
0: Və sualımızı bir daha xatırladırıq. Sualımız belədir ki, insanlar niyə görə stomatoloqa getməkdən çəkinirlər? Bunun altında qorxu mu dayanır, yoxsa başqa bir səbəb? 073-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdə. Həm də maraqlı bir hekayəniz varsa, bizimlə bölüşə bilərsiniz. Dinləyicimiz yazır ki, az öncə səslənən instrumental ifanın adı nə idi? Deyim ki, Natiq Ritm qrupunun Mehribanım layihəsi idi və xoşunuza gəlirsə, hər zaman 106-ı dinləyə bilərsiniz, həm də var onların şəxsi rəsmi səhifələrində. Və davam edirik, bugün sizi nələr gözləyir bu barədə danışmalıyıq. Yeganə bayaq ilə anons elədi ki, sonuncu saatımızda qonağımız var, stomatoloq Şamil Rızayev bizimlə olacaq. Bir saat ərzində həm marifləndirici, həm faydalı, həm də suallarınıza cavab tapa biləcəyiniz bir efir olacağına əmin ola bilərsiniz. Və bugün nə fərqi var ki, rubrikası olacaq? İki eynəyin, məşhur eynəyin bir-birinə fərqini izah edəcəm. Hı-hı. İnsanlar bunu fərqləndirə bilmirlər və bir ad da səsləndirirlər. İndi onun izahını verəcəm Hı-hı. sizə.
1: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə yenə diş mövzusuna qayıdırıq. Diş pərisi mifindən danışacağam. Ümumiyyətlə diş pərisi necə oldu ki, uşaqlarımıza da diş pərisi də balışın altından diş
0: sağ get puç get, puç get sağ gəldi.
2: Biz onu dama atırdıq.
0: Hə də onu pəri göy aparırdı da.
1: Ay biz balışın altına atırdıq.
0: Hmm. Nəysə, bundan danışacaq yeganə Bakı küçələri rubrikasında şəhidimiz İlham Məmmədovdan danışacağam. Hansı ki, Bakıda onun adına bir küçə var.
2: Balışın altında iyi verməz o.
1: Yox, niyə verir diş? Körpə uşaq dişini iyi verməz
0: süt
1: ki.
0: Dişidir.
1: Süt dişidir.
2: Süd iyi gələr onlarla.
0: Və davam edirik. Həmçin müsabiqələrimiz də var. Bir bankın təqdimatında, rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqələr də həmişəki kimi öz yerində. Maraqlı suallar sizi gözləyir. Bu dəfə sizdən şəkil istəməyəcəyik.
1: Asan olacaq.
0: Düşünmürəm, amma
1: bazarlıq eləməsinlər.
0: Yox, ehtiyac yoxdur, yoxdur. Sadəcə olaraq bir bankın özü ilə bağlı bir sual olacaq. Onu da buradan sizin nəzərinizə çatdırım. Və bunlar bizim bugün sizin üçün təqdim edəcəyimiz məsələlərdə, həmçində ağanın idman xəbərləri də olacaq. Və davam edirik, mesajlarımız da gəlməkdədir.
2: Deyir, sabahınız xeyirli olsun. Bir gün dişim ağrıydı. Onda 12 yaşım var idi. İlk dəfə diş həkiminə gedirdim. Atam apardı məni. Nəsə keydici vurdular. Bir də gördüm ki, kəlbətin ilə çəkəcəkdi. Elə də orada stoldan qaçdım. O da budur. 20 yaşım var. Getmirəm. Nə oldu? Yəqin çəkmədilər də. Çək, qaçıb getdin. Bəs nə oldu o dişin? O dişin aqibəti nə oldu 20 yaşa kimi?
0: Uşaq vaxtı ən çox gedilən həkim adətən stomatoloq olur. Uşaq vaxtında həkimlə qorxutmaq insanda travma yaradır. Bunu da 44-84 nömrəli dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Mən düşünürəm ki, valideynlərin ən böyük xətası burdadır. Uşağı həkimlə qorxutmaq.
1: İynə vuracaqlar.
0: Özünü saparsan iynə vuracaqlar, özünü bir saparsan ya da diş şokolad yesən dişini çəkəcəklər. Bu kimi məqamlar uşaqları qorxudan məqamlardan biridir.
2: Deyir, hə, elə qaçanda yıxıldım düşdü. Daha heç
1: özünüzü müalicə
2: etmisiniz.
0: Siz bizə yazın, biz isə saatın ikmahısına keçirik. Ondan sonra isə digər məsələlərimiz olacaq. Həm mesajlarınıza, həm də seçmə suala toxunacağıq. Deyirəm ki, neçə vaxtda səsləndirmə deyim, bir musiqi səsləndirim sər-sər. Xatir İslamın ifasında Zülmətlərin evladı yamasını uzun müddətdir biraz keçmişə qayıdaq və dinləyək. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Rahat Supermarketin sponsorluğu ilə bura səhər defrini dinləyirsiniz və Rahat Supermarketlərdə endirim kampaniyaları da davam etməkdədir. Qeyd edim ki, 17 illiyə özəl olaraq Rahat Supermarketlərdə həm də bir müsabiqə keçirilir. Həmin müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə, mütləq ki Instagram səhifəsinə bir baş çəkməlisiniz. Elə sonuncu paylaşılan və işarələnən o birinci post ki yoxdur, həmin posta daxil olursunuz, şərtləri görürsünüz. 100 manat, 50 manat qazanma şansınız olacaq. Və həmçinin də bizim müsabiqə əmizdə iştirak edərək də 50 manatlıq kuponda qazana bilərsiniz. Bundan əlavə endirim kampaniyaları davam edir. Bütün fürsətləri sizin üçün Rahat Supermarket tanıyır bu ay və yararlanın. Heç bir ehtimalı qaçırmayın, mütləq ki Rahat Supermarketə daxil olun.
1: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırmaq istərdim. Qeyd edim ki, yığım hesabının 8 oktyabr, 8 yanvar tarixləri aralığında hər iki tarix daxil olmaqla yığ və qazan lotereyası keçirilir. Və qeyd edim ki, müştərilər bir bank tətbiqinin bizdən sizə səhifəsində lotereya bölməsindən daxil olaraq tapşırıqları və qazandıqları şansların sayını görə biləcəklər. Və bir neçə qeyd var ki, bu haqda da sizə məlumat vermək istərdim ki, hər tirajda iştirak üçün müştəri həmin tirajın şans qazanma dövründə ən azı bir yeni şans qazanmalı və tiraj tarixində ən azı bir aktiv yığım hesabına sahib olmalıdır. Tirajda tiraja qədər bütün yığım hesablarını bağlayan müştəri həmin tirajda iştirak etməyəcək və üçüncü qeyd də ondan ibarətdir ki, müştəri eyni tirajda yalnız bir dəfə qalib ola bilər. Şərtləri ödədiyi halda növbəti tirajlarda yenidən iştirak edə bilər. Və onda qeyd edim ki, final tirajın baş mükafatı isə 50.000 manat təşkil edir. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Kimisə yuxusu var idisə yuxuluyursa 50.000 manat eşidə ayıldı dərhal yuxudan və mövzunu tez xatırladaq.
2: Məncə yuxusu olanlar artıq o zülmətlərlə oyandı. Çünki dinləyicimiz də yazıb ki, səhər-səhər Aytan xanımın nə olub belə musiqiyə qulaq asır.
1: Yuxusuna qəşəm mahnı. Arada bir köhnə
2: mahnı. Gövhər Əzənzadənin bəstəsi və Xatir İslamın mahnısı hər halda bu cür mahnılar da olur. Deməli, yazıblar ki, dünən 2 gün bundan qabaq uşağın dişi çıxdı. Ver dişimi balışın altına qoyacağam. Verdi. Evin içində itirdi. 2 gündür diş axtarırıq deyir.
1: Siz də götürün ora qapıyı qoyun, yalının deyək ki, güya ki diş nədir o? Pəri gəldi.
2: Allah mənim uşağı, gedin tapın o dişi.
1: Mən misal üçün elə edirəm.
0: Tosoran alıb çoxdan aparıb onu, robot tosoran.
2: Ya da pişik zad varsa evdə oyunla oynayıb Allah bir aratıb.
1: Ay, udub bəlkə.
0: Və mövzumuz belədir ki, insanlar diş həkimindən niyə qorxurlar? Bayaq elə öz iş digər iş yoldaşımızla danışdıq, hansı ki 106 FM-də səhər efirinin aparıcısı Nailə ilə də salam göndəririk. Bəzən efirlər də başlayır. Sual verdi ki, insanlar niyə görə stomatoloqdan qorxur, ehtiyat edir? Nailə dedi ki, çox qəribə bir haldır ki,
2: mən artıq səbəbim, otaqdan qorxuram.
0: Səbəbimi bilmirəm, mən həkim deyil, artıq otağa daxil olanda o havadan qorxuram. Biz sual verdik ki, bəlkə uşaqlıqdan səni qorxu, dedi, yox, heç biri deyil, sadəcə qorxu var içərimdə və uşaqlıqdan olan həkimdir mənim həkimim.
1: Və bir dinləyici yazır ki, diş həkiminin istifadə etdiyi alətlərin səsi məni qorxudur. Hətta o səsi eşidəndə belə özümü narahat hiss edirəm. Salam, sabahınız xeyir. Mən ağrıdan yox, nəzarəti itirməkdən qorxuram. Kresloda uzanırsan, danışa bilmirsən və nə baş verəcəyini də ki, bilmirsən. Hə, belə qorxu hissləri də keçirənlər
0: və
1: var.
0: Və dinləyicimiz yazıb ki, hər gününüz xoş sabahları açılsın. Təşəkkür edirik. Yeganə insanam ki, stomatoloqdan qorxmuram. Yeganə deyilsiniz, mən də varam. Gözəllik qurban tələb edir sözünü şüar tutan məcburən otururam stomatoloqun üstündə. Onların işlətdiyi bir maşını biraz vahiməlidir. Bir dənə ona da dözmək olar. Deyir bizim dinləyicimiz 43.
2: Deyir, mən şəxsən iynəsiz diş çəkdirirəm. Həkim özü qorxur. Oydu, sizin sinirlər onda çox maraqlıdır. Yəni, hər halda bunu dözmək.
1: Və yeri gəlmişkən, onun fobiyası da var. Elə Nailə mənə göndərdi. Qonşu otaqdan yazdı ki, dentafobiya adlanır.
0: Deyir ki, salam, indi qəpiyə baxan uşaq var. Salam olsun sizə. Mənə də, bax, bu yaşıma kimi bu sual maraqlandı ki, niyə axı qorxuruq? Kimisi deyir ki, uşaqlıqdan olan bir fobiyadır. Yəni, uşaqda valideynin qorxması da. Nədən qorxur? Məli gəl ki, altında çox səbəb var.
2: O vaxtı Qaynana filmində belə bir kadr var da, gedir növbəyə daxil olmaq üçün, daxil olur ora və növbədəki insanları bir növ çıxardır oradan da, hamı qaçır, qaynına rahat şəkildə öz gəlininin növbəsinə girir. Ona görə bəlkə də bax həmin şeyləri görüblər biraz filmdən, biraz kimdənsə eşidiblər. Sonra yavaş-yavaş o kəlbətini görənlər olub, iynəni görənlər olub. Hə, hərəsi nədənsə qorxub da.
1: Hələ bir dinləyicimiz yazır ki, salam, sabahınız xeyirli olsun. Əvvəllər keyitmə indiki kimi deyildim. Çox ağrılı müalicələr yaşamışam. İndi müasir klinikaya getsəm də həmin hissləri xatırlayıram.
0: Bax, eyni şeyi mənim valideynim, anam da bayaq yazdı mənə. Yadına çıxıb səsləndirmə. O deyir ki, o vaxt indiki kimi çox şahəlli deyildi. Məsəl üçün deyir, keydicin vururdular, əgər keydicin təsiri keçsə belə o iş, dişin üzərində iş görülürdü, amma indi həqiqətən elə deyil. Əgər keydicin təsiri keçibsə, hətta çıxırsan səni göndərirlər. Sən də biraz keçməlidir, təsir səhv etməmirsə belə olur və başqa bir pasiyent.
1: Hətta o... stomatoloqdan çıxandan sonra bir saata keyimə qalır. Çəni tapmır.
2: İndiki aparatların da çox şahəli olması səni biraz daha rahatladır. Da əvvəllər bir dənki nə şey vardı, oradan da əli bil qəssabın bir növ yanına uzanmışsan, o da zəhinə işləyir.
0: Sabahınız xeyir olsun. Mən diş həkiminə getmək böyük bir problemdir. Bir maşının səsi məni halsız edir. Onu deyir. Məni piyada gedəndə arxamca gələn velosipeddən belə qorxuram.
1: Yox, biz fobiyalardan danışmırıq.
0: Fobiyalardan danışmaq. Niyə görə insanlar diş həkimindən qorxur? Bu barədə sualımız var. Və dinləyəcəyimiz yazırlar ki, gününüz uğurlu olsun. Mən heç sevmirəm. İndiki dişləri çox ağardırlar. Hamamdakı dirəlüzyanın dəyində.
1: Moydadırlar. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Əsas səbəb isə uşaqlıqdan valideynlərimin məni qorxutması idi. Deyirdilər ki, sözə baxmasan, səni diş həkiminə aparacağım. Bu düzgün deyil əslində.
0: Və mesajlarınız göndərə bilərsiniz. Nömrəmizi xatırladıram sizə, amma hava və yollarla bağlı məlumatı istəyəcəm yeganə vağadan.
2: Bağdan deyirəm, nə çatmır?
1: Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, amma əsasən yenə də yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub şərq küləyi əsəcək və bugün havanın temperaturu gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə əksinə gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Mülayim şərq küləyi əsəcək və havanın temperaturu gündüz 23-29 dərəcə isti, dağlarda isə 18-23 dərəcə isti olacaq.
2: Yollarda isə vəziyyət bu cürdür. Buta Palastan sonra hava limanı yolu özü mərkəz istiqamətində Koroğluya kimi sarı-qırmızılı xətlənməni görür, bir-birinə əvəz edir. Hətta bir neçə yerdə, iki yerdə, bir Olimpiya stadionunun qarşısı, bir də elə Buta Palastan bir az sonra biz avtomobil işarəsini görə bilirəm. Zabrat Balaxanından gələn yenə də yüklənmə var. Hedəliyə prospekti, sarı dalğa, sonlara doğru Hedəliyə mərkəzinə doğru bu ardısa o körpüdən sonra qırmızı dalğaya keçir. Kənar yol isə ümumiyyətlə qırmızı dalğa ilə görünməkdədir. Babək prospekti burada yüklənən yerlərdən biridir ki, qırmızı dalğa əməllicə Babək prospektini də 8 noyabr prospektini də əhatə eləyib. Yəni mərkəzə doğru bu tərəflərdən gəlirsinizsə, bütün yollarda vəziyyət bəlkə də aşağı yuxarı eynidir. Yusuf Səfərov küçəsi əsasən üzərə Bəli istiqamətində biz bu sıxlığı görürük. Zərif Əliyev küçəsi, hansı ki sahil metrosundan başlayaraq Neftçilər prospekti və Az Neftə kimi bax bu sıxlıq müşahidə olunur. Dünən mən burdan çıxanda çox güclü tıxac var idi. Hətta evə belə çox tıxaclı yollarla gedib çıxmışam. Bilmirəm səbəb. Təbii ki
1: qonaq alternativ yollardan istifadə etmədim.
2: Alternativ yollar ancaq qayıqla gedə bilərdim mən. Xəzərinə başqa yol yox idi. Bu da əslində başa düşüləndir. Şəhərdə qonaqlar var, dövlət rəsmiləri var. Bundan başqa Xırdalından 20 yanvar istiqaməti Tbilisi prospektinə doğru Batamdar şosesi, Nazim Hikmət küçəsi, Abdullah Şaiq küçəsinin artıq son yerləri hansı ki statistikaya tərəf gedən hissəsində biz bu sıxlığı görürük. Yəni bax vəziyyət belədir. Hər halda Google xəritə ilə siz öz yolunuzu rahat şəkildə seçə bilərsiniz. Bilmirəm, o rahatlığı tapa biləcəksiniz. Hər halda yollar belədir.
0: Dinləyicimiz sual verir ki, dünənki şəhərdəki tədbir bugün də görəsən davam edirmi? Bu barədə məlumatınız var.
2: Çox güman ki, qonaqlar hələ də burada olmalıdır. Yəni dünən əgər burada olublarsa, çox güman ki, biz bugün də eyni hadisələri görə bilərik.
0: Ağanı bugün stomatoloq etdilər, məni pasient etdilər. Yeganə zəli bir vecinə olmayan bir asistent kimi burada təsvir etdilər.
1: 23-27, çox sağ olun, təşəkkür edin. Amma zəhmət olsa növbəti dəfə mənim o şəklimi istifadə etməyin. O şəklin belə 17-18 yaşı var. Və orada o qızılcıq şərbətdən Nursima var. Boyu belə bükük.
2: Sən də oradan
1: o şəkil çox bərbaz.
2: Viral deyə viral.
1: O şəkili görə ümumiyyətlə şikayət etmək lazım.
2: Bir sən bu şəklin, bir də Monika Bellucci-nin.
0: Mövzuya gəlincə isə mövzumuz belədir ki, insanlar stomatoloqdan niyə qorxurlar? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əslində stomatoloqlardan qorxmuruq, amma onların dəmir alətlərini görəndə istər-istəməz adamda qorxu yaranır. Ona görə də avtomatik olaraq fikirləşirik ki, onlar bizə ağrı verəcək. Bunu bizə 79-79 nömrəli dinləyicimiz yazdı, göndərdi.
2: Fəqan bəy, görünüşünüzdən də heç o cür qorxan birinə oxşamırsınız da.
0: Səbanınız xeyir olsun. Yonanda dişi ağzından elə bil ki toyuq dadı iyi gəlir, ütülmüş. Bunu da dinləyicimiz.
2: Yanıq iyi gəlir. Bilirsən ki o xaçdan qabaq kəllərin şey eləyərlər, nədir o, ütərlər və ona oxşayır.
0: Deyir, salam, səbanınız xeyir olsun. Stomatoloq yeganə həkim sayılır ki, əməliyyat aparır. İnsanlar müntəzəm əməliyyat görmədikləri üçün də qorxurlar. Yəni açıq əməliyyat kimi də bir növ. İnsanlar belə yozurlar. Salam, səbahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirik. Və biz indi keçməliyik artıq seçmə sual mərhələsinə. Seçmə sualımız isə bir bank üçün olacaq. Yəqin ki, bir çoxunuz bir bankın reklamlarında musiqi eşitmişsiniz. Bir bankın xüsusi bir musiqisi var və o iki şəxsin duetindən yaranan bir mahnıydı ki, onu bir bankla olar. Yəqin ki, hər kəs bu musiqini eşidib. Bəs sualım belədir ki, bu əslində ifaçılar kimlər olub? Bu mahnının əsas ifaçıları kimlər olub? Onlar adlanır mahnı, bir bank da götürüb bir bankla olar deyə təqdim edir və
1: iki məşhur şəxsin adından yazıb yollayın.
0: Bəli, yolluyun. Birini mən kömək eləyim mi, etməyim mi?
1: Yox, məncə ehtiyac yoxdur.
0: Etmirəm, yaxşı. Bir bankla olar musiqisini yəqin ki, eşitmişsiniz və həmin musiqinin orijinalında kimlər ifa edir? Mahnı olar adlanır.
2: Orijinal ki, 11 versiyası var. Məncə başqa bir versiyası yoxdur, yox?
0: Çünki bir bankda olanda təkcə bir ifaçı ifa edir, iki nəfər ifa etmir artıq.
2: Amma reklamda onlar birlikdə ilə çəkilmişdilər.
0: Və biz ayrılırıq reklamlara. Məncə bir xeyli sizə ipucular verdi. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. İki ifaçının ikisini də yazmalısınız.
1: Bir ifaçı yazdırsınızsa o qəbul olunmayacaq.
0: Duet şəklində ifa olunub və yazın göndərin. Biz isə keçirik reklamlara.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks Yuyucu maye 650 ml, cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabrada keçərlidir.
4: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Express Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Böyük düşünün, işlərinizi, həyatınızı və ən əsası evinizi. Çünki böyük düşüncələrə böyük məkan yaraşır. Ağşəhərin seçilən ünvanı Raffle Edition ilə həyatınıza daha çox yer ayırın. Raffle Edition. Böyük məkan, məhdud seçim. Ətraflı Ulduz 49-19 və Raffle.az.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.
7: Yaşıllıqlar arasında yeni həyat tərzi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
8: Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan, Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. Öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.
13: Bank of Baku

0: kusursuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence artık Akşehir'de. Erken satışlar başladı. İnvestisyon için uygun zaman. 30 faiz ilkin ödeniş. 36 aya dek faizsiz dahili kredi imkanı ile. Etraflı Ulduz 63 63. deluxeresidence.az.
3: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Akşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli olsun. Saatlar 8-i göstərir və biz ikinci saatımıza başlamışıq və bu saatda da müsabiqə dolu, rubrikalarla dolu, maraqlı bir saat sizi gözləyir və tam saatda onu da qeyd edək. Bir daha da qeyd var ki, ağa ilə olan saatımızdır və növbəti saatda ağa yoxdur.
1: Yəni onu deyəcəydim ki, əvvəllər bir həftə bir qonağınız olurdu. Yavaş ver deyəsən məni sıxışdırıb aparırsan,
0: çıxardırsan. Plan budur. Gördü A-lımı B-yə keçmiş ya.
1: Yəni artıq 2 qonaq
2: yavaş. Sən 3-cü plandan
1: qalx. 2-ci saatlarda olmuram mən. Yəni pis görürəm bunu.
0: Və qeyd edim ki, müsabiqəmiz başlayır. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanı Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Müsabiqəni bir bank təqdim edir.
0: Və telefon xəttində dinləyicimiz Murad bəy var. Murad bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
4: Salam, sabahınız xeyir.
0: Necəsiniz?
4: Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necə?
0: Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, Murad bəyə nəyə görə Faiq dedim? Soyadı Faiqzadədir. Buna görə səhv oldum.
1: Faiq deyənlər var sizə?
4: Çox, dəhşət.
1: Onda biz də bugünlük Faiq deyirik sizə.
0: Murad bəyin 29 yaşı var və qrafik dizayner olaraq fəaliyyət göstərir. Bu sahədə siz təlimlər mi keçirsiniz, yoxsa sifarişlər mi götürürsünüz? Necədir sizin işinizin prosesi?
4: Yox, təlimlər keçmirəm. Özəl bir şirkətdə çalışıram. FMCG sahəsində. Məhsulların qablaşması və yaxud da posterlər, stendlər, müxtəlif tür dizaynlar.
1: Yəni, Murad,
0: nəsə lazım olsa işçi mən buradayım. Mən də bilirsiniz də qrafik dizayner arasında.
1: Hədi səni. Murad, bir söz deyim. Süni intellektin qrafik dizaynerlərə qorxu yaratma təhlükəsi var mı?
0: Nə kimi təsiri var?
4: Qorxu deməzdim. Çünki süni intellekti istifadə eləmək üçün də gələk hər hansısa bir qrafik dizayn tərəfindən bir az anlayışın olsun.
0: Və üstə gəldə biz tez tuturuq. Biz tez tuturuq ki, bu süni intellekt vasitəsindən hazırlanır. Çox ucuz görsənir posterlər.
4: Bəli, bəli, bəli.
2: Ay, siz iyi.
0: Və Murad bəy, siz stomatologdan qorxursunuzmu, yoxsa yox?
4: Açıqı desəm, qorxurdum bir müddət əvvələ kimi. Haradasa 2021 falan bu vaxtlara qədər çox qorxurdum.
0: Nə oldu? Gördünüz ki, həyatda korona kimi riskli şeylər var, stomatologdan qorxmadınız.
4: Yox, yox. Əslində, mən o vaxt uzun bir fasilədən sonra, uzun bir fasilə dediyim uşaqlıqdan sonra birinci dəfə idi ki, mən 2020-21 civarında bir həkimdə dişimi müalicə elətdim və sağ olsun, həkim mənə elə travma vermişdi ki, çox pis qorxmuşdum mən orada. Hətta o iynələr, diş çəkmək, müalicə eləmək bir kənara, onun vurduğu iynələr məni çox incitmişdi. Amma axırıncı dəfə, artıca bir 3-4 ay bundan əvvələ kimi başqa bir stomatolog tanıdım və gördüm ki, yəni, heç qorxulası bir şey deyilmiş.
0: Əlbəttə, elədir, sadəcə həkimini tapmaq lazımdır. O, deyir, Əli Yüngül həkimi gəyib tapmaq lazımdır.
1: İşini yaxşı görən bir həkim.
0: Bəli, bəli. Və Murad bəy, inşallah ki, hamının belə travması varsa sizin kimi tezliyin azad olsun. Və keçək müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa deyin, seçmə sualının cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
4: Röyə xanım. Reklamda da Röyə xanımdan Rauf bəy.
0: Bəli, bəli. Doğrudur, duet şəklində ifa etmişdilər. İndi sizə belə bir sualım var. Müsabiqəmizin gedişatında 100 manat və 50 manat qazanma şansınız var. Əgər 100 manatlıq şansı seçsəniz, 6 fakt məndən işitəcəksiniz və düzgünləri, səhvləri tez-tez mənə deməlisiniz. 50 manatlığı qazanmaq istəsə, cəmi 3 fakt sizə veriləcək. Burada da düzgün təxminlər etməlisiniz. Yox, əgər düzləriniz səhvdən çox olsa, bu zaman 25 manat qazanacaqsınız. Ümumiyyətlə, səhvləriniz çox olsa, heç bir şey qazanmayacaqsınız. İndi mövzunu deyirəm, seçiminizi ona uyğun edin. Filmlərlə bağlı olacaq. Film tarixi ilə bağlı olacaq. Azərbaycan film tarixi.
1: Azərbaycan.
0: Azərbaycan film tarixi ilə.
1: Necə də aranız?
2: Məncə 50 manatlıq seçin.
1: Yəni necə də aranız filmlərlə?
4: Filmlərlə ümumi yaxşıdır, amma Azərbaycan filmlərini çox az seçirəm.
2: Onda 50 manatlıq seçin, riskə getməyin. 50 manatlıq qazanmaq şansınız var.
1: Burada bəlkə elə 100 manatlıq seçib daha belə özünə 3-3 eləmək olar da bəlkə də. Onsuz da bilmirsə 50 manatlıq da bilmir.
2: Yox, niyə 50 manatlıq oda bilər də, üçün cavab
0: verir. Gəlin, Murad bəy işidək. Murad bəy, sizin fikriniz nədir?
4: Düşünürəm ki, 100 manatlığı seçsəm ən azından sual çox olar, ən azından axşam.
0: Şansınız çox olar deyirsiniz. Onda keçək 100 manatlıq sualın gedişatına. 6 fakt səsləndirəcəm. Hər faktı səsləndirdikcə səhv düz olduğunu anında deməlisiniz. Hazırsınızsa başlayaq.
1: 100 manatdır.
4: Bəli, hazırım.
0: Başlayaq. Sovet Azərbaycanının ilk kino lenti 1923-cü ildə çəkilən Qız Qalası filmidir. Səhvdir yoxsa doğrudur? 1924-cü ildə lentə alınmış Əvəz-Əvəzə filmi Azərbaycanın ilk dedektiv filmidir. Doğrudur yoxsa səhvdir?
4: doğrudur.
0: İsmət filmi Azərbaycan kinosunun ilk səssiz filmidir. Doğrudur yoxsa səhvdir? Arşın Malalan 136 ölkədə nümayiş etdirilib, 86 dilə tərcümə edilib. Doğrudur yoxsa səhvdir?
4: Doğrudur.
0: Güllələnmə təxirə salınır filmi maddi çatışmazlıq səbəbindən çəkilişləri 10 il müddətinə uzadılıb. Doğrudur yoxsa səhvdir?
4: Səhvdir.
0: Ən çox filmə çəkilən aktyorlardan birincisi Rasim Balayevdir. Yoxsa doğrudur yoxsa səhvdir?
4: Doğrudur.
0: Siz neynədiniz? Siz neynədiniz? Axı, ayvallı. Yox. Mənə elə gəlir ki, boş ayrıldım. Deyib, baxacaq nəticəyə. İlk filmi dedim ki, Sovet Azərbaycanın ilk kinolenti 1923-cü ildə çəkilən Qız Qalası filmidir. Siz dediniz ki, səhvdir. Bu, doğruydu. Bu, doğru fakt idi. 1924-cü ildə lentə alınmış Əvəz-Əvəzə filmindən danışdım ki, ilk dedektiv filmi dediniz ki, bəli. Bəli, bu, doğru fakt idi. Üçüncü fakt... Üçüncü fakt belə idi ki, İsmət filmi Azərbaycan kinosunun ilk səssiz filmidir. Dediniz ki, səhvdir. Bəli, bu səhvdir, o sonuncu filmidir. Dördüncü fakt belə idi ki, Arşın Malalan filmi 136 ölkədə nümayiş etdirib, 86 dilə tərcümə edib. Dediniz ki, doğrudur, bəli, bu da doğrudur. Artıq 3 doğrusu var.
1: 25-iniz var.
0: Və ondan sonrakılar artıq səhv təxminlər etdiniz. Güllələnmə təxirə salınır filmi ilə bağlı səhsləndirdiyim fakt həqiqətən də doğrudur. 10 il müddətində yubadılıb filmin çəkilişləri. Və 6-cı faktda isə ən çox filmə çəkilən aktyorlardan dedim ki, birincisi Rasim Balayevdir. Siz dediniz ki, doğrudur, amma səhvdir. Əslində, birinci yerdə Şahmar Ələkbərov da 148 filmlə, Rasim Balayev isə 113 filmlə.
1: Açığı var, mən düşünürəm ki, Azərbaycan filmlərini yaxşı bilirəm, amma mən də bəlkə bu faktlara baxsaydım, bəlkə də Murad kimi cavab verəcəkdim.
0: Amma əsas odur ki, mən düşündüm ki, ümumiyyətlə, Murad bəy Əliboş ayrıldı, amma baxıram ki, yox, nəticə ürək açandı, 25 manat dəyərində, bəli, 25 manat dəyərində yığım hesabı sizin üçün açılacaq, Murad bəy. Və bir bank tətbiqində varsısa, artıq o sizin hesabınızı yatırılacaq və bununla da istəsəz o 20, bəli, o nə gözəl, sizin əlavə olaraq gələcək və özünüz də artıq gedişatı bilirsiniz ki, faiz gələcək, toplayacaqsınız pulları.
1: Murad, təbrik edirik sizi.
0: Xeyirli uğurlu olsun.
4: Çox sağ olun. Çox sağ olun.
0: Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
4: Gününüz xoş.
2: Çox sağ olun.
0: Teşekkürler. Sağ olun.
4: Sağ olun.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım, elə bir bankın yığım hesabından məlumat verin dinləyicilərimizə, belə ki, müştərilərə illik 7% gəlir və hesablanan faiz qazanmaq şansı yaradır. Məhsulun ən cəlb edici tərəfi odur ki, yığım hesabında vəsait saxlayan hər bir kəs pulunu faiz gəlirlərini itirmədən və istədiyi zaman çıxara bilərlər. Şərtlər əslində çox asandır. Əgər sizin yığım hesabınız yoxdursa, 0 manat və yaxud 0 dollar minimum məbləği ilə hesab aça bilərsiniz. Eyni zamanda istənilən vaxt qazanılan faizləri itirmədən vəsaiti çıxara bilərsiniz və vəsaitlərin təhlükəsi saxlanılması, gündəlik kapitalizasiya, yəni faizlərə faiz hesablanması və qeyd etdiyim kimi illik 7%. Pulunuzu yığın, istədiyiniz vaxt istifadə edin və gündəlik faiz gəlirini də əldə edin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəmtəyə nişanır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Dönən bizim dinləyicimiz olan Rauf bəyə hansı ki 6-5 cavab vermişdi. Deyir, bugün də təxminim 6-5 oldu.
0: Səlam səbanız, xeyir olsun. Bəlkə inanmayacaqsınız, mənim 66 yaşlıdır, 60 nə idi? 6 yaşlı nəvəm diş həkiminə məmnuniyyətlə gedir və kresloda çox əminliklə oturur. Həkim özü etiraf edir ki, bu həkimlik təcrübəmdə ilk dəfədir ki, belə bir uşağı rast gəlirəm və bunu hamıya danışıram. Yeri gəlmişkən nəvəm əqrəb bürcüdür və heç nədən deyir qorxusun.
1: Maşallah, yaxşıdır.
0: Mən çox maraqlıdır ki, oğul nəvəsidir, qız nəvəsidir. Çünki oğlanlar əsas mənə elə gəlir ki, daha çox qorxurlar. Qızlarda biraz bu fobiya.
2: Yox, deməzdim uşaqlarda qorxur. Aqrəblər.
1: Dəyərli səhər komandası, salam. Stomatoloqdan qorxmuram. 45 yaşım var, şükürlər olsun ki, indiyə qədər də heç diş çəkdirməmişəm. Heç bundan sonra da çəkdirməyəsiz. Dişim ağrıyanda stomatoloq əmmi oğlumun yanına gedirəm. O da mənim üçün müalicə edir bunu. Siz tapmışsınız haqqın yolunu.
0: Qabaqda iki dişimə qapaq qoydurmuşam. 7 ildə hələ də öyrəşə bilmirəm. Fikirləşdim ki, həkim yaxşı düzəltməyib, söktürdüm, başqa həkimə getdim. Yenə də narahatam, xoşbəxt deyiləm, uyğunlaşa bilmirəm. Gələcək qonağınız həkimə də bu barədə sual verərsiz, zəhmət olmasa. Siz zəhmət olmasa
5: qonaq gələn zaman, çünki bizə mesajlar çox gəlir, bir daha mesajınızı yazarsınız, amma sualınızı ətraflı yazarsınız və ondan sonra artıq.
1: Mən mesajın qapağı heç qoymamışam, sadəcə o üstü dolub, bax o cür də qalıb, yəni bir iki
5: dişi. Yəni böyük zədə görməyib də ona görə. Sabahınız xeyir olsun. Mən heç vaxt diş həkimindən qorxmamışam. 21 yaşında 10 dənə keramika düzəltdirmişəm. Sonra bir gün dişimi çəkdirməyə getdim, bir dayıldım ki, narkoz və mən əməliyyatı ediblər, damağım zədələnmişdi. Həkim ondan sonra dişim ağrısa da ölüm, ölsəm də deyir getmirəm.
1: Və həkim stomatoloq bizə yazıb, doktor Üzeyir bəy deyir ki, gününüz uğurlu olsun. Həkim stomatoloq olaraq bildirirəm ki, müasir dövrdə çox qorxan adamı sedasiya və ya bilmirəm, sedasiya altında müalicə və çəkim etmək olur. Ha, bu da doktordan gələn bir cavab idi.
5: Siz də bizimlə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və qeyd edim ki, mövzumuz belədir ki, insanlar niyə görə diş həkimindən qorxurlar? Bu barədə sualımızı elə stomatoloq Şamil Rzayevə də səsləndirəcəyik. Qeyd edim ki, növbəti saatda qonağımızdır və bir saat ərzində dişlərlə bağlı, diş prosesləri ilə bağlı, prosedurlarla bağlı suallarımız olacaq və o da bizim suallarımıza cavab verəcək. Mən düşünürəm ki, bu gün rekordlara gəlib düşəcək mesajların sayı, çünki diş həmişə insanların həssas yeridir. Bayaq soruşmuş dedim ki, qızdır, yoxsa oğlandır.
1: Necədir? Qız növəm də adı 50-dir. Başa düşmədim bunu.
5: Bilmirəm. Bəlkə qızımın oğlu 50-dir.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Diş həkiminə getməzdən əvvəl gecə yata bilmirəm. Müalicənin özündən çox bir gün əvvəlki həyəcan məni yorur.
1: Sabahınız xeyir. Murad bəy danışırdı, ağrıları hiss edirdim.
5: Bu hansı ki, bayaqki dinləyicimiz hiss edir ki, mən belə əziyyət çəkdim.
1: Murad, ağrı vermisən cəmaatı səhər-səhər.
5: Və indi biz keçirik saatın ilk mahnısına və bundan sonra isə nə fərqi var ki rubrikasında iki eynəyin bir-birinə bənzər eynəyin fərqlərini izah edəcəm və bir çox insanlar bunu səhv olaraq istifadə edirlər, amma bilmirlər ki, əslində altında yatan bir məna var. Saatımızın ilk mahnısı Qaya qrupundan Ey Həyat Səndə Qəribəsən Olsun, hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Bir çox dinləyici deyirlər ki, səs niyə belə zəif gəlir? Qeyd edim ki, Qaya İhayat sənə qəribəsən, bu ilk səs yazmadır və fonddan olan bir musiqidir. Özünüz də bilirsiniz ki, hətta valların üzərində yazılan mahnılarda belə bu cür səslənmə olur. Çox nə xoşbəxtdir ki, bu cür musiqiləri məhz orijinalından da dinləyə bilirik. Və biz davam edirik. Qeyd edim ki, bizim mövzumuz var və çünki qonağımız da stomatoloqdan bağlıdır. Sualımız belə idi ki, insanlar niyə görə stomatoloqdan qorxurlar? Öz hekayənizi bizə yaza bilərsiniz və yaxud da səbəbini də bizə yaza bilərsiniz. 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Nə fərqi var ki? Bən nə fərqi var ki rubrikasında bugün sizə iki eynəyin fərqindən danışacağım. Yəqin ki, bir çoxunuz pilot eynəyi işitmişsiniz. Bir də var aviator eynəyi. Bir çox insan bu eynəkləri bir-birinə fərqləndirmir. Yəni, pilot, aviator eyni eynəkdir deyə düşünürlər. Hətta özünüz də Google-da
1: yazsın. Biraz bənzəyirlər, bəli.
0: Əslində, gün eynəyi seçəndə aviator və yaxud da pilot eynəyi ifadəsini biz işidirik. Amma bunlar eyni şeydir, yoxsa aralarında fərq var, bunu indi izah edəcəm. Əvvəli pilot eynəyindən başlayaq. Pilot eynəyi təyyarə pilotlarının uçuş zamanı gözlərini güclü günəş işığından qorumaq üçün istifadə etdiyi eynək üslubudur. Və bu üslub adətən iri şüşələr, nazik metal çərçivə və burun hissəsində iqtidat körpü ilə xarakterizə olunur və məqsəd gözləri geniş sahədə örtmək və uçuş zamanı rahat görmə təmin etməkdir. Amma aviator eynəyi isə bu üslubun ən məşhur modellərindən biridir. Ona əsasən aşağıya doğru uzanan damla formasını xatırladan şüşələr kimi tanıyırıq və bu model əvvəlcə pilotlar üçün hazırlanır, sonradan isə pilotlar üçün daha üst səviyyə bir eynək hazırlanır və aviator eynəkləri isə artıq gündəlik həyatda da istifadə etdiyimiz eynəklərə çevrilir. Forma baxımından aviator eynəklər daha siması enli olan, yəni geniş olan insanlar üçün üstündür. Pilot eynəkdəki üzdə bilirsiniz ki, çərçivəsi daha dardır. Ona görə də bu cür öz simanızı, cizgilərinizi tanıyırsınızsa pilot eynəklərə üstünlük verməlisiniz. Fərq nədədir? Pilot eynəyi pilot üslubunda olan modellər üçün daha ümumi ifadə kimi işlənə bilər, amma aviator isə konkret, tanınan forma dizaynı ilə bilinir və daha çox insanlar bu iki eynəkdən aviator üstün tuturlar. Və qeyd edim ki, iki eynəyi də seçsəz fərqi yoxdur. Əsas oldu ki, UV 400 olmalıdır. UV-bənövşəyi şüallar 400 olmalıdır ki, yəni qoruyucusu daha çox.
1: Günəşə baxanda gözlər də ağramasın.
0: Bəli, bəli. Və indi sizə sual verəcəm. Siz olsanız hansını seçərdiniz? Geniş üslublu, aviator yoxsa normal, klassik olan pilot eynəyi?
1: Mən aviator seçərdim.
2: Mən yaraşanını seçərdim.
1: Ay, indici hamısı yarışır mənə.
0: Mən düşünürəm ki, kişiləri pilot eynəyi daha çox yaraşır.
2: Pilot hansı deyib, mən bilmədim.
0: Pilotların taxtığı da bayağı danışır.
2: Yox, bildim, amma görüntü olaraq mənim yadıma düşmədi pilot eynəyi.
0: Filmlərə də bax arada, orada pilotların eynəyini görəcəksin.
2: Yəni, eynə elə şeydir ki, bəzən
0: individualdır.
2: Baxmırsan da, yəni bir də görsən ki, məsəl üçün mənim İstanbulda 100 TL-yə, 100 TL heç nədir, yəni 5-6 manatdır. Yəni 100 TL-yə aldığım bir eynə o qədər mənim belə maraqlı, qəşəng görsənirdi ki, hətta mən onu bu hansı ki ondan qat-qat bahalı aldığım maşqlərdən daha üstün, eynəklərdən daha üstün sayırdım. Ona görə də bu fərdi şəkildə yarışana görə dəyişir.
0: İki mesaj səsləndirəcəm stomatoloq mövzusundan bağlı. Salam, səbahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun gözəl insanlar. Mənim dişlərimi əmim oğlu Vüsal.
2: Bu əmim oğullar deyəsə ancaq diş həkimi olur.
0: Hər şey əladır. Çünki stomatoloqun da qohumları olur da ona görə.
2: O heç, bayaqdan bir neçə əmi oğlu söhbəti yazıblar bizə.
0: Hər şey əladır, heç zamanda qorxmamışam, hətta implant qoyanda belə. Yəni qohumudur deyə adamda qorxu yoxdur.
2: 27 il olmadım diş həkimində, getdim, bir dəfə getdim, sonra hər il gedirəm, artıq 31 yaşım var.
1: Hər il niyə gedirsiniz ki ora?
0: Yəni ki, zədələndi dişlərim və ondan sonra... Əslində isə bir şey qeyd edim ki, stomatoloqa gedəndə biz elə bilirik bir dişimizdə problem var. Onun ki, artıq gözünün önündə bütün bizim çənə, alt çənə, üst çənə olduğuna
1: çənə
0: görə
1: problemlidir.
0: Bütün hər şeyi
1: çənə dəyişmək lazımdır.
2: Deyir ki, salam gözəl insanlar, dünən İngiltərədə bağçada bütün fənərlər söndü. Burada əslində subliminal mesaj var. Biz tutduq onu. Çox sağ olun. Futbol deyimidir, futboldur.
0: Deyir ki, salam, səbahınız xeyir olsun. Stomatoloqun üzünə baxanda belə adam qorxur. Mən stomatoloqda başıma gələn bir hekayəni sizə danışacağım. Ondan sonra keçərik seçmə sual mərhələsinə. Deməli, mən braket taxmamışdan öncə orada rentgen sən daxil olursan və stomatoloqların xüsusi rentgen məsələsi var. Bəli. Sən çənəni qoyursan və ağzı sənin belə 360 dərəcə belə çəkən bir rentgen olur. Və çox qəribədir ki, mən ora başımı daxil edirəm, cihaz işləmir. Yenə daxil edirəm başımı, cihaz işləmir. 3-4 dəfə artıq görürəm ki, məşhur stomatoloji mərkəzlərdən biri özəl fərd olurlar ki, yəni bu qədər adsanımız var, amma cihaz işləmir. Mənə deyirlər ki, siz çıxa bilərsiniz, zəhmət olmasa. Yoxlayırlar özləri, yox işləyir. Yenə mən gəlirəm, yenə işləmir.
1: Çənəndə idi problem. Balaca deyir.
0: Məsələ odur ki, mənim baş ölçüm çox balaca olduğuna görə orada da ölçülər var. O ölçünü tutuzdura bilmir. Düşünməyib.
1: Standartdan kənar.
2: Ondan sonra adı qaldı balaca baş.
0: Səlçə baş.
1: Mənim isə stomatoloqumsa əksinə orada iş gedəndə məni güldürür adətən ya da sual verir. Sən niyə beləsən, sən niyə eləsən və yaxud verilişdə nələr baş verir? Mənə ağız açıq qaldı vəziyyətdir, yəni baxır.
2: Orada ölürsən özüncə.
1: O sual niyə mənə versin, onsa mən sənə cavab verə bilməyəcəm. Öz-özü də bilir ki, həmən sən sual verəm, amma sən cavab verə bilməyəcəsən.
0: Və indi keçirik biz Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəyə. Qeyd edim ki, Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində endirimlər davam edir. Hər həftə boyu endirimləri olur və bu da başlayıb 13 oktyabr tarixindən ta bazar gününə qədər davam edəcək. 17 illiklərinə özəl olaraq da xüsusi toxunuşlar da var, onu da qeyd edim. Və bir neçə məhsul haqqında məlumat verəcəm. Şok kom şokolad yağlarının 350 qramı 19% endirimli 3 manat 33 qəpiydir. Rahat markasının kəllə qəndinin 800 qramı 20% endirimə 2 manat 30 qəpiydir. Bundan əlavə burada görürəm ki, Vitamix meyvə şirələrinin 1 litr çeşidləri ilə 20% endirimə 1 manat 75 qəpiydir. Yorti soyuq çaylarının 500 ml isə müxtəlif çeşidə cəmi 99 qəpiydir. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın. Biz isə keçirik seçmə suala. Seçmə sual belədir ki, Rüfət Əhmədzadənin sonuncu məhəbbət əsərinin motivləri əsasında musiqili bir komediya çəkilib. İlk səhnələrinin birində hətta baş qəhrəmana uşaqları pul ver, pul ver qışqıraraq hücum çəkirlər. Sonuncu məhəbbət, uşaqları pul ver, pul ver deyə qışqıraraq ilk kadrda görünürlər. Və məsələn, filmin adı necə dəyişdirilib? Yəni, filmin adını soruşuram sizdən. Bir daha sualı qeyd edirəm. Rüfət Əhmədzadənin sonuncu məhəbbət əsərinin motivləri əsasında musiqili bir komediya filmi çəkilib. Və ilk səhnələrindən biri də baş qəhrəmanın uşaqları pul ver qışqıraraq hücum çəkirlər. Çox gözəl və orada dialoqları da var, keçmiş həyat yoldaşı ilə. Siz bizə yazın, biz keçirik reklamlara, reklamlardan sonra artıq müsabiqəmizin iştirakçısı ilə danışacaq.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kiloqram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks W Yücü maye 650 ml, cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, ulduz 0241.
10: ABB-dən naqd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Yusqda interyer mebelləri günləri 50% edək endirim. Divan 699 değil 550 manat. Yemek masası 249 değil 175 manat. Kreslo ise 299 değil cemi 225 manat. Kampanya 21 Oktyabr'a dek devam eder. Məlumat üçün ulduz 9191.
12: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dek. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbank'da var.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisensiyası ile fəaliyyət göstərir.
14: Yaşlılıqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
15: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
16: Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və müsabiqəmizə başlayırıq. Artıq telefon xəttində dinləyicimiz var. Elə bayaqki mahnını da səsləndirməyimiz əbəs yerə deyildi. Həmin filmin musiqilərindən biriydi. Və telefon xəttində dinləyicimiz var. Bizi bir xanım dinləyici gözləyir. Afaq xanımla salamlaşacağıq. Afaq xanım, salam, sabahınız xeyirli olsun.
2: Salam, sabahınız xeyir.
1: Necəsiz?
2: Sağolun, siz necəsiz?
1: Təşəkkür edirik, yaxşı. Qeyd edim ki, Afaq xanım əvvəl fizika müəllimi olub, hal-hazırda Evdar xanımdır və 42 yaşı var. Düz deyirəmmi?
2: Bəli, bəli.
1: Nəyə görə artıq Evdar xanımsız?
2: Valla, ailə qurdum elədim də yoldaşım qoymadı işləyəm.
1: Neçə il bəs fəaliyyət göstərə bildiniz?
2: Bir 5 il işləyə bildim.
1: Nə gözəl. Əsas odur ki, çalışa bilmişsiniz və təcrübə yığa bilmişsiniz. İndi sizə desələr ki, gedin, işləyin, işləyərsiniz?
2: Valla, hə.
1: Bəs repetitor olaraq fəaliyyət göstərirsiniz, maraqlı məqam budur.
2: Necə?
1: Tələbələrə hazırlaşdırırsınız, yoxsa necə?
2: Yox, sözün doğrusu uşaqlar var, ancaq uşaqların təhsili ilə məşğulam.
1: Və mövzu ilə bağlı, Afaq xanım, stomatologlarla aranız necədir?
2: Git.
1: Siz də qorxursunuz.
2: Valla.
1: Və səbəb nədir? Sizcə insanlar niyə görə stomatologdan qorxsun ki?
2: O iynə var, o dişə damağa dəyəndə qorxuram.
1: Deyirsiniz ki, yəni iynə qorxusudur, həkim qorxusu deyil.
2: Yox, həkim qorxusu deyil.
3: O iynə hiss eləmirlər, amma belə o, əgər normal şəraitdə...
1: Yəqin o iynəni görəndə artıq belə
3: həyəcan basır. Hə, o da var, düzdür.
1: Yeganə yadında isə dünən fobiyalardan danışırdı, iynə fobiyası da var idi onların arasında. İndi isə keçək onda müsabiqəmizə Afaq xanım. Şərtləri yəqin ki, bilirsiniz.
2: Bilirəm.
1: Yeganə vağa indi isə fakt səsləndirəcəm, amma öncə zəhmət olmasa deyin, seçmə sualın cavabını nə yazıb yollamışdınız bizə?
2: Şirbalanın
1: məhəbbəti. Bəli, bəli, Şirbalanın sonuncu məhəbbəti. İndi ağa və yeganə faktlarını eşidəcəksiniz. Diqqətli olun, hər faktı iki dəfə dinləmə şansınız var və sonra isə vaxtınıza uyğun olaraq da cavabınızı verə bilərsiniz. Eşidək yeganəni.
4: Əlağa Vahidin itlərə xüsusi sevgisi vardı.
1: Ağanı eşidək.

0: Və mənim də faktım elə Əliyağı Vahiddən də. Əliyağı Vahidin heykəli əvvəlcə İçəri şəhərdə qoyulub, daha sonra təmir zamanı Filarmoniya bağına köçürülmüşdü.
1: Bir daha şidək, Əliyağı Vahidin itlərə xüsusi sevgisi vardı.
0: Və Əliyağı Vahidin heykəli əvvəlcə İçəri şəhərdə qoyulub, daha sonra təmir zamanı Filarmoniya bağına köçürülmüşdü.
1: Deyirsiniz ki, yeganənin faktı doğrudur.
2: Birinci.
1: Nəsə bununla bağlı oxumusunuzmu, görmüsünüzmü, hardan bilirsiniz ki?
2: Görmüşəm heykəli.
1: Heykəli görmüşsünüz. Haradaydı heykəl?
2: İçəri şəhərdə.
1: Yəni, deyirsiniz ki, ağanın dediyi faktda səhv var, amma yeganənin dediyi faktda isə, yəni o bilməsəz belə, yəni o səhv çıxdığın gün avtomatik o da düz olacaq.
2: Hə, bəli.
1: Kömək eləyən var yanınızda?
2: Sözün doğrusu var.
1: Ha, bilindi. Çünki fikrinizin yayınmasından mən artıq tuturam dinləyiciləri. Yəni, ola bilər, bu normal oldu. Salam göndərən adını eşidə bilərikmi?
2: Çox sağ olun.
1: Elçin bəy, salamlayırıq sizi. Və gəlin keçək onda müsabiqənin nəticəsinə baxaq.
0: Artıq müdafiə eləmədim özümü, çünki çox belə, bəlkə də rahat
1: bir faktor. Bəli. Və bununla da 25 manat dəyərində rahat supermarketdən alış-veriş kuponunu qazanmış olur.
2: Çox sağ olun.
1: 25 manatdan ayrılırsınız, yoxsa ikinci mərhələyə davam edəcəksiniz? Elçin bəy güvənim, məncə 50 manatı götürmək istəyəcəksiniz.
2: Mən ikinci mərhələdə udursam, o 25 manatı da uduram da.
1: Bəli.
0: Alırıq sizdən onu.
1: Hə, davam yoxsa...
2: Köməliyəsizsə
1: davam. Elçin bəy kimi
0: köməliyəmiz var. Elçin bəy olan adamın biz kimi ki?
1: Əlində telefonu. Davam yoxsa necə?
2: Davam.
1: Onda gəlin, keçək ikinci mərhələyə. Sual belədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaş müharibəsində şimalıların, cənubluların paytaxtını ələ keçirməyə planı hansı heyvanın adı ilə bağlı idi? Vaxtda belə klikləyəsin ki,
2: biz heç şey yoxdur, yəni...
1: Yox, olmur. İkinci mərhələmiz belə çətin mərhələ.
0: Bir də eşidək sualı zəhmət olmasa.
1: Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaş müharibəsində şimalıların, cənubluların paytaxtını ələ keçirmək planı hansı heyvanın adı ilə bağlı idi?
3: Hər hansı bir heyvan adı çəkə bilərsiz.
0: Nə plan ola bilər burada? Daha doğrusu nə?
2: Nə ola bilər?
1: Hə, İlçin bəy, nə ola bilər?
2: Qartal ola bilər.
3: Qartal
1: ola bilər,
3: at ola bilər.
2: At da ola bilər. Valla onların məsələn
1: bu arağında olur. Dinləyəcəyən versiyasını deyirəm sizə. Dinləyəcəyən versiyasını deyirəm sizə. Şir planı yazıblar, at planı yazıblar. Hələ ki, iki cavab var.
3: Pələng yazan da var.
2: Şir planı olar.
1: Şir planı. Qəbul edeyim cavabınızı.
2: Bir dəqiqə. Olar biz...
0: 10
1: saniyə vaxtınız var.
0: Hələ tıq-tıqınız var orada.
1: 10 saniyə.
2: Anakonda plan.
1: Qəbul edeyim cavabınızı.
2: Bəli, anakonda planı.
1: Gəlin onda nəticəyə baxaq, heç uzatmayaq. Siz Elçin bəy,
0: nə
1: yerdiniz? Elçin bəy olmasaydı, siz nə yerdiniz?
2: Elçin bəyin sayəsində oldum, onu
0: deyir. Görsən, bərk yapışın Elçin bəydən.
1: Elçin bəy yəqin ki, yoldaşınızdır da.
2: Oldu, çox sağ olun, Allah razı
0: olsun. Elçin bəy, nəyinizdir, Afaq xanım?
2: Qardaşım.
0: Hə, lab yaxşı.
1: Gününüz xoş geçsin, sağ olun, yol qalın, xoş alışveriş
2: sağ
1: sizə.
2: Sağ olun.
1: Bəli, Rahat Supermarketin təqdimatında olan bir müsabiqəni geridə qoyduq. Elə dinləyicimiz sevinərək 50 manat dəyərində kuponu öz qardaşı sayəsində qazanmış oldu. Və Rahat Supermarketlərdə hansı indirim kampaniyaları var ki, Afaq xanımla İçin bəy ora gedəcəklər. Qeyd edim ki, həftə boyu indirimlər kampaniyası davam edir və 18 oktyabr tarixinə qədər yararlana bilərsiniz. Bundan əlavə fürsətləri qaçırma kampaniyası da şənbə gününə qədər davam edəcək, yəni 17 oktyabra qədər özünüz də indirimlərdən faydalana bilərsiniz. Burada mən görürəm ki, Milanın pendirinin 500 qramı 15% indirimə 5 manat 10 qəpiydi. Uzun ömür şorunun 400 qramı fürsət kampaniyası 3 manat 45 qəpiydi. Nova Gouda pendirinin kiloqramı 24% indirimlə 14 manat 49 qəpiydi. Azərsüd ayranlarının 1 litri isə müxtəlif çeşidləri ilə 19% indirimlə 2 manat 9 qəpiydi.
3: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, Birbank yeni alış-veriş edənləri sevindirəcək bir kampaniya ilə gəlib. Belə ki, Birbank taksit kartınızla etdiyiniz 30 manat və üzəri alış-verişlərdən əlavə 3% bonus qazanacaqsınız. Və üstəlik bu fürsət həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri üçün keçərlidir, yəni bir neçə aya bölə bilərsiniz. Qeyd edim ki, birbank.saytına daxil olaraq siz birbank taksit kartınızı sifariş verə bilərsiniz. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən bilirəm.
3: Və sizə diş pərilərindən danışacağam. Belə ki, uşaq vaxta düşən dişimizi yastığın altına qoyanda səhər əvəzində hədiyyə tapmağımızın arxasında.
1: Mən valla çox saf dövrə gəlib çıxmışam. Mənə heç pul verməyiblər. Ad günümdə də pul verirdilər, alırdılar əlimdən.
0: Yox, mənə də verin. Biz atmışıq sadəcə.
3: Bir dəfə yadıma gəlir ki, ilk iki dişim düşəndə sevinmişdim. Amma ki, indi həmin o ənənəni öz uşaqlarımda tətbiq edirəm. Belə ki, əslində minilik maraqlı.
1: Minimum məbləğ nə qədər olur?
3: Deməli,
1: hər dişə görə.
3: Yox, hər dişə. Bir dəfə o bahalı diş pərisi gəlmişdi, 50 qəpik qoymuşdu.
0: Ay Allah.
1: Uşaq da 100 manat fikirləşdi.
0: Bahalıya var bir dənə, 50 qəpiyə var bir dənə. Siz alışverişi 1 qəpiyə nə edirsiniz?
3: Ondan nə, diş pərisi, bəs gücü nəyə çatmalıdır? Axı 50 qəpik böyüdü axı onun üçün. Uşaq soruşanda ki, niyə belə 50 qəpik, niyə belə ucuz diş pərim var? Mən dedim ki, onun gücü çatmır, onun nərmə nazik bir xanım.
0: O diş pərisi dedi, diş pərisidir bəlkə də.
3: Bizimki belədir. Bugün sihirli qanadlı obraz kimi tanıdığımız diş pərisi bir gecədə yaramayıb. Təbii ki, hər şey əslində qədim vikinglərdən başlayır. Döyüşçü vikinglər uşaqların ilk düşən dişinin uğur gətirdiyinə inandıqları üçün onları yanlarında daşıyardı və uşaqlara bunun əvəzinə diş pulu verərdilər. Orta əsrlər Avropasında isə insanlar fərqli bir qorxu içində idilər. İnanırdılar ki, uşağın dişi cadugərlərin əlinə düşsə, ona zərər vura bilərlər və bu səbəbdən dişləri gizlətmək və yaxud yastıq altında saxlayıb qorumaq adətə çevrildi. Və onu qeyd edim ki, 18-ci əsrdə isə Fransada çox məşhur bir nağıl var idi. Siçan və pəri obrazı ilə tanınırdı və həmin nağılda xeyirxah bir pəri balaca siçan cildinə girib uşaqlara yardım edərdi. İspaniya və Latin Amerikasında isə bu adət elə sehirli siçan kimi qaldı. Yəni digər ölkələrdə isə zamanla pəri obrazında əvəzlənir. Yəni İspaniya və Latin Amerikasında pəri yoxdur. Orada bu vəzifə öhdəliyini siçan öz boynuna götürür.
0: Məncə sizdə də o pəri yox idi, siçan idi.
3: Müasir dünyamıza gəldikdə isə diş pərisi ifadəsi isə ilk dəfə 1908-ci ildə Amerika mətbuatında peyda oldu və 20-ci əsrin ortalarında isə Disney filmləri və valideynlərin uşaqları diş həkimindən və diş itirmək qorxusundan azad etmək istəyi ilə bu mifi tam kütləviləşdirdim.
1: Əslində mən çox sevirəm uşaqları belə nağıllar aləmində böyütməyi.
3: Deməli bu yaxınlarda mən böyük oğlum artıq 11 yaşı var. Mənə yaxınlaşdı. Dedi ki, onun dişlərinin yeri gəlmir. Kin artıq onun dişlərinin pul düşmür. İlk
1: pul düşmür.
3: Artıq pul düşmür çünki böyüyüb. Mən yaxınlaşmadım.
0: Məncə o birinə düşmür.
3: Yo, hələ ki düşə bilər. Onun dişləri gec-gec
0: düşür. Yox, o vermirsən, ona görə deyirəm.
3: Deməli gəldi mənim diş pərisi sənsən də həm ama. Sənsən. Boynum oldum. Yox, o onu deməydi. Yox, o burada deyir ki, o burada savdı axı balacası. Deyir ki, yox, biz yatan onda o diş pərisi gəlir axı.
1: Beləliklə, diş pərilərinin hekayəsini yeganə bizə danışdı. Birazdan Bakı küçələr rubrikasına keçid edəcək. Qeyd edim ki, bizim mövzumuzla bağlı maraqlı mesajlar gəlməkdədir.
0: Mən uşaqlıqdan qorxuram diş həkimindən. İndi də biləndə ki, sabah həkimə gedəcəm. Səhərə qədər dua edirəm ki, nəsə baş versin. Həkim zəng eləsin ki, gəlmə.
1: Və bir maraqlı, həm də bir təəssüf edici bir hekayə yaşayıb dinləyicimiz. 8439 nömrəli. Sabahınız xeyirli olsun. Bəlkə də stomatoloqdan mənim çəkdiyim qədər kimsə çəkinməyib. Bir dəfə dişimi düzəltdirdim, ağrılar qalmışdı. Digər həkimə getdim və məlum oldu ki, sinir çıxartmalı idi və nazik iynə yaddan çıxıb dişimin içində qalmışdı. Bu bir həkimin verdiyi xətalardan biridir. Bir dəfə də dişimi çıxartdırdım. Ağrı qalmışdı. Səhəri yenidən həkimə getdim. Dişimi yarmışdı sanki. Bir ay sonra qanımı yoxlatdım və hepatit C çıxdı. Mən hər 6 aydan bir artıq qanımı yoxladıram həmişə və ən qorxduğum qanla bağlı xəstəliyə yoluxmaqdır. Sonradan öyrəndim ki, istifadə olunan cihazlar, hansı aparatlar var ki, mənfi 300 dərəcədə qalmalıdır və bizə də həmin soyuducularından azdır. Və bu da 8439 nömrəli dinləyicimizin başına gələn bir hekayədir. Bizimlə təşəkkür edirik bölüşdüyü üçün. Təsir olsun, keçmiş olsun.
0: Bizim bayaqki stomatoloqumuz yazıb ki, mənim qız evladım öz dişlərini özü çəkir, laxlayan dişi təbii ki. Gəlib mənə deyir ki, ata pərinin mənə 4 manat borcu var. Siz yaxşı ki, manata keçmişsiniz, doktor. Keçməyənlər var.
3: Pəri var.
1: Və o dişi çıxartmaqla bağlı bilirəm ki, necə vəhşi bir təbiətdə böyümüş uşaqlıqda. Biz hələ gəlib o bir nəfər var aydır. Deyir ki, bizim uşaqlıq travmalarımızı bir psixoloqa göstərmək lazımdır. Həqiqətən. Dişi sapa bağlayırdı. Hmm. Sapı qapıya bağlayırdı. Qapı orada da valideynimizə deyirdi ki, valideyn daha doğrusu bunu bizə təklif eləyirdi. Gəl mən sənin üçün qapını bağlayım. Və o diş çıxsın. Yəni bu.
5: Yəni əlimizlə özümüzü qopardırdıq. Qan tökülürdü, axırdı, gedirdi.
1: Və davam edirik. Birazdan Bakı küçələri rubrikasına keçid edəcəyik. Siz də bizə mövzu ilə bağlı yaza bilərsiniz və növbəti saatda qeyd edim ki, bizim həm də qonağımız var, stomatoloq Şamil bəydir.

0: Və bugün sizə Bakı küçələr rubrikasında şəhidimiz İlham Məmmədovdan danışmaq istəyirəm. İlham Məmmədov çox qəribə bir haldır ki, İlham Məmmədov adında iki şəhidimiz var. Birinci Qarabağ dünya müharibəsində, birinci Qarabağ müharibəsində daha doğrusu şəhidimiz olub. İkincisi isə ikinci Qarabağ müharibəsində. Və İlham Məmmədov 1992-ci il fevralın 23-də Yevlax şəhərində dünyaya gəlib. Azərbaycan ordusunun kiçik çavuşu olan İlham Məmmədov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. İlham Məmmədov sentyabrın 27-sində Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid olur və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən İlham Məmmədov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən İlham Məmmədov ölümündən sonra Suqovuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilir və həmçinin Azərbaycan Laçın rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 29 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən İlham Məmmədov ölümündən sonra Laçının azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilir. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək igidlik və mərdlik göstərmiş hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirərək şəhid olmuş hərbi qulluqçu İlham Məmmədov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Şəhidlərimizə rəhmət diləyirik, İlham Məmmədov rəhmət diləyirik və sağ olsunlar ki, onlar var oldular və biz torpaqlarımızı geri ala bildik. İndi söz ağanındır. Bakı küçələrindən biri də məhz şəhidimizin adını daşıyır və daha sonraki istiqamətlərdə də məlumatları versin.
1: Sən dedin İlham Məmmədov adlı iki şəhidimiz var. Bəli, bəli. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən bilmirəm hansı-hansının deyənə hər iki küçənin qeyd eləyəcəyim. Çünki birini bax mən Google xəritədən verəndə, yəni axtarışa verəndə bu biri Babək prospektinin elə çıxışı ilə görünən İlham Məmmədov küçəsidir. Yəni bu hardasa Babək prospektinin orta hissələrində keçildikdən sonra bax burada görünür. Biri də ki 8 Noyabr prospektinə yaxındır. Bu da Nargiləyə yaxın olan bir yerdə. Yəni də İlham Məmmədov küçəsi var. İlqar Abbasov küçəsi və bax bura gəlib birləşir və bir tərəfə də gedir o Həcə Aslanova tərəf. Hər halda yerlərini bildirdi, amma tıxaclı yerlərcə o həmin yerlərdə tıxac yoxdur, amma tıxaclı yerlərimiz çoxdur. Baxaq hava limanı yolu. İndiki məqam üçün hava limanı yolu yaşıl dağıdır. Çox güman ki, tənzimləməyə oxşuyur. Çünki bura çıxış olan Sabuncudan gələn istiqamət Qarayev, nə bilim Ramanı, Bakıxanov bir sıra yerlərdə biz qırmızı xətlənməni görürük. Çox güman ki, bax bu tənzimləməyə görədir. Bundan başqa Zibniyada prospekti başlanğıcda biz bu yüklənməni görürük və prospektin Böyüşor keçməsindən sonra Atatürk keçməsinə kimi sıxlıq yenə də olmaqdadır. Böyüşor görünüz özü əvvəldən sonra kimi Zibniyadova çıxışı isə də Binəqədi Balaxanı yolunda da artıq yüklənmə oradan başlayır. Böyüşora gəlib çatır. Binəqədi yolu buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət Biləcəri Baksol yolu yeni qaydada 20 yanvar tərəflər Xırdalan Sultanpətən gələn istiqamət və buradan Tbilisi prospektinə doğru Salamzadə küçəsində yeni hal baş verir. Gedən yolda, həm də gələn yolda biz bunu müşahidə edə bilirik. Nazim Hikmət küçəsi Şərifzadəyə hansı ki dairəvi yoldan gələn və üzü düz Əbdürrəhim Bayaqverdiyev küçəsi ilə aşağıya Olimpiya kimi düşən istiqamətdə sıxlıq var. Şəfaət Mehdiyev küçəsində böyük bir sıxlığı buradan müşahidə edə bilirəm. Batamdar şosesi Parlament Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində. Bayaq dinləyicimiz yazmışdı ki, Bayraq meydanı tərəfdən üzü Aznəftə sıxlıqdır, dayanmışıq. Hə, görə bilirəm bunu. Bayraq meydanından ümumiyyətlə mənzərə çarxı Aznəftə kimi sıxlıq olmaqdadır. Eyni zamanda elə Zərfəliyev küçəsi sahil metrosundan başlayaraq burada Bülbül kəsişməsi, Səməd Vurğun hamısında biz bu tıxacı müşahidə edə bilirik və şəhərin mərkəzi 28 may sahil ətrafı bir sıra küçələrində Xətai prospektində, Xocalı prospektində Yusuf Səfərova çıxış hissədə yəni bax belədir, Babək prospekti və 8 Noyabr prospektlərində də yenə də mərkəzi doğru o yüklənməni, səhərin yüklənməsini görə bilirik.
0: Temperaturla bağlı məlumat var, çünki bir də mənim yollarla bağlı, hava ilə bağlı daha doğrusu məlumatım olacaq.
2: Belə ki, proqnozlara görə havanın temperaturu gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək gözlənilir. Rayonlara gəldikdə isə gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq.
0: Və hal-hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Bir çox insanlarda bu sual doğura bilər ki, niyə görə belə duman tərzindədir, amma əslində tozlu hava şəraitidir və bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb. Avtomatik stansiyalardan əldə edilən məlumata görə hazırda havada tozun miqdarı normadan 2.2 dəfə artıqdır və ətraf mühitin çirklənməsi monitorinq qrupundan verilən məlumata görə müşahidə olunan toz meteoroloji şəraitlə əlaqədar transsərhəd xarakterlidir və cənub-şərq istiqamətdə hava axınları vasitəsilə ölkə ərazisinə daxil olub və tozlu hava şəraitinin meteoroloji vəziyyətdən asılı olaraq 2 gün ərzində davam edəcəyi də gözlənilir. Yəni narahat olmayın, məsələn səbəbi də bəllidir, tarixi də bəllidir, yəni
1: keçib gedəcək
0: bir prosesdir. Biz indi ayrılacağıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə ağay hər zamanki kimi efirin saatın əvvəlində idman xəbərlərlə efirdə olacaq. İdman səbərləri yəqin ki, belə şad xəbərlər, çünki bayaqda nəsə belə sətir altı danışırlar dinləyicilərlə bir-birlərini və biz hələ ki tuta bilmirik.
1: Şad xəbər deyildir, sadəcə dinləyicimiz Fənərbahçənin məğlub olmasını kod şəklində bizə dedi.
0: Və qeyd etdim ki,
1: baxın, həmdən ifadəyə bax, deyir ki, dünən İngiltərədə bağçada fənərlər sönmüşdü.
0: Hə, indi başa düşdüm. Və indi bizim növbəti saatda həm də qonağımız var. Bilirsiniz ki, bayaqdan mövzunu qoymuşuq ki, insanlar niyə görə stomatologdan qorxurlar? Bunun bir hekayəsi varmı sizdə? Və müxtəlif cavablar gəldi. Növbəti saatda Şamil Rızayev özü bu suala məncə daha professional şəkildə cavab verəcək və necə olar ki, bu fobiyanın üstündən, öhdəsindən gəlmək olar, o barədə danışacaq. Keçək onda biz reklamlara.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025 yıl tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlerden New Zealand kereyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
4: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Express Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Sobadadı ən yaxın qonşu Obadadır. 21 oktyabrədək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. İspanaqlı pendirli börək və 250 ml litrlik Pepsi cəmi 1 manat 30 qəpik. Smith və 35 qramlıq Ozmo şokolad yağı cəmi 1 manat 50 qəpiyə. Sosisli pizza və 300 ml-lik Coca-Cola 2 manata. Üstəlik, hər gün saat 20:00-dan sonra Soba Dadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın obaya gəl, Soba Dadı dadını isti-isti kəşf et.
6: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
7: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
10: Bank of Baku

0: kuponsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Salam, sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də bura səhərdir. Növbəti sonuncu 3-cü saatına başladı və saatlarımız 9-u göstərir. Bir daha gününüz gözəl başlasın, sabahınız xeyirli olsun və idman xəbərlərinin vaxtıdır. Çempionlar Liqası əsas mövzumuzdur və biz dünənki oyunlardan danışsaq çox maraqlı, böyük sablı nəticələr oldu. Yəni bircə Bodo Glimt Borussia Dortmund oyununa çıxsaq, yəni bax bu oyunda 1-0-lıq Bodo Glimtin qələbəsi ilə başa çatan bir oyun oldu. Hərçənd ki mən bu oyunda daha çox gol gözləyirdim. Amma digər oyunlarında Feyenoord Komonu 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Liverpool səfərdə Lask'ı 6-3 hesabı ilə məğlub etdi. Real Madrid Roma səfərindən 4-3-lük qələbə ilə ayrıldı. Hərçənd ki 3-1 hesabı ilə məğlub edilər və son 82-88 daha doğrusu 82-85 və 90-cı dəqiqələrdə vurulan 3 gol son dəqiqə geri dönüşləri Real Madrid'ə qələbə gətirdi. Bundan başqa bax bizim 6-0-lıq Aston Villa Fənərbaxçı üzərində qələbəsini görə bilirik biz bu nəticələrə baxanda. Fənərbaxçı acı bir məğlubiyyət aldı. Manchester City Paris Saint-Germain ilə oyunda 2-4-lük məğlubiyyət. Oyun çox maraqlı keçirdi hər halda. Son 2 qat çempion və Manchester City-nin qarşılaşması kifayət qədər maraq doğuran bir oyun idi. Real Betis 3-2 Porto, Shakhtyor Donetsk 3-1 AEK və Slavia Bratislava 0-3 Stuttgart'a məğlub oldu. Günün bax bu cür maraqlı keçən oyunlarından sonra biz həm də turnir cədvəlinə baxmaq istəyirik. 6 xalı yığan düz 9 komanda var. Paris Saint-Germain, Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid və Real Betis. Bax, maksimum 2 turdan sonra xal toplayan komandalardır. Sabah 22-ci pillədədir. Sabahdan aşağıda olan məşhur komandalara baxsaq, Roma 1 xalı 25-ci pillədə, Fenerbahçe 28-ci pillədə yenə bir xalda. Bundan başqa Inter, İtaliyanın hal-hazırki A seriyasındakı lideri 0 xalı 29-cu pillədə və burada Napoli də var, burada Galatasaray da var 32 və 35-ci pillələrdə sabahımıza bundan sonraki turlarda da uğurlar arzu edirik. Bəli, sabahdan söz düşmüşkən sabahın qapıçısı Stas Pakatilov UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində ən çox qurtarış edən qapıçılar arasında ilk 5-likdə yer alıb. Qazaxıstan millisinin üzvü ilk 2 turdan sonra turnirdə indiyə 11 qurtarış edib ki, bu göstəricidə Madrid Real'ın qapıçısı Tiba Kurtu ilə 4-cü, 5-ci yerləri bölüşürlər. Siyahıya 14 qurtarışla Brügge'nin qapçısı Jan Sommer və Bratislava Slavanın qapçısı Dominik Takac başçılıq edirlər. 3-cü pillədə isə Diego Costa'dır, Porto'nun qapçısı 12 qurtarışla bax bu yerdə qərarlaşıb. 6-7-ci yerləri Mafey Safanov, Zayan Zutski, Aston Villa'da bax onlar 11 sevlə yadda qalıblar. Mbappé, Real hücumçusu Kylian Mbappé UEFA Çempionlar Liqasında 100-cü oyununu keçirən ən gənc futbolçu olub. Roma ilə qarşılaşma onun 27 yaş 298 günlüyündə turnirdəki 100-cü oyununa çıxması ilə yadda qalıb. Nəticədə Mbappé, Lionel Messi və Raulun rekordlarını qırıblar. Messi 100-cü oyununu 28 yaş 84 günlüyündə, Raul isə 28 yaş 239 günlüyündə keçirib. Hətta Mbappé dünən 72-ci qolunu vurdu və turnirin ən məhsuldar futbolçuları sırasında 5-ci pilləyə yüksəldi. Raul ilə birlikdə 71 qolları var idi. Artıq o gedir Benzema'ya doğru, çünki Benzema'nın 90 qolu var. Haaland da bu mübarizədə öz qollarını vurur və 61 qola gəlib çatıb. O da ilə Mbappé'nin ardıcı gedir. Amma indi onun çatacağı ilk hədəf Raul Gonzalesdir. Vinicius'un Barcelona ilə oyunu buraxacaq variantı artıq dəqiqləşdi. Hansı ki, Real hücumçusu Junior Vinicius diskalifikasiya müddəti artıq bəlli oldu. Son oyunda onun Villarreal oyunda hakimlə münaqişəsi, ümumiyyətlə qırmızı vərəqə məsələsi artıq araşdırıldı və Deportiv nəşrinin məlumatına görə Braziliyalı futbolçu İspanya çempionatında növbəti 4 oyunda komandasında kömək edə bilməyəcək. Sevilla, Barcelona, Racing və Valencia ilə oyunları buraxacaq. Onunla liqada meydana qayıdacağı növbəti oyun təxminən hətta 1 ay da artıq bir müddət noyabrın 23-də Celta'ya qarşı görüş ola bilər. Diskalifikasiya yalnız La Liga oyunlarına şamil olunur. Buna görə də Real Çempionlar Liqasında Vinicius'un xidmətindən yararlana biləcək. Bax, bu da Vinicius'un diskalifikasiya müddəti. Yəni, onun başına bax, bu cür hesabla 4 oyunluq La Liga'da əməlləcə həm Real həm də Vinicius'a qarşı olan bir
qərar çıxartdılar, amma düzünə olan bir qərarda hər halda hakimlə bax bu cür münaqişələrə girməməlisən. Aston Villanın baş məşqçisi Unai Emery UEFA Çempionlar Liqasında Fənərbahçəyə 6-0 hesabı ilə qalib gəldikləri oyunu şərh edib, Villa Parkda keçirilən oyundan sonra təşkil olunan mətbuat konfransında o bu sözləri deyir ki, özün meydanımızda 3 xal qazandıq, oyuna daha yaxşı nəzarət etmək istəyirdik və hesab 6-0 olsa da rəqib də bir neçə gol vura bilərdi. Bizim üçün əsas məqam doğma meydanda ilk qələbəmizi qazanmağımız idi. Deyir, əlbəttə Fənərbahçəyə də oyuna ciddi hazırlaşmışdıq və onların çox yaxşı futbolçuları var, keçmişdə böyük uğurlar qazanıblar. Biz də öz keyfiyyətimizi ortaya qoymaqla rəqibin müəyyən zəif tərəflərindən yararlanmaq istəyirdik və Fənərbahçı 0-6 hesablı məğlubiyyətə layiq deyildi. Onlar da bir neçə gol vura bilərdilər, istədiyimiz nəticəni qazandıq, amma həqiqət də budur ki, rəqib öz layiq olmadığı hesabla üzləşdi. Bu da ürəyi, deyəsən, Unai Emery'nin ürəyi dözməyib bu 6-0-lıq, yəni Fənərbahçənin halını bir növ acıyıb. Və Spalletti-dən də bir xəbərim olacaq. Juventusun baş məşqçisi Luciano Spalletti Avropa Liqasının əsas mərhələsində Celta ilə oyun öncəsi fikirlərini bölüşüb. Avropa Liqası mənə futbolçuları daha yaxşı tanımağa imkan verir. Bəzi oyunçulara şans verməli, digərlərinə isə istirahət imkanı yaratmalıyam və özünü göstərmək üçün qətli fürsəti layiqdir. Walter Maddi bizə faydalı ola bilər. Hər halda mütəxəssis öz oyundan qabaq təcrübəsini bölüşüb və onların təcrübəli oyunçulardan ibarət yaxşı komandası var. Söhbət Celta-dan gedir və biz zəif təsir bağışlamağa imkan verə bilmərik. Daha etibarlı oynamalı və balansı qorumalıyıq. Elə söz düşmüşkən son olaraq da Avropa Liqasındakı bu gün bizi gözləyən oyunlardan da danışaq. Məsələn, burada Milanın Salzburg səfəri var. Lyon Crystal Palace-la qarşılaşacaq. Bundan başqa Juventus Celta Vigo səfəri, bayaq dediyim kimi Benfica Celtic oyunu, hər halda maraqlı ad olaraq azarkeşlərin marağında ola bilər. Marseille Olympiakos qarşılaşmaları və təbii ki Konfrans Liqasında oyunlar var. Ajax-ı görə bilərik burada. Hajduk səfərində olacaq. Trabzonspor Kups səfərində olacaq. Atalanta Pafosu qəbul edəcək. Twente Tun-la öz mübarizəsinə başlayacaq və Kopenhagen Praqa oyunları mənim diqqətimi çəkən oyunlardan oldu. Bugünlük bizim idmanda danışacağımız xəbərlər bunlar idi. Bir mahnı fasiləmiz olacaq. Ondan sonra qızlarla bərabər qonağımız burada olacaq. Hər halda diqqətinizi yenə də burası.

0: Eşitdik ki, sualınız var. Buyurun, çünki qonağımız var.
1: Bir də səbahınız xeyirli olsun. Biz artıq sonuncu saatımıza başlamışıq. Elə efirimizin öncəsində də demişdik ki, qonağımız stomatoloq olacaq və hər kəsin tanıdığı Şamil Rızayev, doktor Şamil Rızayev qonağımızdır. Və mövzumuz da elə bununla bağlıdır ki, insanlar niyə görə stomatoloqdan qorxurlar? Və insanlar da bizə müxtəlif həyat hekayələrini yazdılar. Bu barədə də danışacaq Şamil bəylə. Xoş gəlmişsiniz əvvəl.
2: Xoş gəlmişsiniz. Səhər-səhər deyəcəklə Xoxan gəldi. Sabahımız xeyir olsun. Azərbaycan xalqını salamlayıram. Yolda olanların yolu açıq olsun. Hər kəsə salam olsun.
1: Təşəkkür edirik öncə dəvətimizi qəbul etmişsiniz bu qədər işin arasında. Və qeyd edək ki, Şamil bəy bugün sırf deyir ki, mən ilk dəfədir 163-də qonağım. Bu da bizim üçün bir ilkdir. Və indi keçək onda suallarımıza. Öncədən qeyd edim ki, 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və WhatsApp-a suallarınızı yollaya bilərsiniz. Şamil bəyə elə canlı-canlı bu sualları ötürəcək, cavabını da bizə deyəcək. Şamil bəy, stomatologiya sahəsində texnologiyalar çox sürətlə dəyişir. Son illərdə stomatologiyada baş verən hansı yenilik pasientlərin işini və həyatını çox asanlaşdırıb?
2: Bu günləri artıq biz elə bir dövrdəyik ki, artıq belə deyək də dijital bir sistem yaranıb və hər şey kompüter bir sistemlə yaranıb. Stomatologiyada bu günləri artıq keçib dijital bir sistemə. Yəni artıq biz ölçüləri əldən götürmürük, ölçülərlə düzgün gəlmədi, nəsə səhv oldu. Elə bir şeylər yoxdur. Artıq hətta belə deyək, implantı robot sisteminlə yerdilməsinə, yəni o da çıxıb və artıq istifadə olunub. Yenilər çoxdur və bu bizim işimizə çox yarayır. Həm sürət baxımından biz pasientin 24 dənə, 28 dənə dişini bir gün ərzində təhvil verə bilirik. Əvvəl məsələn aylarla, həftələrlə gözləyirsə, buna ehtiyac olmur. Pasientin şəkili çəkilir, dərhal dizayn verilir, dərhal oradan həmin dizayn dərhal da çıxarılır və bu pasientə də komfortdur, bizə də komfortdur. Yəni biz burada birinci ilk olaraq biz özümüzü düşünürük ki, yəni biz bu komfortu pasientə verə bilək. Ona görə də yəni stomatologiya həddindən, Azərbaycan stomatologiyası həddindən artıq çox inkişaf edir. Biz xaricdə olanda da onu görürük ki, digər ölkələrdən SNG ölkələrini deməzdim, mənim onları çıxmaq şərtindən Almaniyada, digər İtaliyada onlardan nə qədər biz çox daha sürətli qabaqdayıq.
1: Və çox maraqlı bir məqam ondan ibarətdir ki, sizin, misal üçün, bir pasient gəlir yanınıza. Şamil bəy ona baxandan sonra neçə nəfər bir komandada çalışır həmin bu pasientin üzərində? Yoxsa problemə görə dəyişir?
2: Baxın, əvvəllər stomatoloq diş doktoru deyiləndə, diş həkimi deyiləndə, belə deyək. Həkim olaraq bu bir hətta bir izləyicilərə bir mesajdır. Yəni dinləsinlər diqqətlə ki, yəni necə olmalıdır əslində. Stomatoloq o demək deyil ki, əslində stomatoloq müalicə də eləməlidir, diş çəkməlidir, diş də eləməyə bacarmalıdır. Ancaq bugünkü gün real bir şeydir ki, əgər bir həkim bir sahə üzrə üz üzərində çalışırsa, deyək ki, mən müalicə həkimiyəm, mən müalicə üzərində çalışıram. Mən bu üzrə getməliyəm. Mən də pasientlərə izah edirəm. Pasient gəlsə ilk dəfə, böyük bir işdirsə, yeni bir keysdirsə, böyük bir keysdirsə, böyük işdirsə, biz pasientə izah edirik ki, müalicə həkimi ayrıca olacaq. Deyək ki, estetikadan özüm məşğul olacağım və yaxud da ortodontiya, brekitlər və yaxud da hansı bir kənə əyriliyi varsa digər həkim olacaq. Biz sahə olaraq bölürük. Komanda olaraq arxa planımızda bizim texniklərimiz işləyir. O da çox böyük bir komandadır. Yəni burada tək mənim rolum olmur. Burada həm texnikin rolu var, həm tibb bacısının rolu var, həm müalicə həkiminin rolu var. Yəni biz böyük bir planlama edirik ki, yəni bu işi gözəlliyi ortaya çıxarda bilək. Yəni spin stomatologiya sahəsi bölünür bir neçə sahəyə. Hətta yəni gnatologiya var, çənədə oynaqlardan ayrıca bir sahə yaranıb, parodontologiya yaranıb, sırf diş ətlərlə məşğul olan həkimlər ayrıcadır. Yəni bunun üçün bir kafedra yaranıb hətta. Onu gördü, yəni stomatologiyada bölünür və bu effektiv üçün, effekt olmaq üçündür.
1: Yəni bəzən olur ki, pasientdir, mən sizin adınızı deyib gəlmişəm, mənə niyə başqa həkimə?
2: Yox, baxın, mən də pasientə bunu izah. Baxın, pasientə düzgün informasiya vermək lazımdır və pasientə düzgün çatdırmaq lazımdır ki, o demək deyil ki, mən bilmirəm mən müalicəni. Ancaq digər həkim məndən daha yaxşı bilir. Öz üzərində çalışır və məsələn bizdə klinikada uzman sıfır endodontdur, yəni sırf kanallarla məşğul olur. Bunun başqa işi yoxdur. Ancaq kanalla məşğul olur və uzmanlığını o üzrə bitirib. Təbii ki, o məndən daha çox bu üzrə bilir. Mən estetikanı ondan daha çox bilirəm. Deyək ki, implantologiyondan çox bilirəm. Ona görə də mən bunu pasiyentə izah edirəm və bu ayıb deyil bildirmək pasiyentə ki, digər həkim bu sahədə məndən daha çox mütəxəssisdir.
1: Aydındır. Pasiyentlərinizdə ən çox müşahidə etdiyiniz və artıq mənfi vərdişə çevrilmiş yanlış nədir?
2: Çox ağ dişlər.
1: Hətta istəyirlər yoxsa ediblər vaxtında gəlirlər indi sizin yanınıza?
2: Yox, ediblər, indi də edilir. Hətta belə deyədi, biraz azalıb tendensiya, yəni bir müddət hamı ağ, ancaq ağ dişlər istəyirdi.
1: Və siz də, başa salırsınız ki, yəni bu yaraşmır, bu düzgün
2: biz
1: deyil,
2: mənası yoxdur. Ancaq bir, belə deyədə, bir pasiyentin tüm dişlərlə ömür bu xəyalı olub ki, ağ dişləri olsun. Və biz bunu pasiyenti təbii ki, izah edirik. Yəni mən bunu etməsəm, pasiyent gedib digər yerdə edəcək. Və pasiyent dedi ki, doktor, mən başqa yerə getsəm, mən biləm ki, bəlkə də pis edəcək, xahiş edəm bunu eləyin. Və pasiyentə bunu eləyəndən sonra pasiyentə həp olur, yəni sevincə olur, yəni ən xoşbaxt olur. Ancaq bir müddətdən sonra başa düşür ki, çox ağdır. Hətta biri demişdi ki, səhər oyananda güzgəyə baxır. Güzgəyə baxanda öz-özümdən qorxmuşdum.
1: Bəs ümumiyyətlə, bu ağ, həddindən artıq bəyaz dişlərin də ümumiyyətlə gətirdiyi mənfi nələrsə varmı? Yəni görüntüdən
2: yox,
1: bir
2: görüntü, kənar. Yalnız görüntüdür. Başqa heç bir şey ziyanı yoxdur. Bu mən də deyərdim, bu Hollywood smile deyil. Hollywoodda elə bir gülüş yoxdur. Ümumiyyətlə Amerikada elə bir rənglər istifadə olunmur. Hollywood smile təbii, təbii düzgün rəng seçimi. Yəni dəriyə uyğun, gözə uyğun, düzgün rəng seçilməlidir ki, pasiyent güləndə bunu yaraşmalıdır bu.
1: Bir çox insan, hətta böyüklər belə stomatoloq kreslosuna oturdurmaqdan çəkinirlər. Hətta mövzumuz da bugün belə idi ki, niyə görə stomatoloqdan qorxulur? Və bir çox hekayələr yazdı. Kimisi həkimin səriştəsizliyinə bəhs elədi. Siz də qorxursunuz. Bu necə dəf edirlər? Necə etsinlər?
2: Okay, bu bizim Sovetin dövründən qalmış bir fobiyadır. Poliklinikalardan, köyünə həkim, mənim elə nənəm də özü həkimdir, mənim də qorxum ondan qalıb. O vaxtdan qalan bir qorxuydu. Hətta köynə rus kinə olanda bir Nikulinin bir iynəsi var, Margon var. O yada düşür. Və əvvəllər də texnologiya inkişaf olunmadığına görə, yəni adi bir keyidicinin navakain istifadə olunurdu. O da yəni dəhşətli bir ağrı verdi və keyidmirdi deyə. Məcbur olaraq yəni xəstənin dişini elə çıxardırdı. Bax görürsüz xəstənin dişini. Bu gün biz pasiyent deyirik. Əvvəllər xəstə müraciət olunur. Yəni həkimlərin texnologiyası olmadığını görə pasiyentə qarşı o ürəyi yox idi. Necə gəldi, dişi də çəkildi.
3: Əsas işin görürsən.
2: Onun travmasında bu günlə biz yaşayırıq. Bu günləri bizim övladlarımız çox gözəl bir dövrdədirlər.
1: Bəli.
2: İnkişaf olmuş bir dövrdədirlər. Rahat, stomatoloqa gedir, yatıstırıb eləyirlər və yaxud da musiqi qoyurlar, bir kino qoyurlar. Biz də multik qoyardılar.
1: Hara hətta bir otağı belə onların zövqünə görə.
2: Dişimizi vururdular, dişimizi çəkirdilər. Yəni bu travma bizdə o vaxtdan qalıb. Ancaq belə deyək, o pasiyentlər bizə müraciət elədikcə, o qorxu ilə yavaş-yavaş onu atladırlar. Yenə də bu gündə var pasiyent ki, yəni dünya iki olsun, mən oturmayacağım bu kresloda. Biz neyinir o zaman? Biz yatıstırırıq pasiyenti. Pasiyentə komfort verir. Pasiyentə yadında qalır ki, bir dənə ora gəlmək. Artıq onda ucu qorxu keçir stomatoloqa qarşı. Günləri elektron iynələrdə görsədirik, izah olunur. Oturur kinosuna baxır, relax olur. İstifadə etdiyimiz o oturacaq, o nəyin üzərində biz kreslo deyirik də, stomatoloji bir qurğu. O komfortludur. Siz bunlar hamısı inkişaf olunur və ona görə də yavaş qorxu gedir. Ancaq yenə də belə deyək, 90'ların 93-ə 95-ə qədər travmalar. 95-ə qədər biz travmalıyıq. Mən daxil.
1: Və bu işin içinə həm də psixoloji məqamlar da daxil olur. Yəni bu həkim olaraq onu anlamaq lazımdır.
2: Ümumiyyətlə həkim olaraq bizi poliklinikaya aparanda əvvəl necə qışqırırdıq? Düzdürmü? O analizin imtahanı götürən biz necə qışqırırdıq? Yəni o görürdü ki, bir dənə yaşlı xala bir dənə gələcək, kök, bizdən iynəni götürəcək heç nə soruşmadan. Yəni o
1: icazəmizi belə almadı.
2: Bəli, icazə bizdən kimi icazə alın. Ancaq bu günləri yəni başqa bir dövr yaşayırıq. Bu günlə hətta uşaq, balaca bir uşaq belənçinin sözünü deyə bilir. Düzdürmü? Yəni onun haqqı var demək
1: seçim
2: ki.
1: Haqqı var.
2: Seçim haqqı
1: var. Bizdə yox idi.
2: Bizdə yox idi, yox. Bizdə yox. Mən məsələn məktəbdə mənim oğlum deyək ki, gəlir analiz götürmə və yaxud hansı bir həkim gəlir soruşur. Ata mən gedim, getməyim. Eləyim, etməyim. Artıq düşüncə başqadır.
1: Biz amma məktəbdə nələr elirdik ki, o yenə bizə vurulmasın. Nəysə,
3: diş pastası və yaxud fırçası seçərkən ən çox nəyə diqqət etməliyik? Dinləyicilərimizə də maraqlıdır ki, ümumiyyətlə qiymət, brend yoxsa tərkibi daha önəmlidir?
2: Baxın, diş fırçası, ümumiyyətlə pastanın bir reklamı vardı. Yəqin yadınızdadır, belə sürtüblər pastadan fırçadan yuxarı qalxır. O bir marketinq idi. Və fırçalanmağın da belə deyək, yuxarıdan aşağı, sağa sola 3 saat deyil də fırçalanma, o da bir marketingdir. Əslində pasta ilə fırça, bunlar seçilməlidir stomatoloq tərəfindən. Yəni, mən stomatoloq baxıram ki, bu diş minasının, diş emalinin nə qədər travmatikdir, buna hansı uyğun olar, yumuşaq fırça, orta fırça və yaxud da sərt və ona görə də ona uyğun olaraq alternativ belə deyək, irrigatorlardır və yaxud da ağız yaxarcılardır yazılmalıdır. O deməkdir ki, yəni pis fırça var və yaxud da pis belə deyək, diş pastası var. Elə bir şey yoxdur. Hı-hı. Təbii ki, bugünlər buraxılan dükanlarımızda deyək ki, satışda olanlar bunlar rəsmi sertifikat olmuş bir Hı-hı. pastalardır. Hə, deyək ki, məsələn, xaricdən gətirilən bir pastalar var ki, mən açıq olaraq sizə deyim ki, olan fərqində görürəm. Effektində, keyfiyyətində. Bir firma var, tam adını çəkmək istəmirəm. Həssaslığa qarşı deyən bir diş fırçasıdır. Hı-hı. Xaricdə olan, istifadə olunan və burada deyək ki, satışda olandan yerdən göydən fərq var. Hı-hı. Yəni, dərhal onun reaksiyasını hiss edirsən, dərhal onun keyfiyyətini hiss olunur. Yəni, burada stomatoloqdan məncə məsləhət alsalar daha yaxşıdır. Hı-hı. Bugünlər, məsələn, bir brend var, mənə əməkdaşlıq eləmək istəyir və bunu deyir ki, tanıdın. Mən onun üzərində bəlkə bir 3 ayda eksperiment aparam. 3 ayda aparam ki, hər bir tərəfli ki, mən bunu insanlara məsləhət görə biləcəm, yoxsa yox?
1: Yəni, izahını verə biləcəyiniz bir məhsulu siz reklam edin.
2: Bu bir məhsuliyyətdir. Sabahla mən bunu izah edirəm. Pasientin belə deyək, hər bir tərəf fırçasıdır, pası yaxalıcısıdır. Mən bu məhsuliyyət daşım, bunun təqdimatını da verirəmsə, bunun tam məhsuliyyətdir. Ona görə eksperimentdən özüm keçirirəm.
3: Bəs diş sapı ilə üstündə düşünün, irrigatorlardan istifadə etmək.
2: Məsələn, şəxsi bu mənim öz belə deyək də, subyektiv fikrimdə, mən diş saplarının qarşıyam. Niyə qarşıyam? Səbəb, ona görə düzgün sapı salmırlar və diş əti travmatik olur, travma olur, qan gəlir. Artıq oradan qan gəlirsə, artıq orada travma olunubsa, oroji infeksiya mənbəyidir. Biz də əksəriyyət insanlar onu düzgün istifadə eləmir. Yəni, elə bilirlər ki, salırlar, reklamda gördük kimi, sağa, sola olmalıdır və yox, elə olunmamalıdır. Ümumiyyətlə, diş, belə deyək, sapı istifadə olunsa, damağa toxunmamalıdır, təmas olmalıdır. Təmas oldu, oca artıq karisə bir yol açırıq biz.
1: Dinləyicimiz bir mesaj yazıb. Yazıb ki, mənim dişlərimdə məsafələr artıq görünməyə başlayıb. Səbəb nədir?
2: Bu diastemadır, dişlər aralanma. Burada səbəb bilinməlidir. Birinci, yaş kateqoriyası neçədir? Yaşı bilinməlidir. Ya əgər bu yaşınla əlaqədədirsə, bu anatomi belə deyir, çənəsi genişlənir və yaxud da balacalaşır, onun dişlərdə aralanma gəlir. Diastemanın iki yolu var. Ya ortodont tərəfindən, yəni bugünlər elanyalardan istifadə edib, kappalardan istifadə edib onu birləşdirmək və yaxud da ən qısa yolu əgər icə baxırıq da belə deyək, baxandan sonra okeydirsə, hər şey əladsa, vinirdən onu estetik olaraq düzəldirik, travmasız.
1: Bayaq biz Şamil bəylə efirdən kənarda, çünki mən breketdən istifadə edən biri olmuşam və 3 il ərzində mən breket olmuşam və Şamil bəydən çox maraqlı bir etiraf eşitdim ki, deyir ki, breketdən artıq dünya stomatologiyasında inkar edirlər. Yəni artıq deyirlər ki, imtina edirlər ki, bundan istifadə etmək lazım deyil və bunun alternativi var.
2: Alternativ yox, imtina baxın, hərənin biz belə deyək də, bugünləri məsələn deyək ki, loru dilləsəm. Mercedes bir firması maşın buraxıb, ondan sonra 2-3 il sonra daha komfortlusunu buraxıb, daha ideal olub, daha rahat olub. Bu da belə bir şeydir. Əgər bugünləri elanyalar istifadə olunursa, elanyalar, dijital elanyalar, biz mən tövsiyə edirəm ki, breaket, bu mənim yenidə subyektivdir. Sabahlar stomatologla üzərimə düşməsin, sən niyə imtina edəcəksən? Mən görürəm ki, elanyırdan pasientin komfortudur. Pasient istədiyi vaxt çıxardır, fırçalaya bilir. Ondan əlavə olaraq
1: dişlər
2: zədə görmür, daha inkişaflı olur və burada həkim nəzarəti düzgün olur. Nəsə onun düzgün olmayan təzdən ölçü götürüb, təzdən düzəliş edir.
1: Və baxımı da rahat
2: baxımı
1: olur.
2: Baxımı da, ancaq breaketdə nə olur? Əksər pasientdə düzgün gigiyena istifadə eləmir.
1: Doğru.
2: Və breketlər çıxandan sonra dişlər saralır, sapsarı olur, travmalı olur.
1: Breket yerlərində
2: karislər, həddindən artıq çox karislər olur. Bizim sahədə deyək ki, bizə gəlir estetika görə, görürəm ki, mən burada estetikanı belə yarada bilməm, ona görə artıq diş kökü travmalıb. Və bir məsələ var, düzgün ortodontiyanın, yəni breket sistemini bilməyən həkimlər var. Breket sistemi, mən deyərdim, stomatologiyanın ən məsuliyyətli sahəsidir. Ən məsuliyyət. Ona görə deyək, 14 yaşında, 15 yaşında uşağa nə olundusa, 10 il boyu onun əziyyətini çəkəcək.
1: Yəni, ona görə də öncədən araşdırmaq və düzgün seçimləri etmək lazımdır.
2: Sırf ortodont olmalıdır. Baxın, bayaqla yeni gəldi, endodontlu müalicə eləyəndi, ortoped diş düzəldəndi, yəni dişlərin vinirlərdir, filan. Ortodont isə breket plastinkalarının məşğul olmayın. Sırf ortodont olmalıdır ki, bu sahədə mütəxəssismiş bir həkim.
1: Və bayaq bir dinləyicimiz yazdı ki, biz əgər Şamil bəyə yazıb ondan məsləhət istəsə, bizə həkimləri tövsiyə edə bilərmi?
2: Təbii ki, yəni, təbii ki, canla qurban.
1: Və əlaqə nömrələrinizi qeyd edərdiniz, zəhmət olmasa.
2: 055-733-9220-dir. Zəngini xahiş edirəm, WhatsApp biri görsün ki, baxa bilmirik.
1: Zəng edirsiniz və suallarınızı ünvanlayırsınız.
3: Və eyni zamanda da Instagramda da müraciət edə
2: bilərlər. Bəli, Instagramda da müraciət edə bilərlər. Instagramda dərə altdan xətt Şamil Rzaev
1: gəlir. Elə Şamil yazsaz gəlir, mən özüm gördüm. Və biz indi reklam fasiləsindən ayrılmalıyıq. Öncə sponsorlarımıza təşəkkürümüzü etmək istəyirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsi artıq 17 illiklərini qeyd edirlər və bu münasibətlə də indirim kampaniyaları keçirirlər. Hətta o bizim öyrəşdiyimiz həftə boyu indirimlər kampaniyasıdır, fürsətləri qaçırma kampaniyasıdır ki, orada da 17 illiyin xüsusi toxunuşlarını siz görəcəksiniz. Yaxınlaşın, özünüzə şahidi olun və həmçinin Rahat Kart tətbiqini yükləyərək görə bilərsiniz.
3: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. Elə indi bir bank tətbiqinə daxil olun, müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5%-dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks Yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
6: ABB-dən Qarabağ futbol klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş

0: və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan, Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər birimizin normal anlayışı fərqlidir. Gəlin bu dəfə qonağımızla birlikdə sərhədləri yoxlayaq. Gəlin bu dəfə Şamil Rzaevlə sərhədləri yoxlayaq və Şamil bəy, hazırsınızsə bizim ənənəvi normal-normal deyil mərhələsinə keçid alırıq. Qısa olaraq cavablarınızı da verə bilərsiniz, istəsəz lap açıqlamasını da verə bilərsiniz və başlayaq yeganədən.
1: Dişləri fırçalayarkən diş ətinin azca da olsa qanaması normaldır, yoxsa normal deyil?
2: Normal deyil, azca olsa normaldır.
0: Səhər oyananda ağızda yüngül qoxunun olması normaldır, normal deyil?
2: Normaldır.
1: Soyuq sudan və ya dondurmadan dişlərdə 2-3 saniyəlik ani sızıldama normaldır.
0: Yemək yeyəndə çənə oynağından tıqqıltı səsinin gəlməsi
2: normal
0: deyil.
1: Ağardıcı diş pastalarından hər gün davamlı olaraq istifadə etmək
2: normal deyil.
0: Yatarkən dişləri bir-birinə sıxmaq və yaxud xırçıldatmaq
2: normal deyil.
1: Diş çəkdirəndən və yaxud implant qoyulandan sonra 1-2 gün yüngül şişkinlik və ağrı
2: normaldır. Hətta deyərdim ki, biz onu deyirik ki, orqanizmin buna müdaxiləsi var ona görə.
0: Yəni gözlənləndir.
2: Bəli.
0: Süt dişləri.
2: Hətta marojuna da təfsir edirik.
0: A, doğrudan?
2: Bəli.
0: Süt dişlərində karies yarandıqda zaten düşəcək deyib müalicə etdirməmək normal deyil.
2: Bir də təkrar edərdim.
0: Süt dişlərində karies yarandıqda onsuz da bunlar düşəcək də, yəni.
2: Yox, normal deyil.
0: Yəni ona gedib müdaxilə etmək lazımdır.
2: Mütləq olmalıdır. Ona görə daimi dişin belə deyək, karies nədir? Çürümədir, infeksiyadır. Əgər süt dişinə düşürsə, artıq onun altından gələn daimi dişə

0: artıq bir infeksiya bir yol açır. Ona görə mütləq müalicə olunmalıdır ki, daimi dişlərimiz sağlam olsun.
1: Yəni təməldir.
0: Bəli, o təməldir.
1: Diş fırçaladıqdan sonra dilin üzərini də xüsusi fırça ilə təmizləmək.
0: Normaldır. Əksəriyyət insanlar riayət etmir. Ona görə əslində infeksiyanın əksəriyyəti bizim dilimiz üzərində və yanaqlarımızda olur.
1: Dişlərin arasında qalan yemək qalıqlarını diş çöpünə, yəni bildiyimiz batiska təmizləmək normaldır, normal deyil.
0: Yox, normal deyil təbii ki. O düzgün deyil, ancaq belə deyək də hamımız edirik onu.
1: Etikdir mi, etik deyil mi? Bir dənə bunu da bizə deyək.
0: Yəni onlar üçün yəni buraxılan yəni belə deyək də həmin zubatiskanın yeni bir gözəl versiyası vardı. Onlardan istifadə olunsa daha yaxşı olar. Üzərində sap kimi bir maddədir, ondan istifadə edirlər. Etik deyəndə ki, belə deyin, təbii ki,
1: gizlənir, masanın altında.
0: Və yaxud da qırağı çəkilib olunma, məncə daha yaxşı olur. Nəinki dişin üzərində danışarkən bir yemək qırıntısı qalsın.
1: Razıyam. Təşəkkür edirik.
0: Lazımdır.
1: Və dinləyicilərimizi də qeyd edim ki, bizə yaza bilərsiniz suallarınızı 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və biz indi öz suallarımızla davam edirik. Birazdan dinləyicilərin suallarına da keçid edəcəyik. Və növbəti sual belədir ki, ümumiyyətlə dişlərin tez xarab olmasından hansı daha böyük rol oynayır? Genetik faktor yoxsa gündəlik baxımsızlıq?
0: Hər ikisi rol oynayır. Mən deyərim, genetik faktorun burada çox daha çox rolu var. Baxımsızlıqda uşaq vaxtından əgər valideyn öz övladının bir deyirdik, süd dişlərinin üzərinə düşmüyümsə, gələcəkdə bunun problemini yaşayır. Hər iki bir tərəf daha da genetik faktor da var. Onu görə... Elə bir insan var ki, ömür boyu dişi ağrımayıb. Yəni, baxırsan, hissi olaraq keçsək, genetika yolunuza genetik olan bir şeydir bu.
1: Ümumiyyətlə, mən eşitmişəm bu genetik məsələlərdə dişin rəngi ilə bağlı deyirlər ki, hə, sənin dişinin rəngində bu sümük rəngi deyirlər ki, o varsa bu genetikdir, bu belə gəlir, bu elə bir şey yoxdur.
0: Mifdir.
1: Son zamanlar estetik stomatologiyada vinirlər, ağardma kimi tələbat çox artıb və hər kəsə vinir qoydurmaq tövsiyə olunurmu, yoxsa bunun ciddi əks göstəriciləri ola bilər insana?
0: Əks göstərici var. Burada təbii ki, bunu baxandan sonra, müayinə edəndən sonra baxılır ki, əks göstəricilər var ki, əks göstəricini, yəni, belə deyək, yoluna həll eləmək olar, var ki, olmur etmək. Hər kəsə tövsiyə olunmur təbii ki və burada biraz pasiyentdən çox həkimin üzərinə bir vicdan bir üzərinə düşür, vicdanlıq ki, yəni bunu yonum-yonmuyum. Həkim var ki, ümumiyyətlə, heç anlayışı yoxdur. Vinirin yerinə çırkon kimi yonur və pasiyentə deyir ki, mən vinir kimi yonmuşam və onun müalicəni, o həmən o pulu götürür. Burada biraz həkimlərin də biraz vicdanı olmalıdır.
1: Dinləyicimiz yazıb ki, deyir ki, diş ağrısı yoxdur. Dişimdə çürük görmürəm güzgüdə, amma elə bir dişim artıq kimi hiss edirəm. Bu deyir ki, diş həkiminə getməkdən də qorxuram. Mən nə edim? Yəni adam hər bir şeyi çərçivəyə salıb bizə indi cavab verir. Biraz
0: gedəydi. Səhərlə duranda dişim ağrı. Deyirsən, səhərlə durma, gün orta dur.
1: İndi bu adamda diş problemi var sizcə o cür hissiyata görə, yoxsa
0: damaqlarla əlaqədar ola bilər?
1: Yəni daşıya bilmir dişi. Bəli.
0: Burada o daşımırsa, orada çox güman diş daşları da problemlər və yaxud da diş ətində olan problemlər.
1: Yəni mütləq bir mütəxəssisə gedib görmək
0: mütləq,
1: lazımdır.
0: Biz necə belə deyək də, biz check-up müayinəsini tövsiyə edirlərsə ildə bir dəfə yaxud da iki dəfə, ən azından gedib belə deyək bir az miqdarda sənin pulun çıxacaq, gedib müalicə məsləhəti alacaqsan və yaxud da balaca bir karies varsa az maddi tərəfdən bunu travma, yəni ödəyib həll edəcəksən. Nəinki bunun bir müddətdən sonra həm pulun çox çıxacaq, həm canın çıxacaq.
1: Deyir ki, dişləri soda və limonla ağartmaq nə dərəcədə təhlükəsizdir? Mən deyir, çox edirdim, artıq amma hiss edirəm ki, dişlərim əvvəlki kimi deyil.
0: Artıq sizin vaxt çatıb Hamid Rzayevə müraciət eləmək.
1: Vəziyyət hazır qəlizləşir.
0: O əvvəllər idi, bəli, yəni edirdilər, kömürdən edirdilər, nə bilim, limonu,
1: sodayla. O xüsusi bir çubuq var. Adını...
0: O İslam adı var. Nədir onun?
1: M hərfi ilə bax. Yadımızdan çıxdı.
0: Ondan istifadə olunurdu.
1: Misvak.
0: Misvak. Yəni, yəqin ki, bir belə deyil, bir effekti var.
1: İstifadə etmişsiniz?
0: Yox. Fırça vardı.
1: Ev şəraitində diş ağartma metodları və internetdə satılan ağarcı dəstlər həqiqətən effektivdir, yoxsa diş emalına zərər vurur? Hətta ötən saatdə dinləyicimiz yazmışdı ki, Temuda xüsusi bənövşəyi bir tozlar da var. Onlar deyir, sifariş vermişəm. Yəni, onlar zərərlidir, yoxsa yox?
0: Ümumiyyətlə, mən ağarcının tərəfdarı deyiləm. Və mənə də pasiyentlər müraciət edəndə ki, dişlərimi kimyəvi ağartma etmək istəyirəm və yaxud da lazerli ağartmaq istəmək eləmək istəyirəm. istəyirəm. Mən tərəfdarı deyiləm.
2: Emal zədələndirə.
0: Həm emal zədələndirə, bu kimyavi bir maddədir. Əgər bir kimyavi maddə ki, belə deyək, dişə biz travma verib, onun emalini yandırıb, altındakı ağlığını götürmək istəyir. Yəni, emal yanır, altından dentin bir var, o çıxır üzə, ona görə də diş ağarır. Yəni, biz bu dişi yandırırıq. Necə belə deyək, loru dildə izah edəyim. Gedirsiniz biz, belə deyək, xanımlar saçlarını düzəltməyə. O, niyə deyilə, yandı saçı. Tərkimində perigidrol olduğuna görə perigisin artıq bir daha
2: çox olması. Üst təbəqəni zədəliyir artıq.
0: Perigidrol onun dişin kökündə saçı yandırır və o saç bir daha çıxmır. Eyni şeydir, bu yazıq dişdir. Biz bunu yandırırıq kimyəvi maddə ilə. Emal artıq eyni emal olmur və üzərində dentin çatlar yaranır. O dentin çatlarda bizə deyir ki, buyurun, gəlin bütün karitlərdə olacaq indən belə və indən belə də problemlər
1: yoxdur. Ancaq həkimlərdə olacaq.
0: Mən tərəfdarı, bu mənim yeni dinləmək, kimisə ağardıcı biznesində yəni çeyləmirəm.
1: Gözəlcə bir mütəxəssis olaraq
0: bilirsiniz. Yəni bu tövsiyə olunmur. Yəni bu tərkibi perigidroldur, tərkibi digər maddələrdir. Yəni bu dişin emalini yandırır.
1: Dinləyicimiz yazır ki, qabaqda iki dişimə qapaq qoymuşam. 7 ildir hələ də öyrəşə bilmirəm. Fikirləşdim ki, həkim yaxşı düzəltməyib, söktürdüm və başqa həkimə getdim. Yenə də narahatam, xoşbəxt deyiləm, uyğunlaşa bilmirəm. Deyir, məndə alt və ön dişlər dəyişmişəm, uyğunlaşa bilmirəm.
0: Burada material bir problemi ola bilər.
1: Əgər 2 dəfə həkim ayrı-ayrı həkimə gedibsə.
0: Ola bilər materialla bağlı olsun ki, yəni nazirlik qalınlıqla bağlı. İkinci bir tərəfi ola bilər. Pasiyentin vizual bir görüntüsündən narazı olduğuna görə.
1: Deyir, elə bir ağzında yad cisim var.
0: Yad cisim olduğuna görə, deməli burada ya prikus səhv seçilib və yaxud da dişin həmən material düzələn, deyək ki, çirkondan düzəlibsə, onun qalınlığı hesablanmalıdır. Niyə görə budur? Adətən biz pasiyentə, məsələn, mən dişlər olunandan sonra taxıram və deyirəm 2-3 gün get gəzdir və bütün ağzında olan problemlər sonradan mənə izah deyən ki, mən bunları həll edim. Onun qədər daimi çəmində o 30-dan sonra uca artıq çətin olur ondan sonra. Burada çox güman ki, mənim belə düşüncəm, yəni görməyə deyərəm. Material bir problem olur, bir də prikus problemi ola bilər ki, düzgün notusdurulmuyor.
1: Bir xanım dinləyicimiz yazır, deyir, hamiləlik zamanı stomatoloji müalicə almaq təhlükəsizdirmi, təhlükəlidirmi?
0: Təhlükəsizdir. Əgər ginekoloqun icazəsi varsa, ginekoloq tərəfindən icazə verilirsə, məsələn, bizə bir pasiyent müraciətində, hamilə xanımlar müraciətində, onlar üçün keydicilər ayrı olur, adrenalin tərkibi olmayanlar. İstifadə etdiyimiz belə deyə prosedurlara baxırıq ki, ekstrinə hansı bir ehtiyac varsa, onu da biz ginekoloqdan məsləhət alırıq. Yəni, demək, düzdür, pasiyentlər var ki, vinir də eləmişəm mən onlara, hətta belə deyərdim, implant da eləmişəm, yəni həkim icazə verib ginekoloqu, mən demişəm, tamam, olarsa olar.
1: Yəni, burada stres, qorxu, filan, bu kimi məqamlar işin içində girirsə, onda
0: məsələn, necə? Məsələn, mən o dediyim, o implant elədiyim necə olub? Pasiyent gəlib müraciət edib, həkim ginekoloq icazə verib, mən diş çəkməliydim. O diş çəkdim, pasiyent dedi ki, mən istəmirəm boşluq yaransın. Çəkəndən sonra dərhal implantımı yerləşdim. Onsuz da keydici vurmuşam. İmplant o demək deyil ki, yəni burada nəsə bir problem yaranacaq. Onsuz da keydicim vurmuşam, elə dərhal da implantımı qoydum. Çox da əla neçə illərdə yəni istifadə olunur.
1: Diş əti qanamalarından bayaq normal deyir rubrikasın. Qısaca dediniz ki, azca olsa normaldır, amma çox olsa artıq təhlükə siqnalıdır. Diş əti qanamaları bir çox insan diqqət yetirmədi. Yəni olur da diş fırçası nəzədələdim deyir falan, bu kimi məqamlar olur. Diş əti qanaması nəyin göstəricisi sayılır?
0: Bizim üç cür, yəni mən biraz çalışıram rahat dillə danışmaq.
1: Əlbəttə ki,
0: pasiyentlər biraz yəni başa düşmək, ona görə tibbi terminlərdən desəm heç nə bilməyəcəklər. Bizdə gingivit, parodontit, parodontozu deyilən bir xəstəliklər var. Gingivit yəni ilkin bir formasıdır, başlanacaq bir formasıdır. Və bunların da yaranma səbəbi, ümumiyyətlə diş ətinin qanaması səbəbi ilkin olaraq diş daşlarının, diş hərfinin olunmasıdır. Yəni bizə pasiyent müraciət edir. Biz pasiyentə baxırıq ki, diş ətində problemlər var. İlkin olaraq biz nəyiniz? Düzgün professional təmizlənməliyik. Bu professional təmizlənməliyindən sonra damaqlar özləri başlayır bərpa olunmağa. Yəni burada deyək ki, əvvəllər vitaminlər vururlar, edirdi, onlara ehtiyac olmur. Düzdür, mən məsələn plazma terapiya edirəm, daha da biraz sürətlənsin. Məsələn, o diş daşları təmizləyəndən sonra artıq o qanama olmur. O qanamamanın səbəbi ilk olaraq ola bilər diş daşları, ikinci ola bilər fırçalanma düzgün olmadığına görə, yəni travma verdiyinə görə. Yəni mən çox adam, çox pasiyent görmüşəm, çox insanlar görmüşəm ki, doğrudan da fırça ilə bunlar travma yaradırlar dişlərinə. Həm sert damağına deyim, mən elə bilirəm ki, onda daha rahat olurum.
2: Deməli, həm uşaqlarda, həm böyüklərdə də bruksizm var da. Gecə və yaxud ola bilsin ki, gün orta da diş xırçıldanması deyilir. Bu streslə bağlıdır, yoxsa stomatoloji bir problemdir? Bunun həlli var mı?
0: Uşaqlarda baş, bir neçə, burada pediatrın da müayinəsi artıq ehtiyacı olur ki, pediatr da müayinə etməlidir ki, niyə uşaqda bruksizm var? Həm stomatoloq, uşaq stomatoloqu baxır, həm də pediatr baxır və səbəbi bilinməlidir. Böyüklərdə isə iki tərəfli ola bilər. Həm streslə əlaqədar ola bilər, həm düzgün prikusun olmamağının, yəni düzgün dişlər düzəlməyib və yaxud da hansısa bir plomda yüksəklik var və yaxud da dişlərində boşluqlar var. İki tərəfli ola bilər. Olur ki, bizdə pasiyent məsələn ideal bir gülüşdür, ideal bir prikusdur. Ancaq bu insanda gecələ bruksizm var. Ondan sonra biz kapı tövsiyə edirik və yaxud da kosmetoloqların vurduğu bir nahiyə var, orada bruksizm azalır. Çox vaxtı həmin pasiyentlər kapı istifadə edirlər gecə yatanda.
1: Aydın da. Biz bilirik ki, hətta bizim vaxtımızda məktəblərdə bir stomatoloq gəlirdi, bir mütəxəssis gəlirdi və gəlirlər uşaqlara bu dişlə bağlı necə vərdişlər həyata keçir. İndi bilmirəm, var yoxsa yoxdur, dəqiq
0: deyəcəm. İndi təəssüflər yoxdur, biz özlərimiz müraciət edirik ki, gedək. Mən çox istəyərdim
1: ki, orada diş məcunları paylayırdılar, bir albom verirdilər ki, orada qeyd edək ki, səhər yudum, axşam yudum kimi qeydlər verirdik.
0: Mən çox istəyərdim. Bax, buradan bir mesajım da hətta məktəblilərə, bir bağçalara ki, yəni müraciət edəsindən canla başla biz gələrik. Onlar da bizim övladın gələcəyi bir nəyisə bir tövsiyə ilə bunlar üçün maraqlı
1: olur. Bir həvəs olur uşaqda.
0: Onlar müraciət eləməlidir. Bizi o boyda işin əsnasında mən hansısa bir məktəbi tapım, müraciət eləməyim düzgün. Onlar əvvəllər bəli gedirdilər. İndi yoxdur. İndi yəni çox az olur ki, müraciət olunur.
1: Bəs indi sualım da bundan ibarətdir ki, indi belə bir şey yoxdur və radioda sizi bir çox valideynlər eşidirlər və valideynlərə öz övladları üçün bu vərdişlərin yaranması üçün 3 əsas vərdişi deyə bilərsinizmi? Dişə düzgün qulluqla bağlı.
0: Uşaqlar düzgün baxmaq
1: üçün. Bəli, bu çox valideynin üzərinə düşür. Bəzən deyirlər ki, 2 yaşdan artıq uşağın dişini yumaq lazımdır. Bu hələ tezdir.
0: Bu uşaq valideyn nə qədər desə də, o uşaq ya eləyəcək, eləməyəcək. Baxın, niyə deyirsiniz? Bax, gözəldir. Məktəblərdə dəvət eləyirlər. Biz mütəxəssis ola biz gəlirdiksə bir uşaq stomatoloqa. Onu uşağa elə izah olunmalıdır həkim tərəfindən də. O uşaq deyəcək ki, aha, bax həkim demişdi, bunu eləmək lazım, yoxsa bu olacaq. Valideyn deyəndə deyək ki, mama da, ata da deyir.
2: Adiləşir artıq.
0: Hə, bunun üçün adiləşir. Ona görə də burada uşağa, övlada həkim tərəfindən yəni izah olunmalıdır. Mən hətta yəni öz övladımı da eləm deyəndə mən 100 dəfə izah eləyirəm, ancaq bacımın yanına gedim, bacım həkimdir. O deyəndə ona inanırlar.
1: Yəni valideynlərə tövsiyəniz sadəcə bir tövsiyəniz var ki, həkim yanına aparın, o özü izah edəcək.
0: 100%-dən yəni uşaqlarda mən deyərdim ki, bugünkü günləri bizim qidalanmamız düzgün deyil. Deyək ki, oksigenimiz havada bir problemlə var. Telefonda falan bunlar hamısı təsir edir axı bizim orqanizmimizə. Və bu günləri daha da çox üzərlərinə düşməlidirlər. Və ona görə də uşaq erkən vaxtından deyərdik 8 yaşından, 6 yaşından, 9 yaşından mütləq bir həkim tapsınlar ki, daimi bu həkim olsun.
1: Aydındır.
2: Və növbəti suala keçid alaq. Həkimlərin geyim stilindən bəhs etmək istərdim, danışmaq istərdim. Uniforması pasientlə psixoloji ünsiyyətdə vacib olan malikdirmi? Və ümumiyyətlə sizin mərkəzə aid xüsusi uniforma dizaynı və yaxud rəng seçimi pasientdə rahatlıq, etibar yaratmaq baxımından nə dərəcədə düşünülüb?
0: Çox gözəl bir sualdır. Bir pasientin həkimə müraciət eləyəndə mən həmişə deyirəm ki, pasient daxil olanda ilkin olaraq həkimin otaq klinikasına baxır, həkimin otağına, işləyi otağına baxır. O otaqda əgər sovetin verdiyi bizə o qorxu varsa, o pasient qaçacaq.
1: O mavini yaşıl orada, tona çalan tonları.
0: Sən orada elə bir komfort yaratmazsan. İnşallah gələrsiz görəsiz yəni mənim o işlədiyim yerə. Bir ofis stili yaratmışam, bir belə deyə bir
2: rahatlıq.
0: Pasient orada rahat olmalıdır. Birinci ilkin olaraq odur. Üçüncü, həkimin geyimidir, həkimin belə deyə bir vizual görünüşüdür. Vizual görünüş həkimin çox vacib bir roldur. Mən məsələn şəxsən məndə bir neçə dənə uniforma var və hətta bir nəfər pasientlər gələndə doktor bir nə siz qara geyimisiz, doktor məsələn bir nə qırmızı geyimisiz. O hardasa uçub siz artıq pasientə də özünə bir maraqlıdır ki, həkim hansı bir nə uniforma, nə gözəl görsənir. Və pasientin o rəng məsələsi var ha. Rəng bayaq dediniz mavidə. Rəng bizi rahatlaya da bilər. Rəng bizi qorxuza da bilər. Stresə də bilər. Qorxuza da bilər. Mən birdən-birə geyinim belə deyə bir mayka ya tişört geyinim, üstünə ağ xalatımı atım, o pasient qaçacaq oradan. Düzdürmü?
1: Ancaq mən həkim orbaz.
0: Ancaq mən həm bir köynə, bir qalstuk giyinim, üzərindən bir xalatı giyinim, üzərindən bir aç kimi taxım, o gözəl görsənəcək, düzdürmü? Pasiyent deyəcək ki, artıq rahatlanacaq. Onun qədər geyim çox vacibdir. Yəni, pasiyentdə inam yara, gözəl bir iş nə vaxt yaranır? İnam verəndə. Həkim inam verdisə pasiyentə, pasiyent relaks olduysa, o 100% o işi alınacaq.
2: Ümumiyyətlə, vahid formanın önəmi çox önəmli. Mənə elə gəlir ki, hər bir yerin özünün xüsusi bir forması olmalıdır. Məsəl üçün, siz Şamil Mirzəyev xatırladan bir rəng var da, yəqin özünüz deyirsiniz ki, 3 cür rəngdə giyinirsiniz. Özünüz elə dediniz də. Bu hansı rənglərdir deyin?
0: Mən qara, qara rəngi xoşlayıram, sonra ondan sonra
2: qırmızı ağ, dediniz bayaq.
0: Ağ, bir qırmızı yox, bir narıncı bir rəngdir, narıncı rəngi, onu xoşlayıram. Bəlkə də qara yalnız olduğuma görə biraz onlar kompleks olunur, yaxşı görsənir.
2: Mən nümunəvi şəxs kimi sizi gözlərində görürlər. Məsəl üçün, bir uşaq belə gəlsə, rahatlıqla baxır və bəlkə də gələcəkdə ki, o peşənin formalaşmasında da siz böyük bir rol oynayırsınız həmin adam
0: çox beynində. Çox istəyirəm. Yanıma gələnlə deyirəm ki, bax, ol diş həkimi, bax, gözəldir, belə olacaq, belə olacaq, danışıram. Handasa və çox da olub artıq belə deyənin bir 4-5 nəfər mənə deyib ki, o vaxtlar siz deyirdisiniz, ondan sonra oğlum və yaxud da qızım getdi, stomatoloq oldu.
2: Bir dinləyici sual var. Salam, sabahınız xeyir olsun. Uşaqlarda diş neçə yaşda dəyişməyə başlayır?
0: Uşaqlarda diş tam bizim daimi dişlərimiz 12 yaşından 13 yaşında tam belə deyir, bitir çıxması. Dəyişilmə 5-6 yaşlarından sonra başlayır artıq müvəqqət dişlərin yerinə daimi dişlər çıxmağa. 5-6 yaşından 13 yaşına qədər.
2: Bayaq hansı ki diş həkimindən deyirdi ki, 2 dəfə getmişəm, elə bir yad cisim var, o sizin əlaqə nömrənizi istəyir.
0: 055-733-9020.
2: Zəng edin amma, çünki deyir ki, WhatsApp-da çox baxa bilmirəm.
0: WhatsApp-a da yaza bilərlər, sonradan yəni geri dönüş eləyəcək.
2: Amma zəngi daha belə operativ.
0: Tip, yəni köməkçilərim daha tez baxılır.
2: Nə gözəl. Və biz öz suallarımızla davam edək.
1: Bəli, diş ağrıyanda həkimə gedilməlidir. Düşüncəsi hələ də dominantdır və profilaktik müayinə tezliyi necə olmalıdır? Problem ağrı mərhələsinə çatmasın.
0: Bayaq dediyim kimi 6 aydan bir mütləq check-up müayinəsi, stomatoloqun check-up müayinəsi olmalıdır. Deyərdik ki, ildə bir dəfə də olunmalıdır.
2: Mən sonuncu sualımı sizə, Şamil bəy, çox təəssüf sizinlə sizi artıq yola salmağa hazırlaşıram. Mən sonuncu sualı.
0: Sonra mən sizə sual verəcəm.
2: Şamil bəy, bugün bizi dinləyən və bizi izləyən dinləyəcəyimiz də var idi. Hətta hər kəsin elə bugün tətbiq edə biləcəyi ən sadə, amma ən vacib diş sağlamlığı qaydası nədir sizin fikrinizcə?
0: Yaxalacılardan istifadə olunması, mən çox vaxt yaxalacılı istifadə olunması tövsiyə edirəm. Onun ki, diş fırçaları ola bilər ki, düzgün fırçalanmır. Ancaq ağızda yaxalacılardan bu ən azından ağızda olan infeksiyaları məhv edir. İrigatorun istifadə olunması çox tövsiyə edirəm. Təbii ki, həkimə müraciət olunması o heç. Ancaq ev şəraitində bunları etməyi, əgər yaxalacıdır, irigatordur, bunlar çox kömək olur ki, dişlərin sağlam qalması üçün. İrigatorun üstünlüyü həddindən artıq çoxdur. Ona görə belə bir su cihazın altında, onun içində tərkibində yaxalacı da var. Onu daxil eləyir və o bütün dibində olan dişlərin köklərində olan hamısı infeksiyanı təmizləyir. Bu çox bir tövsiyə və təbii ki diş fırçalanması. Başqa bir tövsiyə belə güclü bir
2: ən sadələri bunlar da ən vaciblərdən də.
0: Yaxalacılardan çox insanlar istifadə eləmir. Yəni
2: reallıq sual verəcəm sizə. Diş yaxalayıcısı dişi fırçalayandan sonra mı yoxsa ümumiyyətlə
0: sonra? Bəli, dişlər fırçalandı. Ondan sonra artıq bir infeksiyanı tam öldürmək üçün ağız yaxalacılarından istifadə olunsun.
2: Aydındır. Və beləliklə çox təəssüf hiss ilə efirimizin sonuna
0: gəldik. Bizə də xoş oldu. Allah bizim Azərbaycan xalqımızı sağlam görsün. Amin. Hər zaman canları sağlam olsun. Üzləri də hər zaman gülərüz olsun.
2: Amin. Və sizin də pasiyentləriniz çox olsun. Bilirik ki, elədir, daha da artsın. Və beləliklə sağollaşırıq.
0: Sağ
2: bir daha təşəkkür edirik.
0: Sağ olun. Təşəkkür edirik.
2: Sağ olun. Və sonda yenə də sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində endirim kampaniyaları davam edir. Həftə sonuna qədər həftə boyu indirimlər kampaniyası davam edəcək. Ona görə də diqqətdən yayındırmayın, gedin alış-verişinizi edin, həm də büdcənizə qənaət edəcəksiniz.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Bilək ki, kredit ödənişlərinizi bir neçə bankdan elə eyni tətbiqdən əldə edə bilərsiniz, ödəyə bilərsiniz. Qeyd edim ki, bu kampaniyadan yararlanmaq üçün 31 oktyabra qədər bir bank tətbiqinə müraciət edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm təyinşandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Və beləliklə efirimizin sonuna gəlib çatdıq. Səbə artıq cümə günüdür və son həftənin son iş günüdür. Biz indi sağollaşırıq. Sağlıq olsun. Səbə yenə də eşidlərik.
1: Sağ olun.
2: Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks Yuyucu maye 650 ml, cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 500 99 11 50.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Çinin Xarici İşlər Naziri Van Yinin geniş tərkibli görüşü keçirilib. Nazirlər xalqlarımız arasında yüksək səviyyəli dialoqun, qarşılıqlı etimadın və dostluğun ikitərəfli münasibətlərin əsas hərəkət verici qüvvəsi olduğunu vurğulayıblar. Tərəflər 2025-ci ildə qurulan hərtərəfli strateji tərəfdaşlığın sürətlə inkişaf etdiyini yüksək qiymətləndirib. Nazirlər ticarət, iqtisadi əlaqələr, investisiyalar, enerji, nəqliyyat, logistika və bağlantılar sahəsində əməkdaşlığın dərinləşməsi imkanlarını da müzakirə ediblər. Sosial şəbəkələrdə və mesajlaşma platformalarında Səhiyyə Nazirliyinin adından hazırlandığı iddia edilən tibb müəssisələrində hicabın istifadəsinə dair məhdudiyyət qoyulduğunu bildirən məktubun görüntüsü yayılıb, söz gedən məktub saxtadır. Media və Yayım Şurası ilə Səhiyyə Nazirliyinin birgə açıqlamasında bildirilir ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən belə bir sənəd qəbul edilməyib və tibb müəssisələrinə bu məzmunda göstəriş verilməyib. Saxta sənədin həqiqi, rəsmi yazışma kimi təqdim olunması ictimaiyyəti çaşdıran dezinformasiyadır. Media və Yayım Şurası media subyektlərini, sosial media istifadəçilərini məlumatların doğruluğunu rəsmi mənbələr əsasında yoxlamağa, saxta sənədi həqiqi sənəd kimi paylaşmamağa və dezinformasiyanın yayılmasına alət olmamağa çağırır. Paytaxtın bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət yaranacaq, belə ki, Yasamal və Xəzər rayonlarında həmçinin Biləcəri qəsəbəsində elektrik təsərrüfatında təmir və yenidən qurma işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar adı çəkilən rayon və qəsəbənin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirilir ki, hazırda havada tozun miqdarı normadan 2,2 dəfə artıqdır. Ətraf mühitin çirklənməsini monitoring qrupundan verilən məlumata görə müşahidə olunan toz meteoroloji şəraitlə əlaqədar transsərhəd xarakterlidir. Cənub-şərq istiqamətli hava axınları vasitəsilə ölkə ərazisinə daxil olur. Tozlu hava şəraitinin meteoroloji vəziyyətdən asılı olaraq 2 gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir. İstanbulda dünən axşamdan etibarən fasilələrlə yağan güclü yağış bir sıra fəsadlara səbəb olub. Bir çox rayonda küçələri, yeraltı keçidləri və tunelləri su basıb, avtomobillər yollarda qalıb, bəzi ərazilərdə torpaq sürüşməsi baş verib, ağaclar aşıb. Daşqınlardan daha çox Sarıyer rayonunun Ayazaya məhəlləsi zərər çəkib. Sakinlər ərazidəki ev və ofislərdən təxliyə edilib, güclü yağış şəhər nəqliyyatında da ciddi problemlər yaradıb. İşdən çıxış saatlarında tıxacın səviyyəsi 89% yüksəlib. İstanbulda ümumilikdə 1277 su basma hadisəsi qeyd alınıb. Yağışlarla əlaqədar İstanbulda məktəblərdə dərslər də dayandırılıb. İstanbul valisi David Gül sakinlərə müraciət edərək zəruri olmadıqca evdən çıxmamağı tövsiyə edib. Bundan başqa motosikletlərin hərəkətinə də qadağa qoyulub. Bu sahada çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

Senden gözlemezdim belə sonu. Mən ki səni səndən qoruyorum.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: no papai yatın.
1: Nadirçi, ay Nadirçi.
2: Mehdi, sən sən?
1: Sabahın xeyir Güllü xala. Gəlmək olar?
2: Ha, gəlmirsən də gəl.
1: Sən miçunsan, berbanksan, özü mənim tutdu.
2: Ay, görmü berbank nə qə onun başı batsın.
3: Sən elə bilməkdən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kesirəm. Yox, canın üçün elə deyil. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
1: Salamat qal, qəşək qız.
4: Necə? Sən gelirsən?
1: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
4: Alo, alo, təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
5: Mən ona dedim ki, cala olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
6: Salam.
7: Əleyküm əssalam. Baxalma neçə daha yaşıyor?
6: 70. 50 köbür. Yox ha, 70-ə satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, cırhacı, o divıçki şoki.
8: Sənə lahat qızılbaş demirlər ki.
7: Bu da? Bunu sən oradan bilirsin.
8: Eşitmişəm.
9: Görürəm, yaxşı oğlansan. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm, bir yerdə. Kilosu 40 qəpiydə. Necədir sənç? Şala çayın qıranda maşını yığırlar. Necə deyərlər, əl-əli var, əldə üzü. Magazin qiymətinə iki pakrişka. Necədir sənç?
8: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərçilə.
9: Qardaşımsan.
6: Nə olub bəyəm?
2: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanaya. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müqayyət ol, ha, birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
10: Salam, mələyküm. Gözləyin, siz də gözləyin, siz də gözlənən olacaqsınız.
6: Sestra bacı, bunu ver ona, de ki, o mənim muradıma çatdırsın.
7: Ne istəyirsən edin, Sərç? İstəyirsən, lan, texnikoma gedib, Sərç. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç, hə?
4: Neynirsən elə özüm üçün? Mənə dəxil yoxdur. Kərimov, çıx lövhəyə. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
11: Bəs bunun toxumanı?
4: Dələduz, almanı toxumları ilə birlikdə yemirsən? İki.
12: Han o qurd?
6: Nə hanı?
12: Alma qurdu.
6: Qurd?
12: Hə, hə, bizim qurdumuz han o.
6: Biz qurd gətirməmişik, alma gətirmişik.
13: Qəşəng yollar. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
8: Düz tapımsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
13: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmısan,
8: hə? Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
13: Yax, bu düzələsi iş deyil.
8: Axı, niyə?
13: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməli.

0: Haberim yok Yolanda.
1: Göresen ne olup geldi?
0: Yine sürmözün ya sen. Haberim yok.
2: Sen benim oğlum değilsin. Sen benim ömrümü oğurlamışsın.
1: Git aybana git. Git. Git. Git.
2: Ayarbat. Sen ne diyorsun ona? Geç içeri.
3: Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3W.raffle.az və Ulduz 49-19.
3: Premium Residence Sipris layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.
4: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22, premiumresidence.az.
8: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağşəhərdə. İlkin ödəniş 30%. 36 ayədək faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe-residence.az.
9: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
10: Bankov Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Gözləməyə ehtiyac yoxdur. Deluxe Residence elmlər, yaşayışa hazır mənzillər. Bu gün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe-residence.az.
12: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 28 oktyabr tarixinədək 1 kiloqramlıq Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 25 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
13: Bravo! Doğru seçim.
14: Böyük düşünün, işlərinizi, həyatınızı və ən əsası evinizi. Çünki böyük düşüncələrə böyük məkan yaraşır. Ağşəhərin seçilən ünvanı Raffle Edition ilə həyatınıza daha çox yer ayırın. Raffle Edition, böyük məkan, məhdud seçim. Ətraflı Ulduz 49-19
15: və Raffle.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Çinin Xarici İşlər Naziri Van Yinin geniş tərkibli görüşü keçirilib. Nazirlər xalqlarımız arasında yüksək səviyyəli dialoqun, qarşılıqlı etimadın və dostluğun ikitərəfli münasibətlərin əsas hərəkət verici qüvvəsi olduğunu vurğulayıblar. Tərəflər 2025-ci ildə qurulan hərtərəfli strateji tərəfdaşlığın sürətlə inkişaf etdiyini yüksək qiymətləndiriblər. Nazirlər ticarət, iqtisadi əlaqələr, investisiyalar, enerji, nəqliyyat, logistika və bağlantılar sahəsində əməkdaşlığın dərinləşməsi imkanlarını müzakirə ediblər. Sosial şəbəkələrdə və mesajlaşma platformalarında Səhiyyə Nazirliyinin adından hazırlandığı iddia edilən tibb müəssisələrində hicabın istifadəsinə dair məhdudiyyət qoyulduğunu bildirən məktubun görüntüsü yayılıb. Sözgedən məktub saxtadır. Media və Yayım Şurası ilə Səhiyyə Nazirliyinin birgə açıqlamasında bildirilir ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən belə bir sənəd qəbul edilməyib və tibb müəssisələrinə bu məzmunda göstəriş verilməyib. Saxta sənədin həqiqi rəsmi yazışma kimi təqdim olunması ictimaiyyəti çaşdıran dezinformasiyadır. Media və Yayım Şurası media subyektlərini və sosial media istifadəçilərini məlumatların doğruluğunu rəsmi mənbələr əsasında yoxlamağa, saxta sənədi həqiqi sənəd kimi paylaşmamağa və dezinformasiyanın yayılmasına alət olmamağa çağırır. Paytaxtın bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Belə ki, Yasamal və Xəzər rayonlarında, həmçinin Biləcəri qəsəbəsində elektrik enerjisinin verilişində təmir və yenidən qurma işləri aparılacaq və bununla əlaqədar adı çəkilən rayon və qəsəbələrin bəzi hissələrində elektrik enerjisi olmayacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirilir ki, hazırda havada tozun miqdarı normadan 2,2 dəfə artıqdır. Ətraf mühitin çirklənməsinin monitoring qrupundan bildirilib ki, müşahidə olunan toz meteoroloji şəraitlə əlaqədar transsərhəd xarakterlidir. Cənub-şərq istiqamətli hava axınları vasitəsilə ölkə ərazisinə daxil olub, tozlu hava şəraitinin meteoroloji vəziyyətdən asılı olaraq 2 gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir. İstanbulda dünən axşamdan etibarən fasilələrlə yağan güclü yağış bir sıra fəsadlara səbəb olub. Bir çox rayonlarda küçələri, yeraltı keçidləri və tunelləri su basıb, avtomobillər yollarda qalıb, bəzi ərazilərdə torpaq sürüşməsi baş verib, ağaclar aşıb. Daşqınlardan ən çox Sarıyer rayonunun sakinləri əziyyət çəkib, belə ki, sakinlər ərazidəki ev və ofislərdən təxliyə edilib. Güclü yağış şəhərdə nəqliyyatın işində də ciddi problemlər yaradıb. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Şəmsəni.
1: Bu ilin rəngləri Fabadaça yaşılı, Fab bəyaz rənglərdir. İlin rəngi boyalardadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Digit depozit artıq Onkov Bakıda. Bu demədir ki, şirə getmən bir neçliklə pulunu dostqda depozitə yerləşdir 11.5% gəlir canın. İndi Onkov Bakını Dostbank bir tətbiqini yüklə, digit depozitləşdir və 11.5% qazanmağa başla.
4: Onkov Bakı 12 fevral 2001 tarixli Mərkəz Bankın 240 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Masa arasındasınız, yusa indi səfəli təklif var. Jural masaları 20 manatdan. Bizi və oyun masaları 15 manatdan, yemək masaları isə 170 manat başlayır. Səti qaçırıb, məlumat üçün ulus 90-91-ə zəng edin.
6: Mən Axan, mənlə gələbəyin bankını çılayın. Benim səsli süni telik köməsi olaraq artıq xidmətinizdəyim. Sadəcə istəyinizi əsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürlər. Kartınızın aktiv və ya reaktiv edilməli. Bank bağlı suallarınızın cavandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile, hər yer sizinlə Axan Bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bank 12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət.
2: Biz də rəqum daha iş səslənir. 02 599 11 50.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər, məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, zinət əşyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makiyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə, ümumi təhsilin dünyavilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyavilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 06 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağ şəhərdə. Ətraflı Ulduz 4919 və Raffle.az.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919. Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az. Deluxe Residence, Elmlər layihəsindən yaşayışa hazır mənzillər. 30% ilkin ödənişlə faizsiz daxili kredit imkanı. Bugün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Bakıda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısı keçirilir. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarına qarşılayıb. Ermənistan-Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması üzrə yeni xüsusi nümayəndənin təyin edilməsinin zəruriliyindən əmin deyil. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan jurnalistlərə bildirib. O, iki ölkə arasında sərhədlərin tərəflərin yeni xüsusi nümayəndələrin namizədliyini razılaşdırmazdan əvvəl açıla biləcəyini qeyd edib. Mirzoyanın sözlərinə görə Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması prosesi o qədər yetişib ki, yekun və tam nizamlanmaya hər an nail olmaq mümkündür. Laləli Bağçalar Şəbəkəsinin Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən filialında az yaşlı yıxılara xəsarət alıb. Məlumata görə, az yaşlı Məhəmməd Yasinov bağçanın sürüşkənindən yıxılaraq qolunu sındırıb. Uşağın valideyni iddia edir ki, hadisədən sonra uşağa ilkin tibbi yardım göstərilməyib, təcili tibbi yardım çağırılmayıb, ailəsinə məlumat verilməyib. Onun sözlərinə görə, bağça əməkdaşları hadisə barədə yalnız uşağı götürməyə gələndə məlumat veriblər və qolunun əzildiyini bildirib. Şikayətçi məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib, hazırda hadisə ilə bağlı ərazi polis orqanında tədqiqat araşdırması aparılır. Bakının Xətai rayonunda 8 noyabr prospekti ilə Süleyman Əhmədov küçəsinin kəsişməsində yük avtomobili texniki nasazlıq səbəbindən yolun hərəkət hissəsində qalıb. Nəqliyyatı intellektual idarəetmə mərkəzindən bildirilib ki, nəticədə prospektdə mərkəz istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Hazırda polis tərəfindən problemin aradan qaldırılması üçün işlər görülür. İstanbulda yağan güclü yağış son 76 ilin yağıntı rekordunun qeyd alınmasına səbəb olub. Bu barədə İstanbul valisi Davud Gül məlumat verib. O bildirib ki, məlum hadisə nəticəsində 2722 nəfər xəsarət alıb, 2 nəfər dünyasını dəyişib, 3 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Güclü yağışla əlaqədar məktəblərdə, eləcə də bəzi iş yerlərində tətil daha bir gündə uzadılıb. Bu sadə çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

Xoş gəldiniz Milli Radioya. Mətbuatdan, oradan buradan eşitdiklərimiz olur təbii ki. İnsan yəni görür və bir balaca da qorxursan, deyirsən ki, havalar soyuyur. Birdən Türkiyədəki olan kimi o sel, su, o basqın olsa, yağış o 40 dəyə qədər olsa, onda halımız necə olar? Allah fəlakətlərdən, pis şeylərdən xalqımızı, ölkəmizi qorusun. Poligona xoş gəldiniz. Mikrofon önündə aparıcınız mən, Zaur Kamal. Yenə də maraqlı mövzu ilə sizin qarşınızdayıq. Yenə də gözəl musiqiləri sizə təqdim edəcəyik. Bərabərliyimiz saat 2-yə qədərdir və bizə avadarlıq edən sponsorumuz dəyərli Elnurə Mustafayevadır. Elnurə xanım gözəl həkimdir, dəyərli həkimdir. Çünki neçə illərlə övladı olmayanlara sevinç bəxş edir, övlad Allah Taala qismət etsin o ailələrə olmayanlara və müayinə edir, sonra müalicə və övlad bəxş edir. Telefon nömrəsi doktorumuzun 055-617-2040-dır. Elnurə xanım Məlhəm Hospitalında çalışır, 055-617-2040-a da zəng çala bilərsiniz elə indi. Biz başlayaq, gözəl bir ifa ilə.

0: Nüşabə Ələsgərin oxuduğu mahnını Abbas Bağırov oxudu. Amma mahnı eyni mahnıdır da. 12-15 dəqiqəni göstərən vaxtdır. Milli Radio qulağı asırsınız. Bizə vadarlıq edən sponsorumuz Məlhəm Hospitalından Elnuray Mustafayevadır. Bəzən arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Bəzən bir arzunun gerçəkləşməsi üçün sadəcə ümid yetmir. Bilik və təcrübə və doğru həkim lazımdır. İllərlə övladı olmayana övlad payı və 30-40 ildən sonra təbii ki, ailələr sevinir. Elnura xanım söylür ki, gəlin bir sizi müayinə edim, müalicə və tezliklə övlada sahib olarsınız. Həkimin nömrəsi Məlhəm Hospitalında çalışan həkim Elnura Mustafayeva 055-617-2040. 055-617-2040. Və dəyərli dostlar, bugünkü mövzuya gəlincə isə maraqlı fikirlərinizi eşidəcəyik. Mövzunu bəyan edim, sonra görüm nə deyəcəksiniz. Belə bir deyim var ki, dəyərli dostlar, valideyn müqəddəsdir. Yaxşı da pis də olsa valideyn valideyndir də. Sən ona borclusan. Üzərində o haqqı var. Nə qədər də çalışsan, vuruşsan, valideynin borcunu verə bilməzsən. Amma bəzən baxırsan ki, övladlar arasında seçkilik edir valideyn. Bəzən elə olur ki, illərdən sonra nəsə bir inciklik olur. Mənə filan şey vermədi, ona belə etdi, mənə bunu etmədi, buna bunu etdi kimi narazılıqlar. Əziz övladlar, siz də zəng çalıb söhbətə qoşulun. Və elə ailələr də var ki, övlad ananın yanındadır, ata çıxıb gedib illərlə, məsələn, Rusiyada yaşayır və yaxud da harada xaricdə yaşayır, övladınla heç əlaqəsi yoxdur. Deyir, heç ata nəvazişi, ata istiliyi, ata nə olduğunu hiss etmədim. Neçə illərdən sonra gəldi, indi gəlindi sən ona övladlıq elə. Bu da çətin məsələdir. Telefon nömrəmiz 012-525-96-59-dur. Zəng çalın, valideynlərinizdən incikliyiniz var mı, əziz övladlar? Əziz gənclər, elə gənclər də yox, 50-40 yaşında olan uşaqlar, yəni ata-ananın övladları. Qoşulun danışaq, qoşulun fikirlərinizi bilək. 012-525-96-59-a görək kimlər zəng çalıb fikirlərini çatdıracaq bugünkü məsələ ilə bağlı.
1: Bu ilin rəngləri Pop Moka qəhvəsi. Pop südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Pop boyalarındadır. Mən Pop'da İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma tək ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055-617-2040.
4: Kimdir? Komissiyalar. Niyə nəsiz?
5: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
8: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar, Navi Travel. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navitravel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Çox sevdiyim ifaçılardan Teoman'ın ifasında sevdim səni bir kərə, başqa birini sevmərəm. Yəni, sevgidə sənə sadiqəm. 12-24 dəqiqəni göstərir artıq Bakıda. Hava, belə deyək də, günəşli deyildi, dumanlıdır. Sinoptiklərimiz İstanbuldakı yağış kimi demir ki, burada elə yağış olacaq. Amma payızdır da, payız öz yağışı ilə də gözəldir. Daha o cürə fəlakəti ilə yox. Dostlar, bugünkü mövzu ilə bağlı qoşulun danışaq. Var Azərbaycanda o qədər insanlar, o qədər ailələr var ki, ata, ana ilə övladın incikliyi var. Bu inciklik nədən meydana gəlir? Başlıca səbəb nədir? Onu araşdıraq, onunla bağlı fikirlərinizi efirə alaq. Buyurun, siz bizə zəng salın, dəyərli dostlar. Elə, yəni, övlad da var, heç atasını saymır, neçə illərdir. Soruşanda, niyə edirsən, abala bunu? Deyir ki, o mənə atalıq edib. Hansı formada mən onu sayım və yaxud da ana ilə övladın arasında narazılıqlar var. Bunu 012-525-96-59-ə indi zəng salın. Siz də təsdiqləyin, belə bir fakt var. Qohumluqda, elə özümüzün də, ailəmizdə də belə bir şey arzar. Bunu necə bağışlaya bilərik? Siz hərdən bəri deyirsiniz ki, valideyn pis də olsa, yaxşı da olsa, ona borcludur övlad. 012-525-96-59. Bax, bu nömrə işləkdir, düz saat 2-yə qədər. Qoşulun danışın, qoşulun fikirlərinizi söyləyin.

isə Röya idi, Röyanın ifasında eşitdiyiniz ifa. Nə yaxşı sən varsan. Və dəyərli dostlar, siz də qoşulub danışacaqsınız. Artıq zənglərə başlayaq, nə deyirsiniz? Telefon nömrəmiz 02-525-96-59. Mobil telefondan evdən yığın bu nömrəni, qoşulun danışaq. Belə bir deyim var ki, valideyn müqəddəsdir. Yaxşı da olsa, pis də olsa, sən ona borclusan, üzərində haqqı var. Amma bəzən elə övladlar var ki, deyir ki, valideyn məni bu cürə qoydu, bu cürə etdi, belə bir şey etdi. Valideyn elə məni bu yola saldı, bu vəziyyətə saldı və s. və laxır. Bəzən elə oğullar da var ki, atadan neçə illər uzaqdır, heç ata nəvazişi, ata qayğısı görməyib, deyir, atam istəmirəm mən, heç olmasa yaxşıdır mənim yanımda. Elə ailələr də var. Dostlar, bax indi bu məsələ ilə bağlı fikirlərinizi də söyləyin, başınıza gələn əhvalatlar faktlarla sökənərək fikirlərinizi izah edə bilərsiniz və xanımlar, bəylər, və yaşlı nəslin nümayəndələri, valideynlər və övladlar qoşulun danışaq. 012-525-96-59. Bax, budur qoşulmaq üçün telefon nömrəmiz, efirdə danışmaq üçün. İndi zəngləri də qəbul edəcəyik. 012-525-96-59-a daha görə kimlər bugün zəng çalacaq. Bu mövzu ilə bağlı nə bir fikir söyləyəcək. Övladından narazı olan valideynlər, valideynə narazı qalan övladlar. Səbəb nədir, niyə? Bunu açıqlayın, bununla bağlı danışın, fikirləriniz maraqlı olacaq. Bax, bu dəqiqə düşmək asandır, deməyin çətindir. 012-525-96-59-a bir zəng çalın.

Bakıdan yayımlanır 106.3 FM. Hər yerdə qulaq asırlar, dinləyirlər, əcəb eləyirsiniz. TikTokda da hal-hazırda canlı yayımdayıq. Zaur Kamal bizim TikTok səhifəmiz, şəxsi səhifəmizdir. Oradan da bizi izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi canlı efirə çıxaraq söyləyə bilərsiniz. Mövzumuz belədir. Valideynlə övlad arasında olan inciklik və neçə illərdir bu inciklik davam edir. Hətta toyum olsa da belə valideynimi çağırmayacağam, atam olmayacaq. Ata-atalıq eləyib deyənlər var, onunla bağlı fikir söyləyənlər olacaq. Telefon nömrəmiz, dəyərli dostlar, qoşulun. Elə başlayaq, 012-525-96-59-a zəng çalaraq. 012-525-96-59-da görək dinləyicilər nə deyəcək, fikirləri necə olacaq, deyəcəkmi? Zaur, doğrudan da dediyinizdə həqiqət var. Ata nə qədər də pis olsa, atadır. Onun damar, sənin damarında onun qanı axır da, atadır. Və yaxud da deyənlər olacaq ki, neçə illərdən sonra arada bir soyuqluq var idi, toyda artıq hər şey həll olundu. Bunu deyənlər də olacaq. Buyurun, 012-525-96-59 telefon nömrəmizdir. Bizə qulaq asıb, bizi dinləyənlər qoşulsun, danışaq. Bu isə Teymur Əmrahdır. Bir qız yaman qocaltdı məni. Məzəli bir ifa.

0: Bir qız qocaldı məni. Temur Əmrahın ifası. 12:38 dəqiqəni göstərən vaxtla bizim radioda. Dəyərli dostlar, qoşulun, danışaq, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi söyləyin canlı efirə çıxaraq. Bildirin ki, belə bir deyim var ki, valideyn müqəddəsdir, yaxşı da, pis də olsa yenə valideyn valideyndir. Siz ona borçlusunuz, həyatınız boyu. Nə qədər çalışsanız, vuruşsanız, onu borcu yerinə getirə bilməzsiniz. Amma elə valideynlər var ki, övladın qarşısında hansısa bir hərəkət edir, övladın qəlbi qırır və boşanmalarda olur, məsələn, kişi ilə kişi ər-arvad arasında olan münasibətlərdə onda uşaqlar hərəsə bir tərəfə düşür və yaxud ana ilə qalır, ata ayrılır, ata ümumiyyətlə ailəyə baxmır. Belə olan hallarda neçə illərdən sonra valideyn deyir ki, ata mənə nə atalıq elədi, illər keçdi, toyum doldu, böyüdüm, anam böyütdü məni, ataya qarşı bir nifrət oyanır. Siz də qoşulun, danışaq bu məsələ ilə bağlı, sizdə də belə bir şey olub bu, doğrudan mı valideyn elə valideyndir, nə qədər pis də olsa sənə qarşı, ayrılsa da, yəni düşmənçilik də olsa, yəni övladdır. Yenə ata atadır, ana anadır. 012-525-96-59-a zəng çalın. 012-525-96-59-a danışaq. Artıq TikTokda da canlı yayımdayıq. Buradan da oxuyaq, görək nə yazırlar dinləyicilərimiz. Fikirləri nədir? Biraz yuxarılara qalxaq. Zaur dediyinizdə həqiqət var, amma mənim atam bizə atalıq etməyib, üç bacını qoydu, çıxıb getdi və illər sonra qaydanda bizim yanına qarşı münasibətimiz tamam olaraq dəyişdi. Salam Zaur. Nə? Hə, onu birazdan sizə məlumat verəcəm efir barəsində. Efiri soruşlar, nə vaxt qaydırsınız efirə, televiziya efirinə? Sonra salam Zaur, atamı çox yaxşı ata olub, fəxr edirəm onun ilə yazırlar. Salam Zaur bəy, atamla anam ayrıldı, anam bir dəfə də olsun atamı bizim yanımızda pisləmədi. İllər sonra atam gəldi, amma artıq gec idi, biz ailəli idik, hətta bir dənə nəvələri də var idi. Balaca Səbuhi. Başqa dinləyicilərimiz qoşulsunlar. Fikirlərini bildirsinlər canlı efirə. 012-525-96-59 telefon nömrəmizdir. Canlı efirdə danışaq bununla bağlı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam, canım mənim, salam.
0: Adınız nədir, özünüzü təqdim edərdiniz ilk öncə?
1: Elnur.
0: Elnur, fikrinizi hansı bir formada bildirəcəksiniz?
1: Canım mənim, mən sizinlə razıyam, ata atadır. Nə olursa olsun, ata atadır.
0: Atıb getsə də, döysə də, söysə də,
1: nə olursa olsun, ata atadır.
0: Ata.
1: Bəli.
0: Sizdə olub belə bir şey?
1: Xeyr, olmayıb. Allah diləməsin, olanlara da Allah kömək olsun.
0: Elə uşaqlar, bax, mən ətrafımda elə dostlar var ki, onlar deyirlər ki, deyir, atam hərbi xidmətdə olanda gəldi mənim yanıma.
1: Olub, olub, olub, amma yenə də axırda elə atasından sarılıblar bir-birinə, yenə də elə atalarını qəbul edir.
0: İndiki zamanda valideyn atadan narazı ola bilərmi?
1: Valideyn...
0: Övlad valideynə ya da valideyn övladdan, belə deyək.
1: Ola bilər, Zahir müəllim. Yenə də valideyn elə valideyndir. Onlar düzələn şeylərdir.
0: Bəs valideyn övladdan narazılıq varmı indiki devirdə? Çox hallarda.
1: O, var, düşər. Bəli, çoxdur.
0: Nəyinə
1: çoxdur,
0: görə? Var. Övlad yaxşı olmur?
1: Yaxşı olmur, valideynə uyğun övlad olmur, olur da. Aha. Amma valideyn yenə övladını bıraxmır, görürəm də mən.
0: Valideyn yenə də övladı bıraxmır. Valideynliyi eləyir.
1: Yaxşı mövzudur. Allah sizə kömək olsun. Çox sağ olun.
0: Siz sağ olun, var olun. Dinləyicimiz bu cürə fikir bildirdi. Başqa dinləyicilərimizin fikirləri necə olacaq? 012-525-96-59-da eşidəcəyik. Sonra yazırlar, salam Zaur, mən nə ata gördüm, nə ana gördüm. Atasız, anasız böyüdüm. Salam Zaur, ata-ananın yerini heç bir nəsə əvəz edə bilməz. Sonra yazırlar, salam Zaur, atamı neçə illərdir görmürəm, anam da icazə vermir. Həmişə onun haqqında xoş sözlər söyləməyib. Elə bil ki, həyatda bir qanadım yoxdur. Salam Zaur, mövzu maraqlıdır. Sonra, canım əzizim Zaur, Allah sizə kömək olsun. Ə, Tovuzdan yazırlar. Adı nədir xanımın? Əli qızı, həqiqət Əli qızı. Salamlar çatdırırıq. Mövzu ilə bağlı fikrinizi də yazsanız gözəl olardı. İndiki zamanda var da oradan deyil ailələr var ki, yəni ata, ana, valideyn tərəfindən övladlar narazıdır. Bir inciklikləri var. Bunun da görə də nə inciklikdir, onu araşdırırıq. Niyə olub bu inciklik onunla bağlı deyirik ki, 02 525 96 59-a zəng salın. Elə uşaqlar var bu dəqiqə. 20 yaşında, 23 yaşındadır. Deyir, niyə yenə ata, ata indi nə qədər atalıq elədi? Və yaxud da valideyn məni bu cürə bu hala saldı deyənlər də olacaq. Bununla bağlı fikirləri efirə alacağıq.

0: Gül biraz, gül biraz, gül biraz, gül biraz. Eve geldin danış biraz, gül biraz, gül biraz, gül biraz, gül biraz. Eve geldin danış biraz, gül biraz.
1: Alo, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo.
2: Alo.
1: Salam qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun.
2: Salam, salam, gün ortaq xeyir.
1: Adınız nədir, hardan qoşulursunuz?
2: Masallı rayonu.
1: Masallıdan. Var mı ümumiyyətlə, yan yörənizdə qohum əqrabada o cürə ki, valideyndən narazıdır, valideyndən inciklidir övlad?
2: Var bəy, bir dənə sizə söz deyim. Valideyn, valideyndir, ata atadır, ana anadır.
1: Aha.
2: Övladın da borcudur atananın qulluğunda durmaq. Ata... Atananın xeyir duası olmasa övlad irəli gedə bilməz.
1: Doğrudur.
2: Harada gitsə dahi deyəcək.
1: Ay, sağ ol. Məsələn, elə ailələr var ki, ata ananı qoyub, üç uşaqla çıxıb gedib, illərdən sonra qayıdır geri. Amma övladın da ona sevgisi olmur axı. Elə ailələrdə onda neynəsin övlad? Övlad inciməsin, qəlbi qırılmasın.
2: Neynəsin, dedi, orada bir boşluq var.
1: Onda neynəsin, onda qırılmasın, inciməsin valideynindən, atadan? Siz deyirsiniz?
2: Yox, yox, ata, ananın borcu, yəni evladın borcudur, atana nə qədər olar, evlad evladdır, atanın anadır. Ana, ana, ana deyib, ata da atadır.
1: Yəni nə qədər pislik deyilsə, nə qədər baxmasa da ailəyə, çıxıb atıb getsələr də, yəni ata atadır deyirsiniz, hə?
2: Bəli, bəli, valideyn valideyndir, valideynin borcundan heç vaxt çıxmaq, Allah da bunu bağışlamır.
1: Bağışlayarsınızmı siz neçə illərdən sonra atanız gəlsəydi, o 20-30 ildən sonra desəydi
2: bəli,
1: ki...
2: Bəli, mən bağışlayaram. Bağışlayan Allahdır, mən də bağışlayaram. Yəni, mənə başıma da müsibətlər gəlib, ona görə də mən valideyni atmaram, atanız. Mən hələ atam indi bir də hal-hazırda yaşayır, hələ onun bir dənə nəfəsi gəlmək mənə bəs.
1: Nə hadisələr gəlib, valideynlə bağlı hadisələr gəlib başınıza?
2: Yəni, dünyadan anamalar rəhmətinə gedib, haqq hesablar olur, yəni... Olan şeylər.
1: Ananız rəhmətə gedib, vaxtı, tez dünyasını dəyişib, yoxsa?
2: Bəli, yəni gənc yaşında hadisə olub gedib.
1: Neçə yaşında? Yəni,
2: mən də yəni...
1: Neçə yaşınız var idi sizin
2: Bəli.
1: Sizin ananız rəhmətə gedib, neçə yaşınız var idi, deyirəm?
2: Mən onda, yəni vurmuşam bunda, hələ bir körpə iş.
1: Bə sizə kim baxıb sonra?
2: Məni ata-anam saxlayıb, başa düşdüyüm.
1: Ata-ananız, ha? Nənə.
2: Bəli.
1: Nənəniz saxlayıb,
2: da? Bəli, nənə saxlayıb.
1: Atanız da başqa adamla evlənib, ha?
2: Bəli, evlənib.
1: Bəs indi
2: bəli, bacım var, qardaşım var, yəni bildim. Ayrı keçiliyimiz yoxdur, şükür Allahın birliyinə.
1: İncimədiniz atanızdan ki, belə...
2: Yox, yox, yox, indi hadisədir də olub da, indi
1: da, o hadisədir olur. O həyat yoldaşından bir dənə siz olmuşsunuz, siz? Yoxsa
2: ha, birincidən ha.
1: Birincidən
2: ha, öz birisinin qızı idi, indi hadisə oldu, getdi, Allah rəhmətinə.
1: Nə hadisəsində dünyasını dəyişib ananız?
2: Yəni, valla o istoriya çox uzundur, yəni
1: aydındır.
2: Anam özün tərəf elədi, dünyadan köçdü, yəni mən də qundaqda oldum, mənim ata-anam saxladı, böyük etdi, yəni bu yerə gətirdi, yəni atamın sayəsində, yəni atam yəni, eləməsəydi, mən gəlib bu yerə çıxmazdım.
1: Ananızın dünyadan dəyişməyinə kim günahkar oldu?
2: Günahkarlar çoxdur, yəni səbəb çoxdur.
1: Qohumlardır?
2: Məsələn, bəli, mən hələ bir atıram sənizə, sən atıram onu səbə biləncənə. Yenə daha itirək bilir də kimlərdir.
1: Allah köməyiniz olsun. Dereferik deyil, mən də çox üstünə getmədim. Niyə anası dünyasını dəyişib? Bir o at bunun üstünə, bu at da onun üstünə. Mən deyir, yetimsiliklə böyüdüm. Nənəm saxladı məni, böyütdü, boya başa çatdı. Atama deyir, heç də qəsəbli deyiləm. Evləndi, ailə qurdu. Övladları oldu və s. və ilaxır. Siz nə deyərdiniz? Sizin fikriniz necədir bu məsələ ilə bağlı? Qoşulun dostlar, danışaq, fikirlərinizi eşidək. Ümumiyyətlə, övlad valideyndən inciməlidirmi? Elə ailələr var ki, ailələr dağılıb, ata gedib bir tərəf, ana qalıb uşaqlarla bir tərəfdə. Uşaq böyüyüb, boya başa çatıb, gedib atasının belə deyək də sinəsindən yapışıb, deyib ki, ay ata, niyə bu cürə etdin? Niyə bizi, yaxud... Anamla yola gedə bilmədim və bizi niyə saxlamadın, bizi niyə böyütmədin, bu cürə inciliklər, bu cürə narazılıqlar olur. 012-525-96-59-a zəng salım, danışaq, mövzu ilə bağlı fikirləri eşidək.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma tək ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.
2: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
5: Mən evlənmirəm.
6: Evlənəcəksən.
5: Evlənməyəcəyəm.
6: Evlənəcəksən.
5: Evlənməyəcəyəm.

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, səndən var bir əm. Sənin səsin qulaqlardadır. Zavur görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də. Mən hələ evimizi deyirəm, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm.
1: Ayrı, nə deyəcəkdin?
0: Deyim, sizə bəlkə də Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim, sizin o mərtliyinizi...
2: Zeynəb xanım, neçə dərə sevmişsiniz? Məcnunu.
0: Orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən dövür. Bir dənə sevgim olub.
3: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Çinin Xarici İşlər Naziri Van Yinin geniş tərkibli görüşü keçirilib. Nazirlər xalqlarımız arasında yüksək səviyyəli dialoqun, qarşılıqlı etimadın və dostluğun iki tərəfli münasibətlərin əsas hərəkət verici qüvvəsi olduğunu vurğulayıblar. Tərəflər 2025-ci ildə qurulan hər tərəfli strateji tərəfdaşlığın sürətlə inkişaf etdiyini yüksək qiymətləndirir. Sosial şəbəkələrdə və mesajlaşma platformalarında Səhiyyə Nazirliyinin adından hazırlandığı iddia edilən tibb müəssisələrində hicabın istifadəsinə dair məhdudiyyət qoyulduğunu bildirən məktubun görüntüsü yayılır. Söz gedən məktub saxtadır. Media və Yayım Şurası ilə Səhiyyə Nazirliyinin birgə açıqlamasında bildirilir ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən belə bir sənəd qəbul edilməyib və tibb müəssisələrinə bu məzmunda göstəriş verilməyib. Saxta sənədin həqiqi rəsmi yazışma kimi təqdim olunması ictimaiyyəti çaşdıran dezinformasiyadır. Media və Yayım Şurası media subyektlərini və sosial media istifadəçilərini məlumatların doğruluğunu rəsmi mənbələrə əsasında yoxlamağa, saxta sənədi həqiqi sənəd kimi paylaşmamağa və dezinformasiyanın yayılmasına alət olmamağa çağırır. Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirilib ki, hazırda havada tozun miqdarı normadan 2,2 dəfə artıqdır. Ətraf mühitin çirklənməsinin monitoring qrupundan bildirilib ki, müşahidə olunan toz meteoroloji şəraitlə əlaqədar transsərhəd xarakterlidir. Cənub-şərq istiqamətli hava axınları vasitəsilə ölkə ərazisinə daxil olub. Tozlu hava şəraitinin meteoroloji vəziyyətindən asılı olaraq 2 gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir. İstanbulda ötən gün axşam saatlarından etibarən fasilələrlə yağan güclü yağış bir sıra fəsadlara səbəb olub. Bir çox rayonda küçələri, yeraltı keçidləri və tunelləri su basıb, avtomobillər yollarda qalıb, bəzi ərazilərdə torpaq sürüşməsi baş verib, ağaclar aşıb. Daşqınlardan daha çox Sarıyer rayonu zərər çəkib, belə ki, sakinlər ərazidəki ev və ofislərdən təxliyə edilib. Güclü yağış şəhər nəqliyyatında da ciddi problemlər yaradıb. İşdən çıxış saatlarında tıxacın səviyyəsi 89% yüksəlib. İstanbulda ümumilikdə 1277 su basma hadisəsi qeydə alınıb. Yağışlarla əlaqədar İstanbulda məktəblərdə dərslər dayandırılıb. İstanbul valisi Davud Gül sakinlərə müraciət edərək zəruri olmadıqca evdən çıxmamağı tövsiyə edib. Bundan başqa motosikletlərin də hərəkətinə müvəqqəti qadağa qoyulub. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı Zaur, bəs.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

Mustafa Yavaya bildirək. Bu Məlhəm Hospitalında çalışan həkimdir və övladı olmayanlar, övlad gözləyənlər 10 illərlə, 15 illərlə gəlsin Elnurə xanımın yanına, Məlhəm Hospitalında bir özünü müayinə etsin, müalicə və tezliklə övlada sahib ola bilərlər. 055-617-2040-dır bizim əlaqə nömrəmiz. 055-617-2040. Bugünkü mövzuya gəlincə isə dinləyicilərimizin efirə alırıq, fikirlərini ilə tanış oluruq. Ailələr var ki, ailələrin nəsə problemlər olur, ailələr dağılır, övlad bir tərəfə qalır, ata-ana bir tərəfə qalır və yaxud da ata övladı, ananı qoyub çıxıb gedir illərlə, biraz narazılıqlar olur. Belə bir deyim var ki, valideyn müqəddəsdir, yaxşı da, pis də, yəni valideyn də ona borclusam, üzərində sənin haqqın var, bəzən övladlar var ki, ata ilə bir balaca soyuqluqları olur, atanın xeyir duası olmadan, hansısa bir işə girişəndə heç oradan xeyir qazanmır və buna görə də valideynlə inciməyə dəyməz. Amma övladlar var ki, çoxu valideynlə incir. Niyə axı? Nədir incirdiyiniz, uzaq durduğunuz, saymamazlıq etdiyiniz? Yəni, bu cürə övladlar var. Buyursun, o övladlar qoşulsun 012-525-9659-a. Bu telefon nömrəsi ilə danışsınlar, efirdə fikirlərini bildirsinlər dinləyicilərimiz. Görək nə deyəcəklər, xanımlar, bəylər, qoşulun, valideynlər və övladları da qoşulub danışa bilər. Söyləyə bilər ki, mən ömrü boyu atamı bu cürə qayğı göstərdim, atamın həmişə yanında oldum xəstə günlərində də. Valideyn müqəddəsdir, valideynə hər bir kəs borcludur ömrünün axırına qədər. Nə qədər də çalışsa, vuruşsa, deməsin ki, övlad, deməsin ki, valideynə borcumu qaytardım. Xeyr, adi ananın, belə deyək də, o yuxusuz gecələri, əzab-əziyyəti, məncə onu qaytarmaq müşkül məsələdir. Və buyursun, əziz dinləyicilər, qoşulun, danışaq, əziz, bizə qulaq asan valideynlər və yaxud da o övladlar. Qoşulun, danışaq. 012-525-9659-a bu telefon nömrəsi ilə danışın. Fikirlərinizi efirə alaq. 012-525-9659-a daha görə kimlər zəngçi olacaq.

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, səndən var bir əm. Sənin səsin qulaqlardadır. Zavur görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də. Mən hələ evimizi deyirəm, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm.
1: Ayrı, nə deyəcəkdin?
0: Deyim sizə ki, bəlkə Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim sizə, sizin o mərdliyinizi...
2: Zeynəb xanım, neçə dərə sevmişsiniz? Məcnununu.
0: Orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən dövür. Bir dənə sevgim olub. Azərbaycan, sevirəm səni.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma tək ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.
2: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü, 18 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri, 14 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri, 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
6: Doğru seçim.
7: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənzilinizi Avant Nova'dan, Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüyü liklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: gəlib iş çatıb sizin yanınıza?
1: O qədər. Bu dəqiq qlobal bir məsələdir o.
0: Yəni, övlad valideyn narazıdır, valideyn övladdan narazıdır. Bu kimi hallar çoxalıb deyirsiniz, hə?
1: Valla, bunların hamısı yaranır ailə başçısının yerində olmamasından.
0: Ayşə.
1: Öz yerini, öz vəzifəsini yerinə yetirməməsindən. Hamısı ondan qaynaqlanır. Amma yavaş-yavaş problemlər böyüyür.
0: Yəni, evdə evin kişisi, həyat yolda evin başçısı düzgün idarə etmir və yaxud da ayrılıqlar olur, problemlər olur, çıxıb gedirlər. Neçə ildən sonra gəlir, oğul ataya, ata oğula münasibətlər soyuyur.
1: Aha.
0: Belə bir deyim də var ki, valideyn müqəddəsdir. Yaxşı da, pis də o valideyn, ona borcludursan. Bu doğru mu fikirdir, yoxsa necə?
1: Yox.
0: Yox.
1: Yox. Ana o deyil ki, dünyaya gətirsin, bununla da analıq qutarır. Və yaxud ata o deyil ki, onu dünyaya gətirsin, onunla da onun borcu qutarır. Hı-hı. Borc odur ki, onu bir vətəndaş kimi, onu bir, necə deyim, öz dəyərli bir insan kimi yetişdirmək. İstər qız olsun, istər oğlan.
0: Hı-hı.
1: O, əgər o yoxdursa, ona nə ata demək olar, nə ana demək olar, məncə.
0: Məsələn, deyirsiniz...
1: Yəni, bu,
0: aha.
1: Yəni, bu materiala da bağlı deyil. Ha.
0: Mm-hmm.
1: Məsəl üçün, siz özünüz də görürsünüz ki, elə kasıb ailələrdən elə uşaqlar çıxır, tərbiyəli, hər cürə. Yəni, tərbiyə o başqa şeydir də. Yenə deyirəm ki, evin böyüyü yerində olmayanda, daha bütün sahələrdə böyük yerində olmayanda o ailədə hər cürə...
0: Yəni, bu həyatda da, işdə də, hər yerdə belədir, təbii.
1: Hər yerdə, bəli, hər yerdə. Məsəl üçün, bir işdə bir rəhbər öz yerində olmayanda, yəni, başa çürürsünüz, mən hansı mənada deyirəm, öz yerini, öz vəzifəsini yerə yetirməyəndə o işdə, işdə də görürsünüz nə qədər nöqsanlar.
0: Aydındır, Rəna xanım, yəni sizin iş, vəkil kimi çalışırsınız Azərbaycanda, bu cürə hansı son günlər övlad atasından nəyə görə inciyib, elə bir məsələ ilə bağlı sizə müraciət ediblər?
1: O qədər var ki, övlad yəni atadan və yaxud anadan nəyə görə inciyə bilər sizcə? O da yenə mən dediyim mövzuya gəlir ki, ata, ana öz vəzifəsinin yerini yetirməyəndə.
0: Yəni inciyə...
1: Övladda heç bir övlad bir, necə deyim, dünyaya gəlir.
0: Haqqı var mı inciməyə valideynindən övladın?
1: Bəli, var. Yəni dünyaya gəlir uşaq, onun bir, necə deyim, bir müsbət bir insan kimi yetişməyində də ananın atanın rolu var, mənfi yetişməyində də. O uşaq nə bilir ki, uşaq da körpədir, düz deyilmi? Bunu düzgün yola... göstərmək kimin borcudur, valideynlərin borcudur. Onu vaxtında düzgün yola göstərmirsən, onu başlı-başına bıraxırsan, hər cür yola gedə bilər də uşağın nə...
0: Yaxşı, bir şey soruşum sizdən. Ata-ana ayrılıb, övladlar ananın yanındadır. 20 ildən sonra ata gəl... Eşidirsiniz, 20 ildən sonra ata gəlirsə övladına, yəni belə yanına...
1: Elə ki, müəllimlərin üstünə atırlar. Məsəl ki, müəllimlərin...
0: Alo, eşidirsiniz məni? Rəna xanım,
1: bəli.
0: Deyirəm ki, 20-25 ildən sonra ata-ana ayrılıbsa, 25 ildən sonra ata gəlir övladını baş çəkirsə, bu nə qədər düzgündür? Və yaxud da övlad ona isinməlidirmi, onu bağışlamalıdırmı?
1: Yox.
0: Aydındır, qısa konkret yox. Bizim dinləyicimiz Rəna xanım işlədiyi sahədə yəni vəkil olaraq bildirdi fikrini. Deyir ki, hər bir işdə olduğu kimi evdə də böyük olmalıdır. Böyük olmayan evdə təbii ki, bax bu cürə hallar müşahidə etmək mümkün olur. 13:36 dəqiqəni göstərən vaxt və bizə havadarlıq edən sponsorumuz Elnurə Mustafayevadır. Elnurə xanım Məlhəm Hospitalında çalışır. Elnurə xanım neçə ailələri bu cürə sevindirib, yəni övlad olmursa onu bir müayinə edir, baxır və sonra müalicəyə və söylür ki, tezliklə övlada sahib olacaqsınız. Mama ginekoloq doktor Elnurə xanımın nömrəsi 055-617-2040. 055-617-2040-dır. Buyurub zəng çala bilərsiniz. Əgər həkimlik, yəni qadın həkimliyi ilə əlaqədar bir probleminiz varsa, əziz xanımlar, müraciət edin.

0: etmeyirəm.
1: Səndən yoxdur ya, oğul olsan, özüm öyle. Tüm Azərbaycan bilir.
2: Qəhrəman kimi Azərbaycanda həməşə sizin səhvinizi eşidirəm. Allah canınızı sağ eləsin.
3: Çox sağ olun. Ay,
4: o defisit mal kimi tapılır bu saat.
5: Halaldır.
6: Səsin evdən o qədər gözəl gəlir. Demək, maşallah, maşallah, ən xoşbaxt adamlardan birisən.
7: Sağ ol, özündən mayət ol.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
5: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime 1 kilogram. Sümüklü Danan Trikotu 15 manat 79 qəpik. 1 kilogram. Sümüksüz Danakol əti 19 manat 99 qəpik. 450 gramlıq Berga Qaraçay 11 manat 15 qəpik. Təkliflər 18 oktyabr tarixinə qədər keçərlidir. Ella qiymətləri üçün.
6: Doğru seçim.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Dəyərli dostlar, bugünün verilişi buradaca yekunlaşır. Valideyn müqəddəsdir. Ümumiyyətlə, yaxşı da, pis də sənin valideynindir. Amma bayaq Rəna xanım sonda vəkil xanım gözəl buyurdu ki, ailənin başçısı başçı olmalıdır, pis vəziyyətdə saxlamamalıdır və yaxud da pis vəziyyətdə qoyub çıxıb getməməlidir. Belə olan hallarda övladın da valideynə qarşı ümumiyyətlə nifrəti oyanır, istilik olmur, soyuqluq olur, münasibətlər pozulur və s. və ilaxır. Bugünlük bu qədər deyirəm. 2 saat sizlərlə mən idim. Aparıcınız mən Zaur Kamal. Sabaha qədər görüşmək ümidi ilə deyirəm. Məndən sonra isə Kazımın verilişi var. 2 saat Kazım gələcək. Onun da təbii ki dinləyənlərə deyəcəkləri olacaq. Sabaha qədər. Salam.

106.3 FM sizin əyləncə dalğanız. İndi isə qulaq asın. Show Mall Kazım Sübhan ilə

0: Ulduzlar, ekskluziv mahnılar və əyləncə. Hamısı 106.3 FM-də Show Mall-da. Kazım Sübhan ilə.
1: Biz yenə də efirdəyik, hörmətli dinləyicilərimiz, günortanız xeyir olsun. Saat 3-3 dəqiqə işləyir və 15 oktyabr tarixi həftənin cümə axşamı 4-cü günü. Hamıya gözəl bir gün arzuluram. Hava bugün çox gözəldir, günəşlidir, yaz havası duyulmaqdadır. Hətta deyə bilərəm, hava biraz da istidir, hörməti dinləyəcəmiz ilə. İsti mahnılar, maraqlı xəbərlər, ekskluziv xəbərlər, telefon bağlantıları, maraqlı müqayisələr və bir sözlə musiqi və musiqiyə aid hər şey hər gün günorta 2 və 4 arası 106.3 FM radiosunda səslənir və bugün də o günlərdən biri olacaq. Saatın ilk mahnısı olaraq Latifa Lorenzo mahnısı ilə efirimizdə idi və davam edirik Olay mahnısı ilə, hörməti dinləyəcəmiz. Ayşe Hatun Önal, radyoya səs verin və yaxşı musiqidən həzz alın. Günortanız xeyir olsun.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Müğənnələr hit paradılar və hədiyyələr. Hamısı Show Mall'da.
2: Show Mall davam edir, hörməti dinləyicilərimiz. Bugün 106.3 FM radiosunda Britaniya Kral ailəsinin həyatından bəhs edən Crown serialında Şahzadə Diana'nın obrazını və onun real həyatda necə biri olduğunu müzakirə edəcəyik. Tarixi Diana ilə ekran Diana'sı arasındakı oxşarlıqları və fərqləri müqayisə edəcəyik. Bu bizim yeni rubrikamızdır. Tarixdə iz qoyan insanlar haqqında filmlər çəkilir. Məsəl üçün son uğurlu filmlərdən biri Michael Jackson haqqında olmuşdu və film nəinki öz ölkəsində, hətta Azərbaycanda da çox izlənilmişdi. Biz elə Michael haqqında da danışacağıq. Michael haqqında çoxlu filmlər çəkilib. Amma bugün biz dediyimiz kimi Şahzadə Diana'nı müzakirə edirik. Seriallardakı, filmlərdəki və əlbəttə ki, tarixdəki Diana'nı müqayisə edirik. Serialda Diana əvvəlcə utancaq, gənc və kral ailəsinin qaydalarına uyğunlaşmağa çalışan bir qadın kimi təqdim olunur. Sonrakı mövsümlərdə isə daha müstəqil və daha cəsarətli və böyük ehtimalla atasının ölümündən sonra o bu cəsarəti əldə edir, müstəqilliyi. Real həyatda isə Diana olduqca həssas və emosional olmaqla yanaşı, ünsiyyətcil, yumor hissi olan, insanlarla səmimi münasibət qura bilən bir qadın idi. Serialda onun geyimləri dövrün dəbinə uyğun hazırlanıb və real geyimlərinin bir çoxunu təqlid edir. Real həyatda isə Diana əsl moda ikonu idi. 1980-ci illərdə romantik donlar və pastel rəngli kostyumlar geyinirdi. 1990-cı illərdə cins şalvar, idman geyimləri və daha cəsarətli obrazlara üstünlük verirdi. Serialda Charles'la evliliyi, sevgi çatışmazlığı, xəyanət və emosional məsafə ilə müşahidə olunan münasibət kimi göstərilir. Real həyatda isə onlar 1981-ci ildə evləndilər, 1992-ci ildə ayrıldıqlarını elan etdilər, 1996-cı ildə boşandılar. Serialdakı bəzi diyaloqlar və şəxsi söhbətlər dramatik məqsədlə yaradılıb. O, oğullarını kral ailəsinin sərt qaydalarından qorumağa çalışan ana kimi təqdim edilir. Real həyatda isə Diana oğullarının adi uşaqlıq təcrübələri yaşamasına çalışır, onları ictimai yerlərə aparır və insanlarla ünsiyyət qurmağa təşviq edirdi. Serialda onun insanlarla əlaqə qurmaq bacarığı və kral ailəsinin ənənələrindən fərqli davranması göstərilir. Diana real həyatda immun çatışmazlığı yaşayan insanlara qarşı ayrı seçkiliyə qarşı çıxıb, evsizlərə və xəstələrə dəstək verib. 1997-ci ildə Angolada mina təhlükəsinə diqqət çəkib. Serialda Diana ilə bağlı hadisələr onun 1997-ci ildəki faciəli ölümünə qədər olan dövrü əhatə edir. Real həyatda isə Diana 31 avqust 1997-ci ildə Parisdə avtomobil qəzasında aldığı xəsarətlərdən 36 yaşında, cəmi 36 yaşında vəfat edib. Nəticə olaraq söyləyə bilərik ki, Diana'nın əvvəlcə saray həyatında çətinlik çəkən gənc qadın, sonradan isə öz mövqeyini tapan və ictimaiyyətə təsir edən şəxsiyyət kimi təqdim edilir. Real həyatda da o, həm şəxsi problemləri olan bir insan, həm qayğıkeş ana, həm də xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə tanınan bir qadın idi. Serial onun həyatındakı faktlara əsaslansa da, bütün səhnələr tarixi dəqiqliyə malik deyil. Bugün biz Şahzadə Diana'dan danışdıq. Ümumiyyətlə, bu bizim yeni rubrikamızdır. Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər haqqında çəkilən filmlərdə onlar necə təqdim olunur? həyatda əslində necə idilər? Məsəl üçün, yaxın günlərdə mən çox istərdim ki, bizim əməkdaşlarımız Michael haqqında maraqlı bir araşdırma aparsın. Çünki Michael Jackson haqqında çoxlu filmlər çəkilib. Son filmi çox müzakirə olundu. Onun evində zürafə saxlaması, məsəl üçün, çox müzakirə olunmuşdu. Yəni, mən şəxsən bir tamaşaçı olaraq real həyatda bilmirdim ki, Michael evində zürafə saxlayırmış sən demə. Nə dərəcədə doğrudur? Filmdə bu öz əksini tapıb. Bunu isə biz gələcək günlərdə mütləq müzakirə edəcək və təkcə dünya ulduzları deyil, həm də bizim öz Azərbaycanımızın tarixi şəxsiyyətləri haqqında da biz sizə danışacağıq. Məsəl üçün, Qəmlo dünən bizə bunu həmkarım Raqif Rafoğlu tövsiyə elədi, Nəsimi və başqaları. Odur ki, bu çox maraqlı bir rubrikadır. Həm maariflənirsiniz, həm də ki, diqqətinizi çəkən filmləri izləyirsiniz. Məsəl üçün, bugün sizə danışdığım Britaniya Kral ailəsinin həyatından bəhs edən Crown serialını Netflix platformasında izləməyi sizə tövsiyə edirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox həssas bir filmdir. İzləyin və zövq alın. Gəlin, növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşəcəyik. Bugün bağlantılarımız da var. Məşhurlarla telefon bağlantıları qurub, onların yeniliklərindən xəbər tutacaqsınız.
3: Bu gecədə içmişəm, sən demə heçmişəm.

0: rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yusqda interyer mebelləri günləri. 50% edək endirim. Divan 699 deyil, 550 manat. Yemək masası 249 deyil, 175 manat. Kreslo isə 299 deyil, cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Ən popülar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ulduzlar, ekskluziv mahnılar və əyləncə. Hamısı 106.3 FM-də Show Mall-da. Kazım Süphan.
1: Show Mall davam edir, hörmətli dinləyəcəmiz. Bizim mallımızda hər şey var. Bizim mallımızda xəbərlər var, ekskluziv məlumatlar var, yeni ekskluziv mahnılar var, qonaqlar var, maraqlı araşdırmalar və tarixçələr var. Və əlbəttə ki, günün show biznes xəbərləri də var. Elnur, günortan xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun. Show biznes xəbərləri varsa, demək Elnur da var. Dinləyicilərimizi salamlayıram və hər gün olduğu kimi yenə də maraqlı xəbərləri toplayaraq qarşınıza gəlmişəm.
1: Xoş gəlmisən.
2: Necəsən Kazan?
1: Yaxşıyam, sən necəsən?
2: Təşəkkürlər, mən də yaxşıyam. Birbaşa show biznes xəbərlərinə keçid almaq istəyirəm və ilk xəbərdən danışmaq istəyirəm. Belə ki, bizim dünən qonağımız, mən ona dahi bəstəkar deyərdim. Belə dahi bəstəkarımız Aytən İsmixanova bizim Kazım Süphan efirində qonaq

0: Müdeyrəm, onu hiss edirsiniz oradan. Ona görə yeniliyi budur. Sabah inşallah möhtəşəm bir klipimiz çıxır. Möhtəşəm bir mahnıdır.
1: Xeyirli olsun.
0: Axırı ki, öz mahnımdır. Düzdür, mənim öz mahnılarım var, amma hər dəfə görəndə mənə soruşurlar. Öz mahnısı nə vaxt olacaq? Sabah inşallah saat 13:00-da mənim mahnım.
1: Uğurlu olsun.
0: Uğurlu
1: olsun, xeyirli olsun. Nuran, sənə 3 mahnı təqdim edəcəm. 3 mahnı, bu sənin öz mahnılarındır, yəni sənin öz repertuarındır və sən top 3-lük quracaqsan hal-hazırda. Sənin üçün bu 3 mahnıdan hansı neçənci yerdə qərarlaşır? Birinci, öncə dinləyək hansı mahnılardır. Mən bu mahnını çox sevirəm və ümumiyyətlə Zeynəb Xanlarovanın repertuarından da müraciət etmişsən. Bilirəm ki, bu sənin öz sevdiyində mahnıdır, çünki biz görsəndə də sən tez-tez bu mahnıya qulaq asırsan. Bəli. Məni unutmağa tələsmə, hələ siyahıda bu mahnı var. Daha sonra Yolu Var mahnısı. Deyəsən, bu mahnının adında mən də iştirak eləmişəm. Adın qoyulmasında yanılmışam.
0: Bu adını iştirak eləməmsən. Bu adı sən qoymuşsan. Yəni, sən bu adı vermişsən. Çünki bundan əvvəl qəmli-qəmli idi. Sən dedin ki, niyə neqativ sözlərlə özdə enerji çəkirsən? Sən bu mahnının adını seçdin və Yolu Var mahnısını sən təklif etdin və biz də bunu qəbul edib mahnının adını Yolu Var qoyduq. Yəni, bu rahat bir yerdə deyə bilərsən ki, bu mahnının adını sən vermişsən.
1: Yolun açıq olsun.
0: Çox sağ ol.
1: Bu mahnıdır və bir də sənin, deyərdim ki, vizit kartlarından...
2: Şərabdılar sənə, mənə şərabdılar eşkimizi.
1: 3 mahnıdan gəl sıralayaq. Hansı mahnın ikinci yerdə qərarlaşır sənin üçün?
0: Sən bunu dinləyicilərdən soruşsaydın, yəqin ki, çağır məni mahnısı birinci olardı. Təbii ki, mən də gəlcində birincidir. Amma yox. Amma bugün mən dəyişikliyi eləmək istəyirəm. Çünki doğrudan da mən... hər bir artistin olur ki, sevdiyi mahnılar öz üzüm elədiyi. Mən bu aralara enerjimə görə seçim edəcəm. Birinci yerdə məni unutmağa tələsmə hələ.
1: Aha. İkinci yer?
0: İkinci yer olsun, bu çox çətin seçimdir doğrudan, amma olsun çağır məni. Bunu...
1: Aha.
0: Amma bunu mən dinləyicilərə görə ikinci yerə seçdim. Çünki bilirəm ki, hər kəs onu bir yerdi. Və üçüncü yerdə mənim öz mahnım olan Yolu Var mahnısı da oradan da mənə çox uğur gətirdi və milyonlarla dinləndi.
1: Bəli. Deməli, Nuranın top üçlüyündə öz mahnıları arasında birinci yerdə məni unutmağa tələsmə ilə, ikinci yerdə çağır məni və üçüncü yerdə Yolu Var.
0: Bəs mən sizə sual versəm,
1: Mən belə deyərdim, mən birinci yerdə bu siyahıda olmayan Fəda mahnısını birinci yerdə qoyardım. Çünki sən bilirsən ki, mən Fədanı çox sevirəm, bunu sən özünə demişəm. Sənin ən sevdiyin mahnın odur. Bu siyahıya gəlincə birinci yerə çağır məni qoyaram, ikinci yerə məni unutmağa tələsmələ, üçüncü yerdə Yolu Var. Yəni, üçüncü pillədə biz bir araya gələ bildik, amma birlə üçüncü...
0: Bəli, bəli. Əsas odur ki, bütün mahnılar gözəldir.
1: Əlbəttə.
0: Bütün mahnılar məni ifadə edir. Yəni, bu təbii ki, bir oyundur.
1: Əlbəttə.
0: Amma bütün mahnılar mənim qəlbimdədir. Və bundan öncə dedim ki, bir söz eşitdim, dedim ki, adətən artistlər mahnılarını seçə bilmir, hər kəs deyir, övladımdır.
1: Elə
0: bir cümlə işlətdim. Bəli, amma mən seçə bilirəm, ona görə seçdim. Bu mənə adiyyəti yoxdur. Əlbəttə ki, evdə də məsələn, adi bir şeylər olanda bizə yaxın, bizə qəlbimizə toxunan olur. Ona görə seçmək olur, bu mənə üçün yəni, çox rahat oldu. Ona görə hər kəsi sevirəm, təşəkkür edirəm.
1: Mən təşəkkür edirəm. Bizi
0: dinləməkdə davam edin.
1: Nuran, sabah da sənə uğurlar arzulam. Yeni mahnın düşərli. Xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm, minnətdaram bizimlə olduğun üçün. İndi məni unutma.
0: Sağ olun, hələlik, hələlik.
1: Tələsmə hələ, madam ki, bu üçlükdə bu mahnını seçdin, elə bu mahnını da biz efirimizi davam etdiririk. Çox sağ ol.
0: Təşəkkürlər, çox sağ olun.
1: Sağ ol, əzizim.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az. Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 49-19. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Volkart-da cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Volkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
5: Volkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satış və investisiya fürsətləri üçün mənzilinizi indi seçin. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspaniya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağşəhərdə. Ətraflı Ulduz 49-19 və Raffle.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
9: Hörmətli dinləyicilərimiz, siz 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də qalır, 11 dəqiqə. Bir neçə gün bundan öncə bir xəbər paylaşdım və dedim ki, nə yaxşı ki, bizim artıq ifaçılarımız konsert ənənəsini davam etdirirlər və bir xoş xəbər də aldıq. Bu xəbərsə, mən onu ilk mahnısından çox bəyənmişəm. Onu ilk mahnısından çox sevmişəm və həmişə deyirəm ki, o Azərbaycan estradasında ən necə deyim, səliqəli ifa edən ifaçılardan biridir. İfasında o səliqə səhman həmişə duyulmaqdadır. Həm xarizması, həm ifası, həm tərbiyəsi, mədəniyyəti, səhnədə, sənətdə böyük kiçik yeri bilən Nəsimi Məmmədovun yanvarın 23-də 2027-ci ilin ilk ayında möhtəşəm bir solo konserti olacaq və məhz o gün olması da mənim diqqətimi çox çəkdi. Çünki 23 yanvar mənim ad günümdür. Nəsimi deyirəm ki, ay Nəsimi, sən gör necə ürəyinə damıb ki, sənin sənətini, səsini sevən bir insanla ad günündə, eyni gündə konsert verirsən və indi Nəsimi konsertdə hazırlıqdan, konsertdən bağlı ən ekskluziv açıqlamaları bizə edəcək. Nəsimi, mənim əziz dostum, günortan xeyir olsun.
10: Hər vaxtın xeyir olsun. Bizim sənin səsini eşitməyə çox sadım. Kazım, necəsiz, nə var, nə yox?
9: Çox sağ ol, Nəsimi, sən necəsən?
10: Bizi dinləyənləri salamlayıram. Bizim xalqımızı salamlayıram.
9: Biz də səni ürəkdən
10: xoş
9: salamlayıram.
10: Xoş günü arz edirəm hər kəsə.
9: Nəsimi, deyəsən, Bakıda deyil?
10: Bakıda deyiləm. Qardaş ölkədəyəm, Türkiyədəyəm. Amma hal-hazırda sizinlə telefon bağlantısı. Çox şad oldum.
9: Hansı şəhərdəsən Türkiyədə?
10: İstanbuldayam, İstanbuldayam.
9: Yeri gəlmişkən vəziyyət necədir orada?
10: Yaxşıdır. Dünən bir balaca yağış çox yağdı.
9: Fəsadlar törətdi.
10: Fəsadlar törətdi, amma indi hər şey qaydasındadır, hava
9: çox şükür,
10: gözəldir.
9: Çox şükür, yaxşıdır. Çox şükür Nəsimi.
10: İşimlə bağlı gəlmişəm, tezliklə qayıdacağam. Və konsertlə bağlı,
9: buyur.
10: Sən öndə orada deyirsən, eşidirəm Kazım, mən bu qədər belə içimdə bir həm həyəcan var, həm sevinç var, həm qürur hissi duyuram ki, belə bir yerdə Heydər Əliyev sarayında mənim də konsertim olacaq inşallah.
9: İnşallah.
10: Və hər kəsi orada gözləyəcəm, hal-hazırda bizi dinləyən hər kəsi orada gözləyirəm. Məni təbii ki, izləyən, sevən mahnılarımı sevən insanlar toplaşacaq ora. Həm onu orada görməyə şadam, 23 yanvar. Bilirsiniz, o qədər mənim üçün önəmli bir tarixdir.
9: Əlbəttə ki.
10: Tək sən yox və bir neçə dənə dostlarım da mənə yürüblər ki, nəsə 23 yanvar mənim ad gün. Birəm ilə ad gündür, gəlin ona da.
9: Bizə ad günü hədiyəsi edirsən.
10: Əlbəttə. Və mənim üçün o qədər qürur hissi keçirdirəm ki, bu yəni, ən azından sən məni yaxşı tanıdığıma görə bunu, yəni, sən də təsdiqləyərsən ki, mənim qısa müddətdə olsa da belə, yəni, son illərin qısa müddətindən danışıram ki, mən
9: bəlim.
10: İllər öncə bilirsən, ifa edirəm, amma qısa müddətdə belə bir uğur mənim həqiqətən də məni qürurlandırır və sevindirir təbii ki. Bu da tək özüm üçün bunu elə bilmirəm. Bizim xalqımız üçün edirəm, bizi dinləyənlər. İnanın ki, biz hər mahnını yazdıranda insanları düşünürük. Zövq düşünürük, aranjmana qədər fikir veririk hər şeyə, sən onu yaxşı bilirsən.
9: Bəli, əzizim, bəli.
10: Mənim bura qədər gəlib əziyyətlə gəldiyim bu yolda mənə dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Konsertlə bağlı çox komanda işi var, bilirsən, asan iş deyil.
9: Bəli.
10: Komandaya da təşəkkür edirəm, onlara da güc arzulayıram ki, səbr arzulayıram ki, biz keçən dəfə bir toplantı elədik, görüş elədik, görüşdə dedim ki, çox xahiş edirəm, hamı təmkinli olsun, yəni
9: səbirli davransınlar və
10: səbirli davransınlar, hamı bir-birinə və əl-ələ verək bu konserti inşallah.
9: İnanıram ki, yaxşı olacaq, əminəm yaxşı olacaq, çünki sən necə ki, təmkinlisən, eləcə də o sirayət edir sənin bütün komandana.
10: Təşəkkür edirəm, Kazım. Çox sağ ol diqqətin
9: mən üçün. Mən təşəkkür edirəm. Sağ-salamat gəl. Sağ-salamat gəl. Bu arada hə, nə deyirdin əzizim? Buyur.
10: Konsertlə bağlı 23 yanvar 2020.
9: Heydər Əliyev adına sarayda Nəsimi Məmmədovun konserti baş tutacaq. Biletlər də yeri gəlmişkən iTicket-də də artıq daxil olub. İndidən yerinizi tapın, yerinizi qərarlaşdırın. Çox sağ ol, Nəsimi. Minnətdaram, əzizim. Sənə uğurlar arzulam. Konsertə qədər hələ çox bağlantı quracağıq səninlə. Çünki getdikcə daha çox bizə informasiya verəcəksən, bilirəm. Həyəcan daha da artacaq. Ona görə o həyəcanını bölüşmək üçün səndən yenə də əlaqə saxlayacağıq. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram.
10: Bu dəfə də mənə
9: hər zaman, hər zaman, hər zaman.
10: Bu təşəkkür gəlmisən, mənim əziz dostum. Çox sağ ol.
9: Sən sağ ol, Nəsimi. Sən sağ ol, uğurlar.
10: Bir də salamlayıram. Gününüz uğurlu keçsin. İnşallah gözəl mahnılarla qarşınızdayıq.
9: Nəsimi.
10: Bəli.
9: Darıxma. Darıxma, konsertin yaxşı olacaq. Darıxma.
10: İnşallah.
9: Hələlik əzizim, sağ ol.
10: Sən də gözəlsən,
9: mənim üçün özəlsən. Gəlin elə, madam ki, bu konsertdən danışdıq və bu konsertin adı Darıxmadır, gəlin elə darıxmamanısı ilə də bugünkü proqramımızı yekunlaşdıraq. Sabah yenə eyni saatda, günorta saat 2 və 4 arası 106.3 FM-də, Showmall-da görüşmək ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın, hamınıza xoş gün arzulayıram. Hələlik sizinlə Kazım Sübhan idi.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev ilə görüşü olub. Söhbət zamanı Azərbaycan, Qazaxıstan strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əlaqələrinin uğurlu inkişafından məmnunluq bildirilib. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin Bakıda keçirilən 7-ci zirvə görüşünün yüksək səviyyədə təşkil edildiyi vurğulanıb. Bu tədbirin Asiya region ölkələri arasında əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsinə yaxşı imkan yaratdığı bildirilib. Azərbaycanın və Qazaxıstanın dövlət başçıları iki tərəfli gündəlikdə duran məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Müharibə bizim seçimimiz olmayıb. Bizi müharibəyə Ermənistan məcbur edib. Onun arxasında dayanan havadarlar isə görünür ki, Azərbaycanın öz suverenliyini və beynəlxalq hüququ güc yolu ilə bərpa edəcəyini düşünmədilər. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə görüşündə çıxışı zamanı deyib dövlət başçısı, onların hamısının yanıldığını vurğulayıb, qeyd edib ki, 2020-ci ilin iyul və avqust aylarında Ermənistan hərbi təxribatlar törətdi və nəticədə azərbaycanlı hərbiçilər həlak oldu. Beləliklə, Azərbaycan xalqının səbri tükəndi və haqq hesab vaxtı gəldi. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Arurat Mirzoyan Bakı ilə İrəvan arasında anklavlar və eksklavların mübadiləsini istisna etməyib, o bunu ehtimal olunan variantlardan biri adlanıb. Mirzoyan qeyd edir ki, anklavlar mübadilə edilə bilər, başqa seçimlər də mümkündür. Albaniyanın paytaxtı Tiranada tələbələrin təşkil etdiyi və digər vətəndaşların da qoşulduğu etiraz aksiyaları geniş miqyaslı zorakılıqla nəticələnib, nümayişçilər dövlət qurumlarına hücum edib, biznes obyektlərini dağıdıb və binalara od vurublar. Pakistanda isə özəl məktəbin damının uçması nəticəsində 28 şagird dünyasını dəyişib, onların əksəriyyətinin 13 yaşı var hadisə ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan edilib. Bir müəllimin öldüyü bildirilir, bundan başqa 30-dan çox yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Bu saatda çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Gözləməyə ehtiyac yoxdur. Deluxe Residence Elmlər. Yaşayışa hazır mənzillər. Bu gün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Clubhouse konsepsiyasında mərkəzləşdirilmiş ağıllı bina sistemi, sakinlərə özəl konsyerj xidməti, kinoteatr, fitness və spa, terasda pilates və yoga, 2, 3, 4 otaqlı və teraslı mənzil seçimləri. Ətraflı Ulduz 63-63.
3: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Böyük düşünün, işlərinizi, həyatınızı və ən əsası evinizi. Çünki böyük düşüncələrə böyük məkan yaraşır. Ağşəhərin seçilən ünvanı Raffle Edition ilə həyatınıza daha çox yer ayırın. Raffle Edition, böyük məkan, məhdud seçim. Ətraflı Ulduz 49.19
5: və Raffle.az.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49.19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
10: Azad Azərbaycan, Əmilli Radio.

Danışan kitab layihəsi George Clason'ın Babilin ən varlı adamı əsəri ilə davam edir. Mən təzə məskənimi bəyəndim. Sahibim Nana Knight mənə həyətdəki daş həvəng dəstədə arpa üyütməyi, sobada ocaq qalamağı, ballı kökələr üçün küncü toxumaları necə əzməyi öyrətdi. Taxıl ehtiyatlarının saxlandığı ambarda yatmaq üçün mənə yer ayrıldı. Ev işləri ilə məsul Svasti adlı yaşlı kəniz məni doyunca yedizdirdi və ağır işlərdə ona hər zaman öz köməyimi təklif etməyimdən də olduqca razı idi. Mən anladım ki, bu sahibimin rəğbətini qazanmaq üçün axtardığım və gələcəkdə azadlığa qovuşmağı ümid etdiyim məhz həmin şansdır. Nana Knight-dan xahiş etdim ki, xəmir yoğurub çörək bişirməyi mənə öyrətsin. O, bunu necə etməyin üsulunu göstərdi və mənim hər şeyi bilmək istəyimi çox bəyəndi. Bu işi mənimsədikdən bir qədər sonra ondan xahiş etdim ki, mənə ballı kökələr hazırlamağı öyrətsin. Çox keçmədən çörəkçidəki bütün işləri artıq müstəqil şəkildə yerinə yetirirdim. Sahibim məmnuniyyətlə istirahət edərkən, Svasti narazılıqla başını yelləyirdi. Avaraçılıq yaxşı heç nə gətirməyəcək, o hər zaman söyləyirdi. Mən hiss etdim ki, azadlığı almaq vaxtı gəlib çatıb. Bir gün çörəkçidəki bütün işləri günortaya qədər bitirdim. Düşündüm ki, Nana Knight-dan xahiş edim, günortadan sonra özümə gəlirli məşğuliyyət tapmağa mənə icazə versin və qazancı da bölüşək. Elə bu an ağlıma bir fikir gəldi. Niyə də daha artıq ballı kökə bişirməyə çalışıb onları şəhər küçələrində satmayım? Mən Nana Knight-dan soruşdum. Əgər mən çörəkçidəki bütün işləri bitirib günortadan sonra sənin üçün artıq bir neçə qəpik qazansam, insana lazım olan hər şeyi ala bilmək üçün mənim də öz pulum olsun deyə onu aramızda bölsək, səncə ədalətli olarmı? Ədalətli olar, o təsdiqlədi. Kökə satışı barədə olan planımı ona danışanda çox razı qaldı. Gəl belə edək, o təklif etdi. Sən iki kökəni bir mis qəpiyə satarsan. Qazancın yarısını un, bal və odun qarşılığında mənə verərsən. Qalan pulun yarısı mənim, digəri yarısı isə sənin olar. Mən belə comərdliyə sevindim. Axı, indi mən gəlirin dörddə bir hissəsini özümdə saxlaya biləcəm. O gün mən gecə yarısına qədər işlədim ki, kökələri yığmaq üçün xırdavatçı qutusunu düzəldim. Nana Knight öz geyinilmiş paltarlarını mənə verdi ki, yaxşı görünüm. Svasti isə onları yamayıb yumağa mənə kömək etdi. Növbəti gün mən artıq kökə bişirirdim. Onların qızılı qabığı çox ləzzətli görünürdü. Mən malımı ucadan tərifləyərək küçələri dolaşırdım. Əvvəlcə heç kim kökələrə maraq göstərmədi və mən artıq narahat olmağa başladım. Lakin axşama yaxın cəmaət acanda kökələri bir-bir əlimdən qaparaq aldılar və tezliklə xırdavat qutusu boşaldı. Nana Knight mənim uğurlarıma olduqca şad idi və payıma düşəni mənə ödədi. Öz pulumun olmağına o qədər sevindim ki, Megiddo yaxşı görülmüş iş sahibkarın gözündən qaçmaz deyərkən haqlı idi. O gecə mən elə həyəcanlı idim ki, çətinliklə yata bildim. Bir ilə nə qədər qazana biləcəyim və azad olmağım üçün neçə ilin lazım gəldiyini hesablamağa çalışırdım. Hər gün kökə sataraq qısa zamanda daimi müştərilərim oldu. Onlardan biri də sənin baban, Arad Qula idi. O xalçalarla yüklənmiş uzun qulağı və onun yüyənindən tutub aparan zənci qulu ilə şəhəri başdan ayağa dolaşaraq xalça satırdı. Adətən iki kökə özünə, ikisini də quluna alırdı və yeyənə qədər vaxt tapıb mənimlə söhbət edirdi. Bir gün baban mənə heç vaxt unutmayacağım sözlər söylədi. Sənin kökələrin mənim xoşuma gəlir, cavan oğlan, amma ən çox bəyəndiyim onları satmaq bacarığındır. Bu qabiliyyət səni müvəffəqiyyətə gətirəcək. Təsəvvür edə bilirsənmi, belə sözlər böyük şəhərdə dostsuz və doğmasız qalıb, öz alçaldıcı vəziyyətinə bütün vasitələrlə son qoymağa çalışan bədbəxt qulu necə ürəkləndirdi? Mən öz pul kisəmi bir neçə ay mis qəpiklərlə doldurmağa davam etdim. O, kəmərimin altında artıq ağırlıqla cingildiyirdi. Megiddon da dediyi kimi, iş mənim ən yaxşı dostum imiş. Mən xoşbəxt idim, lakin Svasti daim bir narahatlıq duyurdu. Sənin sahibin oyun evlərində çoxlu pul itirir. Mən ona görə narahatam. Bir gün dostum Megiddo ilə yolda rastlaşıb çox sevindim. O, üstü tərəvəzlərlə dolu üç uzun qulağı bazara aparırdı. Mənim işlərim yolundadır, dedi. Sahibim işləməyimi bəyəndi və məni qullara başçı qoydu. Görürsən, o bazarda satış işini də mənə etibar edir. Bu yaxınlarda isə ailəmin dalınca adam yollayıb. İş qüssə qəmimi unutmağa kömək olur. Bir gün gələcək və o yenidən azad adam olub, öz təsərrüfatımı da girovdan çıxarmağa mənə kömək edəcək. Vaxt keçirdi və mən fikir verirdim ki, Nana Knight mənim evə gəlişimi böyük səbirsizliklə gözləyir. O qazandığımı əlimdən alıb azgözlüklə qəpikləri sayırdı. İndi o israr edir ki, mən daha çox kökə satmaq üçün uzaqdakı bazara gedim. Mən öz malımı divar tikintisi ilə məşğul olan qulların nəzarətçilərinə satmaq üçün çox vaxt şəhər qapılarından kənara da çıxmalı olurdum. O dəhşətli səhnələri yerindən görmək istəməsəm də nəzarətçilər səxavətli alıcı idilər. Səbətlərinin kərpiclərlə doldurulmasını gözləyən qulların cərgəsində mən bir gün Zabadonu gördüm. O hədsiz arıqlamış və qədqamətə əyilmişdi. Beli bütünlüklə qamçı zərbələrinin nəticəsi olan yara və çapıqlarla dolu idi. Ona yazığım gəldi.
Mən ona kökə uzatdım, o isə ac yırtıcı kimi bir anda onu ağzına təpdi. Onun gözlərində vəhşi parıltını gördüm və bütün səyyar qutumu qapmasın deyə tez kənara keçdim. Nə üçün sən belə səylə çalışırsan? Bir gün Arad Qula məndən soruşdu. Xatırlayırsan, Xadan Qula, bu gün sən mənə həmin sualı verdin. Bir vaxtlar Megiddonun iş haqqında eşitdiklərimi ona danışdım və bildirdim ki, iş mənim ən yaxşı dostum olub. Mən dolu pul kisəmi fəxrlə ona göstərib anlattım ki, pullar mənə azad adam olmağım üçün lazımdır. Azadlığa qovuşanda nə edəcəksən, o maraqlandı. Mən tacir olmağı düşünürəm. Elə bu an o mənə heç vaxt inanmayacağım bir söz söylədi. Bilirsənmi ki, mən özüm də qulam və sahibimlə şərikəm? Dayan. Xadan Qula qəzəbindən parlayan gözlərlə onun sözünü kəsti. Mən babamı alçaldan bu yalanı dinləmək istəmirəm, o qul olmayıb. Mən ona o səbəbdən hörmət edirdim ki, bədbəxtliklərin üzərindən ayağa qalxdı. Dəməşqin ən hörmətli adamlarından biri ola bildi. Şaruna da təmkinlə davam etdi. Bəs sən, onun nəvəsi, hansı xəmirdən yoğrulmusan? Faktlarla üz-üzə gələcək qədər güclüsən, yoxsa yalan illüziyaların əsiri kimi yaşamağa üstünlük verirsən? Xadan Qula yəhərinə dikəldi. Onun səsi titriyirdi. Mənim babamı hamı sevirdi. Onun yaxşı işlərinin sayı hesabı yoxdur. Aclıq üz verəndə Misirdən taxıl onun qızılları hesabına alınmadı mı? Cəmaata paylayıb onları aclıq ölümündən xilas etmək üçün onun karvanı bu taxılı Dəməşqə gətirmədi mi? İndi isə sən deyirsən ki, o Babildə yazıq qul idi. Əgər o Babildə qul olsaydı, doğrudan da yazıq olardı. O öz gücü ilə Dəməşqin ən qabacıl adamlarının sıralarına girdi. Tanrı onun bütün bədbəxtliklərini unutdurub onu hörmət və izzətlə mükafatlandırdı. Şaruna da cavab verdi və davam etdi. Arad Qula mənə qul olduğunu etiraf etdikdən sonra dedi ki, çoxdandır azadlığa can atır. Pulu buna kifayət etsə də, onu narahat edən məsələ var, sonra nə etməli? Artıq uzun müddətdir ki, onun işləri günü-gündən daha da pisləşirdi və o, sahibinin himayədarlığını itirməyə qorxurdu. Mən bu cür qərarsızlığa etiraz edirdim. Dünya sənin sahibinin ətrafında dönmür. Özünü azad insan kimi hiss et. Azad insan kimi hərəkət et. Həqiqətən nə istədiyinə qərar ver. Sonra isə ona nail olmaq üçün bütün gücünü səfərbər et. Onu utandırdığıma görə mənə təşəkkür edib öz yoluna davam etdi. Bir gün mən yenə də şəhər qapılarından kənara çıxdım və orada böyük kütlənin toplandığını gördüm. Yoldan keçən birindən burada nəyin baş verdiyini soruşanda o cavab verdi. Məyər sən eşitməmisən, keşikçilərdən birini öldürüb qaçan qulu tutublar. Bu gün onu ölənə qədər qamçılayacaqlar. Hətta hökmdarın özü də iştirak edəcək. Kütlə çox sıx olduğundan mən öz əl arabamla yaxına getməyə ürək etmədim və divarın tikintisi tamamlanmamış yerinə dırmanıb başların üzərindən hər şeyi aydın görürdüm. Xoşbəxtlikdən hətta Navuxadonosoru da qızıl çaxlı arabada gedərkən görmək mənə qismət oldu. Belə əzəmətli və bahalı libasları görmək əvvəllər heç vaxt mənə nəsib olmamışdı. Zavallı qulun qışqırığını eşitsəm də edamını görə bilmədim. Anlaya bilmirdim, nə üçün hökmdar bir insanın bu qədər əzab çəkməyini rəva görür. Ancaq onun saray əyanları ilə zarafat edib güldüyünü görəndə anladım ki, o daş ürəklidir və məhz onun razılığı ilə divar tikintisində qullarla belə amansızca davranırdılar. Qul öldükdən sonra onu ibrət olsun deyə ümumi baxış üçün ayağından dirəyə astılar. Kütlə seyrəkləşəndən sonra mən ona yaxınlaşdım. Tüklü sinəsində bir-birinə sarılmış iki ilan döyməsi gördüm. Bu, pirat idi. Növbəti dəfə Arad Qulanı görəndə o artıq bambaşqa adam idi. O, mehriban salamlama ilə qabağıma atıldı. Bax, sənin tanıdığın o qul indi azad bir insandır. Sənin sözlərin düz çıxdı. Mənim işlərim yavər getdi. Arvadım çox sevindi. O, sahibimin qardaşı qızı və azad adam idi. Mənim qul olduğumu heç kimin bilmədiyi başqa bir şəhərə köçməyimizi istəyir ki, uşaqlarımız atalarının keçmişinə görə əziyyət çəkməsinlər. İş mənim ən yaxşı köməkçim oldu. O mənə öz gücümə olan inamımı qaytarmağa yardım etdi. Əvvəllər anadan eşitdiyim təqdirə layiq sözlərin qarşılığını az da olsa verdiyim üçün xoşbəxt idim. Bir gün axşam svastik göz yaşları içində mənə yaxınlaşdı. Sənin sahibin dara düşüb, mən ona görə qorxuram. Bir neçə ay əvvəl o oyun masasında çoxlu pul uduzdu. O taxıl və bala görə kəndlilərə pul ödəməyi dayandırıb. Sələmçinin isə borclarını vermir. Onlar çox qəzəblidirlər və onu hədələyirlər. Onun ağılsızlığına görə niyə narahat olmalıyıq? Mən düşünmədən cavab verdim. Biz ki onun dayələri deyilik. Axmaq, sən heç nə anlamırsan. O girov olaraq sələmçiyə sənin üzərində mülkiyyət hüququ verib. Qanuna görə o səni sata bilər. Bilmirəm nə edim. O xeyrxah sahibkardır. Niyə bizə belə bir bəla üz verib? Svastinin qorxuları əsassız deyildi. Növbəti səhər mən çörəkçidə çalışarkən sələmçi yanında Sasi adlandırdığı bir adamla gəldi.
O mənə baxıb işə yarayacağımı söylədi. Sələmçi sahibimin qayıtmağını gözləmədən svastiya tapşırdı ki, məni aparmağa gəldiyini ona çatdırsın. Mənə sobadakı işimi tamamlamağa imkan verməyib harası apardılar. Yanımda götürdüyüm ancaq əynimdə olan paltar və kəmərimdəki pul kisəm oldu. Mənim bütün arzu və ümidlərim üzərindən qasırğa keçmiş kimi puç oldu. Yenə qumarxana və arpa pivəsi məni bəlaya sürüklədi. Sasi kütbeyin və kobud biri çıxdı. O məni şəhər boyu apardıqca mən ona Nana Naidin yanında necə yaxşı işlədiyimi danışıb, onun üçün də yaxşı çalışa biləcəyimi ümid etdiyimi bildirdim. Onun cavabı məni təşvişə saldı. Mənə və mənim sahibimə belə iş lazım deyil. Hökmdar ona deyib ki, məni böyük kanalın tikintisinə göndərsin. Sahibkar bu işi mümkün qədər tez görə bilmək üçün çox sayda qul almağa əmr edib. Təsəvvür edə bilmirəm, belə böyük işi necə tez bitirmək olar. Bir dənə də olsun ağacı olmayan səhranı düşün. Ətrafında yalnız alçaq, nadir kollar, başımızın üstündə isə mehtərlərimizin içindəki suyu içilməsi az qala mümkün olmayacaq dərəcədə isidən qızmar günəş var idi. İndi isə insan qatarı düşün ki, səhər açılandan gün batana qədər torpaqla dolu ağır zəmbilləri, təməli boş yamaclarla dərin xəndəkdən yuxarı doğru daşıyırdılar. Yeməyi ümumi çanaqlarda donuzlara verdikləri kimi gətirirdilər. Günəşdən qorunmaq üçün nə bir çətirimiz, nə də altımıza salmağa bir samanımız var idi. Düşdüyüm vəziyyət bu idi. Mən öz pul kisəmi təhlükəsiz yerdə bastırmışdım və onu yenidən nə zaman qazıb çıxaracağımı belə bilmirdim. Əvvəlcə həvəslə işləyirdim, lakin aylar bir-birini qovduqca ruhdan düşməyə başladım. Sonra xəstələndim və qızdırmam qalxdı. İştahımı itirdiyim üçün ağzıma zorla biraz qoyun əti və tərəvəz qoyurdum. Gecələr isə yata bilməyib ora-bura vurnuxurdum. Hər yolla

0: adam göndərdi. Mənim keçmiş sahibim məktub yollayıb, orada məni Babilə qaytarmağı xahiş edir. Pul kisəmi qazıb çıxardım. Olan qalan paltarı əynimə keçirib yola düşdüm. Məni bir yerdən digərinə atan tufan haqqında fikirlər yol boyu məni tərk etmirdi. Həyatım, doğma şəhərim olan Harunda oxunan mahnının sözlərini xatırladım. İnsanın üstünə qasırğa gəlir, girdab onu aparır. Onun yolu naməlum, məqsədi isə bilinmir. Yoxsa etmədiyim günahların daimi cəzasını çəkmək taleyimə yazılıb? Qarşıda məni hansı yeni bədbəxtliklər və ümidsizliklər gözləyir? Sahibimin evinə çatanda orada məni gözləyənin Arad qulu olduğunu gördükdə necə təəccüblənmimi təsəvvür edə bilərsinizmi? O mənə yerə düşməyə kömək edib, çoxdandır itirilmiş qardaşını qucaqlayırmış kimi bağrına bastı. Biz yola düşdük. Mən kölə kimi onun arxasınca bir qədər məsafə gözləyərək getməyə qərar almışdım ki, o buna icazə vermədi. Məni qucaqlayıb dedi, hər yerdə səni axtarırdım. Artıq mən qalan ümidimi də itirmişdim ki, gözlənilmədən Svasti ilə rastlaşdım. O mənə sələmçi haqqında danışdı. O da öz növbəsində məni sənin yeni sahibinin yanına göndərdi. Biz onunla çox bazarlıq etdik və o sənə görə yüksək məbləğ ödəməyə məni məcbur etdi. Amma sən buna dəyərsən, sənin fəlsəfən mənə uğur qazanmağa kömək etdi. Bu, Megiddonun fəlsəfəsidir, mənim deyil. Mən onun sözünü kəsdim. Megiddonun və sənin, hər ikinizə minnətdaram. Bugün biz Dəməşqə yollanacağıq və mən istəyirəm ki, sən mənimlə şərik olasan. İndi isə sən azad adam olacaqsan. Bu sözləri deyib paltarının içindən gil lövhəci çıxardı. Orada məni aldığı qeyd olunmuşdu. Onu başının üstünə qaldırıb körpünün daşlarına elə zərbə ilə çırpdı ki, lövhəcik çilik-çilik olub yüz yerə parçalandı. O, onları ayaqları ilə əzib toz halına gətirdi. Gözlərim minnətdarlıq yaşları ilə doldu. Anladım ki, mən Babilin ən xoşbəxt adamıyam. Həyatımın ən ağır sınaqları zamanında da əmək mənim ən yaxşı dostum olaraq qalırdı. Mənim işi olan həvəsim, divar tikintisinə satılmış qulların aqibətindən canımı qurtarmağa mənə kömək oldu. Məhz onun sayəsində baban birlikdə işləmək üçün məni seçdi. Deməli, iş həmin gizli açardır ki, babam üçün qızıl şəkillərə doğru yol açıb, xandan qula soruşdu. Mən onu ilk dəfə görəndə onun başqa açarları yox idi. Şaruna da cavab verdi. Sənin baban işləməyi sevirdi. Deyəsən, mən anlayıram, Xadan Qula fikirli halda söylədi. Zəhmətsevərlik dostları ona doğru çəkib uğur qazandırdı. Öz çalışqanlığı sayəsində o, Dəməşqdə belə hörmətli adam oldu. Əmək ona sərvət gətirdi. Mən isə elə hesab edirdim ki, iş qulların qismətidir. Həyatda həzz ala biləcəyim çox nemət var, Şaruna da qeyd etdi. Hər birinin də öz vaxtı var. Mən çox şadam ki, iş yalnız qulların nəsibi deyil. Əgər bu belə olsaydı, mən ən böyük nemətdə məhrum olardım. Həyatda bir çox şeydən xoşum gəlir, lakin ən çox sevdiyim işdir. Şaruna da və Xadan Qula artıq qala divarlarının kölgəsi ilə Babilin nəhəng bürünc ala qapılarına doğru gedirdilər. Onlar yaxınlaşanda keşikçilər yerlərindən sıçrayıb, hörmətli qonaqları ehtiramla salamladılar. Şaruna da öz uzun karvanını iftixarla darvazalardan keçirib, şəhərin küçələrinə qədəm qoydu. Mən həmişə babama oxşamaq istəmişəm, Xadan Qula ona etiraf etdi. Lakin əvvəllər onun necə insan olduğunu mən anlamamışam. Sən mənim gözlərimi açdın. İndi mən bunu bilirəm və onu daha da çox sevirəm. İndi ona daha çox oxşamaq istəyirəm. Qorxuram ki, heç vaxt sənin borcundan çıxa bilmərəm. Çünki sən mənə müvəffəqiyyətə aparan lazımı açarı verdin. Bundan sonra mən həmişə ondan faydalanacağam. Mənim əvvəlim onunki kimi sadə olacaq və mən dəbdəbəli geyim və qiymətli cəvahiratdan daha çox öz yeni biliklərimlə fəxr edəcəm. Bu sözlərlə Xadan Qula daşqaşlarla bəzədilmiş sırğalarını qulaqlarından, üzüklərini barmaqlarından çıxardı. Sonra atını mahmızlayıb karvan başçısının ardınca çapdı.
1: Yüz altı nokta üç FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
4: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit

0: Kayıtsız elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus, audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağşəhərdə. İlkin ödəniş 30%. 36 ay edək faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe-residence.az Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ay edək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağşəhərdə. Ətraflı Ulduz 4919 və Raffle.az
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin bugünə son buraxılışının efir vaxtıdır. Vaxtınız xeyir. Bakıda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə görüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyev sammitdə iştirak edib, yer gəlmişkən bu tədbirdə dünya liderləri növbəti dəfə Bakıda bir araya gəlib. Asiyanın təxminən 90%-ni əhatə edən və 28 ölkənin üzv olduğu Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşaviriyə Azərbaycan 2024-cü ildən sədrliyə edir. Ölkəmiz 35 il əvvəl müstəqilliyini bərpa edəndən bəri davamlı şəkildə ikili standartlarla üzləşib. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisinin təxminən 20%-i 30 il ərzində Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə görüşündə Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, heç kim Ermənistanı işğala, hərbi cinayətlərə, etnik təmizləməyə və qətliyama Azərbaycan xalqının dini müqəddəs yerlərinin təhqir edilməsinə görə qınamayıb. Prezident bildirib ki, beynəlxalq münasibətlərdə anaxronizm və atavizmin iki nümunəsi olan Avropa Parlamenti və Avropa Şurası davamlı təcavüz qurbanı olan Azərbaycanı hədəfə alıb və təcavüzkər Ermənistanı həvəsləndirib. Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Cömart Tokayevlə görüşü olub. Söhbət zamanı Azərbaycan-Qazaxıstan strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əlaqələrinin uğurlu inkişafından məmnunluq bildirilib. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin Bakıda keçirilən 7-ci zirvə görüşünün yüksək səviyyədə təşkil etdiyi vurğulanıb, bu tədbirin Asiya regionu ölkələri arasında əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsinə yaxşı imkan yaratdığı bildirilib. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib görüşdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində son dövrlərdə müşahidə olunan proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Rusiya hesab edir ki, 3+3 formatında Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşünün Azərbaycanda, daha sonra isə Ermənistanda keçirilməsi məqsədi uyğundur. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıda rusiyalı jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib, bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən irəli sürülən 3+3 formatı Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanı, eləcə də Rusiya, Türkiyə və İranı birləşdirir. Diplomat qeyd edib ki, formatın iştirakçıları artıq birinci dəfə görüşüblər və indi Ermənistan və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirləri növbəti görüşə kimin ev sahibliyi edəcəyi barədə razılığa gəlməlidir. Sülh prosesi ilə bağlı anlayışlar çox vacibdir. Mən ilk növbədə bundan siyasi mənada istifadə edirəm, çünki ərazi mübadiləsi anlayışı hüquqi baxımdan mürəkkəb prosesdir və əlavə təhlillərə ehtiyac var. Bu barədə danışan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, anklav və esklav məsələsinin həlli üçün bir neçə variant mövcuddur. Əsas məqsəd odur ki, həll yolu sərhədin hər iki tərəfində anklav və esklavların qalmamasını təmin etsin. O bildirib ki, bu cür ssenarilər yeni deyil və hazırda müzakirə olunan variantlardan biridir. Gördüyüm budur ki, həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda bu cür həll yollarının tapılmasının zəruriliyi ilə bağlı anlayış getdikcə daha da konkretləşir. Çünki başa düşürük ki, digər ssenari çoxsaylı problemlərə, o cümlədən kənd sakinləri üçün çətinliklərə səbəb olacaq deyə baş nazir vurğulayıb. Bizim bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Salamat qalın.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Həftənin 4-cü günü Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Master Class verilişi öz işinə başlayır və bu gün də bizi, sizi tıxaclı bir axşam gözləyir. Bunu indidən deyim və bəzi istiqamətlərdə artıq indidən ehtiyatlı olun. Çünki tədbirlə əlaqədar müxtəlif istiqamətlərdə məhdudlaşdırmalar və ya nizamlamalar var. Yəni bunu indi xəritədən tərəfdən görürəm. Məsələn, cənub tərəfdən gəlməyə çalışmayın. Söhbət burada Şıxıf tərəfdən, Bayraq meydan istiqamətindən gedir. Artıq biz görürük ki, burada deməli Qurd qapısından hardasa Nərmanov heykəli, sonra yenə sola, sağa deyəsən buraxılmır belə anlayıram. Oradan da Qış parkında 28-ə doğru artıq burada tıxac var. Babək prospekti və 8 Noyabr prospekti mərkəzə doğru az-az buraxılır. Eləcə də ənənəvi yerlər təbii ki, bu dəfə yenə yük daha çox Ziya Bünyadov prospektinə düşür və elə artıq indidən Qələbə dairəsindən başlayan sıxlıq düz Koroğluya qədər uzanır, yəni Ziya Bünyadov prospekti boyunca. Və belə də görürük burdan. Digər istiqamətlərdə də baxırıq, izləyəcəyik və indi hər 10-15 dəqiqədən bir izləyirik ki, yenicə yola çıxıb bizə qoşulanlar əlbəttə ki, bu məsələlərdən də xəbərdar olsunlar. Əsas odur ki, şükür ki, yaxın bir həftə ərzində burada yağıntı gözlənilmir. Ən azından belə göstərir bizə smartfon yalan demirsə, amma yenə də təbii ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Xüsusilə də bu İstanbulda dünəndən və son 2 gün ərzində olan yağış və yəni çox belə nə bilim ağla gəlməz görüntüləri dəqiqətən də mən düşünməzdim ki, İstanbulda belə bir vəziyyət yaranar. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 bizə qoşulmaq asandır. Bugün Kastrolun tarixində çox önəmli bir gündür və təbii ki, mən bu barədə sizə məlumat verəcəm. Hansı önəmli gündür və bu önəmli gün sayəsində də bizim suala cavab verən iki dinləyicimiz Kastroldan xüsusi hədiyyə, promo hədiyyələr qazanacaqlar bu öz yerində. Bu fürsətdən istifadə edib siz də daha 5 dinləyicimiz Amerikadan aldığınız avtomobilin VIN kodunu göndərin ki, biz partzona.com vasitəsilə sizə pulsuz Carfax təqdim eləyək. Sokar yanacaq doldurma məntəqələri yolunuzun üzərində 72 yerdə qarşınıza çıxa bilər və bu barədə sizi maraqlandıran sualları yenə də biz cavablandırırıq. 166 təmizlik komandasına qoşula bilərsiniz. Burada təmizlikçilər və menecerlər işə dəvət olunur və təbii ki, buna da istiqamət verəcək və bizim servis partnyorumuz Azertex servisdir. Burada isə Lynx ehtiyat hissələrinin yeni partiyası artıq gəlib və onlarla tanış olmağın vaxtıdır. Ümumiyyətlə isə təbii ki, mühərrik, çilingər, elektrik, yəni bir universal servis axtarışında olan bizim dinləyiciləri böyük məmnuniyyətlə və rahatlıqla təbii ki, bu servisə yönləndiririk. Hə, Radius A saytı da qarşımda açıqdır. Bərabər təkər seçim edə bilərik və bilin ki, Radiusdan ən azı bu bir ay ərzində Radiusdan alınan hər bir dəst təkərə oradan xüsusi, eksklüziv bir top hədiyyə olunurdu həmin o müştəriyə. Yəni bunun qarşılığında Radius sizə bir top hədiyyə eləyir. Onun üzərində də Qurban Qurbanovun eksklüziv imzası var və bu Radiusun canlı əfsanələr layihəsi çərçivəsindədir. Ceyhun usta və Vüqar usta bizə qoşulacaq. Ceyhun usta artıq burdadır. Onunla səhər də görüşmüşük və elə burada birinci sual da belədir ki, salam, mərcin nəticəsi necə oldu? Salam Ceyhun usta,
4: xoş salam gəldin. Ragif bəy, dinləyicilərimizi salamlayıram. Mərcin nəticəsini yəqin ki, özünüz deyərsiniz.
3: Deyərəm, əlbəttə.
4: Yəni, maşında mən bir şey tapa bilmədim. Belə deyək ki, maşını sürdü, baxdıq bir yerdə, çəkiliş oldu.
3: Bəli.
4: Ancaq həmin anı biz müşahidə etmədik ki, həmin anı hansı ki o maşın hansı andakı özünü düzgün aparmayacaq, həmin istiqamət üzrə biz təmir edək.
3: Səhər səhər bir saat məni fırladıblar Dərnəgül yolunda, axırda da heç nə. Yəni videonun adını biz artıq mərc yox, problemli müştəri qoyuruq. Çünki müştəri deyir ki, bu avtomobildə problem var, amma usta da deyir ki, hanı problem göstər və gördük ki, problem çıxmadı. Tək ki çıxmasın, amma əlbəttə usta deyir ki, yox, mən gedib çəkiliş eləyəcəm, onu sübut eləyəcəm və hələ ki səs çıxmayıb ondan.
4: Yəni. Hələlik bir xəbər yoxdur ki, burada belə yoxdur, bir məsələ var.
3: Bir dəfə mənə yazdı ki, bəlkə Ceyhun usta diaqnostika ilə söndürüb falan. Dedim, valla mən soruşdum, hətta çəkiliş vaxtı soruşdum.
4: Nəyi söndürüb?
3: Diaqnostika ilə xətaları falan. Dedim, amma o varsa da belə, sən deyirsən, axı ki, o təkrarlanır, hər dəfə olur. Olmadı da, yəni bir saat maşın sürüldü, olmadı.
4: Özləri də adlarını mütəxəssis qoyublar axı.
3: Yəni burada onlar başqa şey.
4: Nə eləmişəm, nə eləməmişəm, pul almamışam, maşın da işləyir.
3: Hə, maraqlısı odur ki, ya maşında hələ ki biz problemi görmürük. Görmədik, amma Əlösət Ustanın dediyi hər şeydə elədik. Yəni döngə, yoxuş, nə bilin, məs, çermet, haran dedisə oraların o yoxuşlarından, inişlərindən maşın burada maşallah canavar
4: kimi. Biz də 4 nəfər idi, əyləşmişdik maşın içərisində.
3: Bəli.
4: Yəni bununla belə maşın çox yaxşı işləyirdi, çox yaxşı gedirdi.
3: Yəni əslində təkrarlanarsa mərc qüvvədə qalır, ha, iddia qüvvədə qalır. Amma gərək problem olsun ki də usta da onun üzərindən nəsə danışsın belə.
4: Bəli, yəni nətər problem olmadığı halda mən nəyi düzəldə bilərəm? Yəni, hə, bir şey ki, heç nə yoxdur.
3: Ona görə mərc qaldı yarımçıq, amma biz o videonu təbii ki paylaşacağıq, siz də görün ki nədir, necədir. Ondan qabaq isə biz bugün, bu iniki çəkilişimiz olub, ondan qabaq isə Sadıq ustanın yanında o çəllək nəhayət ki bitmişdi, biz onu çəkiliş elədik, yəni çəllək boşaldı və divi göründü, belə deyək, onu da artıq paylaşmışam həm TikTokda, həm də Masterclass Azərbaycan Facebook səhifəmizdə.
4: Çəllək yağı ucuz gəlir kastrolla.
3: Əlbəttə ki.
4: Ucuz olur da biraz.
3: Xeyli fərq eləyir, amma indi nəzərə alsaq ki, Sadıq ustada daha belə də o ən üst səviyyədə şərait var, pompasına qədər hər şeyi çox peşəkardır. Yəni o qurulsa böyük məmnuniyyətlə oradan.
4: Yəni artıq pul kanistrlərə belə deyə qablaşmaya artıq pul verməyin nə adı var ki?
3: Qardaş, bir dənə Land Rover'in yeni Defender'lərin yağın dəyişəndə çəlləklə kanistr arasında 80 manat fərq, hər litrdə 10 manat fərq.
4: Böyük fərq var.
3: Hə, təsəvvürlə, hər litrdə 10 manat fərq edir.
4: Böyük fərqdir.
3: Niyə də adam gedib onu oradan almasın və söhbət eyni yağdan gedirsə əlbəttə ki.
4: Əlbəttə.
3: Bu məsələ belədir, onu da çəkmişik, növbəti çəkişlərimiz də olacaq əlbəttə ki. Bunlar da öz yerində və başlayaq sizin mesajlarla. Vüqar usta da yəqin ki də yadından çıxmayıbsa, ki mən belə yadından çıxmayıb, ola da bilir ki bəzən efir başlayır, o işdə olanda eşidir ki, "A, mən efirdə olmalıyam" və durur gəlir. Yəni yaxındadır hər halda. Çox uzağa gedə bilməz. Salam hamıya, xoş eşitdik. Raqif həmişə səsin gəlsin. Əleykum salam. Təşəkkür edirəm. Parlament prospekti bağlıdır. Bəli, elə xəritədən də anlayıram ki, Parlament prospekti bağlıdır. Ona görə davam edirsiniz Nərmanov heykəlinə doğru, oradan da sola doğru, oradan da 28-ə Qış parkı boyunca, yəni artıq elə Qurd qapısından 28-ə qədər həmin marşrut demək olar ki, tam yüklü vəziyyətdədir. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq. Bir təhər çıxdım yenə Sibriz yolunu, burdan da gedəcəm Buzovnaya. Cənnətdir burada yollar. Qardaş, deyib-deyib gözə gətirməyin də. Yaxşı zat deyil, getməsinlər ora, elə öz şəhərlərində yaşasınlar. Amma bəli, Ziya Bünyadov prospektindən hazırda çıxmaq kifayət qədər çətinləşir. Hər dəqiqə əleyhimizə işləyir təbii ki. Səsli mesaj var, eşidək. Səsli və yazılı, eyni zamanda da bizdə 3106, bu da təbii ki qısa mesaj. Burdan da həm suallar, həm təbii ki cavab, birazdan mən sual verəndə cavabları oradan qəbul edəcəm, həm də təbii ki bu Amerikadan gələn avtomobilin VIN kodunu və yaxud qeydiyyat şəhadətnaməsinin şəklini göndərə bilərsiniz.
5: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
6: Salam aleyküm Murad bəy, qonaqlarınızı da salamlayıram. Belə bir maraqlı sualım var, bəlkə məlumat üzrə biz də məlumatlandırardınız. Avtomobili dövlət avtomobil yollarının tabiəçiliyində olmayan, yəni ara küçələrdə kəmərsiz sürərkən polisin saxlayıb yazma ixtiyarı varmı? Səhv başa düşməsinə heç kim, mən məhəllədən çıxanda belə, yəni evimdən çıxanda belə kəmər taxanadım. Amma sadəcə olaraq belə bir spor yarandı. Ona görə dedim bir məlumat uzalım. Öncədən təşəkkürlər. Yəni söhbət ara küçələrdən gedir, məhəllələrdən. Əsas yola aid olmayan küçələr.
3: Əleyküm salam, amma onun heç bir aidiyyəti yoxdur axı özüm. Yəni qanunda belə bir şey yoxdur axı ki, əsas küçələrdə və yaxud qeyri küçələrdə. Qanunda belədir ki, sükan arxasında oturan kimi, yəni hərəkətə başladığınız istənilən vəziyyətdə fərqi yoxdur. Məhəllədir, ara yerdir, qapalı yerdir, nə bilim, qapalı şəhərcidir, qəsəbədir. Fərq eləməz. Əlbəttə ki, istənilən yerdə.
4: Mən deyərdim ki, elə kəmər elə ara küçələrdə daha çox lazımdır. Ona görə ki, uşaqlar qaçır birdən yola. Siz dərhal əyləcləməli olursunuz maşını. 30-dan gedən, 40-dan gedən maşını dərhal əylə, düzdür, ara küçələrdə 30 sürmək olmaz hər halda. Yəni bundan da aşağıdır sürət. Məsəl üçün mən dedim. Yəni dərhal əyləcləmə zamanı əlbəttə ki
3: bu. Yəni əlbəttə ki, bu ümumiyyətlə heç
4: xata
3: yəni
4: baş verə bilər.
3: Sözsüz söhbətsiz də necə deyirlər. Burada heç bir belə bir.
4: Mən kəmərə elə öyrəşmişəm ki, Raqif bəy, maşın işə düşən kimi kəməri taxmalıyam.
3: Müasir maşınlarda ümumiyyətlə bilirsiniz də, kəmər taxmayanda maşın getmir. Yəni o da var. Mən məsələn bəzi maşınlar var ki, onları sırf o gün elə o götürüb çəkdiyim V9 var idi. O da eyni cür idi. Deyirəm ki, düz deyə başa düşürəm, əladır, amma adam bəzən hətta biz öyrəşməmişik axı. Ona da qızıq olur. Niyə tutaq ki, həyətdə maşın yerini dəyişdirirsən də, tutaq ki, həyətin içindəsən. Deyirsən, burada da maşın getmir. Kəmər taxılmalıdır ondan sonra.
4: Gələb banka edək də, Allah tamam.
3: Ya da ki, arxadan taxırsan ki, həyətdə. Amma əlbəttə ki, bu, yəni hər bir halda.
4: Elə eləyək ki, elə bilsin ki, kəmər yerindədir.
3: Hə, amma oradan çıxdınsa, variantın yoxdur. Yol polisi görsə, təbii ki, haqlı cərməsini yazacaq. Növbəti səsli mesajı eşidək.
7: Salam, Raqif bəy, necəsiniz? Mən sizə bir dəfə demişdim, məndə 1-4 turbo kruzdur, polislər vurur avqoma çıxanda. Deməli, bir dəfə polnu bak sokardan elədim, sürdüm. polislər vurdu. Yenə bəş sürəndə, rüvokla sürəndə polislər vururdu. Sonra o Bakı sona çatdırandan sonra Aspetroldan vurdum. Aspetroldan vurdum. Avqoma çıxanda polislərin səsi gəlmədi, şaqqıltı gəlmədi. Bu nə ilə əlaqədardır? Üstə demişdi, premium vurdu. Yəni premium deyil, 92 vurmuşam. Mən orada fərq gördüm ki, yəni Aspetrol benzinində bir də Lukoilin benzinində polislər vurmuş. Amma Sokarın benzinində polislər vurur 92 vuranda.
3: Əleyküm salam. İndi burada yenə mən deyəcəyim, siz də deyəcəksiniz ki, bəs belə 92 yanacağı ölkəyə xaricdən gəlmir. Bir növ yanacağımız var. Sokar da oradan alır, Aspetrol da digərdə, Lukoil da oradan alır. Yəni burada fərqi yoxdur. Bütün yanacaq doldurma məntəqələri oradan alır və polislər vurur, vurur dediyiniz nədir?
4: Vaxtından əvvəl alışma.
3: Yəni detonasiya baş verir. Detonasiya da o halda baş verir ki, bəli, yanacaq düzgün seçilmir, kruz 95 olmalıdır. 92 vurmusuz və yəni burada çox elementlər var. Məsələn, çox sadə bir şey deyim sizə, adicə havanın temperaturu. Əgər siz onu səhər vurmusunuzsa, məsələn, soyuq vaxt müəyyən qədər günorta ilə nisbətdə o yanacağın sıxlığında fərq edir.
4: Raif, yəni avtomobil elektronika ilə təchiz olunmuş idarə etmə bloku mühərriki idarə eləyir. Həmin o titrəmələrə, sirkələnmələrə mühərrikin elektron bloku reaksiya verməlidir. Hansı ki, üçüncü taktın əvvəlindəki alışma baş verir. Bunu gecikdirməlidir. Yəni, haradasa dirsəkli val hərəkətə meyilli istiqamətdə olsun ki, həmin şırıltı detonasiya olmasın, dirsəkli valı üçüncü takt hərəkətə gətirə bilsin. Görsənir ki, idarə etmə bloku bunu etmək istəmir. Nəyə görə istəmir, onu diaqnostika vasitəsi ilə baxılmalı və yaxud da edir, ancaq mühərrikdə iş görüldüyünə görə, yanma kamerasının əmsalı aşağı düşdüyünə görə bu detonasiyalar baş verir. Hər bir halda diaqnostika ilə bu məsələyə bir yanaşmaq lazımdır, baxış keçirmək lazım ki, nəyə görə belədir.
3: Hə, blokda iş görülə bilər, yoxmu, amma ümumiyyətlə götürəndə yenə deyirəm, burada biz həmin yanacaqla hər üçün götürək, göndərək, tutaq ki, arası laboratoriyaya, siz görəcəksiniz ki, söhbət eyni yanacaqın gedir. Sadəcə, vaxta görə, günün saatına görə, nə bilim, günəşə və səhərin niyə görə sıxlıq dəyişir. Məsələn, burada müəyyən qədər fərq ola bilər.
4: Təbii ki, sıxlıq dəyişir, Agif bəy. Nə deyəcəkdim, yadımdan çıxdı.
3: Yəni, o demək deyil də ki, burada yanacaq daha yaxşıdır, orada daha pisdir və yaxud əksinə. Burada lap tutaq ki, məsələ üçün də Lukoil deyir ki, məndə Ektodur. Hə? Tutaq ki, burada Ektoya bağlı. Onda Aspetrol nəyə bağlayacaqsınız? Yəni, məsələ o, burada belə mübahisəli qalacaq. Bunu ancaq laboratoriya bizə göstərə bilər.
4: Katalik konverterin tutulmasını yoxlayın, xaric etmə taktında bütün yanmış qazlar hamısı tam xaric olunsun ki, qazlar qalmasın, katalizasiyanın tutulmasından detonasiya verə bilir. Alışdırma şamlarının çox işləyənməsindən məsafələri, hansı ki, qığılcım hissəsində yiyintilər olur, məsafə böyüyür. Onu, həmin halda da detonasiya baş verə bilir.
3: Hə, ona görə səbəblər çoxdur, təbii ki, bu daha dəqiq baxılmalı olacaq. Bəli, mən sual verəcəm bugün və siz xüsusi hədiyyə qazana bilərsiniz. İki dinləyicimiz Castrol-dan xüsusi promo hədiyyə qazanacaq. Ümumiyyətlə, bugün Castrol şirkətinin tarixində çox önəmli bir gündür. Düz 19 il bundan əvvəl, 1997-ci il, oktyabr ayının 15-də Castrol-un dəstəyi ilə həyata keçirilən bir layihə oldu dünyada. Yəni, ümumiyyətlə, avtomobil dünyasında bu tarixə yazıldı bugün. Yəni, söhbət nədən gedir? SSC layihəsi quru üzərində səs baryerini keçən ilk avtomobildən söhbət gedir. Bəli, ilk Rolls-Royce reaktiv mühərriki ilə təchiz olunan bu avtomobil saatdan 1220 kilometrdən çox sürətlə getdi, bu sürətə çatdı və maraqlıdır ki, həmin o Zras SSC-nin mühərrik gücü təxminən 110 min at gücünə bərabər idi və məsələn, müqayisə üçün deyim ki, 2019-cu ildə saatda 490 kilometrdən çox sürətlə gedən elə həmin vaxtda ən yüksək, yəni bu Bugatti Chiron Supersport avtomobil bilirsiniz onu, hansı ki 1600 at gücünə malikdir. Və yəni bu sadəcə sürət rekordu deyil, eyni zamanda mühəndisliyin sərhədlərini aşan və Castrol-un motorsport tarixindəki rolunu nümayiş etdirən bir tarixi layihə oldu. Biz bugün məhz bu layihənin ətrafında sizə bir sual verəcəyik və təbii ki, ipucu olaraq deyə bilərəm ki, Castrol-un Instagram səhifəsi, sosial şəbəkə hesabında o hekayə bölümü deyilir, story bölümündə bu paylaşımları izləyin, çünki bu saatda anons eləyəcəm, amma gələn saatda sual verəcəm. Təbii ki, ilk iki doğru cavabı yazan da bizim qalibimiz olacaq.
2: Bizim masterlerin video müraciətlərini YouTube'da Raqif Raufoğlu kanalından izleyebilirsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
8: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
2: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
9: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050 285 44 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 225 50 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
10: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
11: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
10: Bəs sən nə tökürsən?
11: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
2: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 45, 17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
12: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metri yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
13: Bank of Baku-nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası, dərhal. Bank of Baku.
14: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Ən popülar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Ligası, UEFA Avropa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltərə Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
16: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
17: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın.
18: Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
9: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
2: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192. Azərsel və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
3: Fasiləmiz bitdi, davam edirik. 3106-ya da yazırlar. Təbii ki, birinci onu oxuyuram həmişə, sonra keçirəm digərinə. Bu arada yollardakı vəziyyətə gəlincə, bilmirsiniz, dənizkənarı yolla şəhərə giriş bağlıdır. Dənizkənarı yolla mən xəritədə anladığım budur ki, bəli, bir heybət tərəfdən gəlirsinizsə, haradasa elə bu... jurnalistlərin binasına çatmamış, oradan bağlıdır, az-az buraxılır, sonra gəlir bayraq meydanına çatmamış, yəni çox əvvəldən, oralardan dayandırıblar, ona görə yəqin ki, sizi yuxarı yönləndirəcəklər və təbii ki, bu istiqamətdə məhdudlaşdırma var. Eləcə də biz görürük ki, 20 nömrəli məktəbdən sağa Parlament prospekti və bu istiqamət, yəni belə geniş götürsək, bütün bu istiqamətdə yol bağlıdır və yuxarıdan gələnlər yalnız davam edə bilir Nərmanov heykəli və oradan da sola doğru, deməli Sovetski istiqaməti, Qış parkı və bu tərəflə gedirlər. Əsasən bu tərəfə təsir edir. Amma indi yenə də olur da ki, tədbirdir, qonaqların hərəkətinə uyğun olaraq bəzən görsən ki, məsələn indi Yusif Səfərov küçəsi hazırda yam yaşıldı, deməli orada artıq yaşıl dalğa var. Çünki Babək prospekti gözləyir, Afiyətin Cəlilov küçəsi gözləyir Ağşəhər tərəfdən. Yəni bu gün də belə olacaq, bunu nəzərə alın. Ona görə əsas yükü götürür yuxarı tərəflər və artıq Qələbə dairəsindən davam edən və bütün Ziya Bünyadov prospekti boyunca biz bu tıxacı müşahidə edirik. Vüqar usta da buradadır, o da dünənkinin əvəzinə gəlib. Xoş gördük Vüqar usta, axşamınız xeyir.
19: Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun.
3: Necəsiniz, necədir işlər?
19: Yaxşı, qaydasındadır, heç çıxa bilsə yaxşı olar.
3: Çıxa bilir, hələ çıxa bilmirsiniz? Çıxırsınız da artıq.
19: Gələn həftədən çıxım.
3: Gələn həftədən etibarən. Əsas odur ki, xeyirli səbəb olsun. Xoş günlərə inşallah gələk.
19: Hə, yaxşı.
3: İşləri tamamlayarsınız. Biz də gələrik inşallah.
19: Sağ olun, olsun,
3: deməli 3106 yazıb ki, Ceyhun usta çox vicdanlı adamdır. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Valla bugün
19: vicdanlı elə yavaş-yavaş oxudunuz. Dedim vicdansız. Arxasında.
3: Yox, vicdan belə şeydir ki, pulun varsa vicdanın da var, pulun yoxdursa vicdanın da yoxdur da. Salam. Yəni bu gün qeyd elədim. Əgər Ceyhun ustanın bu gün obyekti icarə vaxtı olsaydı, vicdan zad qalacaqdı qırağda. Deyəcəkdi ki, əlösə tutsa ver, mən 1000 manatım, mən bunu düzəldim. Gəldirəm. Yəqin ki, bu gün onun pula çox ehtiyacı yox idi. Nəyə
19: qaldı mərzindi?
3: Valla, ay Vüqarşı, maşını sürdük. İndi video var, onu inşallah paylaşacaq, hər kəs də görəcək. Yəni, biz avtomobili sürdük və gördük ki, mən maşında problem yoxdur. Hərçənd ki, birinci heç bir sürmək istəmirdi. Əl Öztə Usta özü israr elədi ki, gəlin sürək, çünki mən sizə göstərim də problem nədir. Hərçənd ki, Ceyhun Usta artıq nəyəsə fokuslanmışdı və onu eləmək istəyirdi. Çıxdıq, sürdük, dedi ki, nə bilim, körpü yoxuş belə
19: gəldi.
3: Valla dedi, gəl özün sür. Dedi ki, yox da belə baxanda elə bir fərq eləmir. Və demək olar ki, bütün rejimlərdə də sürüldü avtomobil.
19: Və razılaşdı.
3: Yəni razılaşdı, indi ki, problem çıxmadı. O da Ceyhun usta dedi ki, problem çıxmayıbsa, mən sənə durub yalandan 1000 manatı niyə alım ki? Mənim, o da haqlıdır da. Mən də haqq verirəm ki, düz deyir də. Yəni, yerə bir problem ola ki, o da desin ki, hə, danışdığımız kimi mən bunu bu şəkildə eləyəcəm. İndi bilmirəm, bəlkə təkrarlanacaq, bəlkə
19: ümumiyyətlə 642 mühərik belədir ki
4: 651 vüqar
19: 651 daha yaxşı. Hı. Yəni Mercedes hər hansı bir xırda bir nasazlıq diaqnostika göstərir.
4: Diaqnostika göstərir, ancaq bunlar nə ediblər? Ekologiyasını siliblər. Dizel partikul filtri yoxdur, YGR-i yoxdur.
3: DPF-i ləğv ediblər.
4: Hə, biliriz, bu idarəetmə bloku hansısa bir proqram yazılanda, proşivka deyə proşivka olunandan sonra
3: baxyalama
4: olunandan sonra problemləri göstərməyə meyilli deyil.
19: O problem nəyəsə siliblər oradan.
3: Amma yenə də həmin problem ümumiyyətlə olmadı. O dedi ki, mən hər istənilən, misal üçün Ziya Bünyadov prospektində istənilən bir körpü qalxanda maşın həmin yerdə qaz itir. Biz yəni bir neçə başqa yoxuşda da yoxladıq, həmin körpünü də qalxdıq, həm o tərəfə, həm bu tərəfə maşında
4: bir... Raqib, burada bir məxfi bir məsələ var, baxın. Qaz pedalının içərisində, ustalar bilir, onların içərisində bir potensiometri bir idarə etmə olur.
3: Bəli.
4: Qaz pedalını ola bilər ki, yan hissədən sıxır kim sürürsə, yan hissədən. Haradasa qaz pedalında boşluq var, reaksiya vermək istəmir. Yəni qaz pedalının...
3: Yan hissə deyəndə yəni düz üstündən sıxmır, yoxsa necə
4: düz üstündən sıxmır və yaxud da mən 46 razmer ayaqqabı giyinirəm, mən də 46 da ölçürəm.
19: Sıxmaq lazım,
3: sən sürməsin.
4: Yox, qaz pedalının düzgün basılma istiqaməti var da, yəni onun hər hansısa bir istiqamətdən ayaq əyri və yaxud da uzaqdan sıxmaq.
19: Olur, rast gəlib ki, ayaq altı ilişir ora, bəzən belə mani olur. Amma belədir də, indi dizel mühəriklərdə...
4: Qaz pedalının özünün də boşluğu olur, Agif Vüqar usta.
19: Olar, boşluq olar, potensiometr tam tanımaz. Bəli. Amma
4: Böyründən sıxarlar qaz pedalını, ucu hissəsindən.
19: Mühərrikdə bir nasazlıq.
4: Tormuz pedalının yiyilməsini görmüşsünüz də hansı istiqamətdən? Elə adam var. Belə bir hissədən tormuz pedalı yiyilir ki, bu adam necə tormuza basır? Siz deməyin ki, bu adam belə böyür hissəsindən.
3: Amma biz yenə o videonu paylaşacağıq inşallah. Yenə də hər kəs görər necədir. Dinləyicimizin bayaqki dinləyicinin bir əlavəsi var, onu eşidək, amma o cərimə məsələsindən yazan yazıb ki, minnətdaram, haqlı çıxdım, sayənizdə qonaqlıq qazandım. Xeyirli olsun, amma yəni o siz qonaqlığa girə niyə belə şeyə görə iddia edib ki, bəs burada cərimə yazmazlar, ona başa düşmədim. Ona görə ona iki qat o yazdığımız qonaqlığın üstündə başqa şeylər də tələb edin, çünki çox ciddi səhv edib. Xeyirli olsun, nuş olsun. Dinləyicimizin əlavəsini eşidək, bu kruzla bağlı yazmışdı, onun əlavəsidir.
7: Raqib bəy, 5.30 yağ mühərikə gedir məndə, 1.4 kruzdur. Bu çəlləklə nə qədər məbləğ tutar? 4 litr 200 gedir də buna.
3: Çəlləkdirsə, onu biz sizə bu dəqiqə göndəririk Sadıq ustanın nömrəsini, çünki hazırda bizim yəni burada efirə gələn ustaların içində çəllək elə ondadır hazırda və təbii ki, bu dəqiqə Sadıq ustaya elə yazarsız cavab verər. Özü sabah gələcək efirimizə, amma düşünürəm ki, indi sabaha gözləməsəniz də problem deyil. İndicə ona yazıb kastrolla, çəlləklə bu neçəyə başa gələcək və təbii ki, bu çox sərfəlidir. Yazırlar ki, salam Raqif və əleyküm salam. 2019-23-cü il Koreya və servis Hyundai Sonata necədir? Hansı mühərriki daha yaxşıdır, hibrid yoxsa sadə? Hansı oktan benzinlə sürmək məsləhətdir və həmin ilin K5-i məsləhət yoxsa Sonata? Təbii ki, Sonata. Yəni K5 düzdür, bizdə də artıq var K5, qabağınca Koreya variantı idi. Buradakı K5-lərin transmissiyalarında sadə olduğunu, yəni dual clutch deyil, robot deyil, amma Koreyadan gələnlər robotdur.
19: Eska deyil, Koreyadan gələnlər əksər olur.
3: Hə, ona görə onu heç məsləhət görmürük, amma Sonata yaxşıdır burada. Yəni mühərriklər də artıq o əvvəlki problemlər yoxdur. Bütün bu faktorlar aradan qaldırılıb, yoxlatdırıb almağa dəyər təbii ki. Hər vaxtınız xeyir olsun, şəhərin tıxacından sizə salamlar. Əleyküm salam. Raqib və bütün yedemlər eyni yerdə alınırsa, niyə oktanda fərq olur? Bir yedemdən vurulan benzinlə maşın səsli, digərində daha səssiz işləyir. Yəni burada...
19: Mən deyim ya, misal üçün, biz bir təmir avtoservis var idi, onun həyətində yanacaq doldurma məntəqəsi var. Bir dəfə oturmuşdu orada, bizim bir dostumuz da orada kondisyon ustasıdır. Bir maşın deməli gəldi həmin yanacaq doldurma məntəqəsinə, benzin gətdi orada. Yəni həmin çəni diyandı, orada deyirdi ki, hər dəfə gələndə bu usta müəyyən şeylərin oradan yığışdırmalıdır ki, maşın girsin orada çənə.
3: O haradır günün, Şanxayda idi siz?
19: Ya, biraz sən, yəni o, biraz...
3: Yəni Bakıda Şanxayın bir razı var.
19: Müəyyən bir şeyin götürməyə gəldikdən
3: ki, hə. Yəni Şanxay gözəl şəhərdir, o baxımdan deyirəm. Yəni Bakının Şanxay deyilən bir zonası var idi. Elə biləm orada işləmisiniz onun üçün.
4: Bombey yoxdur.
3: Belə Bombey də deyirdilər ora.
19: Bakı Şanxay olub.
3: Ya indiki Şanxay olsun məndə.
19: Hə, bu benzini boşaltdı çənə. Getdi. Birazdan bir saatdan sonra. Bu həmin maşın həmin nömrənin bir də gəldi. Bu gətirdi Salerka. İndi bu bir çənə Salerka boşaldır.
3: Ay sağ ol.
19: Yəni bax burada eyni, yəni hər yerdə eyni, amma bunun daşınması, təbii bunun ki, kim necə riayət etməsi, kim
3: filtrlər var orada təmizlənməlidir. Çənlər təmizlənməlidir. Filtrlər təmizlənməlidir. Bəli, 92-ni daşıyan yalnız 92 daşımalıdır, dizel daşıyan yalnız dizel daşımalıdır. Bunu da ancaq böyük şirkətlər edə bilir də və əsas məsələ budur. Yəni yanacağın özü bazada eynidir.
19: Gördüyümüz bir faktordur. Mən bir misal da çəkə bilərəm sizə. Bakı çörək zavodu məsələn. Hamı pişirir, müəyyən məsələn bir çörək zavodu var, gətirir mağazinlərə paylayır, təhvil verir. Bir mağazin var idi bizim məhəllədə, səhər saat 7-də gətirib onun çörəyini təhvil verirlər. Bu da yatırdı, mağazin düşüb açmırdı. Həmin o çörəyi gətirib qoyurdu mağazin qabağına yerə.
3: Bu da duranda gəlirdi.
19: Yerə, bu da duranda gəlirdi, götürürdü o yerdən də daşıyır, hara buyur. Bu bunu indi necə daşıyır, hansı əlinlə daşıyır, hansı salifanlanması, hansı şəraitdə qoyur, satır. Bundan gedir fakt. Amma bunu çörəyi pişirən bir dənə zavod var da, hərə öz mağazində
3: çörək pişirir. İndi paketlər var artıq, o bizim vaxtımızda idi.
19: Yəni mən bir neçə il bundan əvvəl Olimpiya qarajda işləyəndə bu məsələni görmüşdüm.
3: Ona görə də biz xəstələnmirdik, çünki hər cür zirzibil yemişik və bədənimiz hamısını tanıyır. İndi hər şey paketdədir, hamı da xəstədir. Növbəti mesajı eşidək.
20: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
21: Salam Raqib bəy, hər vaxtı xeyir. Salamlayıram qonaqlarımızı, ustalarımızı. Raqib bəy, 2018 Elantra Amerikanka. Həddindən artıq çox benzin, yəni sərfiyyat çoxdur. İstəyir agresiv sürüm, istəyir normal sürüşdə. Yəni çox, sərfiyyat çoxdur. Onu necə eləyə bilərəm ki, sərfiyyat azalsın? nəylə bağlı olar?
3: Əleyküm salam. Biz də bir ümumi olaraq sərfiyyata təsir edən faktorları deyə bilərik. Məsələn, deyək ki, yanacaq sistemidir, alışdırma şamlarıdır və yaxud dizildirsə qızdırıcı şamlardır. Dizildə o çox rol oynamır, amma benzində rol oynayır və bir də parametrlər üzrə baxmaq lazımdır ki, avtomobilin hava yanacaq qarışımı düzgün gedirmi? Başqa, Cənusda?
4: Əgər sərfiyyət çoxdursa, belə çıxır ki, yanacağın korreksiyası pozulub, hava yanacaq qarışımı düzgün getmir.
19: Nizamlanmır.
4: Düzgün getmir, korreksiyanın pozulması... Adətən hava çəkmələrdən ki, sorma kollektorunda manifold, absoluto pressure deyirlər ona. Həmin o manifoldun içərisində sıxlıq olmalı. Həmin sıxlıq pozulanda mühərikin idarə etmə bloku elə bilir ki, avtomobilə qaz pedalı basılı vəziyyətdədir. Bu cür düşünür. Ona görə yanacağın həcmini artırır. Birinci, hava çəkməsi yoxlanmalı. Əgər hava çəkməsi yoxdursa, korreksiyanı pozan amillə katalizatoru birinci sensorudur. Birinci sensoru, oksigen sensoru, həmin o oksigeni nədənsə kasıb gördüyünə deyir ki, biraz da artır, bu da zəngin yanacağa gətirib çıxarır.
3: Bəli.
4: Ondan sonra mass air flow sensor deyirlər. Vozluxamir, datchik massalı rəsxoda vozluxa.
3: Hava ölçəndə.
4: Hava ölçən.
3: Hava ölçən, bəli.
4: Hava ölçən də havanın, havanın olduğundan həcmini çox görə bilər. Məsəl üçün 10 kilo.

0: Göz, nar festivalına baktı.
1: Yok, öyle təyin olmayıb.
0: Niyə?
1: Təyisin də bir nar görə bilir.
0: Yani olmaya da bilər.
1: Yox, olar ya.
0: 225-45-17 ölçüdə təkər istəyirlər və radius da hazırda bu ölçüdə Michelin, Continental, Yokohama, Goodyear bunlar birinci sinif təkərlərdir və bütün bu şinlərin hər birinin üzərində təbii ki, Qurbanovun imzası ilə xüsusi 4 nömrəli top hədiyyə olunur. Digərləri də var. Starbucks var, Cardiant var. Yəni bu elə bir ölçüdür ki, burada mən baxıram. Əsasən ya çox yuxarı sinifdir, ya da ki büdcə sinif və ekonom sinifdir. Yəni orta sinif niyəsə burada az iştirak eləyir, amma hər bir halda Radius istisna eləmir ki, hər birinin üzərində bu xüsusi hədiyyə var. Düzdür, həmin topları ayrıca almaq olur və s. bunları demişik, amma indiki halda biz daha çox istəyirik ki, məhz Radius müştərilərinə qismət olsun. Həmçinin məndə Partsonanın bir daha bir promo hədiyyəsi var. Əgər bizim dinləyicilərdən, məhz bax, sizdən eşitmişəm, mən sifariş eləmişəm, ola bilər gəlib və yaxud gəlməkdədir, fərq eləmir. Bunu bildirin, biz yoxlayaq və sizə də Partsonanın bu hədiyyəsini verim. Həm Amerika bazarı, həm Çin bazarı Partsona.com saytından təbii ki, bu mövzuda bizə kömək edə biləcək qaynar xətləri də var. 010-671-1010 və bir də bizim efir vasitəsilə hər gün 5 dinləyiciyə biz xüsusi hədiyyə, yəni Carfax avtomobilin pulsuz keçmişini hədiyyə edə bilirik. Ona görə də bizə onun VIN kodunu göndərməyə lazımdır. Yazır ki, hər vaxtınız xeyir, əleyküm salam, bir şeyi dəqiqləşdirmək istəyirəm. Mənim maşınım yoldaşımın adına keçirmək istəyirəm. Onda sürücülü vəsiqəsi yoxdur. Sadəcə mülk kimi özüm maşını idarə etdikdə əvvəl belə bir qayda var idi. Nigah şəhadətnaməsi ilə sürmək olur. Əgər mən etibarnamə ilə deyil. Yox, nigah şəhadətnaməsi ilə deyil, mütləq etibarnamə olmalıdır. Amma başqa tərəflərini dəqiq bilmirəm.
1: Mülk kimi ada keçirmək olar.
0: Mülk kimi olur, hə. Amma o sizə etibarnamə verməlidir və orada da sizə sığorta baha başa gələcək. Yəni bu əslində yaxşı bir şey deyil. Çünki etibarnamə ilə sürən adama sığorta daha çox pul yazır. Onu da deyim sizə, amma nigah şəhadətnaməsi nə olmaz? Yəni, arvadım Şokət kimindir söhbəti orada keçmiş. Orada...
1: Sığorta da elə onun adına olsun, ha.
0: Ha?
1: Sığorta da elə öz yoldaşın
0: adına olabilir. Yox, etibarnamə sənə verilibsə, bu artıq o deməkdir ki, bu avtomobil daha risklidir. Yəni, daha iki nəfər sürə bilər bunu və yaxud iki nəfər sürür. Ona görə, yəni, hər bir halda da bir şey olanda da o gedəcək. Yəni, siz niyə öz adınızı onu eləmirsiniz ki? Cəmaat bəhanıq da ki...
2: Əlif bəy. Olsun 50 manat baha. Həm yoldaşı sürsün, həm
0: yox, yoldaşın heç ümumiyyətlə vəsiqəsi yoxdur.
1: Vəsiqəsi yox, sadəcə onun adına keçmək istəyir. Keçirsin də.
0: Yəqin bala görə eləyirsinizsə, bilmirəm. Amma yəni axırıncı etibarnamə kimə verilibsə, bəli, ona gedəcək, amma sığortada o yəni risk faktoru kimi qeydə alınacaq. Ya, hər bir halda sabah bir şey olanda da nəsə lazım olanda da geri özü getsin ora və yaxud həmişə o etibarnamədən istifadə elə. Nə bilim, yəni hər bir halda etibarnamə lazımdır. Salam, sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. 2019 Y-klası 2 mühərrik dizel 654. Bilmək istəyirəm ki, bu maşında nələrə diqqət etməliyəm və əlavə edim ki, maşının yağını ölçə bilmirəm. Nəsə problem var, sistemə girirəm, göstərmir. Necə ölçülür olar, Ceyhun usta?
1: Bu içərdən ölçülür.
0: Ölçü çubuğu yoxdur.
1: Menüdən deyirəm.
2: Bəli, Agif bəy, xüsusi menyu var. Həmin o menyuya daxil olmaq lazımdır. Bir pəncərəni açıb, pəncərə açılır. Baxırsınız, yağın yağ təknəsində səviyyəsi nə qədər? Yağ təknəsində bir elektron şüpü var, göstəricisi var. Həmin göstərici ilə görə bilirsiniz. Ondan sonrası, əgər sizin avtomobilinizdə yağ azdırsa və yaxud da çoxdursa, ayrıca bir göstəricilər panelində işarə çıxacaq yağ işarəsi, siz yağı məcburən yoxlatdırmalı olacaqsınız.
0: 1 litr azalanda olurdu o mən bilən. 1 litr,
2: bir litr ətrafında. Bəli, 1 litr ətrafında az və yaxud da çox hər iki halı sizə bildirir.
0: Aha. Başqa orada mühərrikində xüsusi fikir verməli, vanus falan nəsə var mı?
2: Yox, dizel mühərrikləri ümumiyyətlə dünyada vanusdan təchiz olunmayıblar. Yəni dizeldə vanusdan söhbət gedə bilməz.
0: DPF-nə fikir verin, əlövsə tutan maşını kimi şikəst eləməsinlər.
2: Bəli, Raqif bəy, düzgün vurğulamısınız. DPF məsələsinə, AdBlue məsələsinə çox ciddi yanaşır. Bu Grand Cherokee gətiriblər mənə 2015-ci ilin. AdBlue-sunu siliblər, maşın işləmir. Yəni AdBlue-dan sonra, yəni maşın işə düşür, mühərrik işə düşmür, qeyri-mültəzəmdir. Belə aləm dəyib bir-birinə.
1: Ümumiyyətlə, yeni nəsil avtomobillərə çox çatındır. Siz dediniz, ha, o silmək, yəni toxunmağa qoymurlar.
2: Yox, ədbulsuq nasazlanır.
1: Dəyişik etməyə qoymurlar.
2: ədəbul sistemində problem var. Həmin hissəni aldırın, avtomobilin sürücüsünə

0: deyin ki, hə, Ədbolunun püskürdücüsü sıradan çıxıb, Ədbolunun mayesinin göstəricisi üzgəci sıradan, nəyə sıradan çıxıbsa alınıb qoyulsun yerinə, nəyə görə biz onları?
1: Əsas məsələ bunlardır. Əsas bunlara fikir vermək lazımdır. Şəhərin mərkəzi yolu bu gündə isə digər yolları düşünə bilmirəm. Hər gün yol bildiyiniz stop edir, biabırçılıqdır. Sizcə səbəblər nədir? Yəni səbəblər çoxdur, amma məhz dünəndən bu günü deyirsinizsə, burada ayrıca bir səbəb var. Şəhərimizdə tədbirdir, beynəlxalq tədbirdir və ona görə də xüsusilə də bəzi istiqamətlərdə hərəkəti nizamlayırlar, dayandırıblar, istiqaməti dəyişdirirlər və bu böyük bir səhnə əhatə edir. Yəni bu gün və dünənin səbəbini deyə bilərəm, amma ümumiyyətlə götürəndə təbii ki, bu digər səbəblər, həm metronun təmirə bağlanması bu il ərzində, həm avtomobilin sayının artması, həm digər səbəblər, bunları onsuz da həmişə danışırıq. Amma indi məhz dünəndən bugündən söhbət gedirsə, bəli, indi Bayraq meydanı tərəfə o istiqamətdə, yəni gəlməyin Bibi Heybət tərəfindən gözləyirlər. Yuxarı yolu götürün, kənar dairəvi yolu, çünki Qurd qapısından da gələndə Parlament prospektinə buraxılmırsınız, gəlirsiniz yalnız aşağı Nərmanov heykəli sola, oradan da 28-ə Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı Səlamzadə küçəsi artıq Qələbə dairəsindən tıxac başlayır və düz Ziya Bünyadov prospektinə doğru davam edir və bir də belə deyək də bu əsas tras nəzarətdə saxlanılıb az-az buraxılır, həm Babək, həm 8 Noyabr prospekti mərkəzə doğru hazırda gözləyir. Belə vəziyyətə düşüb nə edə bilərəm? Bu hansı idi? Bu həmin o 2 dizeldir. Nə vəziyyətə düşüb? Burada yazılıb ki, lastik basıncı yəni təkər təzyiqi yazılıb, soyutma maddəsi yazılıb və salam da burada nə var ki? Yəni, əgər təkər və soyutma mayesidirsə, aparın onu bu dəqiqə radius təkər mərkəzinə, orada təkər məsələsinə də baxsınlar, soyutucu mayaya da baxsınlar və...
0: Pəncərədə qalıb, Ragif bəy, başqa pəncərləri sükan mexanizmində dəyişmir.
1: Necə pəncərədə?
0: Baxın, multiruldən söhbət gedir.
1: Yox, ekrandakı yazını deyirsə, çıxan xətanı, burada iki nəşə çıxıb. Təkər təzyiqi və soyutma
0: onları mayası. Dəyişməlidir ki, yağın səviyyəsinə baxsın, multiruldan da, multisükanla.
1: Aha.
0: Multisükan işləmədiyinə, multisükanın düymələrinə ola bilər, maye tökülüb, ya hansısa bir düyməsi içərdə sıxılıb qalıb. Multisükan işləmədiyinə görə siz həmin o pəncərələri dəyişib yağın səviyyəsinə baxa bilmirsiniz.
1: Hə, əgər odursa, bəli, həmin mesajdırsa, onda hə, çünki mən indi oxudum dizel nə etməliyəm, sonra bu mesajı oxudum, ona görə...
0: Qaldı 654 məriklərə, onlar o qədər də problemli məriklər deyil.
1: Növbəti səsli mesajı eşidək 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar.
2: Arxa oturacaqda otura-otura əyləci səninlə bərabər basanlar həqiqi dostlarındılar.
3: Axşamınız xeyir, Raqif bəy. Sizə salamlayıram ustalarda. Raqif bəy, mən də... Maşın Prius'tu 39'da. Bunun askı sistemini yığdırdım. Razvanlar değiştim, şaraboyu değiştim. Granatlar değiştim, böyle de. Aporlar değiştim. Teker almışam iki tane. Apardım, bunu razvan ilettirdim. Şimdi maşın sağ tarafa çekir. Sürürsen, 50-60 sürürsen maşın gelir sağ tarafa. Rol düzdü yanır. Maşın gelir sağ tarafa. Qaytarıb aparmışam yanına, təzən bir de eləyib. Yenə həmin şeydir. Deyir ki, təkərdəndir. Təkərin yerini dəyişdik, yenə çəkir bu sağ tərəfə. Bu zəhmət olmasa mənə bir köməkli eləyərdiniz. Bu nədən olar? Bunu kimin yanına mən aparım beləsi düzəltdirməyə?
1: Aleyküm, salam. Deməli, biz təşəkkür edirik. Burada sizə həm də çilingər də lazımdır ki, baxa bilsin. Çünki yalnız o, belə deyilə də, razval ustası təkər bucaqlarına baxan çilingər deyilsə, o onu müəyyən edə bilməyəcək.
0: Bilirsiniz, Raif bəy, həmin o oynaq oymaq deyirik də biz razvalinilər.
1: Bəli.
0: Həmin o razvalinilərin, onların boş hissəsi var. Bir hissəsində rezindir, paralel olaraq boşluğu var. Həmin o rezin düzgün yerinə əgər preslənməyibsə, pres vasitəsi ilə salırlar, heç bir çəkişdən kənar qüvvə ilə onu vurmaq olmaz.
4: Hə, bir tərəf axımlı olur onda.
0: Hə, yəqin ki, həmin boşluq istiqamətini düzgün nöqtəsinə otuzdurmayıblar. Ona görə də avtomobil meyllənir, bir tərəfini, həmin o çaşqaların bir tərəfini başqa cür salıblar, həmin o boşluq hissəsi olan rezinin boş hissəsi və dolu hissəsi. Bir tərəfini həmin, məsəl üçün, sağı sola uyğun qoymayıblar.
1: Ona görə orada həm də çilingər olmalıdır.
0: Bu da çilingərin məsələsidir.
1: Mən də onu deyirəm.
0: Yəni, bu da çilingəridir məsələ. Baxın, maşın sürüləndə, haradasa üzərinə, həmin o rezinlərin üzərinə güc düşür, amma təkər bucaqları tənzimləmə cihazın üzərində heç bir güc düşmür. Yəni təkər bucaqlarını, razvalşik bucaqlarını düzəldir, düpbədüz qaydasında, amma sürəndə maşın çəkir.
1: Ona görə dedim, nə üçün? Məsələn, tutaq ki, siz getdiniz Çilingərin yanına, məsəl üçün Ceyhun ustanın yanına getdiniz, o baxdı, sonra təkrar getməlisiniz də həmin o təkər bucaqlarına. Azertex servisdə həm də o var, yəni o razval aparatı dediyimiz o da var, yəni orada həm çilingər baxır, həm də təkər bucaqlarını qoyur, yəni siz iki yerə gedəsi olmursunuz. Məsələ bir yerdə tamamlanır və sonra...
0: Raqif bəy, bizim dinləyicilərimiz kim 10 manat, 20 manat bilmirəm indi qardaşı, mən demirəm, yəni bizim dinləyicimizdən işim yoxdur. Kim 20 manat ucuz eləyir, bitər bunu elə, valla maşında iş gördürürsünüzsə, normal, bildiyiniz adam, işin izahını verə bilən adam... Nə deyim, yəni işin izahı olsun ki, mən bunu bu cür edəcəm, bu cür edilməlidir, bu cür düzəlməlidir. Yəni, bax, bir 20 manat, 50 manat bahasını olsun da deyək.
1: Yəni, onun qiyməti standartdır, Cəhunusda, aşağı, yuxarı hamısında inir.
0: Hə, də, yəni bu iş nətər ola bilər ki, adam 3 dəfə təkər bucaqlarını tənzimləyənə dönsün, 3 dəfə çilingərə dönsün, sonra başqasına bu işi gördürsün, belə iş olmaz.
1: Qısa bir əlavəsi var, eşidək ki, qısa əlavəsini.
3: Raqif bəy, bildirim ki, bu razvalinlər içi dolu razvalinidir.
1: İçi dolu razvalinidir. Yəni, yenə də bizim cavabımız dəyişmir də. Çilingər və belə bir servis ki, orada həm də təkər bucaqlarını tənzimləsinlər.
0: Yəni, yolun hansı eyni yoldan gedirsə, yol da meyilli ola bilir, maşın axır, məsəl üçün, belə yollar var. Hə, sonra yolun bir neçə metr və yaxud da
1: Yo, yolun maliyyə aydın.
0: Hə, yolun maliyyə var, maşına axırı sağa sola, amma ancaq əgər maşın axırsa, yəni asqı sistemində iş görülübsə, bu razvalinlərdən bağlı məsələdir.
4: Ümumiyyətlə, içi dolu da olsa, bütün razvalinlərin mərkəzi var, yəni qoyulma mərkəzi nöqtə, işarəsi var, yəni
0: işarəsi onun var, işarəsi bəli, var.
4: Bəli. Ağırlıq mərkəzi var.
1: Göndəririk sizə Azertex servis, danışın 050-303-6030. Ceyhun usta Mercedes əlavə edir ki, o birlər hamısı göstərir, ancaq yağ yoxdur.
0: Yəni yağ olmadan. Hə, düymələr işləyir.
1: Yəni çevirə bilir, amma yağ çıxmır onun qabağında, mən belə başa düşdüm. Soyutma çıxır, digəri çıxır, yağ çıxmır.
0: Yağ çıxmır, yağ çıxmır.
1: O necə ola bilər? Bəs siz onu avadanlıqla gedib görürsünüz?
0: Yox, onu belə çıxır ki, biz həmin onun yağ pəncərəsini Mercedesin Diller diaqnostikası ilə aktiv etməliyik.
1: O sizdə var?
0: Bəli, var.
1: Var.
0: Həmin pəncərəni aktiv etməliyik ki, menyudan həmin pəncərəyə daxil ola bilsin.
1: Onda Ceyhun ustanın nömrəsini göndəririk sizə təbii ki. Deməli, bu mesajı oxudum. Daha səssiz işləməsi üçün hansı yedəyə məsləhətdir? Yenə deyirəm, əzizim, burada əsas ən birinci, biz düzgün yanacağı seçməliyik. Yəni, əgər avtomobil 95 tələb edir, biz 92 tökülürsə, burada yedəmli bir şey yoxdur. Hətta mən sizə 98 də deyə bilərəm ki, bu yalnız Sokar stansiyalarındadır və Sokarın Köroğlu Rəhimov 8 noyabr, Badamdar, Bibi Heybət, Dərnəgül, Biləcəri, Sabunçu Zabrat yolu, bu istiqamətlərdə olan stansiyaların hamısında həmin yanacaq satılır. Bölgələr üzrə də Ağdaş, Göygöl, Bakı-Quba yolu, Bərdə, Naxçıvan və Şuşa Xankəndi yolu üzərində də 98 super yanacaq əldə etmək mümkündür.
3: Raqib, salam Raqib. Ustalarınızı da salamlayıram. Heç elə belə biz dün bir salamlaşım istəyirsən. Necəsiz, nə var, nə yox qardaş?
1: Əleyküm salam, Allah razı olsun, şükür Allaha, yaxşıyıq, hər şey qaydasındadır. Siz necəsiz? Təki problem olmasın, elə arada hal-əhval tutaq, görək sizdə necədir vəziyyət. Təşəkkür edirəm. Salam masterklassa, Ceyhun bəyin dediyindən sonra mən sürdüyüm maşının əyləci, hamıya təşəkkür, oradan gedənlərə də. Hə, bu, belə Ceyhun usta dediyi kimi, belə deyə də, bu bir tərəfli sürülüb, bu əyləc ancaq sağla basılıb deyəsən.
0: Sağdan basılsa da, Raqif bəy,
1: bu yəni, qardaşın ayaqqabısı 38-dir yəqin ki.
0: Nəsə maraqlı bir şeydir, yəni əyləcin yanı yiyilir. Yəni əyləc elə deyir ki, siz onun yanından sıxasınız da. Yəni,
1: yanından sıxıb da gördüyün kimi, ona görə də yandan yiyilir də.
0: Yəni qaz pedalında da, baxın, belə bir funksiya var. Yəni qaz pedalı içərisi elektron cihaz olduğuna görə, onu yandan sıxanda ola bilsin ki, içərisi tərpənir, həmin o kontaklar bir-birinə dəymir. Ola bilsin. Yəni.
1: O siz Əl-Əsad ustanın maşınla bağlısınız.
0: Bəli, bəli.
1: Ola bilsin deyəndə ki, olsun ki, biz onu görək də, bilmir yaxı.
0: İndi mən onu düz bağlı, qaz pedalını düz sıxıram. Hə. İndi o cavan uşaq, hansı ki, saqqallı
1: Əl-Əsad usta özü də sürür axı.
0: Cavan oğlan var idi. Yəni
1: saqqallı. Yaxşı, və Əl-Əsad usta özü?
0: Əl-Əsadın saqqalı yoxdur axı.
1: Yo, özü də mən sürəndə də olub da deyir.
0: Maraqlıdır. Onda bunlar ikisi də usta şagird eyni sıxır.
4: Əlövsət deyir, bəzən olur, yoxsa fakt elə deyir bu?
1: Bütün yoxuşlarda olur deyir. istənilən yoxuş, körpü bu halda qaz itir. Hətta bəzən dedi ki, döngə də, hə, elə dedi.
0: Dönəndən sonra qaz yoxdur, amma biz maşını döndərdik, qaz verdik, təkərlər az qalıb ki, tüstüləsin.
1: Yəni qaz itir də bir anlıq elə bir ki, boşa getmiş kimi deyə də, yəni reaksiya itir qazda və o yoxuş bitəndən sonra artıq normallaşır. Nə bilim, amma biz onu faktiki görə bilmədik də. Ona görə nədirsə belə olanda biz deyirik ki, o yəni belə olanda müştəri ustadan narazılıq edir ki, gedirəm, heç nə həll edə bilmirlər. Usta deyir ki, qardaş, axısan bunu mənə göstər də, yəni təkrarlayaq, gəl baxa. Mən bu problemi görüm ki, onun üzərindən. Ayaqqabı ölçüsü 41 deyəcək onsuz. Vüqar səsində necədir?
4: 41 isə düz basar.
1: Yox, düz basmır. 43-dən aşağı sürmür. Yox,
0: faktiki şəkil göstərir ki,
1: kimdə 43-dən aşağı atsa maşını sürməyin, qardaş. Sizdə necədir Vüqar?
4: Məndə ayaqqabı 41, krossovka 42.
1: 41.
4: Krossovka 42.
1: Hə, siz də bir yaşda böyüyün, artıq sürə bilərsiniz. Reklam vaxtına çatmışıq, birazdan qayıdırıq. 31.06 və 050-442-9192. Bəli, mən birazdan sual verəcəm. Kastroldan xüsusi hədiyyə var. 2 nəfərə xüsusi hədiyyə, bu, belə deyək, 2 nəfərə promo hədiyyədir Kastroldan. Amma bu sualın cavabı çox rahat bir yerdədir. Kastrol Azərbaycan. Kastrol Azərbaycan official səhifəsini tapa bilərsiniz, sosial şəbəkədə, məsələn Instagramda var. Orada məlumat paylaşıblar. Bugün, oktyabr ayının 15-i 1997-ci ildə nə baş verib? Təbii ki, söhbət burada bir rekorddan gedir və bu rekord kastrol yağı ilə belə deyə də baş tutub. Amma bizim sualımız da həmçinin bu məlumatların içindəndir. Demirəm ki, məhz odur. Yəni, o məlumatları oxuyanlar təbii ki, bizim suala cavab verə biləcəklər. Ona görə bir balaca səbirli oluruq. Fasilədən qayıdandan sonra mən artıq sualı verəcəm və təbii ki, hədiyyəni də layiq olan qazansın. 31.06-ya cavabları qəbul edəcəyik. Bu arada qeyd edim ki, 166-nın təmizlik komandası sizi işə dəvət edir. Həm təmizlikçilər, söhbət xanımlardan gedir və həm də elə xanım menecerlər işə dəvət olunur. Yaxşı maaş var, onu deyə bilərəm. 050-285-44-01 nömrəsi. Yadınızda qalmasa təbii ki, yazırsınız və biz sizə həmin nömrəni göndəririk.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanlı reklam.
5: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
6: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
2: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
5: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
2: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
7: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
8: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manatədək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
10: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər adı həyatımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manatadək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankının 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
13: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir.
11: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satış və investisiya fürsətləri üçün mənzilinizi indi seçin. Ətraflı Ulduz 63-63 deluxresidence.az.
14: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Böyük düşünün, işlərinizi, həyatınızı və ən əsası evinizi. Çünki böyük düşüncələrə böyük məkan yaraşır. Ağşəhərin seçilən ünvanı Raffle Edition ilə həyatınıza daha çox yer ayırın. Raffle Edition, böyük məkan, məhdud seçim. Ətraflı Ulduz 4919 və Raffle.az.
12: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az. Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş, 36 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63, Deluxe Residence.az.
16: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
17: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
16: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
18: Keçmiş istehsalçılar.
19: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
18: Müasir istehsalçılar.
19: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
18: Gələcək istehsalçılar.
19: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Masterclass-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
1: Saat 6 tamamdır və bu gün də bizi tıxaclı bir axşam gözləyir. Artıq tıxaca düşənlər bilirlər, bilməyənlər üçünsə mən qeyd edirəm ki, nəzərə alın və tədbirlə əlaqədar mərkəzi istiqamətdə yollar bağlıdır və hazırda həm Bibi Heybət tərəfdən gələndə, yəni Bayraq Meydanı istiqamətinə gəlməyin, oradan bağlıdır və bütün bulvar yolu Neçilə prospekti, Yusif Səfərov küçəsi üzü havalimanı yolu istiqamətində yaşıl dalğadır. Ona görə indi müəyyən istiqamətlərdə az-az buraxılır, bəzi istiqamətlərdə dəyişdirilir. Məsələn, Babək prospekti mərkəzə doğru az-az buraxılır, gözləyir. Eləcə də Ağşəhər kəsişməsindən mərkəzə doğru yuxarıdan Badamdar tərəfdən gəlirsə, Badamdardan tıxac başlayır. Qurd qapısının qabağında artıq hərəkət dayanmış kimidir. Çünki qıpqırmızı və bu təkcə bir küçə deyil də, uzun davam edir. Oradan gəlirik, Parlament prospekti bağlıdır. Buradan yenə də sola yönləndirilirik. Nərmanov heykəli, Hüseyin Cavid prospekti, Abdullah Şaiq küçəsi, Qış parkı 28 may bu tərəflər hazırda tam tıxac müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospektində də eyni vəziyyət və Bakı-Sumqayıt yolu aydındır ki, indi bu istiqamətlərə gələn paralel və perpendikulyar küçələrə də bunu şamil etmək olar. Biz isə burada davam edirik Ceyhun usta və Vüqar usta ilə bərabər sizin sualları cavablandırırıq. Həm 3106-ya yazırsınız, həm də WhatsApp-a 050-442-9192-yə. Və mən bayaq dedim ki, Kastroldan sizə xüsusi hədiyyə var, iki nəfərə promo hədiyyə. Nəyə görə? Çünki bugün Kastrolun tarixində önəmli bir gündür. 1997-ci ilin bugünkü 15 oktyabr tarixində Kastrolun dəstəyi ilə həyata keçirilən bir layihədə İlk Rolls-Royce reaktiv mühəriki ilə təchiz olunan avtomobil saatda 1220 kilometrdən çox sürətlə, yəni bu sürətə çataraq hərəkət elədi və təbii ki, bu nəticədə bir rekord qeydə alındı. Eyni zamanda da indi bunun digər texniki tərəfləri də var. Amma sualım nədir? Sualım belədir ki, ümumiyyətlə, deməli, orada məlumat bir daha deyirəm, orada var. Dünyada quru Söhbət quru yoldan gedir, yəni bildiyimiz tras. Quru sürət üzərində 23 dəfə rekordlardan, yəni ümumi 23 rekord qeydə alınıb və bunların neçəsi birbaşa Kastrolun iştirakı ilə həyata keçirilib. Necə ki, indi dediyim nümunələrdən biri kimi. Yəni, dünyada indiyə qədər məhz quru üzərində olan rekord sayı 23 olub, bunlardan neçəsi Kastrolla bərabər həyata keçirilib, yəni Kastrol burada iştirak edib birbaşa, söhbət sponsorluqdan getmir də, yəni yağla təmin edərək iştirak edib və ona görə də təbii ki, bu rekord Kastrolla baş tutub, deyə bilərik. Bax, həmin rəqəmi bizə yazmaq lazımdır, təbii ki, cavab 3106 nömrəsinə qəbul olunur və dedim ki, Kastrolun Azərbaycan sosial şəbəkə hesablarında da var, oradan da bunu oxuya bilərsiniz və yazırsınız 3106-ya. İlk iki doğru cavabı yazan təbii ki, qeydə alınacaq. Partizon com saytı. Burada da biz daxil olduq. Məsələn, Çindən ehtiyac səhərlərinin sifarişidir. Amerikadan ehtiyac səhərlərinin sifarişi US partizona olur və burada həmçinin siz Carfax avtomobilin Amerika keçmişinə baxa bilirsiniz. Bizə də VIN kodu kim göndərsə, indi kim indiyə kimi göndəribsə artıq əldə eləyib, amma kim göndərir ki, mən də bu maşını Amerikadan almışam. Bir də baxın görün nə olub orada, yəni Amerikada nə baş verir. Biz onu sizə deyə bilərik və bunu bizə təbii ki, partizona təqdim eləyir. Genus da 212 1.8 və ya 2 mühərrik benzin məsləhəti soruşurlar. 1.8
4: 212
1: 212
0: 271 mühərrikdən söhbət gedir.
1: 1.8 yoxsa 2? Bu hansı gövdədə olur ki? 203
0: yox.
1: 204 var.
0: 204-lərdə olur. 204 vanlılarda.
1: 204-lərin 1.8-ində Fortuner problemi.
0: Yəni burada 271-in restyle-a qədər olan mühərrikləri, hə, 203-lərdə var. Bəli. Amma 212-də artıq 271 restyling olunmuş mühərrikdir.
1: Yəni, niyə soruşdum? Çünki 1.8-lərdə bəzilərində problem var idi. O radiator.
0: Eyni mühərrikdir. Yəni, eynidir. Yəni, radiator deyəndə əsasən həmin mühərriklərin problemi vanusları çepidir.
1: Kitab söhbəti var idi, yağ suya qarışma filan. Yadınıza gəlir, mənim maşımı 1.8-dən alan o vaxtı yönləndirmişdi. Mənim avtomobilini almaq istəyib, amma 3 mühərrikin yox, gedib almışdı 1.8-ini. Sonra dedilər ki, bunlarda bu
0: tez-tez olan məsələ deyil, yəni bu məsələ həll olunur.
4: Belə tez-tez olmur, bəli, siz yadda qalan bu.
1: Amma belə
4: varmışdı, bir də
1: belə bir seçim eləsə 1.8 yoxsa 2 desək,
0: yəni fərqi yoxdur, eynidir.
1: Eynidir.
0: Eynidir, bəli.
1: Bu 3106-ya yazılan sual idi. Cavablar təbii ki, baxılacaq. Salam masterlər, sizə uğurlu efirlər, təşəkkür edirəm. Sual belədir ki, 50.000 manata qədər benzin mühərriki hansı avtomobil Volkswagen komfortunu verə bilər? Heyf ki, sevimli avtomobilimin yeniləri artıq gəlmir. Hə, təəssüf ki, gəlmir bizə, amma biraz yəqin ki, əgər söhbət VAG-dan gedirsə, yəqin ki, onu Alman avtomobilinə axtarmalısınız. Bəlkə də BMW-də axtara bilərsiniz. O komfortu BMW-də görə bilərsiniz. Ola bilər ki, hətta Amerikadan gətirilmiş BMW olsun. Hə, Vüqar usta?
4: Amerikadan gətirilmiş də.
1: Yəni, qiymət həm uyğun olsun deyə deyirəm. 50 minə qədər hansı avtomobil Volkswagen-in komfortunu verə bilər soruşur. BMW verə bilər də, niyə verməsin ki?
4: Əlbəttə verir, niyə vermir?
1: BMW verə bilər, Mercedes verə bilər. İndi Volkswagen hansı modeli olub onu da bilək. Çünki burada SUV-dimi, sedandımı, bunların hamısı rol oynayır. Biz onu bilməliyik. Daha dəqiq desəz, biz də biraz yəqin ki, daha
4: 50 min də az pul deyil, yəni kifayət qədər seçim eləmək olar.
1: O birlər hamısı bunu oxuduq biraz əvvəl. Sonra salam Raqif bəy, hamını salamlayıram. Əleyküm salam. Elantra 2014 Amerikan kadı, P0456 xəta kodu çıxırdı. Yazmışdım sizə. Bəli, evapla bağlı idi. Bu gün Azertex servisə yazdım. Dedilər ki, bizdə o detal yoxdur. Düzəltmirik. Məsləhət görəcəyiniz başqa servis varmı? Bəli, Azertex əsasən burada yəni detal özlərində varsa bu işi görür. Çünki cavabdehliyi daşıya bilirlər. Söhbət burada məsələn Linksdən gedir. Onda 14-ün Elantrasıdır. Həm Vüqar usta, həm Ceyhun usta baxa bilərdi.
0: EVAP sistemi ilə bağlı problemdir, Agif bəy.
1: Bəli.
0: Yoxlamaq lazımdır. Elə ola bilər ki, yanacaq nasosuna açılları, yanacaq çənində kipliyi yoxdur. Hı-hı. Kipliyə görə bu xətanı verə bilər. Kömürdən ola bilər, EVAP klapanın özündən ola bilər. Yəni bu istiqamət üzrə də tüstüdən, yəni
4: germetikliyi yoxlamaq lazımdır.
0: Germetiklik yoxlanmalıdır. Germetiklik, yəni tüstüdən istifadə olunur. Ona görə ki, tüstü adi hava kimi gözə görsənməyən deyil. Yəni tüstü gözə görsənir. Hansısa bir hissədən çıxsa, yanacaq çəni ilə, yəni texniki təhlükəsizlik qaydalarına, yəni yüksək səviyyədə riayət etmək lazımdır. Ehtiyatlı yanaşma. Yanacaq çox təhlükəlidir, Ayıf bəy. Yəni yanacaqla, yəni zarafat etmək olmaz. Mən 20 ildən artıq təcrübə ilə işləyirəm. Yəni mən yanacaq çəninə hər dəfə yaxınlaşanda çox böyük məsuliyyət hiss eləyirəm, bir qorxu hiss eləyirəm. Hər hansısa bir qığılcımdan, hər hansısa bir ehtiyatsızlıqdan partiyə yana bilər. Yəni məhv olar hər şey.
1: Belə də olmalıdır da təbii ki. Bəli. Amma biz sizə Ceyhun ustanın nömrəsini göndəririk o halda. Baxar.
0: Bu olsun, Vüqar usta da baxa bilər, yəni.
1: Vüqar usta deyir ki, hələ mənə 3-4 gün axtarmayın da deyir.
4: Bu həftə nə qaldı? Bu həftə qutu, həftənin sonu deyir.
1: İndi 3 gün burdan var, sabah, birisi gün bazar, bir gün də 4 gün dedi zaten.
4: Bir dənə sabahdır.
1: 6 bazar 6-cı gün.
4: Sabah 5-ci gündür.
1: 6-cı gün işləmirsiniz.
4: 5-ci gün özü də qısa gündür, yəni.
1: Hə, siz də bütün dinlərlə ayaqlaşırsınız, qardaş.
4: Cümə gündə.
1: Cümədə cümə müsəlmanla ayaqlaşır, şənbədə gedir yəhudi ilə ayaqlaşır, nə birinci gün gedir obişlərlə ayaqlaşır. Nə vaxt gedirsiniz?
0: Bir istiqaməti seç də.
4: Niyə axı bu hamısı Allahın insanlarıdır. Mən niyə fərq qoyuram?
0: Aydındır. Mən görsə bir istiqamətdən işləyirəm mən.
1: Heç nə. Keçən növbəti.
0: Mən ustam yəhudi olub. Mən elə həmin ardıcıllıqdan da gedirəm. Yəni mən dəyişmək istəmirəm bu məsələni.
1: Keçən növbəti mesajə.
20: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə. Xoş xəbər alacaqsan.
21: Salam, hər vaxtınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Vüqarçıdan sözünə qüvvət. Bizim məhlədə, məhlə mağazalarında hələ də o davam eləyir. Çörək karobkada qoyurlar, o da nə vaxt gəlir dükkan açırsa götürür. Çörək də soyuyur, nə bilim, belə. Qaldı ki, benzinin daşınması maşından bağlı. Onda 92 və 95-i eyni maşında gətirirlərsə, o benzin doldurma məntəqələrindən benzin dolduran sürücülərin bəxti gətirib deyərdik. Aktanları yüksək olur. Çox sağ olun.
1: Yağlı benzin alırlar, hə deyirsiniz? Salamlar, salamlar.
4: Lim çay olur da.
1: Lim çay, hə.
0: Çörəyi gətirənlər, Raqif bəy, mən səhər idmana dururam. Orada sən 5:30-da qururam saatı, 6:00-da artıq evdən çıxıram. Hə, onda dükkanların qabağında həmin çörəkləri görürəm ki, artıq düzüb gediblər dükkanın qarşısına. Amma gec duran adamlar bunu görə bilməyəcək, mənzərəni müşahidə edə bilməyəcək.
1: Elə onun üçün deyir də, onların da çörəyinə bahis olursunuz. Amma marketlərdə belə deyil mən bilən, o 24 saat marketlərdə.
0: 24 saatda əlbəttə belə olmamalı, yəni qapı açıqdır da, niyə çölə qoysun ki, 24 saatdan əgər söhbət gedirsə.
1: Amma yenə də deyirəm də, o biz elə bütün uşaqlığımızı o çörəklərdə yemişik. Şükür Allaha heç bir şey də olmayıb, amma bu gün elə hər şey sterilizə, nə bilim, nə, hamı da inkubator kimidir, bir dənə külə əsən kimi xəstələnir.
4: Demək ki, aparatdan mineral sular içmişisdi eyni stəkandan.
1: Ha, nə eyni stəkandan da, nə bilim, də çöldən, bayırdan yarımçıq şeylər.
0: Biz çaydan, çay axırdı. Biz həmişə çaydan içmişik də uşaq olanda.
1: Hə. Yəni indi çayın suyu da içiləsi deyil. Məsələ ondadır. Növbəti səsi eşidəyə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. 050 442 91 92-yə yazırlar.
22: Raqib, bu üzü gənclik tərəfə. Heç kim sürücü gəlməsin. Üzü gənclik tərəfə. Əgər alternativ yol bilirlərsə, getsinlər, amma üzü gənclik tərəfə girməsinlər. Ceyhun Azıbəyli küçəsindən, Azadlıqdan Ceyhun Azıbəyli küçəsi hamısı dayanıb, rəsmi bildiyin dayanıb, yəni hərəkət iflic vəziyyətdədir. Yəni alternativ yollar bilirlərsə getsinlər. Əhməd bəy Ağaoğlu küçəsində hamımız dayanıb qardaş. Gəlməsinlər bura, heç kim gəlməsin.
1: Görürəm əzizim, görürəm xəritədən. Gəlməsinlər deyəndə ki, onsuz da kimin alternativi yoxdursa gedəcək. Ya məsələn, hardasa gedib otura bilərlər, sonra çıxa bilərlər ki, biraz seyləsin. Çünki bəzi istiqamətlərdə onsuz da alternativ yoxdur. Və yaxud da ki, indi gedirsə bilsin ki, bu tərəfə doğru qabaqda onu nə gözləyir. Bəli, bu bütün belə deyim də bu Bayraq meydanından bütün bulvar yolu Yusif Səfərov küçəsi və Üzüm Ərdəkana doğru. Bu tərəf yaşıl dalğadır və bura çıxan həm yuxarıdan, həm təbii ki, o mərkəzi küçələrdən, hətta 8 noyabr və Babək prospektlərindən gələnlər də bunu nəzərə alsınlar. Ona görə də indi baxırıq da, misal üçün, Ziya Bünyadov prospektinin bütün yükü götürdüyünə, mərkəzin 28 may tərəflərin, Bakı-Sumqayıt yolunun, Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru bu istiqamətlərdə. Yenə də məlumata görə çox sağ olun və bizə gələn xeyli doğru cavab var. Mən bunların arasından seçim eləyəcəm. Belə deyim də, demək olar ki, hamısı düz yazıb, bir nəfər səhv yazıb. Ona görə onların arasından biz ilk iki cavabı müəyyən eləyəcəyik və söhbət təbii ki, həmin bu mənim kastrolla bağlı verdiyim sualdan gedirsə, indi birazdan bu sualı bir daha təkrarlayacağım. Onu da qeyd edeyim ki, sokar yanacaq doldurma məntəqələrində həm də elektroşarj aktiv olan stansiyaları mən sizə deyirəm. Koroğlu Rəhimov küçəsindəki Sokar Petroleum Babək filialıdır. Bundan əlavə Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı Bibi Heybət məscidinin yanı Lökbatan istiqamətində gedirsə, ordakı Sokar Petroleum Dərnəgül Bakı aeroport yolu, bölgələr üzrə də Kürdəmir, Göranboy, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində bu xidmətlərdən faydalana bilərsiniz. Məsələn, Radius Təkər Mərkəzin Babək filialı axşam 9-a qədər işləyir. Əgər indi elə təkərlə bağlı bir işiniz varsa, bu tıxacda gedin, oturun, sizə orada qəşəng çaydan, kofedən verəcəklər, işdə gördürün və həm də təkər də alırsınızsa sizə Qurban Qurbanovun imzası ilə ekskluziv bir top hədiyyə eləsinlər. Bu, təbii ki, Radius Təkər Mərkəzinin layihəsidir. Bu canlı əfsanələr layihəsi çərçivəsində belə bir işə necə deyirlər qol qoyublar sözün hər iki mənasında. Ona görə də belə bir ekskluziv hədiyyə haqqında bizdən də soruşanlara deyirik ki, qardaş, ora getmək lazımdır. Bəli, topu ayrıca almaq olar. Hətta kimsə ola bilər desin ki, mən bir dəstə alıram, amma mənim iki oğlum var. Bunlar ikisi də Qarabağ Azərkeşidir. Bunlar ikisi də belə bir hədiyyə istəyir. Bəs mən neyniyim? Heç nə, ikinci topun pulunu verib alırsınız. Bax belə bir alternativimiz var.
3: Bir daha axşamınız xeyir olsun. Mən şəkildə də sizə göndərmişəm. Mən sistemə daxil oluram. Sadəcə olaraq yağı görə bilmirəm. Yağı göstərmir. Məndə papka açılır, 4 dənə papka açılır. Maşın mühərrik işlək vəziyyətdə olur. Onların hamısına riayət edirəm, amma yağını ölçə bilmirəm. Daxil oluram. Siz deyən kimi sistemdən girirəm, o kompüterdən girirəm, amma yağın miqdarını ölçə bilmirəm. Ola bilər ki, nəsə xarab olub, mən onu görə bilmirəm.
1: Yəni biz belə qərara gəldik ki, Ceyhun usta onu diaqnostika ilə, dilir diaqnostika ilə ora qaytaracaq.
0: Diaqnostika ilə qaytarmaq yox, aktivləşdirmək həmin funksiyanı Raqif bəy.
1: O təsadüfən itib, yoxsa nəsə
0: yox, bilmədən... ola bilər ki, yəni həmin funksiyanı aktivləşdirmək onlayn bizdən istəsin ki, hə, onlayn qoşulun, sonra bunu aktiv edə bilərsiz. Bu məsələ də ola bilər. Ola bilər hansısa bir funksiyalar zavod tərəfindən aktiv olmur avtomobillərdə.
1: Yəni yağdan elə biləcəksiniz də əsas olur.
0: Yox, 100% deyil Raqif bəy. Elə olur ki, edə bilirik, elə olur ki, onlayn istəyir. Yəni Mercedesin onlaynından mən qoşula bilmirəm, ancaq servis qoşulur. Yəni mən
1: Yəni olmasa yönləndirəcəksiniz orada, düzdür?
0: Hə, yəni mən burdan hə deyim.
4: Sensorun özü xarab olub, bir diaqnostika etmək lazımdır, yoxlayıb.
0: Bu qarşıda sizə Mercedes elədi ki, yəni hər hansısa bir nasaz hissəsi olsa bildirərdi ki, hə, nasazlıq var. Yağın səviyyəsi özü yağ elə ciddi məsələdir ki, yəni onu mütləq və mütləq bir üzə verməlidir ki, mühərrikdə ən azından çəkin işarəsini yandırardı ki, bu problem var idi.
4: Bax, mənim öz avtomobilimdə yağın səviyyəsini ölçən çöldə çubuq da var.
1: Hətta bunda çubuq da yoxdur da.
0: BMW-də o ortada monitorda baxırsan.
4: Orta monitorda baxırsan, içəridə deməli monitorda da var. O, məndə ümumiyyətlə sensor orada düz işləmir. Hər dəfə diaqnostika eləyən zamanı, Urvin datçik onu göstərir ki, düzgün deyil, yəni özü işləmir.
0: Bəli.
4: Xarabdır. Bəlkə indi burada da belə bir nasazlıq var sensorun özündə. Bəlkə ona görə ölçmür o vəziyyəti.
0: Yəni deyirəm, sensorda nasazlıq olsaydı çəkin işarəsini yandırardı ki, belə bir...
1: Yəni o monitorda onu ümumiyyətlə görmür, ona görə.
0: Ümumiyyətlə, Mercedes-də BMW-lərdəki kimi funksiya əvvəldən olmayıb. yağın səviyyəsini görəsiz siz monitorda. Əvvəldən olmuyor, onun əzəlindən belə bir funksiya olmuyor.
1: Əvvəlki variantlarda o yox idi.
0: Yox idi, yox idi. Amma 60 kuzada BMW-də, digər BMW-lərdə bu həmişə olur. Yəni siz monitordan bunu görə bilmirsiniz.
1: Aydındır. Haval Raptor 2026 2 benzin model alsam, 95 töksəm, arada agresiv sürsəm, nəsə problemlə qarşılaşmaram ki, nəticədə robot qarıbqadır. Yox, yəni robotlarda, indi orada hansı robotdur baxın, müasir robotların əksəriyyəti artıq təkmilləşmişdir və xüsusilə də agresiv sürüşdə, yəni robotun yerindən startda bizə, belə deyək də, o öz üstünlüyünü çatdırır. Amma bir də robotla bağlı, əgər o köhnə robotlardan söhbət gedirsə, onda deyilir ki, neytrala at tıxac vaxtı. Amma hərəkətdə agresiv sürüşə robotun heç bir əksinə daha dinamik olacaq. Sadəcə hansı daha robotdur? Yəni 26-nın havalında məncə artıq kifayət qədər normal, yaxşı, təkmilləşmiş robot olacaq. Hə. Amma 95 tökürsünüzsə, bu da düzgündür. Və
0: nə qədər təkmilləşmə geçsə robotlarda, yəni o zəif sürətlər qutusunun əvəzini verə bilmir.
1: Yo, niyə Jensto bu
0: dəqiqə? Zəif 50 ildir təkmilləşir.
1: Bu dəqiqə artıq elə
0: olar da. Robot 5 ildir təkmilləşir.
1: Bu dual deyirəm. Dedicated yox, dual demirəm. DHT-də, yəni dəyişdi. Dəyişdi transmissiyalar olsun, planetarlar olsun. Planetar bu dəqiqə ZF-dən 1000 dəfə yaxşıdır. Heç xarab olmur. Deyə o 20 gördə Priusların üstündə planetardır da. İndi kimi görmürsünüz kimsə aparsın onun ustaya.
4: Planetar yox, yani, planetar.
1: Artıq elə hətta gəlib çıxıb ki, amma baxmaq lazımdır hansındandır da, ona görə deyirəm. Onu dəqiqləşdirəm. Yəni, sadəcə robot deyib keçmək olmaz da. Yeni avtomobil Polo olub deyir. Yəni, Polo'ya alternativ bu qardaş, bayaq qeyd edir ki, 50 min manat civarında benzin mühərikli nə ala bilərəm ki, Polo'nun, necə deyərlər, komfortunu versin.
4: Nə olsun verəcək?
1: Ya, da o qədər
4: yox,
1: də yoxdur.
4: Polo, da rəqibə. Mən elə bilən Volkswagen Passat-dır və yaxud da nəsə Sisi ya Tuareq. Polo nədir? Yəni, Polo indi sən Polo 50 minə dəyərində maşın axtarsan, he?
1: Yəni, F10-dan tutmuş.
4: Nə desən elə onu üstələyir.
1: Ən qədər seçim var. Əgər söhbət burada Alman avtomobillərindən gedirsə.
4: Yəni, Polo ekonom variant avtomobildə xırda tutumlu şəhər avtomobildir. Belə, yəni desə bir balaca həcmli avtomobildir. Yəni, onun elə bir komfortu yoxdur axı Polo.
1: Komfortu yoxdur deyəndə ki, lap belə şey də deyil. Amma aydın məsələdir ki, bu
4: yəni,
1: bir...
4: Volkswagen ən balacası da, ondan sonra Jetta-dır, sonra Passat-dır, yəni sedanların içində.
1: Bəli.
4: Yəni, Polo-dan sən durub F10-dan danışsaq və yaxud da ki, adi başqa bir... Yəni, qiymət var, o Polo mən düşünürəm ki, onu tutaq ki, illi neçənci ildir onu.
1: O təzə alıbdır, onu vaxt ikən yəqin ki, ona görə deyil. İndi bugün o yoxdur da.
4: Bugün onun illi neçədir, indi yəqin bir... Onu bilmirəm. 14-15-də dolardı.
1: Onu bilmirəm, çünki...
4: Yəni, satıram deyəndə onu maksimum onu 20 minə satar da, 18 min, 17 min.
1: Onun heç söhbətini eləmir, sadəcə deyir ki,
4: yəni,
1: 50 minə
4: verir. O qiyməti ona satıb 50 minə maşın almaq istəyir adam. 50 minə kifayət qədər komfortlu maşın almaq olardı, yəni bunu deyirəm.
1: Yəni, hətta dediyim kimi, Alman avtomobillərində siz 50 minə qədər kifayət qədər yaxşını tapa bilərsiniz və təbii ki, bu mövzuda da ixtisaslaşmış servisimiz elə Azertex servisdir. Bütün VAG qrup üçün, Balinks elə ən çox buna görə birinci gəldi, sonra digərlər də var. İndi inşallah mən də sabah gedəcəm, tanış olaram başqa hansı yeni modellər üçün var və sizə də onu çatdıracağım. 166 isə, bəli, 166 təmizlik komandasına qoşula bilərsiniz. Təmizlikçilər və menecerlər, xanım menecerlər işə dəvət olunur. 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Beləliklə, bizə gələn cavablar, dediyim kimi, hamısı 18-dir cavabların. Bir nəfər niyəsə 9 yazıb, amma biz ilk 2 doğru cavabı müəyyən edirik və bu 30-30-62-45 nömrəli abunəçilərdir. Sizi təbrik edirəm, sizə Kastroldan xüsusi promo hədiyə var və təbii ki, biz sizin nömrəni onlara göndəririk, onlar əlaqə saxlayacaqlar. Bəli, 1997-ci ilin məhz bu günündə, 15 oktyabr tarixində dünyada ilk dəfə quru üzərində bunu niyə edirik, onu da deyəcəm. Deməli, səs sürətini keçən ilk avtomobil qeydə alındı. Bax, bu Kastrolla bərabər baş tutdu 97-ci ildə və bugün necə deyirlər, onun il dönümüdür, 19 illiyidir və bilirsiniz, səs havada təxminən saatda 1235 km sürətlə yayılır. Səs normalda bu belədir. Yəni, orada, misal üçün, da suda başqa cürdür, nə bilim, vakumda yayılmır, polatda başqadır və s. Amma məhz bu avtomobil ilə niyə səs sürəti rekordu deyirəm? Çünki həmin avtomobil xüsusi Rolls-Royce ilə reaktiv mühərriklə təchiz olunmuş avtomobillə belə bir rekord qeydə alındı. 1220 kilometrdən çox sürəti keçdilər və bu Kastrolla baş tutdu. Ona görə də Kastrol bugün böyük qürurla bunu xatırlayır, qeyd eləyir və sizə də iki nəfərə xüsusi promo hədiyyə veriləcək. Təbrik edirik. Göndərəcəyik. Necə?
4: Neçə il bundan əvvəl olub bu? Neçinci?
1: 97-ci ilin bugünkü günündə, 19 il əvvəldə. 19 il əvvəl bugünkü gündə və təbii ki bu məlumatı da bilib bizə göndərənlərə təşəkkür edirik. İlk ikisi də artıq qeydə alındı. Biz reklam fasiləsi edib qayıdırıq və 5 dəqiqəyə yaxındır. 3106-ya da yazırlar. WhatsApp 050-442-9192-dir. Həmçinin qeyd edirəm, partizona.com saytı qarşımda açıqdır. Burada nə sualınız varsa və yaxud istəyirsiniz də ki, bəs sizə onlar kömək eləsinlər ehtiyac səsinin seçimində əlaqələndirim. Amma həm də sizin avtomobil Amerikadan gəlibsə, VIN kodu göndərin, yəni qeyda şəhadətnaməsinin şəklini. Biz elə efir gedə-gedə baxaq, sizə deyək ki, bu avtomobilin Amerikada başına nələr gəlib.
5: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da, nə yağı gedir buna?
7: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
6: Bəs sən nə tökürsən?
7: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
23: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
24: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
25: Of! Hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu ötürücü də məni bezdirdi.
26: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
23: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
25: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
23: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 205-65-15 olan şinlər 69 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
27: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
28: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşabankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
29: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
30: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 ayədək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
31: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Sobadadır, ən yaxın qonşu Obadadır. 21 oktyabrədək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. İspanaqlı pendirli börək və 250 ml-lik Pepsi cəmi 1 manat 30 qəpi. Smith və 35 qramlıq Ozmo şokolad yağı cəmi 1 manat 50 qəpiyə. Sosisli pizza və 300 ml-lik Coca-Cola 2 manata. Üstəlik, hər gün saat 20:00-dan sonra Sobadadır məhsullarına endirim var. Ən yaxın Obaya gəl, Sobadadır dadını isti-isti kəşf et.
32: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün ulduz 9191.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
11: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
10: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
1: Bəli, saat 7:26 dəqiqə işləyir və əgər xəritən bizi aldatmırsa, mən belə başa düşürəm ki, bəzi istiqamətlərdə artıq hərəkət bərpa olundu. Çünki, məsələn, Bayraq meydanından indi Aznəftə doğru uzun bir sıxlıq yarandı. Yuxarıdan hələ açılmayıb deyəsən. Amma yuxarıdan da Behti Hüseyin küçəsində sıxlıq yarandı hazırda. Amma bu istiqamətdə bəli, nəsə bax belə bir hərəkət var. Məsələn, artıq sahildən demək olar ki, Yusif Səfarov küçəsinə qədər sıxlıq yarandı. Yəni, o istiqamətlərdə hərəkət başlayıb deyəsən. Yəqin ki, bunu indi sürücülər də təsdiqləyərlər və hiss eləyərlər. Amma şəhərin vəziyyəti məlumdur ümumilikdə və təbii ki, bunu da nəzərə alın ki, hər tərəfdə biz artıq tıxacı müşahidə edirik. Yazırlar və həm 3106-ya, həm də 050-442-9192-yə. Avtomobil, Amerikadan avtomobil sifariş etmişəm. 2022 Ford idi, GT-dir, ən dolu komplektasiyadır. Xeyirli olsun. 1.6 GDI-dir. Bu maşının ötürmələr qutusunun hansından olduğunu öyrənmək istəyirəm. Bunu siz Mehdusta, Kənan sizə indi Mehdusta nömrəsini göndərsin, danışın onunla. Əgər avtomobilin VIN kodu varsa əlinizdə, onu da göndərin, biz buradan baxaq və sizə Partizonadan məlumat alıb deyək ki, bu avtomobillə bağlı onun Amerika həyatı nə olub, necə olub, hansı hadisələr olub təbii ki.
12: Salamlayıram. İndi mən radiusdan 3 dənə A plus almışam maşınıma təkər. Bir dənəsində indi 5 günə gedib alacam da. İndi o bir dənə də alsam mənə top verəcəklər orada.
1: Salam qardaş. Yox, elə olmur da. Bu yəni siz gedib bir dəst təkər alırsınızsa indi, yəni söhbət dəstdən gedir də 4 təkərdən. Əgər siz hər ay bir təkər alırsınızsa bu belə qeydə alınmayacaq. Yəni hər bir dəst təkər alana bəli topu hədiyyə eləyirlər. Orada qeyd olunub və 2 növ top var. 1 nömrə, 4 nömrə, onu da orada göstərilir. Hətta saytdan baxanda da biz onu görürük ki, bəs bu halda belə deyək də hansı nömrəli top sizə verilir? Amma ayrıca bəli həmin top satılır. Əgər söhbət məhz topdursa, bu ayrıca satışı var. Növbəti səsli mesajı eşidək.
12: Salamlayıram. Deməli, bizdə 2016 Xəriyə bazarı üçün yığılan Kia Ride var. Bu maşın 95 benzinlə istifadə olunur daima. Yüksək keyfiyyətdə də yağ dökülür. Amma maşın bəzən çıqqıltı yaranır. Motorxanada sanki belə çox çıqqıltı gəlir, daha möhkəm səsindən çıqqıltı gəlir. Amma bəzən söndürüb yandırırsan çıqqıltı itir. Bildiyimiz bu Hyundai Kia'ların ümumi problem olan çıqqıltılardan deyil. Sanki belə dəmir-dəmirə dəyilmiş kimi çıqqıltı gəlir. Amma bəzən söndürüb yandıran itir, bəzən də itmir. Diagnostik elətmişik, bir şey görünmür. Bir fikriniz var mı bu barədə?
1: Aleyküm salam. Vallahi yenə də eşitmədən bilmirəm Vüqarustan nəsə demək olarmı?
4: Təbii ki, eşitməliyik. Ancaq maşın hərəkət zamanı dediyiniz o çıqqıltı, dəmir səsi gəlirsə, bu detonasiya səsidir. Silindirdə detonasiya. Yəni, belə anlayıram. Onu da söndürüb yandırmaqla deyil. O sadəcə müəyyən dövrlərdə, müəyyən gərginliklərdə olur.
1: Güzə düşəndə,
4: güzə düşəndə olur. O sizə eləcək söndürüb yandıranda. Əgər avtomobildə normadan artıq qızma varsa, yanacaq seçiminiz düzgün etməmişsə, mühərrikdə yağ azalması varsa, detonasiya bu hallarda baş verə bilir.
1: Hmm. Və bu məqamlara fikir vermək lazımdır və yanacaq burada ən birinci rol oynayacaq. Yazıb ki, kim mühərrikdir? GDIT plus 9 pilləli DCT sürət qutusu yazılıb texniki göstəricidə. Valla mən də maraqlanaram açığı. Yəni DCT deyəndə burada dual clutch nəzərdə tutulur yoxsa hansı? 19 yox 29. Hə, 29 illiyi tamam olur. Mən o baxımdan çox sağ olun. Hə də 1997-ci ildə olubsa, nə bilim, mən elə biləm ki, 97-də doğulanların hardasa 20 zad yaşı var da. Mənim 30 varsa, bunların da yaxın 20-də fikirləşirəm. Nə bilim ki, 30-dur.
4: Mən 97-ci ildə tramvay parkında işləyirdim Bakıda. Gör, 30 il keçib.
1: 30 il keçib. Növbəti səsi eşidək.
0: Raqib bəy, salam, qonaqları da salamlayıram. Bu çörək əhvalatı hələ də davam edir. Yəni, səhər duran adamları əksədi bunca bu qəsəbələrdə, Bakının kəndlərində bəzəndə həmin ənənə davam edir. Yəni, çörəyə qoyurlar, sonra tükancı azıb götürür. Buna bənzər bir hadisə mənim hər bir sədə başıma gəlmişdi. Deməli, bizdə bir ambar rəisi vardı, gizir idi. Birinci Qarabağ müharibəsində vuruşmuş, yəni çox tanınmış bir insandı, ambar rəisi idi həm də. Bu gecələr bəzi hallarda güvəndiyi serjantlara da, güvəndiyi çavuşlara deyirdi ki, məsələn, aparıb yağı evə qoyurdu. Ki, səhər-səhər durub ambar açmasın deyə, yağı evə qoyurdu, gedib evdən götürüb, kətirib verdiyi biz yeməkxanaya. Neyse, günün birində mən də yeməkxanın növbətçiyəm. Qubucu gəldilər, yoxlama gəldi, komandir gəldi, baxdı, yağ qaydasında əriməyib, hər şey əladır. Və mənə deyir ki, bəs çavuş, nə yaxşı yağlar əriməyib də. Və mən deyim ki, bəs yoldaş mayor, bəs gizir filankəs, nə adını deyirəm, gizir filankəs yağları aparıb evə qoyur ki, yağ əriməsin, biz də gedib evdən gətiririk. Göstərim, gizirə yaxşı verir. Yazıq gizirin abrı həyasın büşdü. Mən hələ bəlkə ömründə o bu qədər utanmamışdır. Mənə deyir ki, gizirə qayıt ki, sən ərindin üçün, sən sən yuxudan durmamaq üçün aparıb yağı evə qoyursan ki, gəlib oradan götürsən. Bax, başımıza belə bir əhvalat gəlmiş hər bir sədə. İndi o çörək əhvalatı, bax, ona
4: çox.
1: Gizir bəlkə də gələcədə leytirant eləyəcəkdilər, sizə görə o da əldən getdi.
3: Yox, axşamdan yağı xlebareskaya verirdilər də, axşamdan verirdilər.
1: O əriməmək üçün deyir də.
3: Yəni, xlebarezdə var da, yəni xalal deyin ki, orada da var. Yəni, axşamdan verirlər xlebareskaya, orada
1: Bu da daha qısa yolunu tapıbmış da ki, aparı qoyub oradan gətirirdi. Onsuz da bu payla deyil, əssalam da. Dinən, siz üçün nə fərqi var? Əsas ki, mən bunu təmin edirəm. Amma əlbəttə,
3: təhlükəsizlik qaydalarına görə.
1: Əslində yani. Düz deyiblər, yəni təbii ki də düz ediblər, amma siz necə belə səhvə yol vermişsiniz? Yox. Yəni bunu başa düşmədim.
3: Bilirsiniz necə? Ev elədi ki, həmin insanın yoldaşının xalasının uşaqları gəlir, yoldaşının bacısı gəlir. Yəni evə qonaqlar gələ bilər. Həm də burada əsgərlərin təhlükəsizliyi var. İraq olsun, uksus tökülər üstünə, sonradan süzərlər.
4: Yox, yəni, evə getmək nə deməkdir? Hərbi yəni, hissədən
3: hərbi hissənin məsulu, hərbi hissədən kölə çıxmamalıdır. Yəni, gələr bütün əsgərləri zəhərlənər.
4: Zəhərlənmək, o düşünüm ki, bu evə gedirsə, orada kəsilir doğru, yarısı qalır evdə, yarısı işlənilir, gəlir.
3: Yox, yarısı qalmaq yəni, o heç, amma əsas təhlükəsizliyi məsələdir.
1: Həm də bir şey olsun, oradan da elədir, bir şey olar. O vaxtı mənə də belə qohumlar danışırdılar, indi Sovetin vaxtından da ki, mənim rəhmətli atam gediblər şeyə, bu jurnalist olublardı. İndi bunlar gediblər rayona harasa, bir rayonun yoxlamasıdır da, gediblər ora, bu da jurnalist idi, gedib ora. Və elə olub ki, həmin o vaxtı otel falan yox idi axı. Həmin bu qonaq evləri var idi və qonaq evlərində də kimlərsə baxırdı, hamısı belə idi, hökumətin, dövlətin obyektləri sayılırdı da və bunun da dayısı həmin o obyektlərdən, yəni qonaq evlərindən birinin rəhbəridir. Bu da buna deyib ki, sən gəlmişsən bura qonaqlar filan belə, indi bura nə qədər olmasa qonaq evi, da bu evi əvəz eləyə bilməz. Sən mənim bacım olsan da, get bizdə qal, evdə qal, səhər gələrsən filan bu şəkildə buna yəni yaxşılıq eləmək istəyib. Bu da gedib, sonra da gəlib danışıb ki, mən getdim evdə qaldım filan filan, götürüb bunu qəzetdə yazıblar da ki, bəs filan qonaq evin rəhbəri qonağı öz evinə göndərib. Qonaq evinə yerləşdirməyib, öz evinə göndərib. Aləm deyək bir-birinə bu kişi işdən çıxartmaq filan. Bu da durub gəlib belə ki, belə, bu yaxşılıq eləmək istəyib ki, mənim bacım oldu, bunu evə göndərim. Ara yerdə yazıq işdən çıxardıblar. İndi bu da ona bənzər bir şeydir. Bu da bəlkə yaxşılıq eləmək istəyib ki.
4: Bu da yəni, desin ki, yəni biz belə irdə, yəni bunu bu səbəbdən, yəni bu açıq düzün deyib.
1: Onda deyirlər ki, yəni, bəs...
3: olmazsa, yəni bunu etmək, yəni yo, buna heç bir arqument gətirmək lazım deyil. Təbii olmaz, de. Olmaz da yəni.
1: Növbəti səsi eşidək, çox sağ olun. 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar. Təbii ki, tələsənlər üçün 3106, yollardakı vəziyyəti də izləyirik.
5: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
6: 100 min 530 ilə sürmüsən, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
7: Salam ki, Qaqif Efsaları salamlayıram. Bilmiyorum, Efiqdan sustalardır. İndi astım radyonu. Qaqif, məndə Kia Sorento 2017-dir. Koreyadan gəlmə. Bu soyuq motorda radiator hərəkət edirəm. Birini 5 dəqiqə işlədirəm, ondan sonra hərəkət edirəm təbii ki. İşlədəndə biraz priboy tipli bir ayağın altında titrəmə verir. Düzü dizeli sokardan vururam. Dizel sokardan vururam. İnanmıram o da dizellikdir. Yəni burada farsunka və ya dizelə qatqı qatmağım ola bilərmi? Qatqı vurmuram dizelə əslində.
1: Əleyküm salam. Ola bilər, amma biz birinci təyinatını bilək. Yəni səbəb nə ola bilər onu deyək. Sonra ona uyğun deyək ki, misal üçün də

0: Mühərrik işlək temperatura gəlincə, mühərrikin səssiz işləməyə yanacağın tam alışmasını bərpa edən həmin yeni modellərdə qızdırıcı şamlardır. Kameranı qızdıran. Həmin qızdırıcı şamlara baxış keçirilsə yaxşı olar. Yəni, qatqı ilə əlaqəsi yoxdur. Qatqını Ragib bəy, ustalar belə çox belə adını bəddam eliblər.
1: Təyinatı üzrə təbii ki, yaxşıdır, amma əgər burada məsələn qızdırıcı şamla bağlı nəsə dəyişdirilməlidirsə, nəsə bir şey olmalıdırsa, ona o qatqı bir şey edə bilməyəcək. Əgər hə, söhbət yanacağın keyfiyyətini artırmaqdan gedirsə, nə bilim, nəyisə təmizləməkdə o başqa.
0: Raqif bəy, bugünkü gün bizdə qatqı reklamı yoxdur da faktiki bəli. Olaraq. Yoxdur. Hı-hı. Amma biz yenə də qatqını pisləmirik. Ona görə ki, pisləyəcək
1: bir şey. Düzgün təyinatı üzrə olanda aydın.
0: Təyinatı üzrə qatqıları mən özüm öz avtomobilimə istifadə edirəm, keyfiyyətini görürəm. Həm avtomobili təmir edən insan kimi mühərrik qatqıları, yanacaq qatqısı, Adblue-nun qatqısı olsun, DPF üçün qatqı olsun. Bugünkü gün indi bizdən eşidən adamlar deyirlər ki, oturub radioda qatqı reklam edirlər. Bu qatqı bizdə
1: yox,
0: var.
1: Biz qatqılar var ki, illərdir biz onları yoxlamışıq da və ən azı bir 3 marka haqqında deyə bilərik ki, normaldır. Amma yenə deyirəm, bu həmin problemə aiddirsə, deyilsə, onda biz başqa şeydən danışacağıq.
0: Yox, qatqı istiqaməti üzrə istifadə olunmalıdır.
1: Növbəti səsi eşidəcəyik. Çox sağ olun və təbii ki, indi dizeldə əlavəmiz olmasa da 98 yanacağını deyə bilirik. Bu, yəni benzin üzərində mövcud ola bilər. Bu məsələ xaricdən gəlir. Bunu deyə bilərəm. Bu da yalnız Sokar yanacaq doldurma məntəqələrindədir və onların da hamısında deyil, amma az da deyil. Yəni burada 20 YDM var. Koroğlu Rəhimov 8 noyabr, Biləcəri, Aeroport yolu, Dərnəgül, Bibi Heybət, Lökbatan, həmçinin burada Sabunçu yolunu deyə bilərəm, Binəqədi Noxanı yolunu deyə bilərəm. Bölgələr üzrə də Bərdə, Sumqayıt, Naxçıvan, Bakı-Quba yolu, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Ağdaş istiqamətlərində təbii ki, bu yanacaq əl çatandır. Biz 166-nın təmizlik komandası ilə bağlı elanı deyirik, soruşanlara nömrəni göndəririk. ATV kanalının üzbəüzdədir, çox rahat yerdədir və burada bu elan xanımlar üçündür, onu da deyim. Ola bilər ki, məsələn, bizi hazırda dinləyən bir bəyin tanıdığı belə bir adam var. Çünki sosial şəbəkədə daha çox görürük ki, belə iş elanlarına bağlı soruşurlar bizdən və 166 hazırda təmizlik komandasına təmizlikçilər və menecerlər işə dəvət edir və 050-285-44-01 və yaxud burada düz ATV kanalına özbəüz birbaşa burada yaxınlaşa bilərsiniz. O ki, qaldı Azərtex servisə. Links növbəti partiyası gəlib, inşallah digər ustalar da tanış olacaqlar. Hələlik biz elə əsas və yəni haqqında yanlış fikir yaranmasın, düzgün təqdim olunsun deyə məhz elə rəsmi nümayəndəliyi Azərtexi xatırladırıq. Və təbii ki, bura həm də bir servisdir. Burada siz fərdi və korporativ müştəri ola bilərsiniz. Azərtex servisdə VAG qeyd eləmişdik. Ondan sonra dedik ki, Yapon avtomobillərinə universal servisdir. Toyota olsun, Hyundai olsun, nə bilim, Koreya avtomobillərinə fərq eləməz, Alman avtomobillərinə qulluq var və artıq Bivaydi Çangan kimi Çin avtomobillərinə də burada usta dəvət olunub, yəni xidmət göstərilir.
2: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
3: Rahim bəy, bir daha salam. Bu Haval Raptor robot karokka 2 motor benzinli modelini. Yəni, ümumiyyətlə, Bakıda sürməyə məsləhət görərdiniz. Yəni, mən biraz araşdırmayı da deyim. Məsələn, tıxaclarda tam da əlverişli olmayan bir modeldir yazılımda. Yəni, müəyyən sürtünmələr, nə bilim, bir balaca hərəkət edib dayanma, Bakıda bildiyiniz kimi uzun tıxacları, maşına bu təsir edə bilər.
1: Əleyküm, salam, əzizim. Valla, bayaq da qeyd elədiniz, mən onu texniki olaraq bilmirəm deyə. Bilirəm ki, məsələn, 1.5 plug-in hibriddir. Plug-in hibridlərdə sistem başqa cür olur. Yəni, bu kimi avtomobillərdə biz görürük ki, transmissiyaya da o qədər, yəni o adi benzin mühərriklərdə olduğu kimi güc düşmür. Sistem başqa cür işləyir. Burada elektrik hesabına bir çox problemləri həll eləyiblər. Ona görə, əgər söhbət bir standart bir DHT-dən, dual clutch-dan, bu DHT-dir, ya, bu dedicated-dir, bu dual clutch deyil. Yəni, dedicated olanlar əslində pis deyil. Amma daha dəqiq mənə də icazə versəz, yəni öyrənərdim mən azından baxardım. Çünki onsuz da orada bir neçə avtomobil var ki, biz çəkiliş edirik. Mən də tanış olardım, deyərdim sizə. Yəni, amma yenə deyirəm, düşünmürəm. Çünki heç nəinki bu modeli, ümumiyyətlə bizim verilişin 14 illik bu tarixi ərzində bizə hələ indiyə qədər bir dənə də olsun havalın hər hansı bir modelindən şikayət gəlməyib. Nə transmissiyasından, nə mühərrikindən, nə hər hansı bir detalından filan. Hətta biz birini çəkmişdik də, o H6 idi.

0: Amma yenə də orada da mən qeyd elədim ki, yoxdur da əzizim, olsa deyərdim ki, misal üçün, Bacelli-dən gəlir, Robertson-dən gəlir, ən azından bir-iki nümunə tapıb göstərə bilirsən ki, bu da var. Amma yox idi orada və mən dedi ki, bu DHT-dir, bu dual clutch deyil, DHT-dir. O, başqa transmissiya sayılır və o, yəni, uğursuz transmissiya deyil axı. Amma yenə də mən dəqiqləşdirərəm icazənizlə ki, onun tam, yəni, məhz bu avtomobillərdir. Çünki söhbət plugindən gedir. Məhz bu plugində necə işləyir, iş prinsipi necədir, onu sizə deyərdim. Qaliblərimizi təbrik edirik. Castrol-dan xüsusi hədiyyələr qazandılar və bilirsiniz ki, eyni zamanda Castrol çeşidləri ilə bağlı biz... Deməli, burada elektromobillər üçün xüsusi 10 seriyasını sizə deyirik. İndi bugün çəllə ilə bağlı çəkiliş elədik. Onu artıq bizim sosial şəbəkə hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Sabah Sadıq usta gələcək. Castrol 10 seriyası elektromobillər üçündür və burada əsasən də D2 və W5-dən söhbət gedir. Yəni, əsasən W5 1-2 modelədir bizim bazarda olan modellərdən danışıram. Amma əsasən 90% D2-dir. Yəni, bütün VAG elektromobilləri, Xpenglər, nə bilim burada Smart var, Volvo var, bir sıra avtomobillər, Jaguar və s. Bunların hamısının hibrid və pluginlərində təbii ki, biz məsələ Castrolun xüsusi 10 seriyasını görürük. Növbəti səsi eşidək.
1: Salam, Raviq bəhər, vaxtı olsun. 2016-cı il F10 servis N57. Dizel, 3 dizel, 160 min probeq, heç bir yerində də boya, buferində belə boya yoxdur. Yəni, hər bir özəlliyi də var. Yəni, tam lorry dilində desək, full versiya. Onu almağa dəyər mi o motorla?
0: Əleyküm salam. Yuxarısı sizlikdir də, N57 3 dizeli soruşurlar.
2: Əgər möhtəşəm mühərrikdir, məsələ onun o mühərriklə olan o dizellərlə komplektasiyası full olur. Çünki 3 mühərrikdir. 3 mühərrik adətən olanda avtomobilin
0: 3
2: komplektasiyası da, yəni interyeri də hamısı fərqli olur.
0: Ha da, üçün də, amma üçün qiyməti əslində baxa olar, yəqin ki, bu vaxtında gətirilənlərdəndir də.
2: Yəni, bu indi... Çoxdan gəlib, 167 mi yürüşdə ki...
0: Yəni, üç mühərik indi babat gömrüyü olar onun.
2: İndi mümkün deyil.
0: Kimsə vaxtında gətiribsə və indi ola bilər də artıq sürüb, bilməm də, özünüz indi gətirirsiniz, yoxsa kimsə gətirib sürüb indi ikinci əl satır, yəni siz onun növbət sahibi
3: yəni,
0: olursunuz.
3: Yəni, bu yürüşdən, Raqif bəy, ekologiyası ləğv olunmamalıdır. Yəni, ekologiyasını baxsın, yegeri, depoefi, ədbulusu, bunların hamısı qaydasındadır mı, yerindədir mi?
0: Yox, 100%. O çox vacib məsələdir. Ən birinci məsələri odur. Əgər o, həmin o komponentlərə müdaxilə olunubsa ki, ay nə bilim, bunu gəlsilə, bunu ləğv eləyə, bunu verilək, onda heç olmağa dəyməz. Çünki siz sababa yəni, belə vəziyyətlərdə nə usta onun dərdini tapa bilir, nə də ki, siz onu qaytarıb bərpa eləyə bilməyəcəksiniz.
3: Çətin olur.
0: Ona görə. Orada artıq qatqılara ehtiyac var. Çünki bəli, o yeni avtomobillərdir, bəli, normal qaydada işləməyəcək. Növbəti səsi eşidək, bu dinləyicimizin əlavəsidir.
4: Raqib bəy, deməli, Zeon usta düz qeyd eləyir. Əslində bizdə də o yağa müdaxilə belə bir niyyət olmayıb, heç vaxt da mənə o şeylə rastlaşmamışam, Allah köydən baxır. Sazaq gizri bizdə belə ki, səhər-səhər gəlməlidir, ambarı açıb, yağı sivəc verməlidir. Hə, o da biraz indi insan da yorğun olurdu, həm də hərbisədə yaşayırdı, bizim bütün zabitlər hərbisədə yaşayırdı, ön cəbhədə təmas xəttində olan hərbisəydi. Bu baxımdan, məsələn, səhər-səhər durmasın deyə belə bir şey eləmişdi, mən də göstərim, onu yaxşı edəm. Əvvəzində pis elədim. İndi hərbisədən bir xatirədən də xatırladım ki, həmin hərbisə 2-ci Qarabağ savaşında ən çox şəhid vermiş hərbisələrdən bəlkə də biridir. Hətta Şuşaya qədər getmiş hərbisədir. Orada da qeyd edilib. Və o hərbisənin bizim də əsgər yoldaşımızda şəhid olanları var, qazi olanları var. Allah şəhidlərimizə rəhmət versin, qazilərimizə can sağlığı versin. Və hərbisənin bir neçə zabiti həm yüksək vəzifələrə təyin olublar, həm də üstəlik yüksək adlar alıblar, yəni qəhrəmanlıq adlar alıblar. Allah hamısının can sağlığı. Sadəcə hərbi hissədən bir xatirədir, gülməli bir xatirədir. Belə
0: amin qardaş, amin. Allah şəhidlərimizin ruhlarını şad eləsin. Amin. Necə deyirlər, qanları yerdə qalmadı. Amma əslində hə də, yəni söhbət əgər burada bir cəbhə bölgəsindən gedirsə, nə qədər olmasa biraz istisnalar olur.
3: Hə,
0: orada biraz qaydalar başqa cür olur istənilən halda. Amma gördüyünüz kimi rəhbərlik bunu heç də
2: boş verməyib.
0: Boş verməyib, bəli. Hətta orada da belə. Nə gözəl. Hazırda qeyd etdiyim kimi şəhərin mərkəzi küçələrində bu nizamlamalar, yəni bağlı yollar açılıb deyə bilərəm. Məhara ki məhdudlaşdırılmışdı. Çünki artıq tam görünür ki, Bayraq meydanından uzun bir tıxac. Artıq bulvar yolu tam doldu. Bəli, artıq Parlament prospekti və oradan da aşağıya doğru davam edirsiniz. Yəni oralar həm açılıb, amma həm də tam dolub artıq. Çünki bayaqdan gözləyənlər artıq həmin küçələrə dolublar. Ona görə səbirli olun. Yusif Səfərov küçəsi də artıq tam yüklüdür mərkəzdən çıxış. Eləcə də Afiyətin Cəllov küçəsi mərkəzə doğru. Yenə Qış Parkı 28 may tərəflər Xətay prospekti, bundan başqa Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru, Koroğludan sonra biraz qarışıqlıq var üzü Mərdəkana doğru, Ziya Bünyadov prospekti hələ də tam yüklü olaraq qalır, amma əsasən Koroğluya doğru. Hək istiqamətdə elə Çermətdən sonra açılır yavaş-yavaş, onlar da sonra gəlib Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacında ilişirlər. Deməli, əla olar, bəli, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, mən inşallah gələn həftə bunu dəqiqləşdirəcəm, yəni onsuz da ən azından hər hansı bir avtomobillə bağlı yetməliyəm, ona görə onu dəqiqləşdirəcəm. Təşəkkürlər.
5: Salam Raqif bəy, axşamınız xeyir. Ustalar da salamlayıram. Məndə Kuruzda 2016-1.4 turbo. Bunlarda bu nə adətdir, bu vakumsazda tel sistemi tez-tez qırılır. O nəyə görə tez-tez qırılır, rasbit valı burur. Onu necə ləğv eləmək olar? Bir dənə usta var idi, mənə dedi onu ləğv eləyə bilərəm. Bilmirəm,
0: salam. Var elə bir şey, mən bilmirəm onu.
3: Raqif bəy, çox təhlükəli məsələdir.
0: Yəni, niyə eləyirlər onu
3: vakum, birinci? Vakum pompası əyləclə, tormozdan əlaqəli bir mexanizmdir. Nəyə görə benzin mühərikdə vakum pompası qoyulub? Ona görə ki, həmin mühərik turbo ilə təchiz olunub. Həm sorma kollektorunda sıxlıq var, həm də turbonu açdığı zamanda basınc havası var. Yəni basınc havası ilə, yəni əyləc işləməz. Ayrıca klapanlardan idarə ediblər, həm də vakum pompası birləşdiriblər. Həmin məsəl üçün Amerikan avtomobillərində həmin vakum pompasını elektron Ford Fusion, Ford Fusionlar, Fordun bir neçə avtomobilləri, buraxılışları, Ford modellərinin, onlar həmin o vakumsazdateli elektron pompa qoyublar. Yəni, deyilən usta bunu edə bilər, bəli, birləşdirə bilər, elektron pompa eləyər, hansısa bir avtomobilin mühərik nahiyyəsində həmin o elektron pompanı yerləşdirə bilər, amma düzgün, etibarlı, əgər bu mexanizmi birləşdirə biləcəksə, garantiyalı yox, naqillərində sabahsı gün boşluq olar, qızar, əyləc tutmadığı zaman qəza baş verə bilər, ölüm hadisəsi baş verə bilər. Sonra texniki ekspert baxar ki, burada vakum vericini hansısa bir usta bunu kustar şəkildə nəsə edib, sonra ustaya cinayət iş açarlar ki, sən xeyir ola əyləc mexanizminə,
0: bizdə kimdə onu edir
3: yəni? Əyləc mexanizminə icazən olmadan sən götürmüsən burada bildiyin şeyləri eləmişsən.
0: Bizdə belə şey eləsəydilər, ustalar da bu hoqqaları verməzdilər illərdir. Tək bu deyil.
3: Bizdə deyəndə mən şəxsən əyləc sistemi ilə heç vaxtı zarafat eləməmişəm.
0: Siz eləmişsiniz.
3: Yəni maşın yansa da belə, həmin sonradan qoyulan konstruktiv uzil həmin yerdə görsənəcək ki, bunu kimsə birləşdirib bura.
0: Heç kim ona baxmır canısına.
3: Baxmırsan qoyun da eləsin.
0: Hə, elə ona görə də belədir. Yox, təbii ki, eləməyin. Yəni, amma kaş ki, baxaydılar. Biz də görərdik ki, həqiqətən də o şey, necə deyək, haqq var
3: deyək. Raqib və texnikanın baxan ekspert var da, yəni. Texniki ekspert var.
0: Texniki ekspert, indiyə kimi eşitmişsiniz ki, hansısa bir usta məsuliyyətə cəlb olunsun? Eşitmişsiniz? Katalizator satıblar, nə elsə ləğv eləyiblər, ekologiyanı koruyublar, DPF-i oradan, buradan, ən qədər, hələ biz bunu açıq-açıq efirlərdə də danışırıq. Eşitmişsiniz ki, indiyəki hansısa bir ekspertizanın nəticəsində məlum olub, bu qədər saxta detallar satılır bazarda. Eşitmişsiniz ki, kimisə gəlib indiyə kimi buna görə cinayətə, cinayət məsuliyyətinə cəlb etsinlər.
3: Deyək ki, cinayət məsuliyyətinə indi nə təsir,
0: niyə?
3: Şikayət olunur.
0: Sən verdiyin əyləş tutmayıb, bu adam gedib ölüb, məsəl üçün. Görmüsünüz, olmayıb sizcə belə şey.
3: Belə şey ola bilər.
0: Niyə olmur ki? Olub da bunlar. Sadəcə bu məsələlər heç kim o qədər dərinə getmir.
3: mənim yanımda öz gözümlə, mən işdə olmasaydım, nə demək olardı bu insana? Özdə insana söz deyəndə min dənə bəhanə tapır, ay biz neçə əld işləyirik, mən də bunu bilirəm, mən də bir götürüb support nədə əyləsin, içində rezin salinikləri, manjetləri var da kipkə. Götürüb bir dənə bolt açılmış, təsəvvür edin ki, supportu qızdırıb bolt açıb. Dedim ki, bunun içindəki manjetlər hamısı yandı. Bu getdi yolda, qoydu ayağını əyləcək, maşın gedib harasa dəyməlidir.
0: Yəni belə onlarla hadisələr də olub, əmin ola bilərsiniz. Sadəcə rəhmətliyi artıq onu deyə bilmir.
3: Adamın gedib psixoloji testdən keçsə deyəcəklər ki, sən heç kimin maşınına əl vurma. Biz sənə ixtiyar vermirik ki, sən avtomobil təmir eləyəsən. Sən problem yaradacaqsan.
0: Onda gərək bilsən nə qədər. Nəysə, reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq və hələ bir saata yaxın buradayıq. Növbəti mesajlar arıcılıqla gəlir, 3106 və WhatsApp nömrəmiz də 050-442-9192-dir. Bəli, Radio Üstəkər Mərkəzi Babək filialı axşam 9-a qədər işləyir və ona görə də saytdan da baxanda, belə də gedəndə bilin ki, indi canlı əfsanələr layihəsi çərçivəsində sizin radiusdan aldığınız hər dəstəkərə görə sizə bir ədəd xüsusi bir top futbol topu hədiyyə olunur. İki növü var, amma onlar hamısı eksklüzivdir. Çünki həm dizayn eksklüzivdir, həm də Qurban Qurbanovun imzası ilə Radiusun belə bir layihəsi var.
6: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
7: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
6: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 185-65-14 olan şillər 53 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
8: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Kim deyir ki, ölçüsü 195-65-15 olan şillər 59 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
9: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
10: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
11: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Sobadadır, ən yaxın qonşu Obadadır. 21 oktyabrədək xüsusi təklif Obada səni gözləyir. İspanaqlı pendirli börək və 250 ml-lik Pepsi cəmi 1 manat 30 qəpik. Smit və 35 gramlıq Ozmo şokolad yağı cəmi 1 manat 50 qəpiyə. Sosisli pizza və 300 ml-lik Coca-Cola 2 manata. Üstəlik, hər gün saat 20:00-dan sonra Sobadadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın obaya gəl, Sobadadı dadını isti-isti kəşf et.
14: Bank of Baku sahibi.

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Hazır sizler, 30 il seninle jübile lotoryasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-5 199-11-50

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Saat indi isə 7 tamamdır və hələ də tıxac davam edir. Hər halda indi ən azından müəyyən istiqamətlərdə nizamlama oldu, açıldı. Artıq olan olub, ona görə də səbirli olub yavaş-yavaş yola davam etmək lazımdır. Necə ki, biz də indi davam edirik. Bu arada, yəni dünyanın, avtomobil dünyasının gözü hazırda Fransanın paytaxtındadır. 2026-cı il Paris avtomobil sərgisindən söhbət gedir və elə bu günlərdə oradan daha çox paylaşımlar görürük. İndi müxtəlif belə idi, konsept avtomobilləri var, onları paylaşırlar. Yəni iştirak edən markalar, məsəl üçün Citroen-in burada maraqlı bir modeli var, onu görürəm. Britaniyada onu paylaşıblar. Fiat-ın bir Multiplay deyə bir qəribə modeli var. Yəni biz bunları uşaqlıqda saqqız kağızlarının üzərində görürdük. İndi onların elə bir ki, hər halda bunlar konsept olar düşünürəm. Çünki belə maşını, amma məsələn Geely Project K001 var, var burada belə bir avtomobil də var, 4x4-dür, amma nədir, necədir bilmirəm, amma Britaniyada eyni zamanda qeyd olunur ki, yəni Defender rəqibdir, ya təsəvvür edin, onu da qeyd ediblər burada, Londonda Renault E-Space modeli var burada, o da elektromobildir, STX Concept var, bu ümumiyyətlə, yəni bunun, buna bənzər mən birini görmüşdüm, Opel-di, buna bənzər mən birini görmüşdüm elə Münhen sərgisində, amma ondan sonra o maşını heç yerdə görmədik, mən bilmirəm bu avtomobillə bağlı necə, yəni doğrudan mı bu nə vaxtsa real avtomobil kimi çıxa bilər, amma bəzən görürsən ki, belə qəribə hansısa bir kosmik dizayndan avtomobilləri gətirib düzülürlər ora ki, yəni baxın da, biz belə bir şey nə vaxtsa eləyə bilərik.
3: Özü də kimdən çıxır, bu Opel-dən.
2: Özü də Opel-dən, hə. Biz elə Opel-i orada çəkmişdik ki, bunu heç düzəməlli özünü sata bilmirlər, özü də qiyməti də ucuz deyil, ha, bahadır. Opel deyəsən 90 min avro idi, nə idi, deyirəm ki, bunu mümkün deyək.
3: Opel o pulu kim verəcək?
2: Hə də kim verəcək o pulu, əsə ol, yəni almanların da seçiminin içində o çox azdır da, məsələ ondadır. Davam edirik, F10-la bağlı yazan sürücümüzün bir əlavəsi var, hə, onun əlavəsidir.
4: Bu əlavədir, bəyəfki sualıma uyğun olaraq, bu AdBlue falan hər bir şey yerbə yerindədir, həmin maşının. F10 N57 motorun bayaq əlavə kimi deyirəm. Orada hər bir şey yerində, zaten mən onu yoxlatdırdım. Usta mənə qayıtdı ki, bu AdBlue ləvq ilə bu ehtiyac olmur falan belə, amma mən onu ləvq eləmək fikrim yoxdur. Yəni zavod nə qoyubsa hər bir şey üstündədir və onlar da qoruyub saxlamaq istəyirəm inşallah.
2: Mütləq əzizim, mütləq. Yəni kim nə deyirdisin? Çalışın vaxtaşırı, doğru, düzgün onlara əməl edin ki, heç onları nə vaxtsa ləğv etmək məcburiyyətində də qalmayasınız. Normal şirkətlərin məhsulları ilə bu işləri görün. Təbii ki, kastrolla da biz yenə də soyuducu mayələr olsun, digər məhsullar olsun, yağlar da indi bizim Vüqar usta da var. O öz ən çox baxdığı avtomobillərə görə daha çox qulluq edir. Ona görə biz belə deyirik, kütləvi şəkildə yönləndirmirik, amma məsələn Sadıq usta sabah gələcək və yağ dəyişmə məsələsində xüsusilə də çəllə ilə daha alternativ qiymətə, daha yaxşı qiymətə və təbii ki, eyni zamanda söhbət kastroldan gedir, BP-dən gedir və bu barədə suallarınıza cavab verəcək inşallah. Linksdən ehtiyac sələrini ikinci gün təqdim edirik. Azərtex servisdən Ramin bəy gələndə onların da növbəti partiyası gəlib tanış olacam. Bu da öz yerində, orada həm də yeni bir avadanlıq alıblar. Deməli, distroniklərin kodlaşdırılması. Bax, onunla bağlı da artıq əvvəl ancaq VAG idi, indi bütün avtomobillərə, sadəcə onun bir detalı tamamlanandan sonra artıq biz onu konkret, necə deyirlər, elan edəcəyik. Partzona.com Çindən Amerikadan ehtiyac sələrinin sifarişi. Amerikadan VIN üzrə axtarmaq daha rahatdır, Çindən şəkillə axtarmaq daha rahatdır. Ayrıca nömrələr var. İndi axtarışda nəsə sizə ola bilər də bir mexaniki xəta olsun və yaxud nəsə sizə qəliz gəlsin. 010 671 1010 və bizim efirdən də hər gün 5 dinləyicimiz VIN kod göndərir ki, mənim avtomobilimin baxın görün Amerikada başına nə gəlib. Yəni söhbət burada Carfax-dan gedir və təbii ki bu pullu bir şeydir, amma biz onu Partzona ilə bərabər sizə pulsuz təqdim edirik efir vasitəsilə. Ona görə də təbii ki, bizim efir ərzində həmin o VIN kodu göndərib cavab ala bilərsiniz. Və davam edirik.
0: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
5: Axtarmış şey Raqib bəyə, vaxtınız xeyir, suara salamlayıram və yüngül bir məsləhətiniz lazımdır. Fusion 2017 2 turbo titanium, yoxsa Chevrolet Equinox 2 turbo Premier. O da 2017 və 18. Hansı məsləhət görürsünüz və nəyə görə?
2: Əleyküm salam. Fusion 17-dir də.
6: Bəli, bəli.
2: Fusion yoxsa Equinox?
3: Eyni maşınlardır. Ford Fusion.
2: Yox, eyni deyil. Eyni deyil. O GMC ilə eynidir. Equinox Fusion-la, yəni Fusion belə daha dinamik avtomobildir, çünki sedandır.
3: Maşın amma... yox, maşın deməzim, sistemlər eynidir. Yəni mühərriklər demiyorlar.
2: Ha, orasını bilmirəm artıq.
6: İkisi də General Motors.
3: General Motors, ikisi də yəni dizaynlar fərqlidir, maşın fərqlidir.
2: Yox, Ford həmişə fərqli
6: bizim,
2: olub da.
6: Bizim
2: Ford.
6: Bugünkü günü nəzərə alsaq, bugünkü günün Fusionları Bakıda çoxdur, ehtiyat hissələri çoxdur. Hətta iki motor dedi, 1.5-ini demədi, 1.5-dən 2-lər daha dözümlüdür.
2: Equinox da çox gəlirdi, Cansu. Axır vaxtda
3: Equinox da 1.5 gəlir də.
2: Axır vaxtda kifayət qədər çox gəlir və sadəcə o qardaş seçim eləməlidir. Biri SUV-dir, biraz daha hündür avtomobildir. Biri isə sedandır. Evet. Əsas odur. Burada əsas məsələ
6: hündür avtomobil idarə edilməsi üçün rahatdır. Yəni hündürdəsiz, qarşını yaxşı görə bilirsiniz, rahatçılığı var.
2: Bəli.
6: Amma usta baxımına gələndə, ehtiyat hissələri baxımına gələndə bugünkü gün mövcud vəziyyətə görə mən Fusion üstünə dayanardım.
2: Mən ikisinin də bazarı kifayət qədər yaxşıdır. Hə, bu baxımdan mən Fusion üstünü verərdim ki, GM-də biraz o şeylər nədir, termostat, yüzü keçmək falan. Bəli.
3: Həm də ona görə ki, onun dediyi seçimi iki mühərrikdir orada.
6: İki mühərrik
2: daha üstündür. Fusion üzərində daha üstündür. Siz. Aydındır, çox sağ olun. Toyota Aqva üçün 300 min kilometr yürüş necə hesab olunur? Normal, pis, yaxşı. Əslində 300 min...
6: Çox deyil.
2: Çox deyil, amma az da deyil. Yəni 300 min mühərrikin bir siklinin tamamı da.
6: Toyota modelləri üçün, Toyota üçün yəni 300 min yəni yürüş deyil.
2: Yəni, amma...
3: 200 min olsa lap...
6: Normal sürülübsə, normal sürülübsə...
2: Amma siz həm də hazır olun da, yəni müəyyən şeylər hazır olun.
6: Belə bir söz var idi, ancaq apkatkanı gedir. Əgər düzgün sürülübsə, ancaq apkatkanı gedir.
2: 300 min apkatka olaraq.
6: Yəni, Toyota elə o cürdür yəni.
3: Bəlkə 300 min işə evə sürüb. İşə evə məsələsini bilirdiniz.
2: Sizin o rayona gedən dost, nədir o, dostunuzdur, qohumunuzdur, kimdir bilmək.
3: Bakı göysə xaltur eləyir. Elə olur ki, bu müştəri klient olur, gündə 2 dəfə gəyib gəlir. Maşını sürür 300 min, 400 min sürür. Maşını heç nəyini təmir eləmir, əl vermir. Maşını çıxardı satışa, dəyişir, təzə maşını alır. Maşını satışa çıxardanda, çıxardı bazara, gəlib maşına baxırlar. Deyir, mənə, deyir, qardaş, bu maşın işə evə gəyib gələn maşındır. Mən ailə uşağım oturmayıb bunun içində, deyir. Heç mənim uşağım retki bunun içində. İşə evə, deyir. Maşın səhər, işə, axşam evə. Bunda işə evi Bakı Göyçaydı. O da gündə 2 dəfə.
2: Ev Göyçaydı, Bakı da işdir.
3: İşə evə.
6: Yox, onda işə evə 300 min, əgər Göyçay Bakı işləyən taksicisindən söhbət gedirsə, 300 min çox deyil.
2: Bir də ki, sükan salınan sonra gəlmədi də, onu da biləsiniz.
6: Hansı maşında sükan salınan?
2: Toyota Aqvadır da.
6: Bunların əksəriyyəti sükan mexanizminin yəni o qədər də işimiz yoxdur.
2: Yəni əksəriyyəti sükan sağdan sola keçmədi də, ən azından.
6: Yəni, yürüşün sükan mexanizminin sağdan sola keçməsindən nə aidiyyəti? Yəni,
2: heç nə, sadəcə həm onu bilsin, Aqva, amma həm də yəni hər bir halda bu elə bir yürüşdür ki, sabah nə isə əl gəzdirmək zərur.
6: Koreyadan gələn maşınların çoxusu 170 min göstərilir, 200 min göstərilir, çoxusu 400 min, 450 min, az qalır 500 minə çatsın yürüşdən.
2: Biz istəyirik ki, bizi aldatsınlar, onlar da aldadırlar da, düz edirlər. Çünki real 300 mini görəndə deyirlər ki, yoxu çoxdur. Çünki biz yürüş alırıq da, məsələ onda.
6: Biz deyirik ki, qardaş, bunun probeqi çoxdursa, ged onu çəkdir.
2: Aynen, çəkdir, mənə onu göstərmə.
6: Mənə yəni, göstərmə, mən görürüm.
2: Mənə aldat. Növbəti səsli mesajı eşidək.
7: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
8: Salam, ərvət, dost, xeyir olsun. Bir şey anaqlanmaq istəyirdim sizdən mən. Demək, Chevrolet Cruze 2015, 1.4 motordur. 92 benzin tökmüşəm, Göyçaya getmişəm. Yolda trassa maşından səs gəlib motordan. Sadəcə ustalara gətirib göstərmiş ki, ustalar deyibdir ki, bəs Porsche-indəndir. Yəni, bundan ola bilər yəni, 92 benzindən ola bilər yəni bu problem.
2: Əleyküm salam. 92. Yox,
3: indi nə olub?
6: Yəni görsən ki, detonasiya eləyirdi, qaz pedalından ayağını çəkmədi, boşunu yandırdı da.
3: Yox, səs deyir, elədi, gəldi, göstərdi. Yəni hal-hazır o səs var, yoxsa rayona gedəndə deyir, eləyirdi səs?
2: Yox, yəni bu həm də soruşur ki, usta deyir ki, bu 92 bunu eləyib, yəni onun ola bilərmi?
3: Ola bilər, əlbəttə ki.
2: O da ona görə ola bilər ki, detonasiya başladı.
6: Raqib bəy, yoxuşlarda görürsünüz, detonasiya var, mütləq qaz pedalından ayağınızı götürməlisiniz. Detonasiya elə biraz da sıxırsınız, əlbəttə poşunlar temperaturdan əriyir. Deyib belə bir söz, poşunlar nalit verib, belə deyirdilər əvvəllər.
2: Yəni o baxımdan deyir ha 92-dəndir. Ona görə ki, təyinatı
6: 92 deyir, biraz da yağ yeməyi, biraz da yağ qarışıb həmin o toplyovazduşnu simizə.
3: Biraz da ayaqqabın rozmeri.
6: Biraz da
3: nə bilirsən də rozmeri ayaqqabı geyin.
2: Ayaqqabı səbəbini güclə bağlamışsın, təzədən açırsınız da baxın saat.
3: Yəni ayaq böyük olanda bərk basır da qazda, ağırlıq orada çox olur.
2: Ha o da düzdür də Cənusda. Ayaq böyük olanda da yerə ki
6: qazı da gələk düz basarsan da, qırağından basmayasan da.
2: Pedal yeri düz ola.
6: Pedalın görsən qırağı yiyilir.
3: 45 razmır ayaqqabı olanda, ayaqı söküyüsən ora. 41-40-da ucu basmalısın, yəni ora güzəl.
2: Gözü məndə 43-dür, indi idman ayaqqabılarında 44-dür da, orta klasik
6: ayaqqabılarda
3: 43-dür.
2: Mən sağa tutub sürəyəm.
6: Bir dəfə müştəri gəlib mənim yanıma, nəsə çox danışdı, dedi, sür bax, dəqiqə başı deyir sür bax, deyirəm, arkadaş görürsən iş görürük, bir səbirli ol. Heç sürməyə də maşına ehtiyac yox idi. Mən deyirəm, filan yerində, diagnostikada görə filan yerində. Yox, bir sür bax. Nəsə, götürdüm maşını sürəndə, bu sağ qıçımdan, qolu ilə, ayağımı zorla yuxarı qaldırır ki, qaz vermə. Ayağımı çəkir mənə tərəf.
2: Mən o mənzərəni görmək istəyərdim.
6: Ayağımı çəkir, bu çəkir, mən basıram qazı. Deyir, bas, o qədər qaz vermə, heyifdir, amma qardaş, bəs sür bax deyirsən, deyir, o yekəliyi də ayaqdan maşına qaz verərdim.
2: deyirəm, onda mən yol tuturmuşam bura, mənim qaz verməyim belə olur da. LPG yanacağı da, yəni bu maye propan olanda, bir var CNG, bir də var LPG olan. LPG-də hazırda Sokarın Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcıdır, Babək filialıdır, sonra Bakı üzərindən danışıram, havalimanı yolu, Bibi Heybət Məscidin yanı, Sabun Zabrat yolu bu ərazilərdə var. Bölgələr üzrə isə bu Hacı Qabul Astara yolu olsun, yəni Bakı-Ələt və Bakı-Qazax yolu kəsişmələrindən danışıram. O hissədə eləcə də burada deməli Bakı-Quba yolunda yerləşən Sokar stansiyalarında da biz həmin bu LPG yanacağını əldə edə bilərik. Hətta Bərdədə də var. Yəni məhz o tərəflərdən də bir şəhərimizin adı qeyd olunub. Saat 8-ə 11 dəqiqə işləyir və şəhərin mərkəzində tıxac hələ ki tam deyə bilərəm. Yəni Bayraq meydanından mərkəzə doğru bütün bulvar yolu boyunca davam eləyir. Eyni zamanda Qurt qapısı, Hüseyn Cavid prospekti, 20 nömrəli məktəb ətrafı, Mətbuat prospekti, Hüseyn Cavid prospekti demək olar ki, tam yüklüdür hazırda. Eləcə də ki, artıq yol açıldığına görə elə deməli Mehdi Hüseyn küçəsi İçəri şəhər istiqamətinə və yaxud Şəlalə parkı aşağı düşəndə 28 tərəflər Yusif Səfərov küçəsi mərkəzdən çıxış, Xətai prospekti, Ziya Bünyadov prospekti, Böyükşor gölün üstü də hətta indi şəhər istiqamətində yüklüdür. Yəni sanki səhər işə gəlirlər belə bir effekti. Amma Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvara doğru əsasən Çermetə qədərdir. Əks istiqamətdə bəli, Qələbə dairəsindən başlayır və Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı da elə demək olar ki, Xırdalan kətişməsinə qədər davam eləyir. Salam, sualım mühərrik ustalarınadır. Yazırlar, əleyküm salam. Mühərrikdə şam yivdən qırılıb içində qalanda nə edirlər? Özləri çıxara bilirlərmi? Yoxsa müştərini başqa yerə göndərirlər? Özü başqa yerə göndərmədən bu işi bacaran ustanız varmı? Adətən, hə, göndərirlər ki, haradasa nə 50 manat deyirlər o vaxtı, bilməm, indi elədir yoxsa yox.
6: Məndə həmin avadanlıq var, məşhur GTC firması var, həmin GTC-nin bizim Seymur qardaşımızdan almışıq, Avtomasterdən. Seymur qardaşı da buradan salamlayırıq, əgər bizə qulaq asırsa.
2: Salamlar.
6: Bəli, həmin avadanlıqdan biz qırılıb qalmış şamı başlığın içərisində onu çəkib yerindən çıxarırıq, bunu edirik. Avtomobilin modelindən asılı olaraq, mərikindən asılı olaraq elə olur ki, həmin şamlara girmək çox çətin olur. Elə olur ki, çətinlikdən çıxır.
2: Yəni, harasa göndərmirsiniz də? Çünki bəziləri göndərir ki, hə, apar filan kəs çıxarsın, sonra gətir.
3: Əslində, göndərməyə də düzdür, yəni real.
6: Düz, yəni burada
2: adam... Yox, indi o istəyir ki, göndərməyən olsun da, deyir, gəlim, hansı ki...
3: Yox, göndərməyən də olur, olur ki, o tok arışıdır, məsələn. O heç o mühərrikçinin işi də deyil. Olur ki, tokar gəlir yerində onu eləyir. Yəni
2: və orada təkrar yiv açmalıdır da mən biləndə, düzdürmü? Orada təkrar yer açmalıdır ona, yoxsa yox?
3: O qırılıb içirdə qalan qalanı.
6: Həmin qızdırıcı şamın daxilində bir bərk metal elektrodu olur. Birinci elektrod həmin nahiyədən çıxır və yaxud da onu sərt yiv açanla, sivirlayla təmizlənilir həmin elektrod. Sonra yenidən yiv açılır, ehtiyatdan həmin o qızdırıcını çıxardır oradan.
2: Onda Ceyhun usta, hə? Ceyhun ustanın
6: olsun, olsun,
2: nömrəsini Kənan sizə göndərər və təbii ki, əlaqə saxlayarsınız.
6: Həmin avadanlığı mən çoxdan da işlətmirəm artıq.
2: Yəni, gönləndirməyin.
6: Əvvəl tez-tez işlətirdim. Yəni, bu axır zamanlarda mən həmin avadanlıqdan istifadə etməmişəm.
2: Qırılan yoxdur, yoxsa sizin vaxtınız yoxdur?
6: Yox, adətən Raqif bəy, bilirsiniz, bu iş tam diqqət tələb eləyir, həm də insan yorğun olmamalıdır.
3: Yorucu işdir.
6: Yorucu işdir, yorğun olmamalıdır. İndi hər kəs bir tərəfdən bir maşını diaqnostik olmalıdır, birisində səs var tapa bilmirik, hərəsində bir problemlə bir dənə maşını gəlir ki, qardaş, bunun şamını çıxart, bununla artıq adam başını itirir, bilmir nə inəsin.
2: Aydındır. Mən sizə Kastrolun OEM təchizatçılarında deyim, yəni zavodda Kastrol yağını seçən markalar. Land Rover artıq burada 20 illik bir əməkdaşlıqdan söhbət gedir, hətta 20 ildən daha çox 25 il. Kastrol H Professional 020 Volvo-ya zavod üzərində tökülür. Kastrol H 530 Volkswagen-in seçimidir, Audi-nin seçimidir və Renault Kastrol GTX 530-la. Bizdə isə eyni zamanda həm nümayəndəlik, həm də təbii ki, burada, məsələn, deyək ki, dealer səviyyəsində Hyundai-in Kastrolla partnyorluğu var, bilirsiniz. Li avtomobillərinə, elə Volvo-ya, bunlardan hansısa ki, bizim efirə qonaq gəlib BYD-yə, məhz bizdə dealerlər məhz Kastrol yağına üstünlük verirlər. Bu isə Cruze-un əlavəsidir.
8: Demək, motorun səsi olduğu kimi qalır, yəni kəsilmə deyilən bir şey yoxdur, amma ki, belə deyim, motorda qaz verəndə və yaxud sürət azalanda belə, yəni səs gəlir. Kompressiyası da ki, yəni 11.5-dir yəni.
2: Kompressiya 11.5-dir, səs qalır. Çünki siz dediniz ki, bəs o 92-dən olub, bundan ola bilərmi? Bəli.
6: Əslində qalsa, Porsche-da problem olduqda kompressiya 11.5 olmamalı idi, aşağı olmalı idi, 6-6.5 və yaxud da tam yox vəziyyətinə düşməli idi. Ola bilsin ki, o qədər də qızmayıb, yəni Porsche-un o qədər də temperatur görməyib. Səs verib, artıq deformasiya var, səs eləyir, amma kompressiyası yerindədir.
2: Yandırmır axı.
6: Bu halda yanıbsa necə kompressiya ola bilər?
2: Yandı, bayaq elə demədi ki, Porsche-un yanıb.
6: Yanıbsa,
2: bayaq Porsche-un yanıb demədi. Yəni,
6: deformasiya
3: səsi var dedilər.
6: Səs varsa, səs var, kompressiya da var. Bu deməli, Porsche-un deformasiyaya uğrayıb. Hardasa deformasiyası var, amma tam yanmış olsaydı, yəni əlbəttə kompressiya olmazdı. Bu halda biz alışdırma şamını.
2: Ümid var hələ.
6: Alışdırma şamının dəliyindən kamera ilə giririk, silindirlərə baxırıq ki, hansı silindirdə nə olur. Bu cür müəyyənləşdirmə daha yaxşı olur, həm də avtomobilin sahibi öz gözü ilə görür ki, orada nə baş verib.
2: Aydındır, çox sağ olun Ceyhun usta və veriliş daxili sonuncu 4 dəqiqə yaxın fasiləmiz, ondan sonra artıq fasiləsiz qalan sualları cavablandırırıq, yeni qoşulanlar da yazırlar. Nömrəni deyirəm, çünki həmişə deyirsiniz ki, tez-tez deyirsən, 050-442-91-92, bir də 3106 var, orada qısa mesajları göndərə bilərsiniz.
7: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
9: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
7: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 215-45-17 olan şillər 75 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
0: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050 285 44 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
10: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
11: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu ötürücü də məni bezdirdi.
12: Keçiddə sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yaxdır.
13: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
11: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
13: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
10: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
14: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metri yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
10: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 59 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
15: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
16: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
18: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
0: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
18: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192. Azərsel və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
19: Axşamınız xeyir olsun, hörmətli masterclass ailəsi. Salamlayıram sizləri. Mən bu aralar belə bir şey müşahidə eləmişəm, qəribə bir tendensiya yaranıb bizim sürücülər arasında. Dönmə işıqlarını yandırmırlar. Yəni, hədsiz dərəcədə biabırçı bir vəziyyət yaranıb. O da və təsəvvür edin ki, körpünün altını döndürəm, mənlə bərabər hələ gecə vaxtı idi, maşın az idi, mənlə bərabər 6-7 maşın idi. Bir dənə dönmə işıqını yandıran bir dənə mən idim. Heç kim dönmə işıqını yandırmır. Buradan səslənmək istəyirəm ki, ay qardaşlar, bunu maşın istehsalçısı, yəni bəzək üçün qoymayıb da, bundan istifadə etmək lazımdır. Güzgülərdən istifadə edin, baxın güzgülərə, sizdən başqa da başqa avtomobillər də var yollarda. Bir də bunu demək istəyirəm ki, şəhər tıxacın əlində hal-hazırda batıb gedir. Təxminən 50 dəqiqədən yuxarıdır, mən Qələbə dairəsindən hələ Nəqliyyat Nazirliyi tərəfə gəlib çıxmışam körpünün üstündə.
2: Salam qardaş. Hə, yəqin ki o dönmə ilə bağlı nəzarət azalıb biraz, ona görə də rahatlaşmışıq. O ancaq ondan qaynaqlanacaq.
6: Yəni, adam işarə vermək istəmir də, yəni işarə vermək istəmir ki, mən sağa gedirəm.
2: Özün tap da deyir,
6: özün tap da. Gör mən hansı tərəfə gedəcəm. Belə yolun hərəkət hissəsini məşğul etmək olmaz axı. Heç olmasa işarə verin, arxada hərəkətdə olan maşında öz istiqamətini düzgün seçsin. Əgər sizə yol vermək lazımdırsa, sizə yol versin.
2: Bəli.
6: Yəni bu necə maşın sürmək? Bir növ hörmətsizlikdir, Aqif bəy. Yəni
2: Əlbəttə elədir, həm də ki təhlükəsizlik məsələsidir də. Yəni sabahda o birisi bilməyəcəksən hara dönsən, yəni, gəl vuracaqdı sən.
6: Ya mobil telefona baş qarışıb.
2: Hətta əlin biri telefondadır, biri də sükandadır. Bu nəylə yandırsın dönməyəcək?
6: Heç olmasa barmaqları ilə, heç olmasa yandırsın ki, istiqamət versin ki mən. Mən dönürəm də. Yəni siz hərəkəti davam edin.
2: Hə, amma təbii ki o qeyd elədiyin istiqamətə elədir. Qələbə dairəsindən başlayan tıxac hazırda bütün Ziya Bünyadov prospekti boyunca davam edir, amma bu tərəfdə də eyni vəziyyətdir deyə mən deyə bilmərəm ki, məsəl üçün də alternativ bu yandı. Hər tərəfdə hazırda bu tıxac var. Növbəti səsi eşidərik. Oxuyun bunu. Kia Sorento 2019 2.2 dizel. Bunun zənciri nə zaman dəyişməliyəm? Səs verəndə yoxsa hansısa kilometrdə? İlk işə salanda 2 saniyə səs gəlir, sonra kəsilir.
3: İndi yürüş nə qədərdir? 150 min də.
2: 2019-dur da, bilmirəm 150 də ola bilər, az da ola bilər.
3: 150 minə qədər dəyişdirir adını.
2: 150 minə. O ilk 2 saniyə səs zənciri ifadə edə bilir.
3: O zəncirin uzunluğunu elə göstərsin.
2: Dizeldə özdə.
3: Bəli, zəncir uzanmasını göstərsin.
2: Hadi yəni dəyişdirməmisiniz, əlbəttə dəyişdirin, artıq rahat olun, 150 minlə götürün.
6: 150 min nədir ki zəncir üçün? Qayış deyil, söhbət zəncirdən gedir.
2: Söhbət ortalama elə dəyişir.
6: Söhbət dəmirdən gedir, Aqif bəy. Buna az qalıblar ki, elə metaldan eləsinlər ki, heç 150 min də getməsin. Tam biraz bərk metaldan eləyin də.
2: Bəs onlar pul qazanmasınlar.
6: Bu qədər də yəni bu
2: avtomarket pul qazanmır.
6: Bu qədər də yəni tez dəyişmə zəncir bəli, zəncir səs elə hansısa bir avtomobildə istənilən avtomobildə şırıltı yoxdursa, zəncir səsi yoxdursa boş-boşuna zəncir dəyişdirməyin ki, kilometrajı çatıbdır. Belə eləmin. Səs gəlirsə bəli dəyişməlidir.
2: Hə, burada artıq var. Göndərdi sizə nömrə, eyni zamanda Azertex Service 050 303 6030. Bəli, burada mühərrik ustası da var, çilingər də var, elektrik də var, təkər xidmətləri də var. Burada eyni zamanda fərdi və korporativ müştəri ola bilərsiniz. Burada həm də Lynx ehtiyacları var. Hansı ki Lynx Azərbaycanda elə Azertex Service tərəfindən təqdim olunur və bir ildə zəmanət verirlər. İndi bilirsiniz ki, normalda ehtiyaclarına biz əsasən zəmanət ala bilmirik, amma Lynx, Yapon keyfiyyəti, həmin o Akita və təbii ki, onu Azərbaycana elə Azertex Service təqdim edir, Azertex Service gətirir, mən həm də buna görə. Növbəti mesajı eşidək.
20: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
21: Salam Raqif bəy, axşamınız xeyir olsun, necəsiz? Ustaları salamlayıram. Raqif bəy, məndə 2024 Haval H6 hibriddir. Salonu özümdən götürmüşəm, rəsmi distribütördən. Sadəcə bir ay alandan sonra getdim yağ dəyişməyə, orada xərci çox çıxır. Yəni servis olduğuna görə daha çox çıxır pulu orada. Siz təsəvvür edin ki, adi karter boltunu asılmağına belə orada pul yazılır. Mən bir ay getdim, bir ay sonra getmirəm ora. Qarantiyadan da çıxdım avtomatik olaraq, əgər getmirəmsə qarantiyadan çıxmış oluram da. Orada mənə maşına total yağı tökürdülər. Ustalardan soruşmaq istəyərdim, hansı yağı məsləhət görürlər bu maşınlar üçün? Hansı markadan töksəm daha yaxşı olar? Yəni həm motoruna ziyan olmaz, həm də mənim üçün daha yaxşı olar.
2: Əleyküm salam.
21: H6 hibrid 2024 model.
2: Bu hibridə Castrol'un xüsusi high spec seriyası var və bu uzun müddətli araşdırmaların nəticəsində Castrol'un təqdim etdiyi bir seriya oldu. Yəni bu sadəcə elə belə olmadı. Çünki sınaq testləri aparıldı. 10 il ərzində hələ söhbət burada 20-25 il əvvəldən gedir. İlk hibridlər çıxan vaxtlardan, Prius'un üzərindən və belə qərara gəldilər ki, hibrid avtomobillərdə çiklənmə, mühərrik dayanması və sistem səmərəliyinə görə xüsusi bir seriyaya ehtiyac var və bunu etdilər. Ona görə biz sizə Sadıq Ustanın nömrəsini göndərək, ən azından təbii ki, yağ baxımından problem deyil. Xüsusilə də çəlləklə hesablayanda bu daha ucuz olacaq. Əgər sizə daha sərfəli qiymətə həm də Castrol lazımdırsa, bunu rahat edə bilərik. İndi sizə Kənan Sadıq Ustanın nömrəsini göndərir. Amma ümumiyyətlə götürəndə mən bir şey həmişə maraqlı gəlir və bu əslində deyir sizə ki, bolt açmağa belə. Yəni əslində İstənilən yerdə bizdən boltun açılmasının pulunu da alırlar, bağlamasının pulunu da alırlar, hamısını alırlar. Sadəcə bunun adı bölüşdürülmüş qiymət siyasətidir. Yəni mən bunu radiusdan bilirəm deyə deyirəm, amma rəsmi servis olaraq bilmirəm, o birçilər necə işləyirlər, amma radius təkər mərkəzi hələ 10 il əvvəl, 10 il nə idi? 12-13 il əvvəldə, yəni bizimlə ilk əməkdaşlığa başlayan vaxtda mən onların belə qiymətlərini görəndə ki, məsəl üçün təkərin çıxarılması 1 manat və s. mən onda dedim ki, bizim insanlar buna öyrəşməyiblər və bu indi də hələ bəzən kimsə deyir ki, "A, bu nədir belə? Necə yəni təkər çıxarmaq 1 manat? Təkər çıxarmaqla, təkər çıxarmasa necə eləyəcəksən onu?" Yəni radius deyir ki, və servislərdə eyni zamanda bu qlobalda belə hesablanır. Yəni hər bir şeyi bölüşdürülmüş və yaxud parçalanmış qiymət siyasəti olaraq yazırlar və sizə təqdim edirlər ki, ona görə bunun qiyməti məsəl üçün 25 manat oldu. Amma başqa yerdə sizə deyirlər ki, 25 manat verirsən, amma bilmirsən nəyə verirsən də məsələ ondadır. Və bunu təəssüf ki, bilmirəm təəssüf deyim yoxsa mental xüsusiyyətlər deyim, bizdə əksəriyyəti bu cür qəbul eləmir. Çünki zaman-zaman biz eyni şeyi orada da görürük. Amma bunun üstün tərəfi nə olur? Məsələn, radius deyir ki, mən onu niyə yazmışam? Bəlkə sən o xidmətlərin misal üçün də ikisindən faydalanmayacaqsan, onu seçmə. Ona görə yazmışam ki, bir növ nəyə oxşuyur? Yəni biz büdcə aviya şirkətdən gedib bilet alırıq. Orda məsələn bizə yeməyi ayrı yazır, baqajı ayrı yazır, yeri belə ayrıca pulla satır və s. Amma o birisini gedib alırsan, ancaq o büdcə deyil və onun içində onsuz da həmin o detallar var. Aeroportun vergisi də var onun içində, baqaj da var, yemək də var və s. Və sən baxırsan ki, hə də bu oldu misal üçün 500 manat. O birisinə baxırsan deyirsən ki, hə nə yaxşı 200 manat. Amma o birində də baqajı ödəyəndə, yeri seçəndə, yeməyi falan görürsən ki, orada sən 500 manat verdin. O deyir ki, bəli, mən ona seçim verirəm ki, istəmirsə yemək yeməsin. İstəmirsə mən niyə onun ara yerdə çamadan pulunu alım, yükünün pulunu alım və s. Yəni bu təxminən buna bənzəyir. Amma yəni o boltu açmaq 1 manat yazılıbsa və yaxud 50 qəpik yazılıbsa, bu əslində belə deyək də qərb üsuludur. Onlar belə eləyirlər. Onlar onu yazırlar və düşünürlər ki, biz bunu yazmalıyıq. Amma bizdə hə biraz bu mental məsələlər var. Hər halda göndərdi sizə Sadıq Ustanın nömrəsini. Danışın, özü də sabah gələcək inşallah. Hyundai Sonata 2015-16 2 sadə mühərrik, sadə 6 pilləli sürətlər qutusudur. Yəni o tacın boltu olandır. Bu avtomobilləri almağa dəyərmi? Hər hansı xroniki problemi varmı? 25-27.000 civarında hansı avtomobili tövsiyə edirsiniz? Hə, bu 15-16 2 Sonata olduğuna görə bunların mühərriklərində o köhnə qorxduğumuz problemlər var, yoxsa yox, Vüqar usta desin.
3: Yoxdur, yox. Mühərriklərdə yoxdur.
2: Hə, onda almağa dəyər. Yoxlatdıracaqsınız təbii ki, bir də ki, o tacın boltu söhbəti, yəni o sizi qorxutmasın, sadəcə bilin ki, bunların transmissiyalarında 150 mindən bir də, yəni o sıxılmalıdır. İstəyirsiniz Mehdi usta, istəyirsiniz normal yağ, yəni yağı dəyişəndə bu işi bilənlərə onu həvalə edə bilərsiniz təbii ki. Növbəti səsli mesajı eşidək.
1: Axşamınız xeyir olsun ustalar, axşamınız xeyir olsun Raqif müəllim. Raqif müəllim, məndə Chevrolet Cruze 1.4 turbodur, Amerikanka. Ona hansı yağ məsləhətdir? Yəni keyfiyyətli və sərfəli olaraq hansı yağ daha tövsiyə olunur?
2: Əleyküm salam. Vüqarsa sizdə bunlara kastrol olmalıdır mən belə.
3: Var, bəli.
2: Var, yəni Cruze əslində Amerikadan gələn üzərində sərt tələb olur, amma adətən biz onu normalda götürürük İlsaq CF-lə. 5.30 olur.
3: 5.30-dan İlsaq CF-lə bəli.
2: Bəli, ona görə indi qiyməti yəqin deyə bilməyəcəksiniz buradan. Ona görə sizə Vüqar ustanın nömrəsini göndərək. Deyə bilirsə deyin, lap yaxşı, amma deyilsə göndərək, Vüqar usta ilə danışarsınız, onlarda da kastrol var.
3: 4 litr olur da.
2: Hə. İndi hesablayın kastrolla onda əgər mümkündürsə, biz də növbəti mesajı eşidək. Axşamınız xeyir, inanınmı? İnanınmı? 1 saat 25 dəqiqədir, Əhməd Rəcəblidən santrala çata bilməmişəm. Bəli, inanırıq, çünki görürük, xəritədən də görürük ki, şəhərin vəziyyəti hazırda necədir və yəqin ki, 8-dən sonra belə də cüzi fərq olacaq. Hazırda hələ də, baxmayaraq ki, artıq saat 19.32-dir, hələ də deməli, Qələbə dairəsindən bütün Dərnəgül boyunca Böyüşor gölün üstü uzun bir sıxlıq mərkəz istiqamətinə Bakı-Sumqayıt yolu, qeyd elədiyiniz mərkəzi küçələr, 28 may tərəflər, Bakıxanov, Əhməd Rəcəbli yuxarıdan, yenə də Nərmanov heykəli ətrafı, Parlament prospekti, Aznəftə doğru gələn istiqamət, Yusif Səfərov küçəsi, Xətai prospekti, hər yer qıpqırmızı da üzüm. Yəni hazırda gördüyümüz mənzərə budur. Növbəti səsi eşidək.
4: Salam, axşamınız xeyir. Danışan Elnurdur. Mən sizinlə 2 gündə əlaqə saxlayıram. Bu Chevrolet Cruze 1.4 motorla. Həm qızdırılması, həm yağı. Çox sağ olun, cavablandırdı suallarımı. Amma bir sualım cavabsız qaldı. Zəhmət olmasa ona aydınlıq gətirərdiniz ki, peçin tutulması maşının qızmasına təsir edirmi? Mən də demişdim də, qızma 109-a qalxır. Təsadüf hallarda olur ki, aşağı temperaturda olur, 90-99 belə. Amma çox vaxtı 100-109 bu arada olur. Yəni, peçin tutulması bu istiliyə təsir edə bilərmi? Yəni, usta var bir nəfər, o israrla deyir ki, peçi yududursun, yəni bu qızma olmayacaq.
2: Salamlar olsun. Hə, yəni belə bir məsələni xatırlayıram, Ceyhun usta, nə deyə bilərsiniz?
6: Nə aidiyyəti var?
2: Misal üçün, aidiyyəti ola bilər ki, soyutma maye sistemdə rahat hərəkət edə bilmir və həmin tıxanma soyutma mayesində təzyiqi artırır.
6: Biz qısa dövr eləmədən danışmırıq. Bəs bunun böyük dövr eləməsində nə problem var bu maşının?
2: Yəni, soyutma lazımı səviyyədə getmirsə.
6: Qısa dövr eləməni qoyduq bir kənara. Qapadıq, zaqluşq elədik peçin borularına.
2: Böyük dövrəyə
3: getmir.
6: Böyük dövrəyə niyə maşını soyutmur? Böyük dövrədə nə problem? Haçandan belə şey olub ki,
2: radiator tutulub,
6: peçin radiatoru tutulanda maşın qızdırır. Harda belə şey olub? Belə nümunə mən görməmişəm heç vaxt.
2: Bəs onda nə ola bilər?
3: Çöl radiatoru.
6: Böyük dövr eləmədə, termostatında, pərində, radiatorun iç hissəsinin çirklənməsi, radiatorun çöl hissəsinin, kondisioner radiatoru ilə su radiatorunun arasında yarpaq, zirt, zibil, nələrsə yığılıb, hava keçmir. Və yaxud da çöldən bir klonka bizim təcrübəmizdə olub, gəlib daxil olub həmin nahiyyə, imkan vermir soyusun sistem. Pompanın özündə problem ola bilir.
3: Hə, yəni iç peçin radiatorun tutulmasının mühərrikin qızmağına bir aidiyyəti yoxdur.
2: Aidiyyəti yoxdur. Amma qızma varsa o deyilənlərə...
6: Geri dönüş boruları, nəzik borular, hansı ki nəzərdə tutulub ki sistemin havası çıxsın, həmin borulara istənilən maşında, istər böyük traklar olsun, istər komersiya avtomobilləri, istər sedan avtomobil, istər... Yəni, istənilən avtomobildə harada ki, o hava çıxmaq üçün nəzik borular var,
2: bəli.
6: Həmin borular diqqətdə saxlanılmaq, onlar çox həssaslar. Bax, həmin borular tutulanda maşının qızdırma problemini təcrübəli ustalar hətta çətinlik çəkir, onu tapa bilmir. Neçə dəfə motor yığırlar, motor qızır, əriyir, xarab olur.
2: Baxsan, yenə eyni şey, yenə eyni şey. Boşu-boşuna.
6: Siz deməyin ki, həmin o balaca bir boru var, orada bir klapanı, trayniki, üç dənəli çıxışdı bir hissəydi. Həmin hissə tutulubmuş siz deməyin. 5 manatlıq, 10 manatlıq məsələdir.
2: Onu da, yəni o xətaya çıxana qədər görünən bir şey deyil. Elektron diagnostika deyir ki, bunu görək.
6: Rayibə, illərdir bu işdə işləyirik. Bu işdə gördüyümüz, bildiyimiz odur ki, bu işdə səhlənkarlıq etsək, bu iş bizi, yəni belə desək, kobud desək, məhv edəcək.
2: Bir də təcrübə çox önəmlidir.
6: Təcrübə. Düzgün təcrübə. Yəni bu işdə nəyəsə səhlənkarlıq eləməyəsən, belə özü verəsən qabağa, işi hər yerə baxasan, hər istiqamətinə baxasan.
2: Yəni heç nəyə belə də üstdən baxmamalısan ki,
6: ötəri yanaşmamalısan.
2: Bundan olmaz, ondan olmaz.
6: Ötəri yana. Bu işdə ötəri yanaşdın, işdə bilməyəcəksən.
2: Bu qarşıda baxa bildiniz qiymətə qastrolla?
3: 88 manat.
2: Ümumi yağ dəyişmə.
3: Yox, 4 litr yağı.
2: 4 litr 88 manatdır. İndi filtri var, bir də əl haqqı var da. Yəni təxminən 100 manata başı bağlanır belə başa düşürəm.
3: Təxminən olur, ha.
2: Vüqar ustanın yəni nömrəsini göndəririk sizə təbii ki və onlarda da var kastrol yağı. Növbəti səsi eşidəcəyik. O ki, qaldı CNG yanacağına, bəli, CNG ilə bağlı Sokarda hələ ki 8 noyabr Binəqədi Noxanı filialı, Sabunçu tərəfdə yerləşən Sokar Petroleum 8 noyabr Babək, Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı, Zıxovsan yolunda Oba Qubasın yanında ayrıca stansiya var və bir də Bakı Quba yolunun 28-ci kilometrliyi yolun sağı və solunda. 166 təmizlik komandasına qoşula bilərlər xanımlar. Burada həm təmizlikçilərə, həm də menecerlərə ehtiyac var. Yəni, bu bir iş elanı da eyni zamanda. Ona görə də nömrəni deyirəm 050-285-4401. Yadda qalmasa göndərə bilərik. Təbii ki, 166-nın qolları çoxdur. İndi biz zaman-zaman ambardan, yük daşımadan, logistikadan, bir çox şeylərdən danışmışıq. Elə təmizlikdən də çox peşəkar komandası var. Amma təbii ki, iş çoxalırsa eyni zamanda komanda da yenilənir, artır və bu da xanımlar üçün bir iş elanı, onu biz sizə çatdırırıq. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik.
5: İkinci olmaq uduzanların birincisi olmaqdır. Formula 1 əfsanəsi Ayrton Senna.

0: Da vaxtından keçib problemlər yaranıb içərisində.
1: Yox, demir axı yaranıb.
0: Yox, yəni əlaməti hiss eləmək.
1: O əlamət olardı artıq.
0: Hiss eləmək, deməli burada aşınma var mühərik, süratlər qutusunun içərisində. Onu gözləmək lazımdır, əlamət olsun. Dəyişmək lazım vaxtı.
1: Vurmalar, atmalar və s.
0: Vurmalar, atmalar varsa deməli işdən keçir.
1: Yəni belə deyək, ortalama götürülür 70-80 mindən bir, siz onsuz da o qədər getmişsiniz. Yəni əvvəlindən xəbəriniz yoxdursa, təbii ki, sizə qədər necə olub, adətən maşın alanda bunu soruşmaq yaxşı olardı. Amma təbii ki, dəyişdirib arxayın olursunuz və biz sizə də göndəririk nömrəni.
0: Çox maraqlıdır. Mühərikin yağını insanlar vaxtı-vaxtında heç kim soruşmadan gedir dəyişir. Sürətlər qutusunun vaxtını soruşurlar ki, nə vaxt dəyişim, niyə dəyişim?
1: Çünki mühərikə daha bahalı baxır, amma bilmir ki, transmisiya ondan daha çox pulunu aparacaq. Yeri gəlmişkən bizim Masterclass mobil tətbiqimizi xatırladıram. Yükləyə bilərsiniz telefonunuza. Artıq hər gün yükləyənlərin sayı artır və təbii ki, biz də onu hər gün zənginləşdiririk. Artıq burada 60-dan çox obyekt var. Biz hər həftə müxtəlif obyektləri çəkirik. Yəni Babək prospektini demək olar ki, artıq bir şey qalmayıb. Maşın bazarına çatmışıq. Bu önümüzdəki həftə artıq Babək prospektini tamamlayırıq. Sonra gedəcəyik oradan deməli Lütfizadə küçəsi, Neapol tərəflərə obyektləri qeydə alırıq. Təbii ki, burada artıq girib axtaran, misal üçün də yağı dəyişən yağ yazır, onu axtarır, biri ehtiyac səsi axtarır, biri nə bilim nə. Biz bu obyektləri bura əlavə edirik. Eyni zamanda da bizim burada forum var, müzakirələr var, bizə sual yazanlar var. Buradan girib hər hansı bir obyektin nömrəsini götürüb ora gedib sonra rəyini yazan var. Burada həm də qaraj var. Avto qarajımız var. Ona görə ki, bax bu kimi şeylərin siz indi tutaq ki, gəldiniz sabahları, getdiniz Azertex servisə, dəyişdirdilər. Onlar sizə kağız verə bilərlər, amma siz burada onu əlavə edin özünüz üçün və burada yazın ki, misal üçün, bunu mənə filan vaxtı xatırlat. Bizim mobil tətbiq sizə özü, belə deyək, xatırlatma eləyəcək, ekrana çıxaracaq ki, filan şeyi sən demişdin ki, xatırlat, bəs filan şeyin vaxtıdır, ged onu dəyişdir. Yəni, sabah siz avtomobili satanda da göstərəcəksiniz ki, bax, görürsən, mən burada masterclass tətbiqim var, mən burada qarajım var, nə vaxt, nə iş görmüşəm, əlavə eləmişəm, bu maşına, həm də biz pul belə şeydi ki, xərcləyirsən, hesabını götürə bilmirsən. Amma bura yazanda ki, mən filan şeyi bu qədər verdim, filan şeyi bu qədər, ilin axırında baxırsan ki, bu il sənin avtomobil xərcləri nə olub. Hətta yanacağı belə əlavə eləyə bilərsən ora. Bax, belə bir unikal iş görməyə çalışırıq və inşallah ki, hələ indi başlamışıq. Çox xeyli böyük ümidlərimiz var bu layihəyə də.
2: Avtomobilinizi park etdikdən sonra dönüb ona tərəf baxmırsınızsa, deməli, səhv avtomobil almışsınız.
3: Hər vaxtınız xeyir, Raqif bəy. Salamlayıram sizi. Mənim avtomobilim 2011-ci il 3.6 motor benzin Grand Cherokee avtomobilidir. Avtomobildə belə bir problem var. Əsasən şəhər içi yox, trasda gedən zaman ani farsajda və yaxud da ani tormuzlamada, deyə 120-130-la getdiyim yerdə ani farsaj və yaxud da ani tormuzlamada antizanoz işarəsi çıxır. Antizanoz işarəsi çıxdıqdan sonra da avtomobildə RPM aşağı düşür və qaz pedalının həssaslığı azalır. Belə deyim, qaz pedalına basırsan, avtomobil sürət almır, sonradan yavaş-yavaş başlayır almağa, sanki sürətlər qutusu keçirmir. Bu problemin nədən qaynaqlana biləcəyini sizdən soruşmaq istəyirəm. Bəzi ustalar publikdən ola biləcəyini deyir, bəzi ustalar publikin datçikindən ola biləcəyini deyir. Amma bu yaxınlarda avtomobilin sürətlər qutusu təmir olundu və o problem orada görünmədi. Bununla bağlı fikirlərini
0: bu istəyirəm. Bu istəyirəm, olabilər də o.
1: Cib Grand Cherokee.
4: Məncə qapayıcıdan olaraq.
0: Qapayıcıdan da ola bilər.
4: Qapayıcıdan ola. Qaz pedalından qapayıcıdan.
0: Hə, qapayıcı da elə.
1: Qapayıcıya görə deyirsiniz, transmisiya ona yəqin dəxli yoxdur, sadəcə təmir ediblər.
4: Ümumiyyətlə, sistem sinxron sistemdir, Agifə. Yəni, sinxron işləyən sistemdir. Hamısı bir-birinə əlaqəlidir. Ancaq qapayıcı, qaz pedalı bu nahiyələrdədir məsələn.
1: Bəs necə əmin olaq ona? Qapayıcıdır, baxıb yoxlamaq olur da yəqin ki, düzdürmü?
4: Bəli.
1: Yəni, onu dəqiqləşdirəcək bir mexanizm varmı ki, bilə ki, bu həqiqətən qapayıcıdır?
4: Yoxsa... Var, yəni həmin məsələləri dəqiqləşdirmək olur. Birisi Grand Cherokee olduğuna görə, yenə də bir baxış keçirtmək lazımdır.
0: Məs, bax, mənə yadıma gəlir, siz deyirsiniz, Grand Cherokee-lərin o 3-6 mühərliklərin, qapayıcıların şəssinin içində mexanizmdə problem olur. Oh, bir dəfə hətta bizim başımıza gəlibdir, diagnostik aşıqı vermirdi. Amma onda belə bir ilişmə olurdu. Bu qəzalı vəziyyətə salırdı avtomobil, elə siz çox düz buyurursun.
4: Bence bir tane kapı ayıcı koyulur.
0: Göstermeye de bilər.
1: Yok, kapı

0: Sadəcə nə, yəni yuma, adaptasiya,
1: dəyişmək
0: lazımdır.
2: Dəyişib baxmaq lazımdır.
3: Burada dərhal reaksiyalarda reaksiya verən qaz pedalı və qapayıcıdır. Baxın, birdən deyir əyləci verirəm, birdən əyləci vermək üçün birdən qaz pedaldan ayağı götürmək lazımdır, düzmü?
0: Bəli.
3: Hə, birdən götürür ayağını, bu problem çıxır, birdən qaz verir, yenə də bu problem çıxır. Bu, qapayıcı sistemi ilə bağlı məsələyə daha çox oxşuyur, 90%.
0: Onda gələn yox, məsələ, ya, nə edirəm?
3: Təcrübəmizdə də qapayıcı ilə görmüşük.
0: Yəni, adam aldı, boşu-boşuna pul xərclədi, ondan çıxmadı.
3: Biz necədir? Yəni, elə şeylər var, yəni, həmin məsələnin sonuna çıxmaq üçün, yəni, reallıqda da burada heç nə gizlətmək.
0: Amma siz heç olmasa əmin olacaqsınız. 500
3: manat xərcləmək lazımdır.
0: Yox, heç olmasa əmin olacaqsınızmı orada baxıb bir daha əmin ola biləcəyiniz bir şey var, yoxsa elə birbaşa gedib haradansa qapayıcını yoxlatırsın, alsın, dəyişsin?
2: Yox, təbii ki, yoxlamalıdır. Üçüncü avtomobil deyil.
0: Yəni, siz avtomobil əyanı baxanda da heç olmasa...
2: Əyləsən, məzamanı deyirsə, bəlkə orada ABS təkərdəyə
3: qapayıcı yenə də...
0: Amma böyük ehtimalınız qapayıcının...
3: Yenə də qapayıcının, hansı ki, içərisinin mexanizmi var. Həmin mexanizm... Mexanizm yoxlanmalıdır. Onun hansı, belə desək, pozisiyasında qırılmalar olur və yaxud da müqaviməti dəyişir. Bunu avadanlıq tester qoşulmalıdır. Qapayıcı mexaniki olaraq əldən işlədilməlidir.
2: Həmin darağın sayması.
3: Hə, darağın sayması. Bu anı tapmaq lazımdır. Raqib bəy, bunlar hamısı vaxt aparan proseslərdir. Bir də var ki, real bildiyimiz əlimizdəki iş, məsəl üçün qayışı dəyişəcəyik, 30 manat pul olacaq. Hansısa bir rezini dəyişəcəyik, 50 manat pul olacaq. Alışdırma şamlarını dəyişəcəyik, nə bilim, bir neçə manat pul. Axşama baxırsan ki, belə xırda-xırda bir 200 manat pul qazanırsan. Amma həmin Jeep Grand Cherokee ilə biz ola bilər ki, 3 gün dayanmadan axtara, 4-cü gün xırda bir naqildən problemi tapaq.
0: Və yenə 50 manat alaq.
3: Yenə də 50 manat alaq. Ona görə də belə işlərdə çox adam bunlar qaçır. Yəni, çox ustalar qaçır. Ustalar real məsələnin üzərində dururlar. Bu daha
0: da,
3: çox.
0: O da biraz başa düşüləndir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Vaxt ayırıb gəldiniz. Vaxtımız bitir artıq və çatmayan mesajlar hər halda təyinat üzrə nömrə götürə bilərlər bizdən. Düzdür, şəhərin tıxacı hələ davam edir, amma biz də gedib indi qoşulacaq həmin tıxaca və sabah inşallah həftənin 5-ci günü Sadıq usta ilə bərabər daha çox, daha konkret yağ qiymətlərindən danışa biləcəyik. Çox sağ olun.
3: Sağ olun, Raqif bəy. Təşəkkür edirəm, var olun.
0: Növbəti həftə inşallah, yəqin ki, hər öz gününə qayıdar artıq, hə?
2: Bəli.
3: Bu qardandı çox belə rahat oldu, çox belə vaxtımız yaxşı keçdi. Həm...
0: Əl-Əfsad Ustadan səsini kəsmirsən, qoy gəlsin, görüm nə söhbəti ondan sonra. Mən bu işi belə qoya bilmərəm.
2: Olsun.
0: Konkret səsi kəsilib.
2: Əlim əlim demiş, bir dəfə belə, bəyəndir məndən, mən pisəm deyir.
0: Sən mən olub ki, deyir.
2: Sağ olun. Sağ olun, sağ olun.
0: Ələlik və mən bir daha qeyd edeyim ki, partizona.com-da bizə elə 24 saat deyə bilərik də saytdır və sifarişimizi edirik. Təbii ki, Amerikada gün çıxanda bu tərəfdə gün batır, ona görə də həm Çindən, həm Amerikadan sifarişləri elə 24 saata bağlaya bilərik. Amerikadan xüsusilə də Denso, Motocraft, Agdelco, GM Part kimi firmaların detalları, amma Çindən daha nə istəyirsiniz sən? Kimsə aksesuar alır, kimsə avtomobil üçün hansısa bir hissənin, yəni elə olsun şüşəsilən, olsun hansısa bir güzgü və biz onsuz da həftəli statistikaya baxıb sizə deyirik. Və təbii ki, seçim yenə sizindir. Hər bir halda ekspres sifarişlərdə 7-12 iş günü ərzində çatdırılma var və partzona.com saytından bu imkanlardan faydalana bilərsiniz. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın.
4: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağ gedir buna?
7: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
6: Bəs sən nə tökürsən?
7: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
8: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 65, 15 olan şillər 69 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 16 olan şinlər 79 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
9: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
10: Keçiddə sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yaxdır.
8: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
9: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
8: Castrol Transmax. Səsküy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 99 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
4: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050 285 44 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 14 olan şinlər 53 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
11: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.
1: Oktyabrın tən yarısında, bax, yarıladığımız bu ayda 2026-cı ildə hər kəsin axşamı xeyirli olsun. 106.3 FM-də yeni bir axşam, yeni bir radio arenanın başlanğıcındayıq və bizi dinləyən hər bir kəsə salamlarımızı qucaq dolusu istiliyimizi göndəririk. Təbii ki, radio arena başlayır və biz də burada öz işimizə, o qaldığımız yerdən necə deyərlər, məlumatlara, oyunlara, arenalardakı səsqiyə, bütün məsələlərə bax burada birlikdə, sizinlə birlikdə toxunacaq və yazanlar da var, amma yazanlardan qabaq Şahini salamlamalıyıq. Şahin, salam əleyküm.
2: Ah, damınız xeyir olsun. Ümid edirəm, səsim yaxşı gəlir.
1: Sən yəni
2: mən hal-hazırda studiyada deyiləm, amma elə üzbəz deyiləm. Xoş səbəblərdən ötəri hal-hazırda Xankəndi şəhərindəyəm və burada olduğum üçün çox xoşbəxtəyəm. İlk dəfə də bu şəhərə gəlirəm. Möhtəşəm bir şəhərdir. Sən də Xankəndidən salamlayıram, dinləyiciləri də buradan Xankəndidən salamlayıram.
1: Elə bir yerdən zəng vurursan ki, sənin burada olmamağın unudulur, niyə görə unudulur? Yəni, keçilə bilir də, yəni sən elə bir yerdəsən ki, Xankəndi bizim doğma diyarımız, doğma torpağımız, qaytardığımız torpağımızdır və ona görə Şahin, necə də orada vəziyyət Xankəndidə?
2: Orada burada vəziyyət, bu şəhərə aşiq oldum sözün əsl mənasında və bu şəhərdən bugün zövq aldım. Ümid edirəm sənlə birlikdə bu şəhərə gələcək bir gün söhbət Xankəndidən.
1: İnşallah ki, mən olmamışam elə oralarda. İnşallah ki.
2: Çox fərqli bir şəhərdir, çox fərqli bir məkandır. Havası, özü, insanları. Nə yaxşı ki, bizim Xankəndi kimi şəhərimiz var və biz bu şəhərdə artıq rahat gəzə bilirik.
1: Elədir, elədir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və bu günü həm də ki, biz onlara borcluyuq. Şahin, deməli... Dünəndən bugünə, yəni ki, baxdığın oyunlar da çox olub. Çempionlar Liqasında biz əməllicə zövq aldığımız bir gecəni yaşadıq. Və
2: bu müddətdən sonra həqiqətən də hiss elədik ki, Çempionlar Liqası oyunları üçün, əsl futbol üçün darıxmışıq.
1: Sənin səsin amma bizə çox da yaxşı gəlmir.
2: Ola bilər, mənim səsim sizə çox da yaxşı gəlməsin, amma
1: eholu gəlir. Nəsə eholu gəlir.
2: Eholu gəlir.
1: Baba, bu yaxşıdır. Nəsə elədinsə, baba, bu yaxşıdır.
2: Heç bir şey eləmədim. Sadəcə olaraq olub üçün telefon xətləri ilə bağlıdır. Amma mən ümid edirəm dinləyicilər üzrlü bunu hesab eləyəcək.
1: Dinləyicilər səni yenə salamlayırlar və deyirlər ki, Şahinin səsi yenə hara gedib, uzaqdan gəlir. Şahin doğma Xankəndidədir.
2: Öyrəşirlər artıq dinləyicilər.
1: Sənin bir ayağın
2: belə telefon bağlantıları ilə.
1: Hə, sənin bir ayağın hardasın? Həm Mingəçevirdə olur, Xankəndidə olur, Füzulidə olur. Ona görə heç nə səni keçmək olar. Və təbii ki, dinləyicilər bizim dünənki oyunlardan da yazırlar. Şahin, hansı oyundan zövq aldın dünənkilərdən?
2: Gəl, keçək bir-bir oyunların üstündən.
1: Yo, sən mədinən birinci hansından zövq aldın? Keçəcək yox, tələsmə.
2: Roma Real Madrid oyundan. Təbii ki, ən çox dünən belə deyidi, gözlədiyim oyun o idi, ən çox pərəstiş elədiyim oyun o idi.
1: Qələbə qazandı Real.
2: Real Madrid oyunu. Real qazandı, Real son dəqiqələrdə Arda Gülər sağ olsun.
1: Hə, sağ olsun, ay sağ ol. Mən də onu deyəcəkdim ki, sağ olsun Arda Gülər. Elə bil, Realın o dönəmi var idi. Deyəsən, 2022-ci il, yoxsa 2024-cü ildəki çempionluq dönəmində o PSG ilə, City ilə, bax, son dəqiqələrdə gələn geri dönüşlər var idi. Bax, həmin şeyləri xatırlatdı, amma ki, oyun da fantastik keçdi. Bir o oyun fantastik keçdi mənim üçün. Təbii ki, qollar baxımından çoxlu qollar olanlar oldu. LASK Liverpoolu, Aston Villa, Fenerbahçe, digərləri də. Amma Manchester City, Paris Saint-Germain oyundan da paralel şəkildə baxırdım. Ondan da bir başqa cür zövq aldım.
2: Oyun klasik oyun deyil, müasir futbolun oyunudur.
1: Amma qəşəng idi də. Yəni Azarkeş Azarkeş baxırsa oyuna və milyon faiz, milyard faiz oradan yüksək səviyyədə o enerjini, gücü, həzzi ala bilirdi. Və baxmayaraq ki, Paris Saint-Germain 4-2 Manchester City-ni utdu, yəni bu oyunda qalib gəldi, amma City də elə-belə oynamadı. İkinci hissədə City-nin
2: Bəli, tamamilə.
1: City-nin nə qədər şansları oldu ki, bax, dirəklər, nə bilim nələr, nələr və bir də təbii ki, qapıcı, Paris Saint-Germain qapıcısı öz sözünü necə lazımdır, dedi.
2: Safonovun əla seyirləri var idi.
1: Amma onun əvəzində Donnarumma çox bərbad oynadı da dünən. Elə bir Paris Saint-Germain onu bilirdi, tanıyırdı.
2: Paris Saint-Germain-də oynayıb təbii ki, tanıyacaq.
1: Yox, yəni ki, bütün zəif cəhətlərini burada elə bir bilirəm. Təbii ki, orada da Çempionlar Liqasını qazanıb ilk ildə, amma ki, futbolçular elə bir Donnarummanı hər cür şillələdilər də. Yəni, dokunun istər birinci qolu hiss edirdi ki, yerində deyil, yaxşı vəziyyətdə deyil Donnarumma. Heç kimin gözləmədiyi halda birinci qolu, sonradan lab axırıncı qol var idi. Hansı ki, deyəsən, Duenin qolu idi, yoxsa Fabian Ruizin qolu idi. Yox, Vitinyanın qolu deyəsən, bax, yadımdan çıxdı, qapıçı qaytardı, Donnarumma qaytardı, amma sonra topla da birlikdə yenidən daxil oldular qapıya. Bax, orada da, yəni ki, Donnarummanın sağ-sol şillələdilər.
2: Bilirsən, əgər bir qapıçı sənin komandonda oynayıbsa və yaxud da bir oyuncu sənin komandonda oynayıbsa, artıq onun nə edəcəyini öncədən bilirsən. Ona görə də Donnarummanın hansı istiqamətdə tullanacağını, hansı istiqamətdə zəif olduğunu Paris Saint-Germain oyunçuları çox əla bilirdilər və bundan da maksimum şəkildə istifadə elədilər, cəzalandırdılar. Həm Manchester City-ni, həm də Donnarummanı cəzalandıra bildilər.
1: Deyir ki,
2: yüksək səviyyədə oyun keçdi və Paris Saint-Germain layiq olduğu qələbəni qazandı. Mən düzdür, Manchester City həm düz gedirsən, oynadı sona kimi.
1: Yox, yəni zəif tərəf deyildi də. Biz əgər doğrudan baxırıqsa oyuna, ikinci hissədə bəlkə də City-nin şansları rəqibinə qarşı daha çox idi. Amma elə bil idman bəxti onların yanında, oyunun əvvəllərində də bu cür oldu, oyunun sonlarına yaxın da belə oldu. Yəni bax, qapı çərçivəsinə qapı çərçivəsinə gedən toplarda 9 City-dədir, 10 Paris Saint-Germain-dədir. Amma qapıdan kənara vurulanda burada 3 əgər Paris Saint-Germain 10 Manchester City-dir və topa sahib olma 54% Manchester City-nin lehinədir. Daha çox onlar topa sahib olublar. 11 dəfə korner vurublar, 2 dəfə burada Paris Saint-Germain. Yəni bir sıra əslində hesabdan başqa bir sıra şeylərdə Manchester City-nin dünən daha üstün idi. Amma doğrudan da maraqlı idi. Şahin, indi mənə daha maraqlı gələn bir sənə nədir? Gələn həftə bizi Barcelona və Paris Saint-Germain oyunu gözləyir. Bilmirəm ki, o oyunda artıq nələr baş verəcək, amma hər bir azarkeş bəlkə də indidən o oyunu onun səbrini boğub o oyunu gözləyir.
2: Məncə mən o oyuna niyə daha çox gözləyirəm? Mən öz tərəfimdən deyim. Məsəl üçün Fernando Torres'in Barcelona'ya qarşı oyununu görmək istəyirəm. Bax, bu mənim üçün maraqlı olacaq. Paris Saint-Germain-də Fernando Torres Barcelona'ya qarşı oynayacaq. Ümumiyyətlə Barcelona Manchester City oyunu mən xatırlamıram. Son dəfə nə vaxtsa xatırlayırsan mı, görmüsən mi bu oyunu? Baxmısan mı bu oyuna, mən xatırlamıram.
1: Barcelona PSG mi?
2: Bəli.
1: Axırıncı dəfə haçan olub, yadıma gəlmir, mənim də yadıma gəlmir.
2: Mənim də yadıma gəlmir.
1: Son illərdə olmayıb da, yəni son illərdə olmayıb.
2: Real Madridlə adətən Paris Saint-Germain-in, Manchester City-nin oyunlarını görmüşük, amma Barcelona ilə bu iki klubun oyunlarını biz şahid olmaqdır. Ona görə çox zövqlü bir oyun gözləyirik.
1: Və bu gün də xəbər gördüm ki, Rafinha da qayıdır. Hələ Rafinhasız biz Qalatasaray ilə oyunu gördük, Barcelona ilə oyunu necə idi. Amma bir tərəfdən də baxanda ki, Rafinha bu mövsüm Barcelona bəlkə də ən yaxşı futbolçusudur. Yəni gələn oyun bir növ qırğın bizi gözləyir.
2: Bax belə. Liqası belədir. Hər həftə ən azı 2 yaxşı, maraqlı, diqqət çəkən oyun var.
1: Axşamınız xeyir, Ağa bəy. Şahindir hardadır? Şahin Xankəndidədir. Oradan bizi ilə danışır, oradan bizə qoşulur. Ona görə Xankəndiyə elə zaman tapdıqca, necə fürsətimiz olduqca biz hər dəfə salam göndərək. Əgər bizi oradan da eşidənlər varsa, təbii ki, yəqin ki, olmalıdır. Axşamınız xeyirli olsun. Dünən sizə dedim, Realın ölüsü də bəs edər Romaya. Bunu Kamran bəy yazdı. Bəli, Kamran bəy, siz deyən oldu. Və bundan başqa 2002 Realdır deyir o ağa. Hə, 2002 2 riyaldı. Benzemanın, sonra orada Rodrigo'nun geri dönüşləri, çox maraqlı oyunlar var idi həmin vaxtı. Ağa Şahin'i salamlayıram. Könül istərdi ki, deyir Şahin bəy də efirdə olardı. Şahin efirdə də eşidirsiniz.
2: Efirdəyəm, təbii ki.
1: Şahin həmişə efirdədir. O dünənki möhtəşəm hesabdan danışardıq. Həqiqətən 10 aydı elə 6-0'lıq hesab mənim yuxuma yağ bal kimi gəldi. Deyirlər Barça oyunçuları yeriyə gol vururdu. Aston oyunçuları penal daxil iməliyə qollar vurdular. Bunu Cimbo Masif yazdı. Amma bax, mən bunu razı deyiləm də. Ay Asif, məncə o Barça ilə oyundan sonra çox da söz olmalıdır. Yəni artıq rəqibin uduzmağına çox da belə düzdür. Başa düşürəm ki, ürəyinizcədir. Fənər də bax bu cür
2: uduzur. Məsələ bir dənədir. Ən çox Fənərbahçənin məğlub olmağında rəqiblər niyə sevinirlər? Birinci məsələ Turan Tovuz məsələsi var ki, hansı ki Fənərbahçə gəldi burada.
1: Bəli.
2: Özündən çox razılıq elədi və bu bir növ həm Fənərbahçə azərkeşi olmayanların, həm də Fənərbahçə azərkeşi olub ondan imtina eləyənlərin sevincinə səbəb oldu ki, 6-0 məğlub oldu. İkinci məsələ də odur ki, düz qeyd elədi ki, sırf Aston Villa gəzə-gəzə meydanda Fənərbahçəyə 6 dənə top vurdu. Bütün qollara baxsaq, demək olar ki, sürətli hücum yoxdur. Gəzə-gəzə sadəcə olaraq qollarını vurdu.
1: Elədir, elədir. Bəli. Nəyə baxıram? Bizə dostumuz Nicat da yazdı. Dinləyicilər də yazır ki, keçən oynayıblar PSG ilə Paris Saint-Germain. 2-1 və 4-1 hesablı Paris Saint-Germain'in qələbələri var. Hətta 2024-də də onların Çempionlar Liqasında oyunları var. Burada Barcelona 3-2 hesabı ilə məğlub etmişdi. Amma hansı ki 2025 və 26 şampion olduğu ildə o Paris Saint-Germain'in 2 dəfə qələbəsi var. İndi bax, oxuya-oxuya, mesajı oxuya-oxuya yadıma düşürəm də oyun. Bəli, yadıma düşür oyun.
2: Təşəkkür ki, bizim yaddaşımızı yenilədi, amma il-ildən daha maraqlı gəldiyi üçün düşünürəm ki, bu ilki oyun daha maraqlı.
1: Bu ilki olacaq. Oyun...
2: Fərqli bir Barcelona və iki qat Çempionlar Liqası qalibi Paris Saint-Germain olacaq qarşımızda.
1: Valla bu ilki oyun doğrudan da məncə elə... Barcelona da bu son illərdəki ən yaxşı bəlkə də vəziyyətidir. Rafinyanın və digər Yamalın da elə bir daha da təkmilləşiblər. Komanda daha da oturuşub. Hans Flick komandanı biraz daha öyrəşdirib özünə və oyunlara. Yəni hər il elə bir Hans Flickin müəyyən taktikaları olur da. Nə bilim, offside taktikası, xüsusi hücumlar taktikası. Bu ildə onu fərqli şəkildə Yamal və yəni o yeni oyunçular da qoşulub. Nə bilim, Adeyeminin öz fərqini göstərə bilər, Gordonun öz fərqi.
2: Məsələn, Qalatasaray ilə oyuna girən kimi fərqləndi.
1: Bəli, bəli. Yəni hər oy əgər ki bir oyunçunun pis günüdürsə, 100% digəri onu kompensasiya edir. O, yəni seçimlər də az deyil də. O qədər yaxşı oyunçular var ki, bax, yarımdafiə xəttinin yaxşı olması olsun istəyir, hücum xəttinin yaxşı olması. Ona görə bizə yazılanlar, yazılan suallar haqqında
2: bəli, istəyirəm ağa hesabların üstündən bir də keçək.
1: Ha, keçək.
2: Digər maraqlı qeydə alınan hesablar da var. Məsələn, dünən 20:45-də start verən iki oyun vardı ki, Lask Liverpool oyununda 3-6 hesabı qeydə aldı.
1: Günün ən çox deyirdim ki, ən çox gol vurulan oyun idi.
2: Deyirdim Lask gol vuracaq, sən deyirdin Laskın şansı yoxdur, amma 3 gol vura bildi və 3-6 hesabı ilə məğlub.
1: Yox, mən elə deməmişdim. Mən demişdim ki, mən Liverpooldan bu qədər gol gözləmirdim. Mən deyirdim ki, nəsə Laska Laskın heç-heçəsi də ola bilər, bəlkə də Lask hətta qalib də gələ bilər. Yəni mən Liverpooldan bu oyunu şəxsən gözləmirdim. Çünki Premier Liqadakı qeyri-qənaətbəxş oyunu, elə bilirdim ki, bax, Lask da Liverpoolu burada 2-ci turda Çempionlar Liqasında büdrədəcək, amma Liverpool da gəl gör ki, öz möhtəşəm oyununu göstərə bildi. Barcola da Çempionlar Liqasının bu həftəsinin ən yaxşı oyunçusu oldu. Hat-trick elədi, 3 gol vurdu. Ramsey 7-də də yer aldı və təbii ki, ən yaxşı oyunçu da o seçildi.
2: Fabregasın komandası isə Van Bronckhorst'un komandasına 2-3 hesabı ilə məğlub oldu. Hiç gözləmirdim əslində Komonun məğlub olmağını Feyenoord'da, amma bacarmadı Feyenoord'dan. Aston Villa Fenerbahçe'ni 6-0 hesabı ilə məğlub etdi. Real Betis gözlənildiyi kimi Porto'nu 3-2 hesabı ilə məğlub edə bildi. Bode Glimt də məhz gözlənildiyi kimi Borussia Dortmund'u minimal 1-0 hesabı ilə məğlub etdi.
1: Əslində, çox maraqlı ki, Şahin, biz 9 oyun oldu da dünən. Mən Bode Glimt Borussia oyunundan əslində çox gol, ən azı 3-4 gol gözləyirdim. Günün ən az gol vurulan, minimal hesabla bitən bir oyunu, 1-0'lıq oyunu oldu. Amma digərlərində ən azı 3 gol var digərlərində.
2: tamamilə haqlısan. Daha sonra Roma Real Madrid 3-4, Slavia Bratislava Stuttgart 0-3 gözlənildiyi kimi Stuttgart qələbə qazandı və Arda Turanın komandası Ajax üzərində 3-1 hesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazana bildi. Bu Arda Turan gücü idi. Özünü göstərə bildi Arda Turan Avropada və təbii ki, təbrik düşür.
1: Bəli, Stuttgartdan Demirovic 2 turdan sonra maraqlı bax bu turlardan sonra Demirovicin adını 1-ci pillədə görürük. Təbii ki, burada Brügge-dən Trossard var, Haaland var, 4 qollu olan oyunculardan, amma hər halda bax yeni addı Stuttgartın futbolçusu özdə öz qollarını vurur. Bombardirlik yarışında da 1-ci yerdədir. Ümumiyyətlə bombardirlik yarışına baxanda o deyir bütün zamanların bombardirlik yarışına Kylian Mbappé artıq 72-ci qolunu vurdu. Raul Gonzalesi keçən dəfəki oyunda Raul Gonzalesi gəlib çatmışdı. Artıq Raul keçdi, indi onun önündə Kərim Benzema-dır. Baxırıq ki,
2: 5-liyədədir, səhv etmirəmsə artıq.
1: Bəli, bəli, 5-liyə düşdü. Raul ilə bölüşürdü o yeri. İndi artıq 5-liyədədir. Raul çıxartdı oradan və bir zamanlar Raul 1-ci pillədə idi. Cristiano Ronaldo gəlib onu keçmişdi. Amma Mbappé vardıca da Haaland-ı görürəm. O da dünən Van Nistelrooy keçdi. O da gəlir artıq Raul Gonzalesi. Yəni bax bu iki futbolçu məncə bax birinin 27 yaşı var, birinin 25 yaşı var. Söhbət Mbappé və Haaland-dan gedir. Valla bu cür getsələr Messi və Cristiano Ronaldo-nun o rekordları yalan olacaq deyəsən.
2: Cristiano Ronaldo inanmıram çatsınlar.
1: Mən artıq yox, biz həmişə demişik. Biz həmişə demişik amma bu illərdə bu qədər gol vuran Mbappé və Haaland yəni bütün statistikalar baxımından da bax Messi-ndə deyirəm Mbappé keçdi, hansı ki Haaland da 60 qola 60 oyunda çatdı ki, bunu Messi 80 oyunda eləmişdi. Ona görə təbii ki futboldur bu, bilmək olmaz 3 gün sonra ya 3 il sonra daha doğrusu bu futbolçunun gücün hansı yerdə olacaq, amma söhbət bax indiki məqamda bu yaşlarında bu cür oynayırlarsa ən azı bəlkə indi 35 yaşa kimi ən azı yaxşı oynayacaqlar da bu futbolçular.
2: Təbii ki, əlbəttə ki, eyli ildən inkişaf edəcək.
1: Yəni 10 il, 10 il Haaland da var. 10 il Haaland da var, bir 7-8 ildə Mbappé də var. Ona görə Şahin, bəlkə indidən hazırlaşaq biz bu rekordlara. Arxadan da görürəm Harry Kane gəlir. 57 qola 10-luqdadır. Müllerə gəlib çatıb. Onun da qabağında Şevçenko var, Van Nistelrooy var ki və Haaland'ın özü də gedir qabaqda. Yəni bu gün sabah Şevçenko, Van Nistelrooy, Harry Kane keçəcək. Düzdür, o gəlib artıq Labo 3-lüyə gəlib çatmaz. Heç 4-lüyə də mən inanmıram ki gəlib çatsın Harry Kane, amma bu Haaland və Mbappé-dən ümidlər necə deyərlər böyüdür.
2: Böyüdür təbii ki, illər sonra biz necə ki indi Ronaldo və Messi arasındakı bu rəqabəti görürük. Təxminən 7-8 il sonra Haaland və Mbappé arasındakı bu rəqabət bizi daha da yəni, maraqlı yerlərə aparıb çıxardacaq.
1: Mbappé bunu dünya çempionatında, 3 dünya çempionatında ən yaxşı rekord göstəricisinə gəlib çatıbsa, artıq bu onu deməyə əsas verir ki, biz bunu Çempionlar Liqasında da bəlkə haçansa görə bilərik. İlk fasilənin vaxtıdır Şahin, gəl fasiləmizə gedək.
2: Artıq vaxtıdır, bəli.
1: Fasiləyə gedən baş sponsorumuz Misliyə, Mislaza təşəkkür edirik. Mislaz isə öz tətbiqində, öz saytında həmişə yeniliklər edir, kampaniyalar edir. Siz burada qanunlu mərcin rahat platforma imkanlarından yararlana bilərsiniz. Öz mərcinizi təbii ki, bax Misli Arena'da edə bilərsiniz. Burada digər istifadəçilərin yazdığı kuponlardan yararlana bilərsiniz. Sadəcə daxil olursunuz, qeydiyyatdan keçirsiniz və artıq orada digər istifadəçilərin də yazdığı, paylaşdığı kuponlardan görüb paylaşa bilərsiniz. Misli ekspert rəyləri sizə kömək ola bilər. Epos qazan oyunlarında siz öz şansınızı yoxlaya bilərsiniz. Ona görə sizə uğurlar. Misliyə isə təşəkkürlər. Dinamik okean su filtrlərindən də danışmalı, çünki təmiz o suyu, şəffaf suyu, bakteriyasız olan suyu sizin üçün evinizə, ofisinizə, nə bilim, bağınıza, hər yerə gətirib quraşdıra bilirlər. Bütün Azərbaycana, bütün bölgələrə xidmətləri var və 24 saat onlar sizin üçün çalışır. Və təbii ki, Şahin, Twinet də bizimlədir.
2: Təbii ki, Twinetə də təşəkkür edirik. Çünki, bax, Çempionlar Liqası həftəsi davam edir. Bitsə də Çempionlar Liqası, artıq Konfrans Liqası bugün start götürür, Avropa Liqası var. Bu oyunlara da məhz Twinet vasitəsilə eşitdi keyfiyyətdə. Bax, məsəl üçün mənim kimi səfərdəsizsə, yanınızda televizor yoxdursa, internetə qoşulan istənilən cihazdan Twinetə qoşulur. Twinet vasitəsilə ən yaxşı oyunları, Beşiktaşın oyunu var, Trabzonsporun oyunu var, izləmək şansınız var 055-500.
1: Nəcəb Milandan danışmadın, Juventusdan danışmadın. Biz nömrəni bir də eşidək, mən belə ani daxil olduq, nömrəni bir də eşidək zəhmət olmaz ha.
2: Xüsusi olaraq Milan üçün, Milan azarkeşlər üçün səsləndirirəm 055-500-53-35 nömrəsi Twinetə qoşulmaq nömrədir.
1: Getdi, getdi, fasiləyə qayıdandan sonra mesajları oxumalıyıq, çünki çox mesaj yığılıb qalıb, elə birlikdə dəyərləndirərik. Bizim bugün sualımız da olacaq, amma yenə bir təsadüf olaraq bir nəfərə bu promokodu zəngsiz olaraq göndərəcək. Şahin, ayrılırıq reklamlara birazdan qayıtmaq üçün.
2: Buyur.
3: yaşılı, fab beyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
6: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
7: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
9: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
10: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
12: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsində və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
9: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bəli, reklamlar bitdi, ilk fasiləni bitirdik və gəldik, çıxdıq. Deməli, bizim doğma arenamıza, Şahin də buradadır. Şahin.
1: Yəqin məni unutmayıblar, mən də buradayam.
0: Yox, sənə hara ondular, sən bax, bayaqdan yazılan mesajlarda hamı səni
1: sevir. Mən təşəkkür edirəm ki, Dua Lipa ilə başlayırsan, çünki son zamanlar, son dövrlər ən sevdiyim.
0: Tapşırığın, özün olmasan da tapşırığın ağlındadır. Şahin, deməli, va burada sənə də, Xankəndiyə də, va buradan xüsusi salamlar göndərən dinləyicilər saysız hesabsızdır. Ona görə bilə sən əminliyin olsun. Axşamınız xeyir, Şaxtyor da gözəl oyun sərgilədi, bunu 34-05 yazdı. Bundan başqa Fənər azarkeşləri, başınız sağ olsun, Beşiktaşa, Trabzona, ən əsası Milana uğurlar arzulayıram, bunu Dilşad xanım yazdı, göndərdi. Salam, Barcelona'nın gələn həftə 2 ağır oyunu var, PSG, daha sonra Real Madrid ilə. Bəli, düz qeyd edirsiniz, həftə ortası həftə ortası PSG, həftə sonu El Clasico. Amma Barcelona indi elə vəziyyətdədir ki, məncə onun üçün çox da belə
1: bəlkə bir şey deyən var Barcelona üçün.
0: Bəs onu deyirəm də, yəni istəyir ondan sonra bir dənə Bavariya da olsun, istəyir ondan sonra bir dənə Manchester City də olsun. Yəni ki, üstəsindən gələrlər. Təbii ki, indi biraz nəsə dedi, təbii ki, PSG və Real Madriddən də söhbət gedir, amma yaxşı vəziyyətdədir. Bəlkə başqa il olsaydı biz dənə deyərdik ki, onlar bunu dərd edəyərlər özlərinə. İndi yaxşı çıxarlar bu vəziyyətdən.
1: Təbii ki. Həm də bugün ağa 30 ölkənin 36 klubla təmsil olunduğu Konfrans Liqası 2026-27 mövsüm üçün start götürür.
0: 30 ölkə?
1: 30 ölkədən 36 klubla təmsil olunurlar və həm də UEFA Avropa Liqasının da ikinci turu, ikinci mərhələsinin oyunları start götürəcək. Bundan da danışacaq, amma mən nədən danışmaq istəyirəm? Biz Çempionlar Liqasından danışdıq, amma turnir cədvəlindəki vəziyyət ki, turdan sonra...
0: Amma bir şey dəqiqləşdirək, Konfrans Liqası bugün hələ start verir, ikinci tur deyil burada, Şahin. Birinci tur deyil.
1: Yox, UEFA Avropa Liqasıdır.
0: Bəli, bəli, Avropa Liqasında bəli, ikinci tur olacaq. Avropa Liqasında ikinci. Konfrans Liqası isə bugün hələ start verəcəklər. Düzdür, orada maraqlı komandalar... Görürəm orada, nə bilim, Ajax-ı var orada, Atalantası var, Twente-si var, hər halda maraqlı klublar var, Trabzonspor var.
1: Ayrıca ona gəl, Çempionlar Liqasından turnir cədvəlində ilk 8-liyi və sabahın indiki mövqeyi, Fenerbahçanın, Galatasarayın mövqeyini qeyd eləyək, dinləyicilərin nəzərinə çatdıraq. Paris Saint-Germain birinci pillədədir, 6 xalı var, Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid bu klubların hamısının 6 xalı var və İlk pillədədirlər demək olar ki.
0: Yəni ora Real Betis də daxil
1: edir.
0: Ora Real
1: Betis
0: də daxil edir.
1: Real
0: Betis
1: var, Bavariya, Real Betisin də 6 xalı
0: yəni,
1: var.
0: Yəni 9 klub.
1: Daha sonra ikam. Və 9 klubun 6 xalı var. Mən sizə sabahın mövqeyini çatdırım. Sabah ilk 24-lüyə düşüb hal-hazırdakı vəziyyətlə 22-ci pillədə 3 xalı var 2 oyundan sonra. Qalatasaray və Fenerbahçənin mövqeyini xatırlatsa, Qalatasaray 35, yəni sondan ikincidir, 0 xalı var. Fenerbahçe isə 28-ci pillədə cəmi bir xal var ilk oyundakı aldığı heç-heçədən.
0: Və hər halda 2 turdan sonra maraqlı olan yerlərdə Romanın bir xalı var 25-dədir. Interin, İtaliyanın hal-hazır ki Liga mərhələsindəki Serie A-dakı birincisi olan Inter 29-cu pillədə 0 xallandı. Napoli var. Yəni İtalyanlar deyim ki,
1: Como, əsas məsələ Como-dur. Çünki outsiderdir, Çempionlar Liqası tarixində ilk dəfə iştirak edir və 3 xalı var. Digər İtalyan təmsilçilərinə baxdıqda onlardan daha üstün mövqeydə yerləşib Como hal-hazırda. Və hal-hazırda 12-ci mövqeydə yerləşib və təbii ki, burada maraqlı komandalar var. Leipzig var, AEK var, Lanz var. Bu yuxarı mövqelərdə yerləşən komandalar.
0: Deyir ki, salam Ağa və Şahin, bəs Barcelona sabah oyununa nə deyərdiniz? Barcelona sabah yox, sabah Barcelona oyunu. O oyuna inşallah ki, vaxtı gələndə burada bir xeyli danışacaq, həm özümüz, həm sizin də fikirləriniz bizə maraqlı olacaq. Hələ ki, bu Slavia Praqanın o həzini yaşayırıq, hələ bizə inşallah ki, gələn həftə Borussia Dortmund qonaq gələcək. Onların oyunu var. Noyabr ərəfələrində Barcelona'nın, bax, bizə qonaq gəldiyi ərəfədə biz bu barədə inşallah ki, danışacaq, hörmətli 10-48 nömrəli dinləyicilər.
1: Mən nömrəni bir daha xatırladım, 073-363 nömrəsində yaza bilərsiniz. İndi hal-hazırda biz keçirəcəyik Avropa Liqasına və Konfrans Liqası oyunları. Çünki burada da yetəri qədər maraqlı komandalar var. Məsəl üçün, Avropa Liqasında bugün Milanın Salzburg səfəri var ki, saat 20.45-də təxminən 1-15 dəqiqə sonra oyun start götürəcək. Milan azarkeşləri üçün düşünürəm maraqlı oyunlardan biridir. Beşiktaşın oyunu var Hoffenheim səfərində. Bu Bakı vaxtı ilə gecə saat 11-də, yəni 20:00-da baş tutacaq bu oyun. Juventusun oyunu var. Dilşad tam yəqin dinləyir bizi və səbirsizliklə bu oyunu gözləyir. Celta Vigo səfəri ilə əsas komandalar, yəni söhbət həm Milandan, həm Juventusdan, həm də ki Beşiktaşdan gedirsə, bu komandalar səfərdə.
0: Hə, hamısı səfərdədir.
1: Öz rəqibləri ilə üz-üzə gələcəklər, bəli.
0: Eləcə də əgər biz paralel şəkildə Konfrans Liqasına da baxırıqsa, görək Trabzonspor bu gün evdə oynayır yoxsa səfərdə? Hanı oyun Trabzonspor görə bilmir.
1: Trabzonspor səfərdə oynayır.
0: Bəli, bəli, Kupsun səfər, Kupsun qonaq.
1: Finlandiyaya gələcək bu gün. Gedib artıq oradadır və o oyunda 20:45-də start götürəcək, təxminən bir 15 dəqiqədən sonra. Amma 2 dəqiqədən sonra bizim sualımız olacaq. Bunu da xatırlatmaq istəyirəm. Ağa düşünürəm ki, sizin üçün yaxşı bir sual hazırlayıb, sualın cavabı da bilirsiniz ki, 070-303-63 nömrəsinə göndərirsiniz.
0: Hə, sualımız hazırdır. Artıq təxminən sən demişkən 2 dəqiqədən sonra bu sualı verəcək. Şahin, Çempionlar Liqasında 6-0 Unai Emery'nin komandası Fenerbahçəni məğlub etdi. Unai Emery açıqlamasında bildirdi ki, bəlkə də bu, yəni ki, Fenerbahçə üçün çox da belə ədalətli bir hesab olmadı. Elə bir yazığı gəlib, ya nə bilim, Fenerbahçə üçün fikir eləyib Unai Emery. Hər halda bu cür, deyir ki, bu cür məğlubiyyətə Fenerbahçə layiq deyildi, çünki onların da şansları var idi. Amma mən oyuna baxanda, o qolları görəndə, elə bilir ki, Aston Villa bilyard oynayırdı. Topların çoxu nəyisə deyib gedirdi qapıya. Yəni, yəni ki...
1: Unai Emery... Məncə təvəzzökarlığı eləyib. Fənərbahçənin heç bir şansı yox idi oyunda. Fənərbahçənin hücuma belə şansı yox idi. Fənərbahçənin cəhdə belə şansı yox idi ki, durub nəsə eləsin bu oyunda.
0: Tam sıfır deyildi, amma o deyildi də. Yəni, İsmail Kartal özü açıqlama verdi ki, bu oyun heç cür qəbul edilməzdi. Düzdür, mən bilmirəm, niyə Unai Emery bu cür açıqlama verib onu, bunu deməyə.
1: Sadəcə olaraq təvəzzükarlıq eləyib və Fenerbahçənin cəmi 4 zərbəsi olub qapıya. Yəni, o zərbələr də 11 zərbə indirib Aston Villa, ondan 5-i sadəcə olaraq qol olmayıb. Amma topa sahib olma Fenerbahçədə üstünlük var, haqlıdır. Bəlkə də bunu bu amili götürüb, amma topa sahib olma o demək deyil ki, sən oyunda üstünsən. 6 top bıraxmışsan qapından, tamamilə bərbad bir vəziyyətdir bu.
0: Yəni 18 il sonra əgər Çempionlar Liqasına qayıdırsansa, məncə qayıtmasan daha yaxşı idi. Yo.
1: Haqlısan. Bax bundan razıyam.
0: Mən demişdim ki, sualı verəcək birazdan. Deyir ki, mən demişdim ki, Türk klubları futbol oynaya bilmir. Oynayırlar özləri üçün, öz Super Liqalarında oynayırlar. Barça çətin rəqibdir. Barça'ya çətin rəqib PSG-dir. İki Realı gözümüzdə böyüt, ikinci Realı böyütmüzdə gözümüzdə böyütmürük. Onsuz da biz onları həmişə darmadağın etmişik. Real getsin, Atletico ilə oynasın. Bunu dinləyicimiz yazdı. Amma özünüz əminsizmi həmişə bunu darmadağın etmişsiniz Barça Real oyunu qarşılaşmasında? Barçalılar heç özləri bunu bu cür demir, amma Azarkeş Azarkeşimiz bunu əminliklə bildirir və Atletico-ya gəldikdə isə Atletico ilə Real Madrid də çətinlik çəkir, eyni zamanda Barcelona da çətinlik çəkir. Biz bunu elə yaxın keçən ildə bəs qədər görmüşük. Ən azı bu sözü bir belə düzünə gərək danışaq da, bax, bu cür olsun. Gəl, sualımızı verək. Mənim sualı...
1: Daha sonra mənim də düşünürəm ki, sənin də məlumatların var.
0: Mütləq şəkildə.
1: Avropa Liqası və digər oyunlar barədə.
0: Sualımız isə ondan ibarətdir ki, Çempionlar Liqasının bütün zamanlarının, yəni all time deyirlər, bütün zamanlarının bombardilləri siyasında biz əgər ilk 30-luğa baxırıqsa, sizcə bu 30-luqda neçə aktiv hal-hazırda Çempionlar Liqasında mübarizə aparan futbolçu var? Bax, bunu yazıb ki, mən bayaqları hallandım, nə bilim, Mbappenin, Harry Kane'in adını çəkdim. Amma siz bizə sırf 30-luqda yer alan və o 30-luqda faktiki olaraq aktiv şəkildə Çempionlar Liqasında hələ bundan sonra da qol vurma şansları olan futbolçulardan danışaq ki, 30-luqda neçə futbolçu yer alır? 070-303-1063. Məsəl üçün rəqəmlər görürəm, göndərirlər. Yəni ki, bunu rəqəm olsun deyə göndərirlər. O məlumatı tam olaraq bəlkə də bilmirlər. 10 yazan var, 8 yazan var, 4 yazan var, 7 yazan var. Amma bilmirəm, bəlkə də kimsə hələ artıq məlumatı olaraq yazır. Bax belə.
1: Gəl sənə Çempionlar Liqasının bu həftənin rəmzi 11-liyini səsləndirəcəm, amma başlayacağım bu dəfə hücumdan başlayacağım.
0: Niyə qapıdan başlamırsan sən?
1: maraqlı məqam olduğuna görə. Hücumdan başlamaq istəyirəm. Barkoler Liverpool'dan, Harry Kane Bavariya'dan var. Təbii Klub Brugge'dən Tresoldi var, hat-trik eləmişdi və Lamine Yamal var Barcelona'dan. Daha sonra yarım müdafiədə Aston Villa'dan Manzami var, Vitinha var Paris Saint-Germain'dən. Sporting'dən müdafiədə Maxi Araujo var, Viking'dan var Falchener. Ondan sonra Stuttgart'dan var Chabot və Bodo Glimt'dən Slovot var. Qapıda isə, qapıda kimdir səncə?
0: Pokatilov!
1: Pokatilov sabahın qapıcısıdır, qapıda Çempionlar Ligasının rəmzi 11-liyinə düşüb. Biz bu hallara, bu cür adətlərə Qarabağ tərəfdən öyrəşmişdik. Rəmzi 11-liyidə Elvin Cəfərquliyevi də görmüşük, digər oyunçuları da görmüşük, Pedro Bicalho da olub orada. Amma bu dəfə tamamilə fərqli bir belə deyək də, baxış var burada, fərqli bir komanda var və fərqli bir oyunçu var, amma ssenari eynidir, çünki Azərbaycanı təmsil edir Sabah və Sabahın qapıcısı, Qazaxstanlı qapıcısı Stas Pokatilov Çempionlar Liqasının rəmzi 11-liyinə düşüb. Bu da oyun ərzində etdiyi, səhv etməsə 7 seyv eləmişdi oyun ərzində və bu seyvlərə görə Çempionlar Liqasının rəmzi 11-liyindədir.
0: Ümumiyyətlə çox maraqlıdır ki, İlk Sabahın qapıcısı olan Stas Pokatilov Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində ən çox qurtarış edən qapıcılar arasında ilk 5-liyə daxil oldu. Hansı ki 2 turdan sonra indiyə dək 11 qurtarış etmişdik. Bu göstəricidə Madrid Realının qapıcısı Thibaut Courtois ilə 4-cü 5-ci yerləri bölüşürlər. Və siyahıya 14 qurtarışla Jan Sommer və Braslava Slavanın qalkiperi Dominik Takac başçılıq edir. 3-cü pillədə isə Diego Costa Porto'nun qapıcısını görə bilirik. Amma çox güman ki, bu həftənin qurtarışlarına görə biz Pokatilovu, məsələ, o rəmzi 11-liyidə görürük. Çünki ümumilikdə 2 turdan sonra biz onu Thibaut Courtois ilə birlikdə 5-ci pillədə görürük. Amma dünən Safanovun da çox yaxşı qurtarışları var idi. Yəni PSG-ni bir xeyli qoldan həm dirək qorudu, həm də ki, Mafey Safanovun xüsusi əməyi oldu orada.
1: Bu arada Çempionlar Liqasının bu həftəsi statistik məlumatları ard-arda darmadağın etməyə, yeniləməyə cəhd edir. Onlardan biri də bilsə nədir? Bu həftə Çempionlar Liqası tarixində 18 oyuna 78 qol
0: vurdu. Bəli, bilirəm.
1: Heç vaxt bu statistika bu cür yazılmamışdı, bu statistika bu cür tablolarda.
0: Deyəsən, ən yaxşı buna kimi olan qollar, qol sayı 73 idi. Bu da 2023-24 mövsümündə deyəsən olmalı idi. Hər halda əslində biz heç bu statistikanı bilməsəydik də, qıraqdan oyunlara baxanda görürsən ki, hamısında elə bil basketbol oynayıblar. Yəni top fərqləri, hesablar çox maraqlı idi. Çoxlu qollar, zövqlü qollar gördük. Hələ sən demə bu elə doğrudan da
1: fərqli hesab da məsələ Aston Villa Fenerbahçe oyunu qeyd alınır ki, 6 top vurulub oyunda, düzdür, Liverpool oyunda daha çox top vurulmuşdur.
0: Burada mı bir tərəfli oldu?
1: Bəli. Fərqli qələbədən söhbət gedir.
0: Donnarumma deyir, yazığım gəldi, 48-70 bunu yazdı. Doğrudan da bəlkə də özü bəzi axır sonuncu qoldan sonra gülürdü, amma o adam qırağdan bəlkə də başa düşür ki, hirsindən, əsəbindən bəlkə də gülür. Hər halda Donnarumma dünən yaxşı vəziyyətdə deyildi. Safanovun əgər deyir, Safanov deyir, Rus olmasaydı, Lev Yashin mükafatını bəlkə də alardı. Maraqlı bir məqama toxundu dinləyicimiz ola bilər. Benzemanı saymasaq məncə ondur, çünki Benzema hazırda klubsuzdur. Yox, ümumiyyətlə Benzema hal-hazırda Çempionlar Liqasında mübarizə aparmır axı. Yəni Benzema kimi futbolçular əslində o siyahıda, mən dediyim siyahıda sayılmamalıdır. Çünki
1: mənfi tərəfindədir o siyahının.
0: Bəli, yəni o komandası yoxdur, heç bilinmir bundan sonra Benzema orada. Yəni orada siyahıda Edin Džeko da var, amma Edin Džeko hal-hazırda Çempionlar Liqasında mübarizə aparmır. Aktiv futbolçudur, bəli, aktiv futbolçudur. Amma onun fəaliyyəti tamam ayrı bir yerdədir deyənə bilinmir də, indi o Çempionlar Liqasına açansa gələcək, ümumiyyətlə bundan sonra karyerası bitəcək. Mən inanmıram ki, nə Benzema, nə də ki Edin Džekonu biz açansa Çempionlar Liqasında görək.
1: Bu arada Fenerbahçe 34 il öncə olan statistikasında yenilib Çempionlar Liqasında.
0: Hansı statistikada o?
1: 92-ci ildə 7-1 hesabı ilə Sigma Alamut'a məğlub olmuşdu. Aston Villa'ya da 34 il sonra 6-0 hesabı ilə məğlub oldu. İsmail Kartal dönəminə gələndə isə, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin artıq birinci dəfə deyil də, bir dəfə də baş məşqçisi olub. 2023-cü ildə Norshalland komandasına da 6-1 hesabı ilə Fenerbahçe məğlub olmuşdu. olmuşdu İsmail Kartal dövrəmində 6-1 hesabı ilə və bu da Aston Villa dövrəmi, bu da bir tarixə yazıldı Fenerbahçe üçün.
0: Deyir ki, dinləyicimiz bu günkü verilişi Şahin yaman güclü hazırlıqla imkan vermir ağaya. Şahinə də Xankəndi havası deyib, Şahin məni də aman verməz, qabağına kim çıxar aman verməz, ona görə bu gün onu başa düşə bilərik biz.
1: Filipe Melo da Fenerbahçe ilə bağlı, daha doğrusu Fenerbahçe'nin 6-0'lıq məğlubiyyəti ilə bağlı paylaşımlar edib. Mən elə məhz onun paylaşımları Türkçə deyənə, Türkçədə oxuyacağım. Ümid edirəm ki, tərcüməsini başa düşəcəksiniz. Deyir, kardeşlerim, beni taklit etməyi bu qədər seviyorsunuz, başarılarınızı da taklit etməyə çalışın. Yəni, məni bu qədər yamsılamağı çox sevirsinizsə, bacarıqlarınızı da yamsılamağa çalışın və hətta bir video paylaşıb avtomobildə gedərkən ağlayırmış kimi, yəni bu da Fenerbahçe azarkeşlərinə, yəqin ya da Fenerbahçe oyunçularına göndərmə olur.

0: Yunanistan Ajax komandasına qalib gəldilər və nəticə Arda Turanın məşqçi karyerasındakı Çempionlar Liqasındakı ilk qələbəsi kimi tarixə düşüb. Oyundan əvvəl verdiyi açıqlama kifayət qədər yaxşıdır, hansı ki mən Dirşaxtyorla hələ eləmək istədiyim, bu oğlanlarla, bu uşaqlarla eləmək istədiyim hələ çox işlər var. Türkiyə millisində adım çəkilməyim böyük bir işdir. Mən fəxr eləyə bilərəm bununla bağlı, amma hələ ki diqqətim yalnız Şaxtyordadır. Məni yəqin ki düzgün başa düşərsiz və digər arada Gülər isə hansı ki bayaq da biz oyunun əvvəl, daha doğrusu verilişin əvvəllərində danışanda geri dönüşün müəllifi Arda Gülərdən oldu ötürmələri və
1: asistin üçün də o elədir. Son dəqiqələrdə vurulan qoldu. Çünki birinci asistdə sadəcə olaraq vurdu, qapıçıdan qayıtdı digər oyuncu.
0: Yəni öz
1: açar topu verdi də belə deyək.
0: Ay sağ ol, öz fərqini bir növ göstərmiş oldu. Arda Gülə çox da hamı da baxıram, dünəndən bəri baxıram müxtəlif paylaşımlarda. Hamı başlayıb Mourinho-ya ki, niyə dağıdıcı futbol oynadan Bellingham, Tchouameni, Valverde-nin hamısını eyni anda meydana buraxırsan, amma sənin Arda Gülərlə bax bu cür yaradıcı oyunçun var. O oyunda yoxdur, meydanda yoxdur. O günləri bir nəfər demişdi bunu, Fernandes'in oyuna girməməyi. O da hər halda yaradıcı futbol oynayan bir futbolçudur. Amma nədənsə
1: Real'da Mourinho daha yaxşısını bilir.
0: Ya mən də yəni Çempionlar Liqasında ümumiyyətlə mübarizədə Arda Gülərin bilmirəm Arda Gülərin gücümü bəs eləmir, çünki bu sistem elə bir ki yuxarıdan elə bir onlara rəhbərlikdən tapşırılıb ki, bax Bellingham oynamalıdır, onun bax bu cür reklamı var, nə bilim Valverdesi, Tchouamenisi, amma Arda Güləri qalanda artıq neçə məşqçidir ki bu cür oyununu hamı görür, hamı dəyərləndirir. Öz fərqini oyunlara çıxanda uzaqdan vurduğu qollar, bir qırağa ötürmələri, oyun quruculuğu, sehirbazlığı belə desək bir qırağa, amma fərqindədir ki, biz bunun fərqindəyik, amma məşqçilər, hansı ki Realın baş məşqçi kürsüsündə eləşən hər kim olursa buna elə bir göz altına qoyur və bilmirəm bunun zamanı haçansa gələcək yoxsa yox. Yəni hər halda Silva, bax bu oyunçuları görürük ki, Arda Güler 59 dəqiqədə, Bernardo Silva 70-ci dəqiqədə meydana çıxır və oyunun o axıcılığı necə dəyişir? Hansı ki Tchouameni meydana Tchouameni çıxır, nə bilim. Bax oyunu bəlkə də Korean Junior çıxır.
1: Hə,
0: bəli, Endrick gəlir. Endrick də post paylaşmışdı ki, nə yaxşı ki mən deyir oyuna çıxdım, meydan üçün darıxmışdım. Mən də heç bilməzdim ki, bu gün mənə bu cür şans veriləcək, amma şansımdan da yaxşı şəkildə istifadə elədim. Mən deyir meydan üçün yaradı olmuşam.
1: Və belə təsdimdə ötən mövsüm Lyon heyətində çox yaxşı idi icarədə. Məncə Real Madrid Vinicius-dansa daha çox Enrique dəyərləndirməlidir.
0: Deyir Mourinho neçə oyunda əsas heyət qura bilmir və hər oyun fərqli heyətdə olur. Gündüz bu arada sən bu mesajı yazmısan. Mənə sualım sənədir ki, dünən ümumiyyətlə dünən idi, ondan qabaqki gün yadımdan çıxıb sənlə danışanda soruşmaq yadımdan çıxdı. Arda Gülərlə bağlı fikirlərin dəyişibmi yoxsa yox? Bir də sən də elə düşüncəndəsən yoxsa yox? Bu mənə çox maraqlıdır. Bu da Glimtədir, halaldır, ulduz futbolçuları yoxdur, amma hələ oynayırlar, fermerlər dərs almalıdır. Ümumiyyətlə, Bodoglimt bir sıra amillər var burada. Çətin səfərdir. Süni ot örtüyüb bir sıra komandalara, hansı ki əsil olsa öyrəşən komandalar üçün biraz diskomfort yaradır. Bundan başqa soyuq hava şəraiti. Biz Vikingdə də gördük də bunu. Debutant olmasına baxmayaraq Norveç səfəri, özdə ikisi də Almanya ilə oldu. Borussia Dortmund və Bavaria Norveçə səfər elədi və belə baxa bilərik ki, Norveç bu yarışda Almanyanı məğlub etdi.
1: Bu arada Arda Güler əsas heyətdə, yəni 90 dəqiqə oynasa bir müddət, mən düşünürəm ki, Toni Kroos-dan da, Luka Modric-dən də daha səviyyəli, daha yaxşı oyunçu olacaq və o ötürmələri ilə onlardan daha çox tanınacaq. Daha çox Real Madrid.
0: Yəni bu əslində o deyir kör-kör gör-gör oyun şansı daha çox olmalıdır. Burada 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 25 dəqiqə oyun alınması bir oyunçu deyil. Hər halda startdan bəlkə də bilmirəm də, bəlkə fərqli düşüncə ilə onu sonradan atırlar ki,
1: bu Mourinho-nun taktikası idi, belə olmalı idi yəni. Bu belə olmalı idi.
0: Bilmirəm, bəlkə də bu belədir. Və bizə yazılan rəqəmlərdə mənim futbolçuların o adlarını görürəm. Düzgün cavabı yazanlar da var, fərqli cavabları yazanlar da var. Hər halda əgər biz ilk 30-a baxırıqsa, gəlin elə bax birlikdə baxaq. Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, Benzema bunlar sayılmır artıq. Çünki faktiki olaraq Çempionlar Liqasında yoxdular. Mbappe buradadır. Sonra gəlir 7-ci pillədə Haaland var. Sonra gəlir orada 10-cu pillədə Harry Kane var. Salahı da indiki məqam üçün biz Çempionlar Liqasında saymırıq. Mən inanmıram ki, Salah da artıq bundan sonra Çempionlar Liqasında bilmirəm qayıtsın. Çünki artıq bu gediş

0: öz tərəflərinə gedəcək.
1: Nə bilirsən, bəlkə Trabzonspor bu mövsüm çempion olur, növbəti mövsüm Sabah Çempionlar Liqasında oynayır.
0: Mən inanmıram. Nəsə buna inanmağım gəlmir. Və bundan sonra Andridən, İnzagindən, İbrahimovicdən, Di Stefanodan danışmasaq, gəlib çıxırıq düz Del Pierolar, Puşkaşlar və sadəcə 26-cı pillədə Vinicius Junior-u görürük və elə 30-luq da Eto və Robin, Eto və Robin, bax bu bunlarla da bağlanır. Hə bax elə Vinicius Junior sonuncu futbolçu kimi bax düzgün cavabların arasında ola bilər.
1: 6-cı idi də, hesab sayı neçə oldu orada, çünki biz hesab soruşmuşuz.
0: Deməli, Mbappe, Harry Kane, Haaland və Vinicius Junior.
1: Ha, 4.
0: Bəli, 4 oldu.
1: Mən 4 futbolçu, o zaman 4 cavabı kim düzgün yazıbsa, o bugünün qalibidir. 073-313-63 nömrəsinə yazılıb göndərilən bütün mesajlar yenidən filtrasiya olunacaq, oxunacaq və qalib bizim baş sponsoru Nissidən 10 azərlik bonus promo kodu qazandı artıq.
0: Deyir Arda Gülər bu mövsüm daha yaxşı oynayır, sadəcə məncə hələ də fiziki cəhətdən zəifdir. Bir də Modric ya Kroos kimi açar yaşları, açar pasları yəni yoxdur, məncə də olmayacaq.
1: Yoxdur, çoxdur.
0: Gündüz o açar pasları edəndə baxmır Arda Gülər tərəfə.
1: Bir də 3 açar pas, bir açar pas, 2 də birbaşa qol ötürməsi. Bu qol ötürmələrin ikisi də kün zərbəsindən oldu. Bundan yaxşısını neynəsin?
0: Deyir ki, gərək ki
1: bundan yaxşısını neyə bilər?
0: Gərək ki bir komanda arzı Avropa arenalarında olsun ki, həyəcan etməsin. Məncə İsmail Yüksək bilmirdi, Aston Villa da oynayırdı ya Fənərdə. Bir də ki İngiltərədə Greenwood məsələsi nə də onu fitə basırdılar. Asif bunu yazdı. Qapıda Ederson yəni ki, Asif biraz qarışıq yazmışsa, mən başa düşmədim ki, hardan hara, bir sualın içində çox şeylər vardı. Xəbər oxudum ki, Ballon d'Or'un sahibi kim olacaqsa, Messi təqdim edəcək, məncə Yamaldır. Messi necə təqdim edəsin? Messi özü o namizədlər arasındadır.
1: Şey yoxdur.
0: Messi eləyə bilməz, indiki məqamda Messi eləyə bilməz bunu. Çünki özü də ən real...
1: Bəlkə də Messi futbolu bitirəndən sonra.
0: Ay, çox, yəni, çünki bunu hələ etməli olan illəri qabaqdadır. Salam ağa və Şahin, Şahin hardadır yenə? Nəsim bəy Amerikadan yazır. Siz Amerikadasınız, Şahin də uzaqlardadır. Biz Amerikada olmasa da bizə daha doğma olan yerdə öz doğma torpaqlarımızda Xankəndidədir. Xankəndiyə bir daha salamlar. İkinci fasiləmizə gəlirik. Baş sponsorumuz Mislidən danışmalıq ki, qanlı mərcin yaxşı bir məkanı, ən yaxşı məkanı başqa yerdə axtarmaq lazımdır. Çünki bu platforma ilə Mislinin sizə təqdim etdiyi platformadır. Rahatlıqla siz burada öz həm bonuslarınızı qazana bilərsiniz və bundan başqa yüksək əmsallı mərclər, qanlı mərcinizi burada edə bilərsiniz. Sizi həm də bax son kampaniyalarında hətta Çanqan avtomobili gözləyir. Ona görə sizə uğurlar arzu edirik. Misli arenada öz şanslarınızı daha da artıra bilərsiniz, qazana bilərsiniz. Misliyə isə təşəkkür edirik və dostlarımız Dinamik Okean su filtrləri yaxşı sən danış.
1: Dinamik Okean su filtrlərinə təbii ki, təşəkkür edirik, çünki onlar bizim saf, təmiz, bakteriya su içmək üçün şərait yaradıblar. Əsas məsələ odur ki, 24 saat xidmət göstərirlər. Bir də ölkənin bütün bölgələrində, bax, Xankəndidən alazıdır bizi dinləyənlər varsa, Xankəndidə belə Dinamik Okean su filtrlərinin masterləri, ustaları var. Müraciət edin, filtrləri quraşdıra bilərsiniz öz evinizə. Və təbii ki, TVNET ən yaxşı futbol oyunlarını izləmək üçün bizə şərait yaradır. İnternetə çıxışı olan istənilən cihazdan TVNET-ə qoşulub futbolu izləmək mümkündür. TVNET.az saytına sadəcə olaraq müraciət etsəz, onlar üçün bu avadanlığı quraşdıracaqlar. Müzik

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Express Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 49-19.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az.
8: Hər şeyin dəyərlisi məhdud olandır. Nadir olanın özünə məxsus bir dəyəri var. Məkan da belədir. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Böyük məkan. Məhdud seçim. Bakının seçilən ünvanında. Ağşəhərdə. Ətraflı Ulduz 49-19 və Raffle.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satış və investisiya fürsətləri üçün mənzilinizi indi seçin. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Bəli, biz qayıtdıq. Şahin də burdadır. Şahin, necəsən?
1: Bəli, dünənləri baxıram burada görüntülərə. Ümid edirəm, yaxşı işləyirlər məni.
0: Yaxşı işləyirlər.
1: Manchester City-nin oyununda gizli bir azarkeş var idi. Papağını, kepkasını taxıb gəlib gizlindən öz azarkeşdə içində oturmuşdu ki, bəlkə də heç kim onu
0: tanımaq. Elə bil dolmuşdu ya, elə bil o Etihad stadionunda illəri yadına düşürdü.
1: İlləri yadına düşmüşdü və City gol vuranda necə sevinir, söhbət Pep Guardiola-dan gedirdi. Amma bu dəfə fərqli Pep Guardiola gördük biz orada stadionda. Artıq dırnaqlarını yiyən, başına şillə vuran, üzünü dırmaq atan Pep Guardiola yox idi. Əksinə, onun əksini Tomenzo Maresconu gördüm ki, başını sığallayırdı və çox həyəcanlı idi. Pep isə
0: daha rahatdır.
1: Manchester City-nin vurduğu daha rahat idi, amma Manchester City-nin vurduğu qollarda sevinirdi, amma təbii ki, o məğlubiyyət həyəcanı var idi, hiss olunurdu.
0: Görəsən, nə düşünür Pep? Ümumiyyətlə, o da Klopp kimi müəyyən bir dönəm bir fasilə edəcək, sonra qayıdışı olacaqmı, qayıdışı olanda hara gələcək? Çox maraqlıdır bunlar. Hər halda Klopp...
1: Məncə, Pep Guardiola Manchester City-yə çox bağlı bir baş məşqçidir. Yadında onun deməli məşqçilər otağında, Osoni Bieme otağında daha doğrusu bir dialoqu var oyunçularla. Deyir, mən həyat yoldaşımdan, sevgilimdən ayrıldım bu kluba görə, bu klubun belə deyə də inkişafına görə. Məncə o bir ailə görür Manchester City.
0: Səncə Guardiola görür orada. Səncə Pep Barcelona-nı çox sevir yoxsa City-ni?
1: Məncə City-ni daha çox sevir bu klub.
0: Doğrudan.
1: Çünki mən xatırlamıram Barcelona-nın oyunda açansa Pep Guardiola-nı görüm son illərdə, amma ki, Manchester City-nin oyunu mən yenə də qeyd edirəm.
0: Yəni, City isti-istidir də, amma məncə nə biləm.
1: İsti məsələsi deyil, olsa yadında həyat yoldaşından belə ayrılmışdı City-dən müəyyən problemlər dönəmində ötən mövsümdə ki, hansı ki problemlər yaşayırdı Manchester
0: City. Bəli, razı, yadındadır.
1: Və bütün vaxtını Manchester City-yə sərf eləmişdi, Manchester City-nin uğurlarına. Ona görə də o Manchester City-də bir həyat yoldaş görür, bir ailə görür, nə biləm, fərqli bir konsept görür.
0: O avtomobilini ikinci bəylər, hansı ki bəylər ikinci xanımı kimi görür, Guardiola da City-ni elə görür.
1: Məncə məsələ birinci görür.
0: Ola bilər, ola bilər. Və Qalçırayla bağlı.
1: Qalçırayla bağlı da maraqlı bir məqam var. Deməli, Qalçıray oyununda yəqin azarkeşlər şahid olurlar ki, top rəqib komandada olanda stadionda bir uğultu qopur və pitə basırlar rəqib komandanı. Amma top Qalçıray oyunçularında olanda tamam fərqli bir səs olur orada, dəstək gəlir. Sən demə bu hamısı stadionda verilən xüsusi səslər imiş. Bunun da ortaya çıxma səbəbi bilirsən nə olub? Oyun bitib, şərhçilər oyunu tam olaraq dayandırıblar və stadion tamamilə boşalıb, şərhçilər sağollaşıblar. Orada ani bir saniyəlik stadionda belə deyək də boşluq olub, nə şərhçi səsi gəlib, nə oyunçu olub və bu səslər texniki işçilər tərəfindən yaddan çıxıb söndürməyiblər. Yenə də canlı efirdə ekranlara gedib və bu dünya futbol tarixində çox bir biabırçı hadisə kimi tarixə düşüb və Qalatasarayın azarkeşlərinin səsi yox, məhz o tribunalarda qoyulan xüsusi səs gücləndiricilər vasitəsilə olan səslər imiş sən demə bu. Bu da Qalatasaray cəmiyyəti üçün növbəti bir biabırçı hadisə.
0: Bəli, bu da o bir növ icmanlar idi, maraqlı məqamlar idi. Guardiola və Qalatasarayda baş verənlər, Manchester City-də baş verənlər. Şahin, 20:55-i göstərir. Başlayan oyunlar var, istər Avropa Liqasında, istər Konfrans Liqasında. Avropa Liqasında hətta artıq Milan da oynayır Şahin bu dəqiqə. Zalzburg-a nə düşünürsən?
1: 12-ci dəqiqədir. Milanın qələbəsini düşünürəm bu oyunda. Nəhayət ki, Milanın qələbəsini düşünürəm
0: görək
1: bu oyunda. Amma artıq gol vurulan bir iki oyunda var. Biri Lyon Crystal Palace oyununda Lyon hesabı irəli keçib 1-0 hesabı ilə bir də Celle Amonia oyununda Amonia'nın 0-1 hesablı qələbəsi var, amma sadəcə olaraq qol hal-hazırda VAR-da yoxlanılır. Əllə oyun kimi qiymətləndirilə bilər və ləğv oluna bilər bu qol. Ləğv olundu artıq.
0: Onda qol olmadı. Amma Konfrans Liqasında artıq biz 4 oyunda qol görürük bu 10 dəqiqəyə görə. Trabzonspor kub səfərində artıq ilk qolunu vurub, Salahın ötürməsi əsisti və Onaçunun qolu. Bu qolunu görə bilirik. Bundan başqa... Bəli, bəli. Bundan başqa Panathinaikos 1-0 artıq oradadır, öndədir. Borac Barxa üzərində, Monaco CSKA Sofia üzərində 0-1 hesabı ilə öndədir və Kairat Almaty keçən il Çempionlar Liqasında mübarizəyə qoşulan debutant olan Kairat bu dəfə Konfrans Liqasında hal-hazırda 10-cu dəqiqədən sonra Riga üzərində 1-0 qələbəyə sevinən tərəfdir. Bax belə, hər halda aktiv oyunları da gördük. Gecə isə bizi maraqlı oyunlar içərisində Celtic Juventus qarşılaşması, Benfica Celtic bu Avropa Liqası çərçivəsində olan oyunlardır.
1: Başı da unutmayaq təbii mütləq ki, bu oyunda bizi gözləyir gecə.
0: Dinamo Zagreb Anderlecht oyunu var. Marsil Olympiakos oyunu var. Maraqlı oyunlar çoxdur. Yenidən bu adlar əvvəllər biz öyrəşmişdik. Çempionlar Liqasında Benfica-sı da, Celtic-i də, Olympiakos-u, Marsel-i, elə bəlkə də Beşiktaş-ı da müəyyən dönəmlərdə olub. Yəni bu komandaların indi bir çoxu məhz Avropa Liqasındadır. Bundan başqa Ajax-ı görürük Konfrans Liqasında. O da mütəmadi şəkildə Çempionlar Liqasının iştirakçısı olub, hətta qalibi olub. Amma bir neçə il bundan qabaq Ajax özü də çox güclü idi. Amma o nəsil dəyişikliyi elə bil bir az oldu və ondan sonra yenidən Ajax pis günlərini başladı yaşamağa. Biz hal-hazırda Konfrans Liqasında onların
1: Ajax yetişdirir, satır, ona görə bir neçə il, 10 il, 15 ildən sonra bir müddət güclənir. Daha sonra oyuncularını satır, başı pula qarışır, ondan sonra yenidən başlayır oyuncuya.
0: Yəni ki, ən yaxşı
1: Buyur.
0: Ən yaxşı açıqlamanı verdin. Doğrudan da bir il məsəl göstərirlər özlərini.

0: Burada yaşadığı radio arena olaraq səni Xankəndidən eşitdi. Bütün hər kəs, bütün Azərbaycan səni eşitdi. Bir daha o gözəl torpaqlara, Xankəndiyə salamlar. Sən orada sağ-salamat qayıdıb gələsən inşallah ki. Amma sabah deyəsən bizi ilə bir yerdə deyəsən, mən tək kontrabasta olacam.
1: Dinləyicilər sənin yanında olacaq sabahları, sən tək olmayacaqsan. Biz artıq 4 mövsümdür ki, tək deyilik, 3 nəfərik, mən, sən və dinləyicilər. Hər birinə təşəkkür edirəm. Sabah ağanı tək buraxmayın orada. Ümid edirəm 070-303-63 nömrəsinə yazacaqsınız və sağollaşma vaxtıdır bugünlük.
0: Özvə yaxşı bağaq, Şahin.
1: Və Avropa Liqası oyunları barədə artıq sən məlumat verəcəksən.
0: İnşallah ki. Sən özvə yaxşı bağaq, təbii ki, dinləyicilər də sabaha kimi deyək, sabah görüşmə ümidi ilə deyək. Eyni vaxtda biz Radio Arenada saat 8-də, axşam saat 8-də görüşəcəyik. Bugünlük isə bizdən bu qədər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: yok.
1: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
2: Hiss et, düşün ve bak.

senden gözlemezdim belə sonu. Mən ki səni səndən qoruyum.

0: unutmuşum, bil ki seni.
1: Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.
2: Ayşalar, tez olun. Tez olun, əyləşin. Rayon qəzeti üçün şəkilimizi çəkirlər. Üzür istəyirəm, siz orada durun. Yalvar, sən də otur burada. Otur burada, deyirəm sənə, tez elə. Ortalıqda eşk istəyən masın yoldaş gülümsər onun yeridir.
3: Yazarsan ki, mən gülümsər olum.

0: Arvad, aman aman, 6 ay evli olmuşam, hələ də tüsü təpəmdən çıxmış.
1: Amma mən bu yay necə olsa evlənəcəyəm. Hələ sevgilimə şeir də yazmışam, bax. Mühsün yaralanmışdır, bir bax ürəyi qandı. Doktor dedi ki, yalnız ulduz ona dərmandır.
2: İndi daha sən mənim əlimdən, elmlər akademiyasında da gizlənə bilməzsən.
3: Səni mən taparam, yenə də olsam, əlimdən heç zaman qurtarmasacam.
4: Ayrıldıb qurtardı, yanılmışı yal. Ayrıldıb qurtardı, yanılmışı yal. Altı ay yaşadım, altı ay yaşadım, bəstəylər var. Altı ay yaşadım, altı ay yaşadım, bəstəylər var.
0: Əzizim, iki gözüm. Axı, məndən nə istəyirsən?
2: Pəncəyi çıxart. Ayaqqabının da bir tən çıxart. Ayaqqabının bir tən çıxardacaqsan ya yox?
1: Xanım, mənim ayaqqabım sizin nəyinizə lazımdır?
2: Başlayın, mən meşk eləyirdim.
5: Siz artistkasız?
2: Bilirsiniz necə artistkayam? Nazik.
1: Bəh, bəh, özünüz nazlı, adınız Nazik. Tanış olaq. Möhsün.
2: Möhsün. Siz çarıstan oynayırsınız.
1: Əmr etsəniz, seygah da oynayaram.

0: Sabah saat 8:20'de vağzalda eşittiniz.
1: Eşittiniz. 8:20'de vağzalda.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Böyük düşünün, işlərinizi, həyatınızı və ən əsası evinizi. Çünki böyük düşüncələrə böyük məkan yaraşır. Ağşəhərin seçilən ünvanı Raffle Edition ilə həyatınıza daha çox yer ayırın. Raffle Edition, böyük məkan, məhdud seçim. Ətraflı Ulduz 49.19 və Raffle.az.
4: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
5: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağşəhərdə. İlkin ödəniş 30%. 36 aya dək faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63-63 deluxresidence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49.19.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

qədər ucuz olubsan. Unut, unutma, vaxtı yetişdi. İndi ki bu qədər ucuz olubsan. Unut, unutma, vaxtı yetişdi.

davamını başqa bilsin. Məhəbbət yarım ki, məğmə kimi deyil. Yazar davamını başqa birisi, yazar davamını başqa birisi.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, ziynət əşyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makiyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri, ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: bir dədənsəm dəliyəm.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu, elə bu.

ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər, məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, zinət əşyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makiyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə, ümumi təhsilin dünyavilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyavilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 06 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

Mən aman ayrılıq, bəndən can cövhərin uman ayrılıq. Dad sənin əlindən aman ayrılıq, bəndən can cövhərin uman ayrılıq.

gəlib kimsə hasarın üstünə? Bilirəm də hasarın üstündəsən. Elə bilirsə xəbərim yoxdur. Nə istəyirsən? Səni tayınam. Get bir güzgüdə kepqana bax. Kepqa deyil, aerodromdur, aerodrom. Üstündən qalxıb aya uçmaq olar.

0: Fazıl müəllim, deyirlər ki, bu səfər kosmosa Azərbaycanlı göndərəcəklər. Doğrudur.
1: Bəs necə? O da bizdən də bir nəfər gəzməlidir ya, yox?
2: Bu futbol elmdir, o sənin şahmat deyil. Futbola ayaqla yox, başla oynamaq.
3: Ale, 35 metrdən başla gol vurmaq olar. Lan nə deyəndə adamın yadına kislavos gülsür. Elə də öl Fazıl müəllim.

0: Malades.
1: Ürəyim döyünür.
2: Ürək döyünər də.
0: Köklükdən dəzicim.
2: Neftçinin öyünü bu çeşki pivə yıxmadı. İqroqları qovmaq lazımdır.
3: İqroqlar neynəsini? Neftçinin adını deyişib talış qoymaq lazımdır ki, qabağına gələni uçsun. Bəs qılın.
4: Ay cəmaat, yayda isti düşəndə, bu istidə səhər axşam bişəndə, tramvaydan su içində düşəndə, pivə düşür hər kişinin yadına, pivə çatır hər kişinin dadına.
2: Meron deyib cayıl gərək düz olsun, hər manatı sabah gərək yüz olsun, sözü qılın gözü gərək düz olsun, kişi yolu qalım.

0: Abiyim.
1: Eldəz müəllim, bu köklük mənə yaman əziyyət verir.
0: Köklük öfənə, işmirsən, eldəni çanır. Cimnat belə. Əgil dur, əgil dur.
2: Abala.
3: O qədər abala-abala dün çaşdırdın məni. Oldu da. Abala-abala, yox bir əlbala.
4: Mən elə bildim ki, istidən yanıb ürəkciyə.
0: Hədə, Allah elə fədər, Allah elə məsə fadir səni.
5: Sən elə bilərsən ki, bura mən özüm gəlmişəm, ha? Yox, sən canı üçün. Məni bura göndəri bilər.
6: İnanırsan?
5: İnanıram.
6: Şi kimi?
5: Şi kimi?
6: Sən öl.
5: Sən canı üçün.
6: Çək gəlsin.

yadın düşüb dilimə söylə. Mənə bax, sonunu söylə. Mənə bax.

sənə. Hiss eləmirəm istiliyi. Pozmaq üçün səssizliyi yazma. Mənə çatmır, eşq oyatmır. Yazdıqların heç bir şeyi xatırlatmır. Bir irəli, iki geri adımlanmaz.

0: Səbəbi ki, hökumətin qarnı pozulur.
1: Kimdə qarnı pozulur, abacı?
0: Biricəyə siz, invalidi fronta aparırsınız. Görün, bunun üstündə mən sizi tutduram ya yox.
1: Abacı, mani olmayın, bunu bura kim bıraxır?
0: Əç qışqırmıyorsun, Məbircə, arvadın tadını döyürəm sən. Demişim, deyəcəyimdə. İndi də başlamış invalidləri fronta
1: aparır. Ay anam, abacım, nə invalid, hansı invalid? Göstərin o invalidi mənə görün.
0: Bu deyil.
2: Cəfəsin kimilər üçün deyil.
3: Nə oldu? Buna baxdınız?
2: Tamamilə yararsız yoldaş kapitan.
0: Mən olmasaydım, səni çoxdan davaya aparmışlar. İndi üstündən elədən beləyə, bələdən də hələyə tanklar gedir.
4: Mən neyinim axı? Müharibəni mən başlamamışam.
0: İkimizi də Allah ölürsün, səni də Hitleri də.

0: başdan ayağa su içində desən ki, bəs pəncəyin nədir?
1: Pəncəyin nədir? Pəncəyimiz yoxdur, əvəzində çirəyimiz, yağımız, qəndimiz var. Deyin, mənim şoppana balasın.

0: Mən sabım ki.
1: Ata, sən dezertirsən.
2: Namik.
3: Bu haradan gəlib sənin oğlu?
1: Hamı gedib davaya. Makedonun atası, Safurun atası. Təkcə sən getməmsən. Deməli...
2: Namik.
3: Sən bilirsən ki, mən neft mühəndisiyəm. Mədəndə işləyirəm. Neft çıxardıram. Onu da yaxşı bilirsən ki, neft olmasa nə tank yeriyər, nə də təyyarə uçar. Bir də neftçiləri hamıdan sonra apardılar əsgər. Öz də hamını birdən yox. Tək-tək. Baxçıdan da mənə gedəcəyəm. Görünür hələlik burada daha çox olsun. Başa düşdüm.